day taxul Balaam fitam dal ci mu dem di ñaanal yenent bo xamne yalla gëreem nako yonniko way di aw nitam demé ba ñak pexé ci mom dañu dem séti soxnam ndax Balaam mi li ciirum di reey yépp ak famu tollu ba am ismullahi al-a'zam taxul won mu nek borom alal ku ñakkon la won amul won dara te kat xam xam bi mu yor mën na ci am lu nek waye ku ñakkon la won amul won dara soxnam itam ku ñakkon la amul dara wante nit ñi daadi ne kom amna soxna ci bëgg nako dañ ko jaar ci soxnam ñu daadi dem dajale or bu bari mu di valeur bo xamanteni valeur bu jeggi dayo la bu don ne jamono bi ñu ne ay million la ñoo ndiko daadi koy jox soxna si ne ko daal liñu bëgg modi adiyé bi ñoko jox su jëkkeer liñu bëgg nak moy nga jappalañu mu ñaanal ñu ndax buñu ñaanalul dëkk bi dañen ko ñak ah soxna si daal di ñew di mën mën lé goor gi côté bu nekk mu jaar ko fa di wax di wax di wax ah ba jik rek Balaam dal di jeng wuti soxnam top lim ko don woyé té modi mu dem ñaanal yonent yalla Musa mu dal di nangu nak nangu gu ma seuk mom Balaam ba mu nango soxna si dem nak ci ñi indi won adiyé bi ne leena nangu na mu jox leen bis nak ne leen nak dana dem ci montagne bele ci peggu dekk ba su ko defé mu taxaw fa nak ñaan ndax wax neen ne montagne la bo xamanteni e lu ma sa deggu ci xolam bu démé taxaw fa ñaan fa yalla yalla dana ko nangu waaw ku ma sa na ñew ci dekk bi diké fa ay mom Balaam bu démé ci montagne ba ñaan fa e ñi ñewoon dana am musibe bu len fekk fañu taxaw ray len bañu jax tak Balaam nak dadi joxe bis dadi xey ba bis ba ñewé mu war mbamam dadi nit ñi top ci gannaawam mu dadi e dakk mbam mi nak ñu wara jëm nak ca montagne ba pour mu dem ñaanil ñaanal yonent yalla Musa ak Alkande ak ñiko top bañu déparé mbam mi dafa dox ba jik rek mu daldi gor bi mu goré Balaam daldi wacc mbam mi nangotu la dem mu koy dor diko dor diko dor ba mbam mi jog mu warat ko ñu demat tuuti mbam mi daldi gorat bi mu goré mu daldi wacc jëlat yett diko dor ko dor ba jikki mbam mi jog mu warat ci ñu doxat tuuti mbam mi daldi gorat bi mu goré mu jëlat yépp diko dor ba jikki yalla def wax ci mbam mi di wax comme ni nit di waxe mbam mi ne ko wayhaka ya Balaam ayna tazhab ala tara anna al malaikata amami mu ne ko wona sa toskare yow Balaam fan nga jëm xana xamulone sama kanam fess na del ak malak lola tax munuma dem ne ko gor yi ma gor yep malak yi taxaw ci sama kanama tax munuma dem nenen falamma sami'a dhalik kharra sajidan falam yadhal yabki hatta ghabat al malaika ñene bi nga xamanteni Balaam degg na kaddu gogu ci mbam mi neena dafa rot ci souf dal di sujot di joy di joy di joy ba malaka yi taxawon ci kanamam bi mu sigge jissatul ben malaka fek na malaka yep dem waye bi malaka yi demé rek le shaytané dal di ñew nak taxaw ci kanam Balaam neko jukal nga continuer xana xamulone malaka yi dem bi ñu dem dañu d'accord ci pour nga dem ñaanani yonent yalla Musa lolo tax jugal nga dem ñaanal len ndax bo len ñaanale rek yalla alak len malaika yi nak ñew biñu ñewoo nak taxaw bi ak dem bi yep du dara ludul dañu d'accord ci li nga def gis nga sheytaane e
li ñu wax ne

mom Balaam bi nga xamanteni yalla dogal na ñu alak ko ci guddal lamiñam ba mu aksi ci oom yi ci la yegge nak ne ndeke yalla jeppinako ndax top gi mu top aw nitam pour nonu ko xamanteni yalla ko yonnite gërem ko fandala lisanuhu فوقع على صدره فقال لقومه قد ذهبت مني الدنيا والآخرة نين لامنيام دالدي يور باكسي تي اومم باكسي تي دنم نين مو غيسو واخ او نيتام نلن يس نين دي ني لما يالا الاغي ماغ نين دي ييغال ني سما ادونا ديمنا تي سما الاخره ديمنا لما جامو يالا ييب بيرتناكو ndax nitu yalla bi nga xamanteni nonu nako te itam kin duguluma ci kudul yeen mune waye nak comme yalla dogal na itam alkuna yaqulena li fi sus rek moy pexé dana len digal nak lo xamanteni su ngeen ko defé ñom ñu bari dana nu alku ci ñom mune len e jigen ñe nek ci kër ga jëli len len su ngeen len jëli ngen solal len ñu nek ay soldat jox len len ay ngannaay waye nak jigen ñooñu bu ñuy dem de xexi bu ken sol yere ñoom ñepp nañu sumeku melni na len seen wayjur jure won su ko defé nak legi ben jigen bu mu téré bopam ben soldat ci soldatu yonent yalla Musa yi e ñoom nak wa keur Musa yi kep ko xamanteni joté nak ben jigen ci yeen lolou dana def musiba bu reuy ci ñom su ko defé lolou dana xawa tolok musiba bi nga xamanteni dal na ma te dara du sa bi luddul ñom kon legi Balaam nitu yalla la won bu amun ismullahi al-azam waye mujju na legi nek nonu yalla motax ñom ñu defé nonu len Balaam diggele te modi ñu jël jigen ñi boole len ci soldar ci te itam ñu nekk ñu raflé ci ay yéré kérok bañu démé amna ci ben way mu ngi bok ci Sittu Shamouni Shamoun mi nga xamanteni frère la won ci yonent yalla Yusuf wax neen né dafa fekk rek ben jongama ju rafet mu daldi jël jongama joju waxok mom ba ci yonent yalla Musa né ko man dé dama yaakaané sax tay ji bo gisé jongama ji dag nan ma dafa aram ci yow dag ma koy téré Musa ne ko waaw dafa aram jigen boko takul aram na la mune ko tay nak duma top sa ndigal ndax dal xale bu jigen bi rafet na rafetay bo xamanteni dal mun mako muñ dal di dem rek joté ak mom waaw dug ak mom ci neek moy fa yalla ak ndaw sa ah bi lolu amé nak yalla jeppi len wacc ci ñoom ben febaru test ray na ci ñoom ay junni ci wa keur Musa yi lutax ndax e jotté bi nga xamanteni wa joju jotté nako ak ndaw sus loolu itam nek musiba bu reuy bu wacc ci wa keur Musa loolu kenn digelu ko ludul borom xam xam bo xamanteni xamna e famuy jaar ba gañ e ay nit te modi Balaam ndax xamna ni ñele sel neen selay go xamanteni Bakar mo len di gaagne mu jaare len ci Bakar motax yalla wacce febar bobu ray na ci ñoom nit ñu bari ba mujju wa joju nga xamanteni mo moyo nak ndaw si dañ ko mujju ray dañ ko rayé nak ci la yalla teggi febar bobu mu melni kon mom Balaam nit la ko xamanteni yaqulena mom la alquran netli iswaram yalla waxni watlu alayhim naba alladhi ataynahu ayatina fansalakha minha fattaba'ahu ash-shaytanu fakana min al-ghawin walau shi'na la rafa'nahu biha walakinahu akhlada ila al-ardi wattaba'a hawahu famathaluhu kamathali al-kalbi in tahmil alayhi yalhath أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم
yatafakkaroon. Yalla wax na yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko jif yi nekk makka lakal la, nettali leen xew xew wa ja nga xamante ni joxoon naa ko samay kéemtaan, te mooy jox naa ko samay secret. Nee na mu xëy rek bëgg àdduna ak faiblesse ak doye di tax mu summeeku ca aaya yooyu ma ko joxoon ak xéewal yaag kéemtaanu xam-xam yu rafet yooyu ma ko joxoon, mu summeeku ca ba dañ ca ba set ca wicc comme ni jaan di summee mbubam. Nee na daal di nangoo topp ci ginnaaw sheytaane. Nee na sheytaane topp ci ginnaawam bu mu mujj bokk ci way beew ñi. Nee na kooku de te moo di Balaam, man yàlla su ma neexoon nee na man yëkkati ko et boole ko ci borom xam-xam yi ma gërëm, waaye nag moom préféré na béel fii ci àdduna, topp na bànneexam. Nee na alak naa ko nag bu boo ko gisee mu ngi niroo xaj bu daw bay xëxët. Nee na waaye nag xaj bu dawee ba sonn, nee na foo ko fekk day génnee làmmiñam di xëxët. Nee na bu dawul itam loolu dafa toog ci ker deful dara noppulu day xëxët. Mu ne daal xaj moom rab la boo xamante ni su sonnee mu ngay xëxët, su noppuloo itam mu ngay xëxët. Nee na noon melokaanu xaj woowu nag laa ko alage. Xam nga rab yépp xaja ci mel noonu. Xaj mooy rab bi nga xamante ni bu sonnee di xëxët, génne làmmiñam di xëxët, bu noppuloo itam di xëxët. Waaye yeneen rab yi yu demee ni ki gaynde yeeg yeneen rab yi ñoom suñu sonnee rek la nuy xëxët génne seen làmmiñ yi, waaye bu ñu noppuloo mën nanu ngeb seen gémmiñ. Waaye xaj moom toujours dafay xëxët. Mu ne nag ni mu alage Balaam nee na melokaanu xaj la ko alage. Mu ne nag loolu mooy exemple gaa ñi nga xamante ni weddi neen samay kéemtaan. Nee na yow yonent bi nag nettalil histoire yi, soo ko nettalee mën naa am borom xel yi danañu ci waaroo. Kon nitu yàlla boobu ñuy wax Balaam yàqule na, te itam li mu yàqule mënatu koo dabaatal bu mukk. Loolu nag am na benn nitu yàlla bu mag fii ci réew mi, yàlla na ko fi yàlla yàggal te may ko wér te bàyyi ko ci suñ kanam, te itam faj ay aajoom ndax mbër la ci lislaam. Tabaarakallahu wax na ci wax bu am solo. Mu di Cheikh na Abdul Aziz si al khalifat al aam li taifat tijaniya wax na ni la taghtarir bi saalixi al makaani fa aadamu qad kaana fi al jinaani wala bi kathrati al ibaadati al la'iin a'badu khalqi llahi kullan ajma'iin ولا بعلم إن بلعام العليم لم ينتفع بعلمه إلا الجحيم. مني بلور موك نينكي بلاس بوليكس بلاس برافت بمتاح نجيس بوب بابيو. مني ندخ آدم موغا دكون تي أجانا ويال خينا جيني كفا تي أجانا براب لبو خمينتيني أمول بن براب بوسانيا تيترو تي ويتام ندخ مو أب براب يب تار جن لنا رافت gën leen a luxe. Mu ne itam bul tiitaru ci sa jaamuk yàlla gu bari. Mu ne ndax iblis moo dàqoon a jaamu yàlla ñépp, waaye xëy na yàlla wàcce ay garaatam dàq ko tuddee ko ki gën a bon ci mbindeef yi. Mu ne kon nag maa ngi lay yëgal ne la bul kañoo sa xam-xam. Mu ne ndax Balaam borom xam-xam la woon bu ñépp xamoon, mu amoon ismulaayil aadam. Mu ne waaye xam-xamam kenn jariñoowu ko lu dul safaraw jaxin. Mu ne kon nit ki daal ndeke fa muccam nekk mu ngi ci mu toroxlu wàccee boppam, jéem itam fexe bis bu nekk pour juboo ak boromam. Ñu ne waaye ñoom banu Israel lii gis nañ ko ci seen voyage boobu ca ba ñu waree dem dugg ci dëkk boobu di al ardul muqaddas. Waaye biñu bi leen yàlla musalee ci gaa ñooñu, waaye dugguñu fi dëkk bi, yàlla nee na wax naa yonent yàlla Moussa ne ko tànnal lu tolloo fukki nit ak ñaar ci
ci ñi nga andal ndax yon ci yalla Musa e andon nak fukki giir ak ñaar mu tolok domi yonenti yalla Yaqub ya nekkon frère yonenti yalla Yusuf ya mu nekkon nak fami bu ci nek jël ci ben représentant pour nak légui ñom ñu nek ay espion pour dugg ci bir dekk bi jema radio xol ba xam ni ñu wara xexal fan lañu wara mëna jaar ba gañu len kérok yonenti yalla Musa fami bu nek tan na ca kenn ba ñu nek fukki waxambaane ak ñaar waye amon na ñaar ñu bax ñu bokkon ci délégation ba ndax ku ñi wax Kalib ibn Yuqana mom mo représenté won sutu yonenti yalla sone sutu Yehuzay ku ñi wax Yusha ibn Nun mom mo représenté won sutu Afrayim yi ñom nak demon nan andak seni e mbokk pour wara dem radio ji c'est deuk biñu wara dem pour xex ak ñom yeen genre nit len ak fan lañu wara mëna jaar ba gañalen motax mom la alquran wax ni ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا مودي النقباء نيونيو لنو جيلون بور نيو ديم راجوجي واي نيوم با نيو ديمي بور راجوجي لان لنو جيس با نيو ديمي جيس نانو اي نيت نيو ييمي كي ملوكان نيو ييمي ناخ دانيو نيك اي نيت نيو ري با سين ري اي جيغي دايو ay nit lañu ñoo xamanteni nit ñu doy war lañu waye seen reyaay bobu yépp nekk dal e du reyaayu doole du reyaayu katan e reyaay ba du qualité quantité rek la ay nit leen ñoo xamanteni amuñu xol te itam e dundal neen seen bakkan ci banex ak feex ba xamuñu choono waaw motax buñ leen songon rek danen leen mëna duma gañaleen ndax ay nit leen ño xamanteni xamuñ ci choono dara xam nga nit dana tollu non da nga gis peuf te mo xamanteni du am ben njariñ waaw waye nga gis ku sew ruuj ñu jambar lo ñom ñaar ki sew ki duma peuf te mi ba muy bëgg de lutax ndax peuf te mi reey na waye amul njariñ ñe nekkon itam ci dëkk ba e ñom itam ñu ñakkon njariñ leen ndax ay nit leen ño xamanteni dañu dundaloon seen bakkan ci top ay jigen bis bu nek ñu ngi moy ci lek lek gu neex ci fo mu dul dag gu deg becc ñew ñu demon nañ ba xamuñu naqar ba neex rek lañu xam waye nitu yonent yalla Musa yi gis ngeen fi ñu jaar ana nañu ak Firaun Firaun sonal len dal len ligeelo ñu joge xar geej ñu jaar fa ak fi ñu jaar yep ci all bi kon ñom ay soldar lañu lu ci waye tuti tuti itam dañuy wax ne rek jaan sew na waye dagar jaan ci biir waye ñi lay itam ñom ay peufte len yo xamanteni dañu dundal seen bakkan ci walu luxe ak banex ak noppulu ak feex ba nga xamanteni amuñu ben njariñ waye nak ba nga xamanteni ñom lu qabaaw yi dem nañu bañu demé ba gis lañu fa gis te moy nit ñu reeyé non bañu ñëwé lalen kalib wax ak yok ak yu ak yusha dañ ne len bu ngeen demé bu len netli seeni fami li ngeen gis ndax nit ñi reey nuñu wante itam comme yalla ñu sant da nañu jappalé kon li ñu bëgg dal modi su ngeen demé bu len len netli dara nañu noppé rek bañu accès ci seen kaw bu ñu demé ba gis nak nga xamanteni mënatu ñoo daw nga xamni xex rek fi su boba da neen jengu waye su ngeen len télé wax la fa xew su boba ñom da nañu décourager ñom ñepp nak buñu ñëwé dañ né dal ñom dañuy netli seeni fami lañu gis ndax dal duñ leen bayyi mukk ñuy xaru ndax nit ñu toll ni duñu bayyi mukk seeni nit ak seeni mbokk yi dem di xex ak ñom légui bañu ñëwé ñom fukki espion yoy ñu yebalon té yoonentu yalla Musa yebalon leen bañu ñëwé fukki ak ñaar fukk ya netli ñaar ñi ñom dañu japp seen jambour netli wuñu waye kenn ku ci nekk ci fukk yoy ba nga démé netli nga sa famille la nga gis té modia bu len dem xexi de ndax
ni ñu gis ci dëkk bi ay ponkal leen yo xamanteni e xex ak ñom yombul kon nak li leen di diggal mo di ngeen dem tok su ngeen xexé da neen leen ray waaw Musa daf ñu andi bu fi bëgg ñoo ray ñun nak nañu xamne e ay nit lañu te dañu bëgg dund waaw mom nak bu dé xex na dem xexi and ak yalla am ji waye nañu bayyi fi ñun waye mom la alquran wax ne kérok ba Musa waxé ak awitam na len yalla digal nañu pour ñu dugg Ardul Muqaddas kon nak nañu and ñun ñepp dugg fa ñom dé dañu bañ motax Musa wax ne يا قوم ادخلوا الارض المقدسه التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرين من ايام سمو نيت دغولن كي برب بو سل بيغا خامتيني يالا دوغالنا ني موي نيك سين دكواي بولن دلتو غناو بو نين كو ديفه داغين بيرت قالو ني نكو يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون ينكو يو موسى ينكو يغل ني أي نت نيو كاتشور نيو دك چي دك رئينا نو لول بسين رياي جيكي دايو ينك دنيو دك موك چي دك فيك نيوم جنو نيو چي دك بوين فد بوين جن نينك ah bu baba ñun dañ leen mëna dugg waye fek ñu nga fa dal ñun amuñu fitu dugg naan dañ leen digéné waye amna ñaari nit ñu bax ci modi yusha ak kalib ñom li lañ wax alquran netliko qala rajulani minal ladhina yakhafuna an'ama allah alayhim adkhulu alayhimul bab fa idha dakhaltumuhu fa innakum ghalibun wa 'ala allah fatawakkalu in kuntum mu'minin alquran neena neena ñaar ñu bax ci ñinga xamanteni ñoom ragalon neen seen borom te yalla xewal leen ñu am pass pass te top ko ñoom de waxon nañu gaay ne leen yeen duggu leen su ngeen duggé giñ naani da ngeen gañé te itam ngeen wakilu ci yalla jox ko seen bop su fekkenteni yeen kat way gem ngeen na ngeen wakirlu ci yalla xamni ku wakirlu ci yalla yalla jappale la te ngeen na ñew rek ñu dugg xex waye wa keur Musa yi li lañ wax batay qalu ya Musa lan nadkhulaha abadan ma damu fiha fadhhab ant wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun ñu ne ko yow Musa ñu lay yegal ne duñu dugg ci dekk bi mukk fe kacior yi ñu ci biir dekk bi yow nak so sawale demal fazhab ant demal yow wa rabbuk nga andak sa borom faqatila ngeen xex dem len ngeen xex yaak sa borom duggal ci dekk bi nga andak haruna kaliba yusha ngeen xex wa ñun ñi ngi tok fi di len xaar su ngeen gagne ñu andak yeen duggu ci dekk bi suñ len gagne ñun ñu wañe ko dem waye ñi di duñu dugg mukk di xex ak ñoom lolou mom def ko xaru la duñ ko def mukk ah bi nga xamanteni nak yalla dogal na e mbir mi am te modi ne e gaay lank nañu ne duñu dugg ci dekk bi kérok nak alquran wax na ne yalla méré na nit ñooñu andon ak yonent yalla Musa wacce na ci ñoom ak ngeelamte go xamanteni tax na ñoom mënatu ñu dugg ci dekk ba te moy Ardul Muqaddasa mënatu ñu itam delu fa ñu joge won ñu ngeelam nak ngeelamte go xamanteni diire nak ñoom ñeen fukki at manam ñeen fukki at yo xamanteni banu Israël ñu ko dund ci ngeelamte amuñu ay neek amuñu itam dëkk bo xamanteni fa leen mëna dëkk loolul ne ñoom ñi ngi wër rek di wër rek te itam boba yonent yalla Musa mu ngi and ak ñoom ci ngeelamte li Haruna mu ngi and ak ñoom ci ngeelamte li Yusha ak Kalib itam ñu ngi and ak ñoom ci ngeelamte bi e wante itam ngeelamte bi
dafa nekkon fitna ci ñi wéddi woon ni duñu dugg ñi lankon ni duñu dugg fitna la ci ñoom waye na xéewal la ci ñi nangu woon kon xéewal la woon ci Yusha xéewal la woon ci Kalib xéewal la woon ci Haruna ak Musa xéewal la woon itam ci ku baax ku ñi wax Hadqil te modi ka defaron kess ga te ñu duggal ci yonent yalla Musa ca ba muy nek lire ñu ne wanti ngeulemte lolu ngeulemte lu doy war la ndax yonent yalla Musa mom dafa mer ba mu meré li la wax qala rabbi inni la amliku illa nafsi wa akhi fafruq baynana wa bayn alqawm alfasiqin daf ne ko yow sama borom man di ay awma ludul sama bop ak sama frère bi di Harun legi nak e takalel suñu digënté ak kacior yi nga xamanteni ñom la andal sama nit leen gëm nañu ma waye ñuma lakal lan bis bima leen andilé su ndigal rek ñu sonal ma ci andil ma ci fitna yalla ne ko qala fa innaha muharramatun alayhim 40 sana yatihuna fil ard fala ta'sa ala alqawm alfasiqin yalla ne ko nak kon dekk bi xagna len ko duñ ci dug mukk waaw te itam geulemal na len dana len geulemal lu tolok ñeen fukki at waaw mune nak bul am dara lu la metti nak ci ngeulemte bi ma len tek ndax ñom ay nit ñu kacior len motax ci ngeulemte lolu ci lañu nek bis nak yonent yalla Musa tok na di waxtaan ak ñom nan len ya bani israeel uzkuru يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم ينشي على موسى وحكو وخني يين بنو إسرائيل بروم بي نينا نين فاتلكو خيولم بيغا خامتيني خيولالنا لنكو تا مودي بلين فرعون سونالي مو خار گيج مولين موسل علاك واكر فرعوني مو واتي تي ين توريت مولين جوخ ايتام اي مايو ري تي بير نغلم تي waye nak ñoom dañu ñu di jambat bis bu nek ak sa su nek ñi ngi jambat yonent yalla Musa ba ñu ne ko ahlaktana wa akhrajtana min albunyan ila mafazatin la dhilla fiha ñu ko yow Musa alak ngañ ndax ya ñu genné ci suñu dëkk yu rafet ya ci suñu tabax yu rafet ya indi ñu ci Allah bo xamanteni ndend foy foy la amul ker amul dara neena bañu waxe lol ci la Musa ñaan boromam yalla wacce ci sen kaw ben nir manam ben xeen wo xamanteni du xeenu taw xeenu wex tal la te sew xeenu am ker ker gu neex mu wacce ko ci sen kaw mom la alquran wax ni wa dhallalna alayhimul ghamama ha mu nek nir wo xamanteni dafa lendeemul dafa andak leer nga xamanteni tangay wi jant bi du len lak nir wo witam nekon na yermande ci ñom yonent yalla Musa moko ñaanon ci biñ ko jambate ne ko yañu alak ndax yañu genné ci suñu dëkk yu neex yi ñu mujj itam jambat yonent yalla Musa ne ko ñun kër ñu ci all bi all la bo xamanteni e amuñu fi lek gu bax Musa da di ñaan boromam yalla wacce ci ñom ñaari xéetu lek ben xétu lek bobu ñu koy wax man bi ci dess ñu koy wax selwa mom la alquran wax ni wa anzalna alaykumul manna wassalwa ñun yalla ño wacce ci yeen wa keur Musa yeen jifi ño leen xéewale e ñam wu neex te sel ñu koy wax man ak selwa ñu ne confiture la won yo xamanteni dañ koy fekk ci ko montagne mu nek lek gu sel waaw e ak itam ay picci yu douf yo xamanteni rek e ngelaw le len di indi buñu ñëwé nak e buñu ku ci tat ci suuf ci e gaay dañuy ñëw rek nap waaw mu nek ay picci yu douf nga xamanteni suñ koy japp duñu son te buñu ñëw itam ay cioggal lañuy doon waaw mom leen daan japp rek ray ko daal di lak nak diko lek mu nek itam ñangu tey ta neex lool daal lañu dundé won nga xamne sonnuñu ci seen walu lek bañu démé itam ba mar nan nga xamanteni bëgg nañu nan ndax yalla waccel na len kar mudi niru mu andi len itam ñaari façon lek mudi man ak salwa
moy di len gaay itam daldi jambat yonenti yalla Musa ne ko dañu soxla ndox mu ñu naan neena yonenti yalla Musa nak daldi ñaan boromam ne ko dal e dama bëgg nga may ñu ndox mo xamanteni mën nañu ko naan waye yalla dafa wax yonenti yalla Musa ne ko jëlal sa yet wi nga door ko daj wele soko ko doore dana am ndox mu ci genn suko defé ñom dañu ko mëna jariño waye doj wowo nak dafa am histoire bu laqatu ci bir e waxna ni Abdullah ibn Abbas mo netli neena kan hajaran khafifan murabban neena xeer wowo yef la won neena te carré dafa carré won nak neena itam e ñenti bor yi bor bu ci nek amna ñetti bën bën waaw legi nak 3 fa 4 daadi da fay daldi nek 12 kon legi fukki mu am kon fukki bën bën ak ñaar tolok itam fukki fami ak ñaar yi nga xamanteni mo and ak yonent yalla Musa way ku melni Sa'id ibn Jubair neena xeer woowu nga xamanteni mom la Musa dooron yet wi te mu nekkon xeer wo oyef wo xamanteni meun nañ ko yenu mu xawa tolok bop nit nga xamni meun ngeen meun Musa daf ko daan jël duggal ko ci mbusam yenu ko di tukke ak mom neena xeer woowu moy xeer wa nga xamanteni kérok ba Musa don sangu ca dex ga ci la tegon yereem ya ndax yonenti yalla Musa alayhi salam aw nitam dañu ko jiñoon ne dafa yore febar bu ñaaw mu di febaru xuxaan dañ ko ko ñu jëwé lutax ndax ñoom dañ daan def buñ dé sangu dañuy groupe lo ci dex gi ñom ñepp su meeku def yaramu neen di sangu kenn ku ci nekk di gis sa awra morom way yonent yalla Musa mom bu dan sangu mom day isolé wu day dem bu fuka kenn dul gisé mu tok fofu di sangu légui nak ñom ñu né li tax Musa di bëru def ko luddul né dal xamna né dal dafa xuxat lolu nekk itam é ak tuuma guñu ko sanni pour yalla sétal tuuma gi kérok ba yonent yalla Musa jëlé yéréem bëru di sangu tek ko ci ben xéer dugg di sangu bu mu genné pour jël yéré xéer wa naaw ak yéré Musa top xéer wi di daw ak yéré ba aksi ci barab bi nga xamanteni fi la banu Israël groupe di sangu ñom ñepp nak kenn ku ci nek tek sa beut ci yonent yalla Musa nga gis ne ndeke tuuma biñ ko sanni won nekku ci ndeke la tax yalla naaw lo xéer wi moy pour sétal tuuma gi ñom ñepp nak ñu ne ah yonent yalla Musa kat ndeke dañ ko doon tuumal waye mom taxul dara mom kat nit la ko xamanteni lañ ko doon waxal dara amu ci non la ko yalla setali ci tuuma joju amna sax ñuko weddi ne ndax yonent la bo xamanteni ken waru gis awran waye dal wallahu a'lam yalla rek mom mo xam mais dal xeer wo bi yonent yalla Musa jilati ay yereem ba sol ko jibril ñew na wacc ci ne ko yow Musa إن الله يقول لك ارفع هذا الحجر فلي فيه قدرة ولك فيه معجزة بروم بي نينا خير وي جيلكو نينا امنا كاتن غومو تي امي امغا تي تام ياو بن ميراكل بن كيمتان تي مودي دا فا بغا واني نك ني بنو اسرائيل تي خير وو لا موسى دي دور يتام وي سوكو ديفه فكي بتو روبينه ген تي سوكو ديفه نيوم ku bëgg sangu wala nga bëgg naan wala nga bëgg forcé yéré ci nga ci ngay duy ba mu fess su ko défé Musa day door yet wi ñu jëfëndiku ci ndox mi kenn ku ci nekk root lu la doy su ko défé mu doorat mu teju mu jël xéer wi sol ci mbusam ñuy wër buñu démé ba soxla wat ndox mu génné wat def non waye dal lolo sabab bobu nak motax alquran wax ni ya ayyuhalladhina amanu لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا من يين نيت نيغا خامتيني گم گين بولن ملني جيف ييغا خامتيني ньо تومالون يوننت يالا موسى تا يالا سيتال كو مبوكي جولي جي مبوكي دگلو كات يي دا فا ملني وقتان وي جيخاغول وايي وقت وي سي بوبام مو جيخ سين مبوك شيخ احمد التجاني نداو مولن دون ديفال وقتان وي اندك سين مبوك طابجا وايي ني نويو suñu soppé Cheikh Ahmed Tidiane Ndjay dekk Castor Croix Bleue ci kër Abdou Aziz ci Serigne Abdou Aziz ci junior di nuyu itam Ibrahim Ndong ak soxnam Khadijaw di nuyu Mbacke Gueye ak soxnam Jaynaba
ci rifisk di nuyu itam Idrissa Sissoko ci castor. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. والصلاة والسلام على الواسطة العظمى سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. وكي جلتي غنو بنيو سنتي يالا جلتي ينتبي صلى الله عليه وسلم جلتي أي نيونم أكي صحابام دلو سنن فسيني وقتان جينتي يالا موسى كم نينيو كدان دفي مملني تي أجوم جيويسو جسنا ن يونت يالا موسى عليه السلام ا يالا ديغلون نكو بور مو دغ ارض المقدسه نخ سوف لا سو خامتيني مولن كو تانال بور ني دك ف واي نيوم شرط بي يالا تيرل تي مودي ني دغ ف خيخك ساي ساي سفا نيك غنيلن mu tann ci banu israël fami bu nek comme fukki fami lañu ak ñaar mu tolok doomu baye yusufa ya di doomu yaquba ya mu tann ci ñoñu lañ doon tuddé an nuqaba ñoñu bañu démé ba gis dañu gis ñaar ñoo ci juyewul ak Musa ludul dañu top ndigalam te modi Yusha ak Kalib mais ñi ca dess ñepp biñu ñëwé dañu informer seeni famille wax leen ne leen dal dekk bi su ngeen démé xex yi danañ leen ray e kon da ngeen di tok bayyi Musa mu dem mom and ak boromam bi xex su gagné baxna su gagnewul ñun ñu wagné ku ñibi lolu taxone yalla def ci ñom ngeulamte ngeulamte lolu nak and nak ñom diir bu yagg xamuñu fuñu jëm mënuñu itam delu fañu joggé won wante itam gis ngeen ne yent yalla Musa jamar lo won na ak borom xam xam bu reuy ñuko doon wax Bal'am mu nekkon nitu yalla yalla def ci mom xam xamu hikma mu demone ba am ismullahil a'zam dem bu toge ci souf bu xole ci ko asaman di jakar lo ko arash waye aw nitam jeynan ko diko man man lo bu mu duggu ci nono ko xamanteni yalla ko yonni mu nek ci service yalla lolu taxone na yalla alak Bal'am mom te modi dafa xecc ci lamiñam ba lamiñ wa ag ci deunub bo boko gisse muy ni rok xaj lolu nek kemtan bu reuy ci nit ko xamanteni nitu yalla la yaqule yaqule bu tol nonu kon nga xamne nit ki toujours dafa wara nek jamun jamu yalla manam julit toujours dafa wara nek ci baynal khawf wa raja ragal fakasalu ko defé toujours ngay moytandiku ragal itam di yakar itam yermande yalla fo toll baynal khawf wa raja mo melni kon Bal'am momu yalla lak nako wanti yonent yalla Musa gis ngeen ci waxtan wi wessu ne itam aw nitam sonalon nen ko ndax demon nen bu tumal ko
waaw tuuma gu rëy ba yàlla moo dañal tuuma ga ca bam dee sangu te jël ay yéréem teg ko ca xeer wa te xeer wa daw ak yére ya wuti nit ña keroog la yàlla setal tuuma yonent yàlla Moussa ba mu set wicc ba aw nitam xam ne lañ ko doon wax dara du ca dëgg. Xeer woowu nag alquran nee na ba waa kër Moussa ya maree naan nga xam ne soxla nanu ndox pour sangu soxla nanu ndox itam pour naan soxla nanu ndox itam pour seen jaamu yàlla buñ bëggee jàpp julli ñu ñëw baawaan yonent yàlla Moussa ne ko dañu bëgg nga ñaan sa borom bi mu may ñu ndox wax neen ne xeer woowu la ko Jibril wax ne ko boo ci dóoree sa yet wi dana génne fukki bëtu robinet ak ñaar su ko defee famille bu nekk da nga ci am bëtu robinet booy roote te kenn du xatal sa morom. Moom la alquran wax ni wa iza istasqa Moussa li qawmihi fa qulna drib bi asaka alxajar fa nfajarat minhu ithnata casharata aynan qad calima kullu unaasin mashrabahum kulu washrabu min risqillahi wala tacthaw fi lardi mufsidin. Mu mel ni nag yent yàlla Moussa dañul di am fitna ci aw nitam ba léegi ndax wax nanu ne kaana fi bani israila rajulun kathiru lmaali wa lahu bnu ammin miskin ولا وارث له غيره فلما طالت عليه حياته قتله ليرثه. ñu ne amoon na benn waay ci banu israil te moo di ñi àndoon ak yonent yàlla Moussa amoon na ca benn waay bu bëri alal ñu koy wax aamil mu bëri woon alal lool mu amoon nag benn doomu baay boo xamante ni miskin la amul dara waaye nag moom moo war a donnu aamil moom ndax aamil amul ci kaw suuf mbokk mu ko war a donn ku dul doomu bàyyam boobu nga xamante ni faqir la miskin la yurul dërëm. Waaye nag moom aamil yàlla dogal mu nekk ku gudd fan dundam yàgg lool ba miskin bii nga xamante ni moo di doomu bàyyam moom bis bu nekk mu ngi xaar rek aamil gaañu ba mu donn alalam waaw moom daal xam naa ne yéene na ko dee ngir mën a donn alalam. Ah yàlla dogal nag ci dogalam yu kawe yooyu kii gudd fan lool te moo di aamil loolu nag taxoon doomu bàyyam bii amul sago mu daal di fexe rek tëral ay pexe ba rey aamil mële ba mu ko reyee nag mu daal di koy jël nag toxale ko ci dëkk ba mu ko reyee yóbbu ko ci beneen dëkk sànni ko fa loolu def ko lu dul rek pour tuuma topp waa dëkk boobu loolu nag jur na coow lu bari ci banu israil ndax waa ji def di borom alal di borom daraja di borom barke ñu rey ko léegi nag nit ñi di toppatoo lu tax ñu rey waa ji ak kan moo ko rey ndax gisuñu mu tooñ gisuñu daal mu def dara loo xamante ni waral na ñu reyee ko nii ñu nekk ci mbir moomu di ko lijjanti ba yàlla dogal banu israil gépp daal di bab bi nag wuuti yonent yàlla Moussa pour laaj ko fu ñuy jaar ba xam kan moo rey aamil mii nga xamante ni borom alal la di borom barke. Waaye am na yeneen sëriñ yu wax ne aamil du alal moo taxoon doomu bàyyam boobu rey ko waaye dafa takkoon benn jigéen ju rafet joo xamante ni doomu bàyyi la ci moom rafetaayam nag jéggi dayu lool nga xamante ni banu israil amul kenn koo xamante ni rek yaa ko ca dàq nga xamante ni waxtu woowu bu fekkoonte ne
li xewle gi xewna te modi tan mis ñu nek koku moy nek misu banu israël waye doomu bayam bobu itam gis ne soxnam si rafetna te bu gaño bu amil gaño mën nako donu ci mom lolu taxon na itam mu ray ko kon ñaari riwaya amna ci waye dal biñu ko rayé mom wa doom bayam bi bimu ko rayé toxal nako jëlé ko ci dëkk yobbu ko ci dëkk ba mu démé itam sanni nako ci dëkk bobu ba tuuma top na wa dëkk bobu lolu nak taxon wa banu israël ñew ci yonent yalla Musa diko laaj ne ko dal dañu bëgg nga négocier ak sa borom pour sa borom orienté ñu won ñu kan mo ray amil mi bo demé ci suratul baqara la tax ñu tuddé ko sar bi modi né xew xew bi mo motax yi tax ñu tuddé ko la vache mudi al baqara biñu ñëwé ci yonent yalla Musa yonent yalla Musa daf leen wax ne leen dem leen ngeen wuti nak ngeen rendiko wuti leen nak ngeen rendiko e ñu ne ko ah yow Musa xana da ñuy yejj yow ñu lay laacc mbiru suñu mbokk mi gennaduna nga ñi wax dem leen ngeen indi nak rendiko lol la alquran wax ni wa iz qala Musa liqawmihi inna Allaha ya'murukum an tazbahu baqara qalu attattakhizuna hudwa ñu ne ko yow Musa xana dañu bëgg yejj di ñu foyé Musa ne len a'uzu billahi an akuna min al-jahilin ma ngi muslu ci yalla ci may nek ko xamanteni day yejj ay julit Musa ne len julit ken du ko yejj man duma ñaawul julit duma ko chaboté lima len wax yalla mako sante modi ne ngeen dem wuti nak ray ko lol de lama sante dem len ngeen defiko waye nak bi nga xamanteni banu israël xamne ne rendi gi joge wul ci yonent yalla Musa waye yalla ci bopum moko digal ci len ko laaj nak ne ko wax ñu nak wi ñu wara rendi nak lay mel qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya ñu ne ko ñu ngi lay ñaan nga laaj sa borom mu leralal ñu nak woowu nu muy mel qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridun wala bikrun awanun bayna dhalik fafa'alu ma tu'marun munelen e borom bi neena nak wi nak la wo xamanteni du magge te itam du ndawé du nek nak wu magat du nek itam nak wu ndaw bu mu upp muné dal day nek ci digënté bi rek day diggu doomu mune nak kon def len li nga xamanteni mom la len sante te bu len baril ay laaj ci man dima laaj ndax yeen banu israël giir gu meuna laaj ngeen giir gu meuna sonal nit ngeen waye ñoom dañu ñu rek di laaj yonent yalla Musa te wax neen ne walaw annahum amadu ila adna baqaratin fadhabahuha la ajza'at anhum ñu ne bu fekkontene ñoom ba leen yonent yalla Musa waxe ne leen dem leen ngeen wuti nak ray ko dem leen rek dal di jind ben nak ray ko mu ne kon loolu dana leen doy waye nak laaj gu bari gi motax yalla wax leen nak wo xamanteni lu ñeek ñuy am nak wa sonu nañu lool ndax nak wu jafé am la leen yalla wax pour ñu wut ko ñu continuer di laaj yonent yalla Musa ne ko قال ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها اي وخال سا بوروم واخكو نيكو مو واخنيو مو ليرالال ني ناك وي بان كولور لا يور خانا ديمال ديم لين راي ناك مونون نيو ديم راي وايي ني نيكو ناك وي لوموي دون مونيلن ناك وي دو نيك ناكو ماغات دو نيك ايتام ناكو توتي بو مو اوب كون سي ديغنت بي لاي يام mune len itam ñu ne ko couleur ba nu muy mel
موسى نلين قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين منلين يلنين نقوي نقوي

ndax rafetay bu upp ndax dañu wax ne al aynu tasurru wa tuli'u an nadar ila ash-shay' al-hasan ñu ne beut dañu di bekk te itam dañu di xirtal neena xol lo rafet manam toujours beut day bëgg di gis lo rafet yalla ne len kon nak wi bu mu nek naku ñaaw na nek naku jaune te jaune ba nek jaune bu rafet motax ali ibn abi talib mo wax na ne man labisa na'lan safra'a qalla hammuhu li anna allah ta'ala yaqulu faqi'un lawnaha tasurru an-nadirin ali ibn abi talib karrama allah wajhahu dafa wax ni e couleur bi nga xamanteni mom la yalla choisir ci nak wi neena ba wax ne couleur la bo xamanteni da fay beggal way xol ni mune lolo tax mom choisir na mom aliyon ni nit ñi dal buñuy solo nañu sol dal yu jaune neena ndax kep ko xamanteni neena saxo nga sol dal yu jaune neena say problème da fay wañeku waaw ndax toujours sa xol day nek ci mbekté ngir ne yalla bu muy tan couleuru nak neena der bu jaune la tan mune kon nak nga sol dal bu jaune neena lol day wañi e njaxare day wañi itam ay problème waye taxul banu israël gattagn lu ci sen laaj ba legi ñu ngi continuer di laaj yonent yalla musa ñu ne ko قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي ان البقره تشابه علينا وانا ان شاء الله لمهتدون ينيكو وخال صبروم بيمو واخنيو نكوي نكالاي مل نين دي نكوي لنتنا سي نون خاونا كومبليكي سي نون واو واخكو دال مو گن كو ليرال تي ان شاء الله اي سوكو ليرالي e dananu gindeeku te dananu xam itam buñu deme ban nak lañuy cënd qala innahu yaqulu innaha baqaratun la dhalulun tuthiru al-ard wa la tasqi al-harth musallamatun la shiyata fiha yent yalla musa ne len borom bi neena nak la wo xamanteni du nek nak wuñu sonnal ci liggey nak wo xamanteni day jexi suufsi wala muy rot comme niko bo demé ci kaw gi da nga gis ay nak yo xamanteni dañuy bay waaw gis itam ay nak yo xamanteni ñu ngi ci ten yi di rot mune nak wi nak bu mu bay bu mu rot mune itam musallamatun nak la wo xamanteni bari'atun min al-uyub du am ay ayib waaw du nek nak wu laggi wala mu pat wala itam mu am ay ñaas yu ñaaw dedet la shiyata fiha waaw bo demé ci عطاء موم دا فا واخني لا شيئه فيها من لا عيب فيها مانام نك لا و خامتيني دو ام بن عيب واو نك موچ عيب لاي نيك خامني تير ييباي وير ا بيم لن وخي لي نك قالوا الان جئت بالحق ني نكو نك لغي نك واخغا دغي لغي نك خام نانو بن نك غاني واخ واو e legui nak ci lañu dem nak pour wuti nak wo waye ñu ne li tax yalla degeural ci ñom e ñom ñoo degeural ndax su fekkonté ne balen yalla waxe dañu jog rek daldi dem defi kon ciow du ci bari waye itam ñu ne degeural gi nga xamanteni yalla degeural nako ci compliquer mbir mi neena amna benen hikma benen philosophie bu lalu ci bir neena nak ndax cause bi tax yalla wax len pour ñu dem wuti nak wu mel nonu e jeleneen ci Abdullah ibn Abbas mu wax ne dafa amone benn goor gu bax go xamanteni ci banu Israël la bok bax lol am itam dom ja bax lol manam goor gi baxna waye itam dom ja bax e gor gi itam daldi am ben nak yene ko domam ji ndax bax bu mu bax ci ñaari wayjuram gor gi daldi dem nak jël nak wi yobbu ko ci ben forêt ben ghaba daldi ko fay e denk yalla ne ko yalla denk na la nak wi sama dom ji bu magge ne ko jël mu nek sama ndono ndax sama xol sedd

xale bi wax loolu yaay ji ne ko fay nañ ma ci fukki dinar ak ñaar. E yaay ji ne ko inna dhalika ar-rajul alladhi ya'tika laysa insanan bil haqiqa fa innahu malakun min al malaika jaa li yakhtabirak fa idha ataka fa qul lahu atamuruni an abi'a hadhihi al baqara am la ففعل الفتى ذلك فقال له الملك فقال له الملك اذهب الى امك وقل لها امسكي هذه البقر فان موسى بن عمران يشتريها منك لقتيل يقتل في بني اسرائيل نينا ياجي نكو غور غوغو نييو بور جند ناك وي نييوول بور جند سي نдах دو نيت ملائكه malaka la mu yalla yabal pour mu ñew di la nattu ci ba xam ndax yow kuy teral say wayjur nga wala ku len di teddadil nga bo deme nak bu ñewate di waxale ak yow nang ko laaj ne ko ndax jox na nanguna la jox ndigal pour nga jaay nak wi wala det ndax ragal naani dafa ñew pour jox la ndigal ci ne war nga jaay nak wi wala waru loko jaay ndax nak wi dal ñakul ne amna secret bu ci yalla def neena xale bi dal di top way jurum wu jigen lam ko digal ba malaka ma ñewé di waxale wat xale bi daf ne ko yew ku bax ki man dama lay lacc ndax jox nga ma ndigal pour ma jaay nak wi wala det malaka mi nak xamne xale bi de yo nak mak mu am secret te xale bu digal ay way jurum la malaka mi ne ko dalul ci sa yaay so deme nga ne ko mu japp nak wi nako te bu mu ko jaay amna ku ñuy wax Musa ibn Imran ab yonent la bu yalla yebal mom mo koy jënd ci cause ba tax mu koy jënd ci nak modi dafa am ku ñu ben njabotam bu ñu ray te nak wi moy dindi tuuma ga waaw so deme dal nako te motax ñom banu Israël ba ñu rayé waaji te ñu ñew ci yonenti yalla Musa yonenti yalla Musa ci hikma bi yalla def ci mom ak ndigalu borom bi lolo tax yalla ne ko wax len ne nanu dem wuti nak ray ko waye nak banu Israël seen xalaat yu gatt ak seen xam xam bu neew ak itam e magasin xam xamu yalla yu bari yoyu nga xamanteni kum ci yobul kum ci mosulul dara do ci xam dara lolou taxon na ñuy fitnal yonent yalla Musa ci ay laaj yo xamanteni tegeewul fen waye laaj yi tam amna hikma yalla yu laxasu ci bir lolou tax e ñom wër nañu nak wi fu nek duggu neen fa pour mëna am nak wi mënu ñu ko am ginaaw sigi leen tektal ne leen dal amna ben jigeen jo xamanteni jëndu doom ju goor la am mom de nak wi ngeen di set e mu ngak mom mu ci deuk sangam buñu ñëwé ñom itam e pour jënd ci nak wi wax neen ne buñu ñëwé e ñu ngi leen ko jaayé lu tollok fukki poids nak wi ci or manam nak wi day taxaw ci blanche ñu jël or bi di soti ba mu tollok poids nak wi ñu soti diko def ba mu nek fukki e pesé ci prix bobu la ñu jëndé nak wi ndeké itam bobu li fami bobu di nek fami bu ñak yépp seen am alal ak seen taranga yalla ng koy jaarale ci nak wowo nga xamanteni e wayjuram wu bax wowo denkon nako yalla motax kuy denk rek bu yebo nga denk yalla kuri ande itam bu yebo nga andak yalla koy andal itam na yalla tax feek yaangi jël yalla mu nek sa maqsad ci lepp nek sa objectif ci lepp na la leer ne sa dundu lu commencement ba metti itam ci neex rek lay muju waxuma la neex fi ci aduna waye itam al-akhirah da fay gëna neex mu melni kon wayjur wi ben nak rek la bayyi won pour domam waye nak ji andil nako tay ay milliards ndax valeur bi mu jaayé nak fi ci or néna valeur bu cher la
lolo tax alquran waxne ñom de xawuñu won sax jënd nak wi ndax xéray fa dhabahuha wama kadu yaf'alun nak wi xéron xér go xamanteni xawon nañu sax ñak ko bañu jënd wayante itam borom alal joju tollu won na ci ñom fo xamanteni luñ leen mënona jaay nak wi itam dinañ ko jënd pour mëna xam kan mo ray waji waye alquran waxna ni digal nañu wa keur musa yi ne len bu ngeen rendé nak wi na ngeen jël ben ci ciiru nak wi door ko waji su ngeen ko ko doré dana dekk te su dekké dana wax kiko ray fa qul nadribuhu bi ba'dha kadhalika yuhyi Allahu al-mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum ta'qilun mu melni borom xam xam yi wute nañu ci ban ciir lañu jël ci nak wi door ko amil mom nga xamanteni mom lañu rayon e so demé ci dhahak mom dafa wax ne bañu rendé nak wa néna lamiñ wa len jël mom lañu feug neew bi neew wi daldi jog wax ne diw mom ray waye so demé ci Hussein ibn al-Fadl mom dafa deugural waxu dhahak néna ndax lamiñ mo gëna yey ci wax kon buñ dé jël ci ciiru nak wi diko door neew bi pour mu jog néna buñu jëlé lamiñ wa néna xel dana ko mëna nangu ndax li wax ci jëm moddi lamiñ amna ñu né gën ba lako door lañ ko door amna ñu né itam poj ba lañu poju nday jor ba lañu jël door koko amna ñu né itam nopp ba wayante dal coy yi bari na ci ban ciir lañu jël feug ko neew bi mu daldi dekk waye biñu defé lolu dal neew bi jogna daldi wax ne diw kat mom moma ray ba ñepp xamne diw momu mo ray doomu bayam bobu pour bëgg ko don mu melni lolu nek nak hikma bo xamanteni hikma bu reey la mu nek leçon bo xamanteni mën nañ ci jangé lu bari kon ñu gis né banu israël dañu ñu di sonal yonent yalla Moussa ci événement yu melni wante itam mom yonent yalla Moussa gannaaw bamu joggé ci xew xew bobu ba orienté aw nitam won len ki nga xamanteni mo ray amil mom ba ñu atté ci mom lañu wara atté tok na nak ak wa kërëm di waxtaan ak ñoom di len wax ne len yalla day defal na len ay xéewal ndax waccé na ci yeen mën na ak salwa mu nek ay picci yu duuf yu am yap te bax lol ci yaram mu waccé ko mu nek xéewal ci yeen mu waccé itam xétu ñam bu neex bu ñuy wax bu melni confiture mu nek itam ñam bo xamanteni mu ngi bok ci ñam yu teyi yalla jox na len xeer wo xamanteni fu ngeen mare naan suma ci doore sama yet wi ngeen naan ba man di sangu ci facc sen aaju yalla itam ba len fir'auna sonale fexena ba genné na len ci dekk ba rayna itam fir'aun di len netli itam ne len man sen dret la te yalla jël na ma def ma ma di yonent xewal yi nga xamanteni yépp yalla defal nañu ko xewal yu mag la nenen bi yonent yalla Musa di waxtaan ak aw nitam di len wax xewal yoy nga xamanteni yalla defal na len ko amna ben way bo xamanteni poser nako question laaj ko fa qala lahu rajulun min bani isra'il neko yow Musa فهل على وجه الارض احد اعلم منك يا نبي الله منيكو يو يوننت يالا موسى نخ في تي كو سوف امنا جام بو يالا بيند تي كو سوف بولا اوب خام خام يو يوننت يالا بي يوننت يالا موسى نيكو ديدت ني يالا بيند في ني نيك ني دوند تي كو سوف نييب ما تي اوب خام خام
waxnañ ne wax bobu taxon na yalla pinir yonent yalla Musa manam pour wan ko nak pour yedd ko wan ko ne ko lutax biñu jëlé xam xam askanale lako lutax delu ci woku ci man monon nga wax ni amna xam xam ga waye nak yalla mo mepp xam xam te meuna bindi itam ku mo upp xam xam te yegumako lutax ngay jël say responsabilité di nangu daraja jo xamanteni e dang ko nangu rek wante joxumalako e dadi nak yabal jibril mom yalla ne ko demal ci Musa ngane ko lan motax e mu wax lolou est ce mom xamna fan la denc samay xam xam muniko wax ko ne ko amna ben jam bo xamanteni jam bu am xam xam la ñu koy wax Khadir mu ko xam xam fuf te xamuko bim ko waxe lol nak Musa ñaan na boromam laaj ko ne ko e jam bobu nga wax ne moma upp xam xam fu nga koy gisse ak fan la nek yalla yabal ko ne ko soko bëgge gis da ngay dem ci e fa ñaari geej ya dajé mudi majma' al bahrain mu ne ko so fa démé da nga fa gis jam bo xamanteni mo la upp xam xam fuf muneko fa innaka tajidu ala shati'il bahr hutan fa muneko bu fekenteni nak beug nga xam fan la jambi nek muneko demal ci tefesu geejgi jeun wo fa fek nang ko for nga wut nak ko andal te nga andak yusha ibn nun andalak mom ci voyage bi suko defé pour ngeen dem seti Khadir momu pour firndel lima la wax ne e mo la upp xam xam te itam limu yor ci xam xam yorulo genn wall ga bo demé jeun wowu neen ko jël yobuko jeun wu déla nak bu ngeen démé nak ci geej gi fu ngeen dem ba jeun wu man fa dund ci geej gi na ngeen xamné jam bima lay wax fofu la nek ndax fofu lay feñe fekk bobu Khadir bayam dafa nekkon bour nek borom alal jo xamanteni wax deug yalla e aduna bi yep wuy si nan ko mo nek bour waye amul dom judul khadir rek la amone comme dom khadir nak mom bimu magge e yalla xir ko ci bopam mom dal muy jaamu yalla rek beug yalla rek ba bis bayam woko dal di koy proposer soxna ne ko dal dama la beug may jabar ndax dal gis na ne yow la am comme dom te itam suma la ñaké sama nguur ci yeneen loxo lay dem kon nak war nga am dom war nga am jabar am dom suko defé nak sama nguur mëna am cyallalé ah ki mu ñëk may Khadir daf ne ko man nak yalla dafa dogal sama xol joxna ko sama borom ba nopi man dal mënatuma mënuma bëgg yalla ba paré di bëgg kenen dam bëgg na nga sutural ma nekk ci sama wét ndax boko deful sama papa dana ma tek fitna ndax mom aduna ko ñor nguur ko ñor té man nguur gi mu yor gisumako man yalla la gis jabar ji ne ko waw da di koy sutural ñu tok nak lu tolok ay at amuñu dom bay bi wo soxna si ne ko man nak sama dom suma ko dé may dama koy may ko xamanteni dana mëna am ak mom dom ndax takander la ci soxla comme nak amulen dom dana tassey bi e ndaw sey tam mom tam am mandugu e comme wax nak Khadir ne ko duma ko wax duma wax sa bay li nga nar ak li sa decision wante dana sey ak yow nonu rek nek ci kër gi ñuy wax soxna waye téwul dal jote wuñ dara bay bi dal di dem fekk jigen jo xamanteni masna sey ba ami dom mune kom ki masna sey ba ami dom haram ma may ko sama dom ji ñakul ne kon ki mako ñëk may dafa jasir bimu ko jëlé may ko Khadir itam wax ak mom wax joju ne ko dal yalla dafa dogal man ma nekk ko xamanteni dal jigen du sama affaire lima bëgg dal modi nga sutural ma nekk ak man soko deful sama baye dana ma tek fitna ndaw sey itam nek ak Khadir ci nonu ñu démé ay at amuñu dom baye bi itam
daldi wo ndaw si bu mu ñew mu daldi wax ak mom nak ne ko ah yow mas nga am dom te sey nga lutax amulen dom ah ndaw si daldi koy expliquer nak wax ko mbir mi ni mu deme yep bam ko ko waxe nak ba nopi ah ci la bay bi nak commencé wut khadir sonal ko lol ci la khadir nak gedde keur bayam daldi genn genn gogu mu genn nak nit ñi diko wut leg leg nit gis ko sax ñew wax ko bay bi waye khadir momu ci gattal rek nek na nit ku yeme ko xamanteni yalla def na ci mom ay secret yu doy war waye lu jitu yalla di def ci mom secret yoyu fekk na itam mom khadir mu jël xolam jox ko yalla ba mu jeex jël jotam jël leppam jox ko jënde ko yalla lolo tax ñu ne khadir yalla denk nako itam ay secret yo xamanteni denk ko kenn motax ba yonent yalla Musa jappé né mo fi upp xam xam ci ko suuf yalla won nako né ko amna jam bu nga xamanteni xamuloko ñu koy wax khadir mo la upp xam xam té itam lima bëgg modi nga dem wut nga dem sétiko ndax amna xam xam yum la mëna jangal kérok ba Musa di dem mo ngi andak Yusha ibn Nun motax mom la alquran wax ne wa iz qala Musa li fatahu la abrahu hatta abluga majma' al bahrain aw amdi huqba falamma balaga majma' baynihima nasiya hutahuma fattakhasa sabilahu fil bahri saraba way ñom ñaar biñu ande ci voyage bi ñew nañ ba ci ben barab biñu ñëwé ci barab ba ñu tok fa di noppalu e far rek nelaw keuf leen ñom ñaan ñepp ñu daldi nelaw ndeki barab bobu ñu togon fofu amna fa ben beutu ndox bu ñi wax aynul hayat manam ndox la mo xamanteni e lepp lu dé su ko ndox momu laalé day dundu te kat jeen wi biñu koy yobbu dafa fekkon jeen wi dé nekul won jeen wuy dundu waye nak jeen wi mo nekkon guide mo nekkon tektal bi nga xamanteni moy woné fi jaamu yalla bobu nek ñuy wax khadir khadir nak nit la won ko xamanteni kenn du ko gis parce que dundul ak nit ñi mom dong muy dundu wax neen ne ba legi sax mu ngi dundu gennagul aduna biñu ñëwé ba ci barab bobu bañ fay nelaw ci la ndox mi nak laal jeen wi bimu laalé jeen wi nak fekk ndox fekk jeen wi Yusha ibn Nun mom moko téewon Yusha ibn Nun nak Afrahim moko jur Afrahim Yusuf moko jur kon Yusha mi sit la ci Yusuf mom mo téewon jeen wi bimu ko téé nak ba ndox mi laal jeen wi rek jeen wi daldi dundat bimu dundaté nak daldi daw rek ne ci bax ci bir geej gi ah Yusha mom xelam sax mu ngi ci won ne gisatul jeen wi te itam bëgg nako fatali yonenti yalla Musa ne ko gisatuma jeen wi waye nak sheytane fatali wonako ba mu fatte ko fatali yonenti yalla Musa ba ñu noppalo ba ba mu yagg ci lañu jog nak daldi nak wara continuer sen voyage te voyage bi setu ñu won ku doon xad ku dul xadir ndike barab bu ñu bayiko fofu la khadir nek ndax fofu la leen jeen wi recce te wax nañ ko neko fo demé bu gis jeen wi dundu rek barab bobu mu dundé fofu ngay gisé gor goguma la wax yalla dogal nak ñu continuer sen voyage bañu démé nak di dox ba sonu bañu doxé ba sonu nak ah mom la alquran wax né Musa waxna xalem bi neko andil nak agn bi ndax jeen wo wulen warona agné mu neko andil ma agn bi nak suko defé nak ñu agn ci ndax nak suñ tukki bi dal daj nen ci choono bo xamanteni fokk ñu lek falamma jawaza qala li fatahu atina ghadaana laqad laqina min safarina hadha nasaba xale bi neko ara'aita iz awayna ila as-sakhra fa inni nasitu al-hut wama ansanihi illa ash-shaytanu an azkurahu
واتخذ سبيله في البحر عجبا خالي بي نيكو ناخ ياو جيسولو يونت يالا موسى نون دي باني توغي تي خير وا دون نوبلو فوفو فوفو رك لا فاتي جنوي فوفو لما جنوي ريتشي بغونا ساخ فاتلي لا جنوي نلا جيساتوماكو واي ناك شيطان مو موتاخ منو مالاكو فاتلي با داماكو فات جنوي ناك جيس دا فا ملني بي مر بي مو دا فا ملني جيس ناكو مو دوغ سي بير نوخمي موسى نيكو كون نانو ديلو ناخ فوفو مو دوغي سي بير نوخمي كون كي في كي نيما يابال فوفو لا ورا فيغني مونيكو لول مونيكو لول ناك لن دون ووت ذلك ما كنا نبغي لول ناك لن دون ووت لي ما بغون مو لي نيو بغون سي توكي بي مودي جنوي دوندات ناخ بار بو موي دوندي fa lañu wara dajé gor gu mak ben sëriñ bu mak bu ñu wax Khadir fofu lañu wara dajé néna ñu daldi déllu wat nak ñom ñaar daldi nak né dañuy déllu wat nak ci xéer woow nga xamanteni fa leen joggé woon nax buñu fa démé mëna am ñu fekk fa gor gu nga xamanteni mom la leen yalla wax alquran néna biñu déllu sé fa wajada abdan min ibadina ataynahu rahmatan min indina وعلمناه من لدنا علما القران نانا بيو نيوي با تيا باراب با نانا فك نين فا ген غور غو رافيت يور سيكيم بو رافيت يور ليروك يالا غو رافيت نانا غور غوغو دي جوخ نين كو سونو ييرماندي نانا ايتام تي خمال نين كو سي سونو خام خام يي خام خام يو ييمي نانا مو نيك غور غو تارو تي رافيت نانا يوننت يالا موسى بو مو نيوي نويو غور غي وقتان اك موم داف كو ني هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا ناخ دوما لا توب اندك ياو بور nga خمال ما خام خام يلا يالا خمال غورغي نيكو انك لن تستطيع معي صبرا داما راغال ناك ني دو مانا اندك مان داخ مان كو كومبليكي لا داما كومبليكي اي مبير با راغال ناني دونو مانا اند ناخ ياو داغا نيك نيت كو خامتيني sa réaction dafa xawa doy war ndax loi nga yor loi nga xam te man lamay def dafa gennu loi wa kayfa Musa nak neko in satajiduni insha Allah sabiran wala a'si lak amran muniko insha Allah dana def sama kemtalay katan pour jema andak yow itam muñal la muniko kon baxna kon dañu and waye nak gis na ne de sama and ak yow and bu compliqué la ndax yow sharia nga yor te man itam haqiqa la yor te sharia ak haqiqa niro nañu ben lañu waye nak so musul haqiqa ludul sharia rek nga am pour nga and ak borom haqiqa dana difficile lolou nak nek and bu yeme alquran netuliko ci suratul kahfi mu nek and ñaari boromi xam xam yo xamne kenn ku ci nek yaangi tibbi ci geej ndax Musa mu ngi tibbi ci geeju sharia Khadir mu ngi tibbi ci geeju hikma ñom ñaar nak ñu wara and bo xamanteni yalla moko proposer yonent yalla Musa pour wan ko ne ko xamulo dara bokki julit yi dafa melni and yep ñaari and yi manam andu Musa bi ak Khadir andu bu jara baye xel la ndax and la bo xamanteni andu yalla rek la xulo bi ci am itam xulo yalla rek la ba tax na itam insha Allah ajuma bi jidi ñew fas yeneen ko continuer ci katunu yalla ak mbaxam ñu nuy rek mbokk yi nga xamanteni wax deug yalla ñu ngi rafetlu emission bi diko deglu di nuyu Abdouaziz Dié ci tiwawon nek ci keur Alhaji Abdul Aziz si khalif general bepp tidiane di nuy itam Abdou Ning di nuy itam khalifa Diop ñu ngi len di nuyu di len ziar di len bal waq itam ci wéru koor wi di nuy itam Daoud Ndoy di nuyu itam Ousmane Dia ci Grand Yoff Daoud Ndoy mi nak mu nga dekk Pout di nuyu itam
e wa quartier taxu kaw ci ties ci robinet mantolay jeen ñu ngi leen di nuyu Moussa Gueye al imam e jotal na seen yobante waxna itam ne wax deug yalla ñuy suivre émission bi len depuis mu commencer ba legui musuñu dañ ben yoon diko deglu diko rafetlu ñu ngi leen di sante di leen gëreem di leen balwaq di nuyu itam awam boup di suñu yaay ju bax legui sax la fi joge ñu koy nuyu diko sante diko ziar diko balwaq di nuyu itam Sall Talibé Cheikh nek ci sandaga cantine B 42 ñu koy nuyu diko ziaro mom itam diko balu ak Moussa Gueye al imam e jotali na itam nuyom fi ci radio bi ñu ngi nuyu itam suñu yaay ju bax Adja Facile ci Liberté 1 di nuyu Abdou Aziz Mbay di nuyu Alhaji Youssou Diouf ak Oustaz Hafiz Touré ci Fan Ok di nuyu itam Ndey Mati Ciubu ci Barni Ndolman di nuyu itam papam Amadou Ciubu mbokki juliti ñu ngi len di balu ak di len ñaanal wër ak wërle ci wëru koor wi e yal nañu yalla defal sutura defal ñu jamm defal ñu itam faju aajo ci biir ak ci biti sen mbokk Cheikh Ahmed Tijani ndaw mo len doon defal waxtaan wi andak sen mbokk Pabja ci sen émission Kalimatul Haqq. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، والصلاة والسلام على الواسطة العظمى سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. مبكي جلدي جناو بنيو سنتي يلا جلتي ينتبي صلى الله عليه وسلم جلتي أي نيوم أكي صحابام دلو سنن رك فسيني كنتني استوارو ينتبي يلا موسى gis ngeen ne mbokk yi ci aljuma ji ñu genn gis ngeen kemtan yi nga xamanteni amna ci digënté Musa ak aw nitam ci bañu rayé Amil té itam kiko ray ken xamuko té ñu ñew jambat ko yonentu Yalla Musa mu digaloon len pour ñu ray ben nak nagoo itam yalla laxas ci hikmam ndeke amna ben xale bu bax bo xamanteni wo jërum gu gor baye won nako ben nak waye nak wa dafa dem ba ci ben got di ben foré mu jël nak wa denk ko yalla bayiko fofu ci got ba yalla sam ko xale wi itam nek ku deggal ñaari way juram desek way juram wu jigen diko teral diko topoto ba bi mu deme nak ba nek mak te itam tollu ci wut yalla yaayam beug capital bu mu am pour meuna def commerce mu ne ko sa baye baye won na la ben nak mu ci yalla so deme nga jël ko jaay ko soko jaay itam nga man ci sukkandiku pour liggey ndax taxan bi ngay def metina te dara neeku ci kero xale ba mu jele nak yendiko gis ngeen li ci xew ndax amul na ben malaka bu ñew doon waxale nak wi waye xale bi itam nek xale bu nga xamanteni du juunok way juram ci dara lu dul ne dafa deppok ay way juram ci lepp lolu taxon na way juram wu jigen ne ko ki waxale nak wi koku malaka waye na nga laaj ndigal ci mom su fekenteni nanguna ñu jaay nak wi ñu jaay ko su ko nangul itam ñu téyé ko ba kéro ñu ci am ndigal malaika mom moko wax ne ko amna ben yerente bu ñuy wax Musa ibn Imran mom mo wara jënd ci nak wi kon nang ko téyé bu ko jaay kenn kéro ak ñom gis nañu ne yent Yalla Musa nak wam leen tektal pour ñu jënd ko modi nak wo nek ci xalé bobu kéro bi ñu ñëwé wax neen ne jënd nañu nak wi xal xaliss bu bari ndax nak wi lañu pesé su nak wi tollo ci 200 kg or lay pesé ñu pesé 200 kg or pesé ko lu tollo fukki yoon lolu itam jox départ xalé bi mo amé ci alal ju bari ngir hikma yalla ak itam top bu mu top ndigalu ñaari way juram motax kon dañ ci mëna dégg né ridallahi fi ridal walidayn wa sakhatullahi fi sakhatul walidayn ngeureumul yalla mu ci ngeureumul ñaari wayjur merum yalla itam mu ngi ci merum ñaari wayjur kon tara nga xalé bobu mu ngi ko amé ci ngeureumul ñaari wayjuram mu melni biñu génné ci histoire bobu té itam yonent yalla Musa togon don waxtaan ak banu Israël di len wax kemtan yi nga xamne yalla def nako ci mom mu wan len ko
ak xewal yi nga xamanteni yalla jox nako ko mu jox len ko la aju ca bañu soxla ndox la aju ca genné len keur fir'aun la aju ca man nak salwa bi mu wacce ak yeneeni xewal kérok yenente yalla Musa jotaay ba neexna ba amna ben way bu ko laaj mom lañu wax ni qala rajulun min bani isra'il li Musa فهل على وجه الارض احد اعلم منك يا نبي الله بن واي نينكو ياو يننت يالا موسى ناخ امنا في تي دند بي معنا في تي كو سوف ناخ امنا نيت كو تولوك ياو تي خام خام ولا كولا اوب خام خام يننت يالا موسى نيكو ديدت كين اوب ما خام خام واخني ني واخ بوبو لاكو يالا يدي وان كو يتم نيكو سا خام خام باريول ci la ko de nak mom yalla ne ko anitil bahra fa innaka tajidu ala shati'il bahri hutan fa khudhuhu wadfa'hu ila fatak thumma dhim shati'al bahr fa idha nasita al hut wa haraba minka fa thumma tajidu al 'abd as salih yalla won ko ne ko amna sama ben jambu yu bo xamne mo lepp xam baaw dana la bolé mom nak mu am lum la xamal mu ne ko nak da ngay dem ci geej ci tefes gi so demé da nga fa fekk ben jeun mu ne na nga jël jeun wi nga jox ko e xalé bobu nga wara andal te modi Yusha ibn Nun su ko defé na nga top tefes gi rek di dem fo demé nak ba faté jeun wi fo faté jeun wi rek fofu nak la jambu yi bobu nek mom la alquran wax ne kérok ba Musa di dem wona Yusha ibn Nun wa khat mom ne ko mom la alquran wax ni wa iz qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma' al-bahrain aw amdi huquba ki suratul kaf muné ko yow Yusha ibn Nun man Musa di duma dañ di top tefesu geejgi di dox ba famay joté dajé wayu ñaari geejgi walaytam dana def ay at yu bari ci wër jam bobu nga xamanteni yalla tektal namako pour mu jox pour mu jël ci mom xam xam amna ñu ne nak huquban moy to mu ngi tolok juroom ñett fukki at mais budé ci lughatu quraysh neneen mu ngi tolok ben at kon yent yalla Musa neena donte da fay def juroom ñett fukki at ci all bi pour gis jam bu yu bobu pour mëna sakku ci mom xam xam bobu ko yalla tektal neena dana ko def amna ñu ne itam budé ci lughatu quraysh néna ben at la kon yonent yalla Musa néna donté atum lemb lay dox pour djéma gis wa jambu yiw bobu pour sakku ci mom xam xam bobu ma yalla tektal dana ka def way yonent yalla Musa wax né né majma' al-bahrain biñ ko tektal té modi dajé wayu ñaari geejji ñu né modi geejju Faris ak Rom am nañu wax lolu ku melni qatada waxna ne ubay ibn ka'b waxna ne geej gogu majma' al-bahrain mu ngi ci afrique e ku melni muhammad ibn ka'b mom daf ne tanja la mudi e dekk bobu nga xamanteni ci maroc la bok ci ses rek ci mediterranee mudi al-bahr al-mutawassit ñom ñaar dox nañu ba ag ci benn docc daj wowo nak bañ fa aggé fofu nak la ñaari geejji dajé ñu fa ag nak jamono yu guddi mu ne fofu nak amna fa benn beutu ndox bu ñuy tuddé ma al hayat ñu né ndox la mo xamanteni ku ca naan rek da nga guddu fan lool wax neen ne khadir nak neena nit ku yagg la ndax dafa massa naan ci ma al hayat loolo tax ba légui ñu né mu ngi dund ñu né bañu aggé ci majma' al-bahrain ba ag ci doj wowo yeenti bi sallallahu alayhi wa sallam neena bañu ak se ci doj wo dañu teud ñom ñaar di noplu rek far nelaw waye wax ne ni Yusha ibn Nun dafa jogon don yeesalat njappam dem nak di japp ndeke fi muy jappe ndox mi muy jappe modi ma al-hayat te yeguko fekk bobu mom la yeenti yalla Musa joxon jeen wi pour mu tey ko mu ko duggal nak ci pagne bi bi muy japp nak yalla dogal ndokh mi nak am lu ci tiss dal jeen wi te ndokh mi dafa melni ruh lumul dal rek bu lolou de
bu lolou deye sax da fay dund waaw ba ndox ma tisse nak dal ci jeen wa ci la jeen wa nak dundu dal di tebe ci pagne bi dal di duggu nak ci bir ndox mi waaw mom la alquran wax ni falamma balagha majma'a baynahuma nasiya hutahuma fattakhadha sabilahu fil bahri saraba nga gis ne kon jeen wi dunduna genn na ci pagne bi duggu na ci bir ndox mi yusha ibn nun tek na ci beutam waye nek na keman bu reuy ci mom ba mu ne bu delusé ci yonenti yalla musa fekk ko fi muy nelaw su yewoo dana ko netli ne ko jeen wak ma joxon kat dundat na bu duggu na ci bir ndox ma e teetam la ca doy war modi jeen wi sax amna ñom luñ ci jotona lek ndax mo nekkon ñam wi nga xamanteni mom leen warona yobale mo leen di won e fi khadir nek ba pare itam buñu xefe ci jeen wala ñuy lek jeen wowo nak wax neen ne genn wala ga demon na waye la ca dess mom dundat na ba nek jeen wu dar sikul du gat ci bir ndox ma lolu nak kemtanu yalla la motax e ku melni kala bi mom lolu la wax neena dal yusha ibn nun japp bi mu japp ci maul hayat neena ndox ma tis rek daldi lal jeen wala lo tax jeen wu dundat ku melni qatada mom dafa wax ne rek yalla ko dello ruham mu dundat bañu agge ci barab ba comme barab ba fofu la khadir wala feñe yalla dello ko ruham rek mu dundat waye wax na ne dal jeen wi top na ndox mi waye fu mu jaar ci ndox mi rek fofu da fay waw waw mu melni kon bañu deme ba passé barab ba nak nga xamni yusha ibn nun fatena fatli yonent yalla musa ne ko jeen wa dem na e mu ne nak ken fatale woko ko ludul shaytan parce que shaytané bëggul lu baax bëggul ñaari jaam yi dajé shaytané bëggul khadir dajé ak yonent yalla musa ndax dajé ba njariñ rek ci joggé té shaytané bëggul nit jariñu lolo tax itam mu fexé ba fatelo yusha ibn nun jeen wa waw bamu ko faté nak ci lénu continuer dox lu yagg bañu démé ba sonnu nak ba xif musa nak daldi wax yusha né ko nak indil ma aw indil jeen wi nak ñun nak suñ tukki bi sonnu nañ ci suko défé nak ñu añ buñu paré nak continuer wat dox ba bañuy ag nak é ba bañuy gis jam biñu yalla tektal mom la alquran wax ni falamma jawaza qala li fatahu atina ghadana laqad laqina min safarina hadha nasaba waye borom xam xam yi wax nañu ne musa tukina lu tolok ñenti tukki ci dundam tukki bu ñeuk ba modi ba mu raye nit keur fir'aun ba daw lolu ab tukki la ba mu waxe fa faratu minkum lama khiftukum ñaare ru tukki ba modi kérok ba muy dem ci turu sina waaw falamma ataha nudiya min shati'il wadi al-ayman koku itam ab tukki la ñettelu tukki ba modi safaru talib moy ba mu ñewé ba wo fir'aun ba fir'aun bañ te mu won ko miracle yu fess te leer fir'aun bañ jibarkat yi ko jottone gëm mu ray len te yalla ne ko dama bëgg nak

تصبر على ما لم تحد به خبرة لو خما قول نوكو من موني واو ياو كاي نانو اند رك واي موسى ايتم دادي تي دوغال نا نام نامو يالا نيكو دال بو سوبي يالا ان شاء الله دنا اندك ياو فسيني من قال ستجدني ان شاء الله صابرا ولا اعصي لك امرا خبرناك وحقنكو فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى خبرناكو شافت بمي عندك يوم مودي لما دف بمكو لاج لدول دم لا اكسبليكي سم لا اكسبليكي ول بل ملاج نخمن بمكو عندك من دم لاج وخنني نيوم نيار دبار ننو ورنك سيت غال غنو ورو دوغو pour mëna traverser nak geejgi ndax amna dëkk buñu jëm wax na né biñuy dox ba nga xamanteni ñu ngi dox ci tefesu geejgi néna amna ben gaal bu leen traverser rombu leen néna ñu arrêté gaal gi daal di wax ak ñi nekk ci biir gaal gi wayé ñi nekk ci biir gaal gi ñom xamé nañu Khadir xamné ni nit Yalla la nit la itam ku kémané néna ñu daldi xamé Khadir nak ne len nak légui ñun mën len mën nañ len yobale te du gene fay dara waaw ndax jëmmé waji ndax waji ku bax la kon yonent Yalla Musa la muy nek yonent wa borom gal gi yobale wuñu ko waaw Khadir lañu yobale waaw kon ci barké Khadir lañu yobale yonent Yalla Musa mom la alquran wax ni fantalaqa hatta idha rakiba fi safina way biñu duggé ci gal gi bañu démé ba ci ba sori touti rek néna Khadir daldi jël ben sémiñ commencé é am ay tableau yu muy dajj ci gal gi melni dafa nékkon gal gu rafet gu cher ye ci rafetone yépp Khadir nak yaq nako waaw yaq na gal gi ba wax né sax amna bën bu ndaw bu mu ci defone bo xamanteni ndox mi don na lég don na jall di dugg ci bir gal gi ba Musa mo mu ju sumi mu bëm di map ndox mi diko wañ waaw waye bi Musa gisé lolou dafa mer ndax ko mom dafa nek homme de loi mom sharia la xam bu gisé ku jalgati yon fokk mu mer motax mutadi tabrik attaqa Khadir niko akhraqtaha litughriqa ahlaha laqad ji'ta shay'an imra muniko yangi yaq galu jambour gi pour ñi ci nek lab yow de li nga def ñawna sorop te itam ñi ay nit leen ño xamanteni dañu jitaranga ji ñu ñek li de du sen tay ñun kay leneen leen warona defal waye nak du yaq sen gal yow de def nga lu yeme lu ñu sip wax na ne bi nga xamanteni Khadir yaq na gal gi chaboté ko Abdoulaye ibn Abbas mo netali neena Musa dafa xawa melni ko mer sax ba isolé wu dem ci ci fu sori ci gal gi dal di fay tok nak japp ñamburam neena way limu tok yep mu ngi xalat di wax ak bopam mu nan man dal mako def rek xawma lutax may andak waji rek ki nga xamanteni ay konore rek lay def mune suma togon ci banu Israil di len jangal tawret di len war guddi ak beccëk di len digal ñukay top neena kon di lolu moy gëna nek noflay ci man nek fi di andak ko xamanteni and ba duma ci jele dudul choono Khadir ne ko ya Musa aturidu an ukhbiraka bima hadatha bihi nafsak muniko nax da nga bëgg ma wax la li ngay xalat diko waxtaan yak sa bop Musa ne ko waw muniko ya nga wax ne fumne ni dal bëggulo andak man da nga bëgg dal delu wat and ak say ñooñ man de waxon na la ne la alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iyya sabra man di ci dorub and bala la waxon ne la yow do am maîtrise pour meuna and ak man parce que limay def do ko meuna muñ Musa nak xelam delusi muné ko la tu'akhizni bima nasitu wala turhiqni min amri usra muné ko buma jappé nak fatte gi ma falte ndax do mo adama dañ ko bind ci fatte waaw mu ne kon nak jegal ma rek ñu andat
ñu daldi départat bañu wacce ci gal ga ñu dugg nak ci ben dekk bu ñuy wax ayla neena ñu fekk fa ben xalé wax neen ne sax fukki xalé la ñu fekk ñuy fo neena amna ci nak ben xalé bu rafet xalé bo xamanteni kanam ga nga leer nañ Abdoulaye ibn Abbas neena xalé bi sax jotagul wona majeur jotagul won gent dahak neena xalé bobu xalé la won bo xamanteni neena lu bon rek la daan def yaq rek la mënon neena demone na sax bay way juram loru ci mom lol sax diko jambar rek ndax bis bu nek daf len di yaqal di len indil ay musiba ku melni kala bi dafa wax ne nekon na xalé bo xamne da daan jog gudi di sacc ay bagage e buñu ko jappé nak ay way juram diko layal di wax ne deful dara da nañ ci dem sax bay giñ ngir ciofel buñu am ci mom e lolou taxone na itam ay wayjuram dan toggo ay bakar yo xamanteni wax deug yalla xale be len koy tek te itam wax ne ne xale bi e xale bu yemele won dal ndax xale la bo xamanteni ay konore rek la don def neena khadir nak fekk xale bi mu nek ci biir moromam di fo khadir dal di jël xale bi rek teural ko rendiko ni ñuy rendé xaru tabaski amna ñu wuté sax ci façonu ray bi amna ñu né dañ ko rendi ak pak waye ku melni kala bi néna Musa def ko xëtt mu daanu mu buddi bob bi waaw amna ñeneen nit ñu wax né dédé dafa japp ci ñaari tanki rek wëndel ko door bob bi ci mir mu tocc néna Musa nak daldi dar bopam daldi taxaw feulé attaqué na Khadir waaw niko lutax ngay ray bakkan bu sel bo xamanteni deful ben crime dara taxul nga koy ray ni yow dal def nga lu yeme def nga lu bon lo xamanteni ken bëgguko lol la alquran netli ne fantalaqa hatta idha laqiya ghulaman faqatalahu qala aqatalta nafsan zakiyatan bighayri nafsin laqad ji'ta shay'an nukra mu melni kon Khadir batay e Musa meunugo ko comprendre ndax li muy def Musa mu ngi ko jappé djé ndéke lu bax rek la lolou taxone na Khadir itam dadi melni ko mer né Musa yow alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra khana waxuma la won né la yow do am ak muñ go meuna andek man ndax limay def djéyé nga koy tuddé té du djéyé ah Musa xelam daldi delusi bi xelam delusi mom yent yalla Musa mu wax Khadir ne ko in sa'altuka an shay'in ba'daha fala tusahibni qad balaghta min ladunni uzra muné ko su fekenteni lajatina la dara gannaaw laaj bi muné kon nak takalikol ak man bul andak man ndax wax deug yalla fi nga meuna yam dal yam nga fa ndax dañu wax ne idha balagha ash-shay'u ila haddihi inqalaba ila diddihi nit bu demé beus rek waaw fa mu joggé won lay delu lolou taxone na Khadir itam dadi comprendre yonent yalla Musa ne ko kon baxna waye nañu continuer dem nañu départ nak ñom ñaar famtalaqa hatta idha ataya ahla qaryatin استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا مملني يلنت يالا موسى كنت ننا باتاي شي توكيم بو مجيبي تي نينتي توكيم عندك جامبو يو بو باخ بي ني وخ خضر e ñu continuer ci sen tukki bi ba ñu duggat ci benen dekk bobu nak borom xam xam yi warante neen ci turu dekk bi amna ñu ne Antakiya la Abdoulaye ibn Abbas lool la wax amna ñu ne Ayla la amna ñu ne ben dekk la bu ñuy wax Nasira neena ndax dekk la bo xamanteni fa la nasrani saqiko wa motax wa ilayha yunsabu an-nasara
ñi nga xamanteni ño japp ci dine nasaran wax ne ni ñom ñi ngi askano ci dekk bobu ñi wax nasira muy dekk bi nga xamanteni tay khadir dugg nako ak musa e wax ne ni itam ayla la neena ndax ayla ne en wax ne ni dekk la bo xamanteni mu ngi bok ci dekk romain yi neena muy dekk bi gëna sori asaman ci kaw suuf aw dekk bi gëna soufé kon ci souf fi nga xamanteni mo gëna sori asaman ci kon dal wax neen ci ñetti dekk amna ñu né Anfaqiya la amna ñu né Ayla la amna ñu wax né Nasira la waye dal liñ ci mëna wax dal modi yenente yalla Musa ak Khadir duggu nañ ci ab dekk bañ fa duggé nak ñu fa ag waxtu guddi mu sedd lool néna amuñu sax fuñu fanan ndax fuñu duggu pour ñaan ñu abal leen neek bu ñu fanan ñoña bañ néna ñu mujj nak ci sedd bu metti bi néna ci mbedd mi lañu fanan ñu ngi fanan nak ci benn suufu mur néna mur ba nak mu ngi jengon buy bëgg daan néna biñu xeyé sax ñom jëm nañu yalwaan dekk bi pour luñu lek ñu dugg fu nekk ñaan luñu lek wa dekk bi bañ né duñu leen sarax

0: mu mel ni Musa Khadir dugu nañ ci dëkk bi yelwaan nañu lu ñu dundé wut neen itam lu ñu naan ak fu ñu fanan waye wa dëkk bi bañ nañu kon mu mel ni kon wa dëkk bi daal nekk ñu ay nit ñu baax ndax nit ku baax fokk mu téral gan man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dayfahu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam neena kep ko xamni gem nga yalla gem itam ne bis denc ba dana ñew neena del teral gan mu melni kon dekk bi gis neen ne dekk la bo xamanteni duñu teral gan e yalla dogal nak mir bañu togon ba Khadir togon ak yonent yalla Musa te mir ba jengon lol ba jëm ci daanu mom la Khadir wax yonent yalla Musa ne ko jugal nga jappale ma ñu jubanti mir bi mu nekkon nak liggey bu metti Khadir jappale manam yonent yalla Musa jappale Khadir ñu jubanti mir bi defarat ko ba mu jekk yonent yalla Musa ne ko nak waaw comme dekk bi ñun yelwaan nañu len ñu bañ te itam wax deug yalla nit mom su liggeye ci ñaxam amna droit fayé ko waaw te ñu dugg ci kër gi ne len ñoo len défaral seen mir bi kon ñu jox ñu sax donte ab témèr la ñu jënd ci añ Khadir ne ko ah sëriñ bi nak yow tay ji nak lay takhaliko ak yow ndax man dama la waxon ne na buñu andé buma défé buma laacc mu melni itam def na nga laaj ma wax la nga gantal ma defat nga laaj ma wax la nga gantal ba pare ne ma nak suma defate e suma laajate bu boba nak nga takhaliko ak man kon ma ngi takhaliko yow ci proposition bu joge ci yow motax yonnati bi sallallahu alaihi wasallam wax na ni e yalna yalla yeeram sama mbokk mom Musa mom de bu fekkonté ni proposer wul won Khadir ne ko suma jumaté ba lacc la na nga takhaliko ak man bu fekkone waxul lolu Khadir mu ne kon sen and dana continuer ne te kon Musa dana gis lu gëna yéme sax la mu gis ka nga gis ne kon and la won bo xamanteni andu ñëriñ rek la waye nak tay takhaliko amna ndax Khadir neena ko هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه الصبر منيكو تيجي نك لا نيو تاخاليكو واي نك بلا نيو تاخاليكو دانا لا واخ ليغا خامتيني دفناكو منيرو لو بونت لو باخلا منيكو ليما نجيكا ديف مودي غال غنيو يوبالي وون تي سيني بوروم نيك نيو باخ ma saboté gal gi yak ko la ci rafetone yépp ma yak ko muné ko gal gogou ma ngi lay yégal né ay miskine ñoko momone ñom nak dañ doon liggéey ci geej gi di transporter ay nit di len yobbu di nap ci len daan dund muné ko nak miskine yoyu fukk lañu won néna ay mbokk lañu gal gi nek gal gu am valeur jarna xaliss bu bari ñu ko donno nak ci seen wayjur muniko wante juromi miskini ñom ñoo ci am katanu liggey ña ca dess nak ñom dañu febar amuñu katanu liggey muné wante sax ñom fukki yépp febar waye dañu tanante nak muniko ndax jurom yi nga xamanteni ñoy liggey ci gal gi te ñu andon muniko bo setlo kenn ka dafa gaana muniko ka ca top itam dafa pat muniko kenen ka ca dess itam dafa laggi muniko kilen ñentel mom dafa yor febaru xuxan muniko ki ci dess nak dafa siburu bo xamanteni du wër muniko koku sax mo ci gëna ndaw modi juroom ñi nga xamanteni am nañu katanu waaw di liggey ci gal gi muniko yenen juroom ya dess nak ñu ci kër ga ñoñu mënuñu dara muniko kenn ka dafa silmaha ka ci dess dafa tex kenen ka ci dess nak dafa moma galen ñentel mom dafa paralysé ba mënul jëf famu tok ka ci dess itam dafa dof ne ko ñom nak dañu am ngant lo xamanteni ngant lo la taxna mënu ñu ñew di liggéey ci ne ko ñi nak ñom ñoy liggéey mu ne ko kon ay miskeen lañu mu ne ko yaq bima yaq sen gal gi nak mu ne ko jublu wuma ci togn len wala itam ma upp len doole rek di def lama neex ci sen alal muneko dafa am benn bour bu nek fi digi geej gi garé fa batom bu reuy gal gu rafet gu ko traverser dana nangu gal ga ñe nekkon ci bir gal ga mu duggal len ci bir ndox ma ñu dé muneko kon lama def gal gi yaquma gal gi mais dama sévé ay bakkan sévé na alal ju lew sévé na itam ay bakkan yo xamanteni na ron nañu dé muneko itam té bañu démé bi ci digi geej ga gis nga bour bi waaw bamu xolé gal gi setantal ko gis ne gal gi rafetul xamé muko daf ñu bayyi ñu continuer waye bu gal gi rafeton rek dañu kepp ñun ñepp ci biir ndox mi nangu gal gi acc ci biir batom waaw mu ne ko am as-safinatu fa kanat masakina ya'maluna fil bahr fa aradtu an a'ibaha wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kull safinatin ghasba waaw ñu ne amamahum bi manam wara'ahum ñu koy firé amamahum manam ci sen kanam ndax bo démé ci alquran da nga gis wa min wara'ihim barzakhun ila yawmi yub'athun ak wa min wara'i jahannam wara yoyu denen ko faral di firé kanam mune ko nak mu dess xalé bi nga xamanteni joxate nako ci biiri moromam ray ko mune ko xalé bobu ñaari wayjuram dañu nekkon ñaari wayjur yu bax te yu yiw lol yor l'islam bu sel diko pratiquer nene yalla ragal nak xale bi def ak mbewte ci ñaari wayjuram def itam ak kefir ci ñaari wayjuram ndax xale bi bu magge da fay bon te bon gogu ciofelu ñaari wayjuram ci mom dana tax ñu bayyi diina je ñu nekké won top ko ndax xale bi bu magge du gëm yalla ndax yéfer lay nek dana woté jenen diiné jo xamné diiné xërem la té bu boba ciofélu ñaari wayjuram ci mom dana tax ñom ñu bayyi seen diiné ju sel joju top xalé bi mune kon nak comme xalé bi jëtagul gënt té jëfi kaccho rek la daan def té itam bu mangé yéfer lay nek té kéfer gogu li ñu wax ay du yam ci bop borom dana ci duggal ñaari wayjuram té ñom ñu sel leen té bax jam yuma gërem lañu pour ma sévé sen pass pass motax ma jël xalé bi ray ko suko défé xalé bi day bok ci kafalatu mam ibrahim aljina lay dugg ndax day bok ci xalé yi nga xamanteni jotaguñu gënt té xalé bu jotagul gënt su génné aduna e moy xalé yoy nga xamanteni mam ibrahima daf leen di yar kon xalé bi dana dugg aljina muné ko itam ñaari way juram sen pass pass dana mëna ñong bu ko defé la ko narona yaq dindina ko té modi xalé bi ñom nak dañenu dund ci l'islam dé ci ñom itam buñu dé duggu aljana kon sévé pass pass motax ma ray xalé bi wanti itam rayumako ngir itam rek mëna togn wala itam di yaq ci ko suuf mune ko itam yalla dafa nam itam jox leen jenen dom jo xamanteni dom ju bax lay nek ju meuna jokk mbokk ju yiw wax na ne itam dom joju bamu ñewé dom ju jigen la li ñuy wax naan goor baxna jigen baxna yalla xam ki bon kon ñom dom ju goor la ñu amon waye dom ju goor joju naron na leena jural musiba bu reey khadir moko ray pour meuna sévé sen pass pass yalla itam remplacer na len jox len ben dom ju jigen ju bax ku gëm yalla wax na ne sen dom ju jigen joju fekke na jamono yonent yalla yunus ibnu mata neena yonent yalla yunus moko may nak ben natongo yonentam bu bax waw neena sax dom jeñ ci am neena domu yonent la ku melni muhammad ibnu sadiq mom net li na jeli ci bayam neena xale bu jigen bi nga xamanteni mom lañu remplacer xale bu gor bele khadir rayon neena jurna lu tollok juroom ñaar fukki yonent kon li yalla wax ne فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة كن دقلا متخ مملا القرآن وخني وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة مملكون مدس نيتلو جف جي تمودي بي ني دوجي سي ديك بي ا مير بيغا خامتيني جوبنتي ناكو مونيكو مير بي مير بي ما جوبنتي مون نياري خالي نيوكو موم باي نياري خالي يوي اي جيريم لن نيغي ديك نا سي ديك بي نينا سوفو مير بي دا فا امنا ندامبلو فا نيك مانام امنا كوبر فور بو فا نيك واو خالص بو بري نيك فا واو نينا سين باي ناك ñom ñaari jirim yoyu ku baxon la te yiw dafa jëlon khalis bobu e yonentibi sallallahu alayhi wasallam waxna ne e khalis bobu nga xamanteni mu ngi won ci suufu mir bi neena or la ak argent mo ci nekkon bay bi nak daf ci dajale won lu bari mu nekk ndono xale yi mu xamne su len ko tele jox nonu wa dekk bi say say nanu say chay chay go xamanteni man nañu nangu alal ji ndax e dafa am nit ñoo xamanteni e duñu samonté ak alalu jirim té samonté ak alalu jirim lu bax la ndax ki lek alalu jirim mu ngi na japp né safara lay lek ci biram waaw ki lek alalu jirim safara lay lek ci biram ki nga xamanteni nak mu ngi yar jirim di samonté ak akam jaar ak mom fa yalla diglé yonentibi ne ëlëk maak mom ñoy dëkk aljana waaw ana wa kafilul yatimi fil jannati hakaza daadi jinju ñaari baram yu tedd yoyu nit ni lañuy togi ëlëk aljana kon nit ñi nañuy samonté jirimi di sam sen aq bañ di lek sen alal ndax képp ko xamne ya ngi lek alalu jirim jappal ne safara ngay lek ci sa biir sa safara rek ngay lek ëlëk so genné aduna fokk yalla duggal la safara mu melni kon bona yu wa dekk bi motax bay bi wolul jël alal ji baye ko kenn ci mbokk yi ludul ne dafa gas ci suufu mir ba mu duggal ko fa bam ko fa duggalé nak yalla dogal itam mir bi xamna ndox mu bare taxone mu nara daanu taxone nak xadi romb fa xamne itam denc bi narna sulleku te bu sulleku wa dekk bi denen ko jël mu protéger nak alal ju lew alal jo xamanteni ay xalé yu ndaw ko mom mune yonent yalla Musa lool rek mo taxone ma jubanti mir bi waye soxlawuma ci e ñuma ci fay deureum dama ko def rek li wajhillahi ta'ala mom la wax ne wa amal jidaru fa kana li ghulamayn yatimayn fi al madina wa kana tahtahu kanzun lahumā wa kana abūhumā ṣāliḥan fa arāda rabbuka an yablugha ashuddahumā ويستخرج كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه الصبر منيكو لي ما دف دي دف مكو كي سما تشوبري بوب دو سما شوا بوب لا كدف مي دا مكو دف كي نيغال لو خامتيني موغي جوغي سي بروم بي يالا ماما واخني نا جوبنتي مير بي ناخ سومكو جوبنتي وول علال جي مننا فين تي بو فيني e jirimi danañu tert ndax wa dekk bi danañ ko jël seddo ko motax kero khadir bi nga xamanteni taxawna pour takaliko ko yonent yalla Musa neena wax nak mom ñetti wax ne ko atalumuni ala harq as-safina makhafata gharqi ahliha wa nasita nafsaka hina alqatka umuka fil yammi wa anta saghirun da'if moy ko ndax dang may yedd ci xar gi ci yak gi ma don yak gal gi nga ma ci yedd ndax ragal nga ñi nek ci bir gal gi lap xana yow da nga fatte ba la sa wayjur wu jigen jele sanni la ca geej ge te bobu nga nek xale bu ndaw mënulo sa bop dara xana kon sa yaay daf la bañum moné ko nak hikma yalla hikma ba yalla e doxalon ba tax nga téré ji kër Firaawna mu sam la ba nga taxaw ni hikma bobu la jëfëndiko mo tax miskin ya yalla dana len sam ba burba du meuna nangu sen gal ñuy de moniko kon bobu buma ci yett muné wat yonent yalla Musa atalumuni ala qatl alghulam alkafir bila amr wa nasita nafsaka hina qatalta alqibtiyya bighayri amr muniko ndax dag may yedd ci ray bi ma ray xale bi nga xamanteni yefer la narona doni ndax wax nañ ne sax di mu raye xale bi yonent yalla Musa discuter nak mom ba Khadir dafa muju buddi loxo xale bi dadi fak yap wi ba yakh bi feñ muneko xolal luñu bind ci yakh bi muneko ñu ci bind kafir muneko bu magge yefer lay doon muniko xale bobu ma rayon nga may yedde xana da nga fatte kérok yow ba nga rayé e jam bobu nga xamanteni jam qibti la te bokon ci wa keur fir'auna te nga doron ko mudde xana da nga ko fatte ndax yow ray bobu da nga ci amone digal yent yalla Musa ne ko dedet muniko kon buma yedd muniko attalumuni ala tarki akhdhil ujra fi iqamati aljidaf wa nasita nafsak hina saqaita ghanama shu'ayb li ajli almalik aljabbar muniko ndax ya dag may yedd ci ñak bima ñak jël e pay ci jubanti bi nga xamanteni jubanti wat nak mir bi tabaxat ko bamu rafet xana da nga fatte kérok ba nga demé keur shu'ayb nek ak mom fukki at diko samal diko nandalal ay juram te itam nga defon ko rek ngir yalla di don def fofu sa tarbiya waw da nga bëgg man tam baña def ngir yalla ah damay def ngir yalla ndax yow itam jitu na nga def ngir yalla mën ko kon bo xolé ñett yi rek war ma baña yedd fofu nak lañu joxante loxo kenn ku ci nek nak won sa morom gannaaw neneen nak ci la Musa nak wëlbeetiku andak xalem bobu di Yusha ibn Nun ñu wara delu ci nak ci seeni nit waye biñu ñëwé ñu ngi leen fekk ci ngeelamte la xam nga ngeelamte li nga xamanteni doxon na ci kër Musa mu nekkon ngeelamte lu doy waar ndax yenen ci yalla Musa yalla daf ne ko donu ngeen ardal muqaddasa waxal saw nit neen fa duggu ñom ñu bañ ne ko dal duñ fa duggu fe kacior ya nga ci biir yalla mer geleum lo wa niti Musa meloon ni ñu ñew ba wara duggu Dakar te Dakar ay xewali kesse nek fi nga ñew ba tollu jam ñaaju ñu ne la duggal xex ak kacior yi nek biir Dakar su ngeen leen duma nak occuper dekk yi dekk bi hotel yek marché yek yi fi nek yep yena koy mom ngeen ne dal jëm yu ñu gis biir Dakaru dal jëm yu reey lañu ñun att nañu len kérok ñom ñepp bañ ba mu dess ñaar mu di Kalib ak Yusha ibn Nun ak ku ñi wax Hazqil ñom rek ñom ño bañul won waye ñi fi dess ñepp ñom dañu bañ dañu lank ne duñu dugg ngeelamte lolu nak amone fitna la won ci kep ko xamanteni bañon nga waye xewal la won ci kep ko xamanteni nang won nga Musa bi mu retourner joge ci Khadir ba mu ñewé fekk na itam aw nitam ci ngeelamte lolu yent yalla Musa wax ne ni ci ngeelamte lolu ci la genné aduna Harun wax ne ni ci ngeelamte lolu ci la genné aduna ndax geleum nañu lu tollok ñeen fukki at wax ne ne sax yent yalla Musa dafa andon ak Harun genn melni biñu tollé jam ñaajo yont yalla Musa daf ne len waw daf ne Harun dama am soxla mbuur gungé ma fa ndax ñom buñu joggé jam ñaajo wala dox wut ci Dakar buñu doxé ay kilomètre itam ci guddigi bu bëcc ak joté dañuy gis ne gennaguñu jam ñaajo yalla rek mëna lolu ci len nek lu tollok ñeen fukki at mu ñu genn ci ngeelamte gog waye kérok bi yonent yalla Musa waxe Harun ni ko gungé ma ñu dem ma dem fele mbuur am dama fa am soxla bañu démé bu mbuur yalla dogal nak Haruna febar daanel ko fa nak mu genné fofu aduna yonent yalla Musa nak munu ko yenu ci ko andi wat ci nit ñi mu faf ko sul fofu ndax dañ né yonent bu nek ba yalla jele bakkanam fofu len ko wara sul yalla dogal itam bi mu delu se ci aw nitam ne len haruna genn na aduna dañ ne ko ya ko fexel waaw da nga dang ko jël yobbu ko pour jëm ko ray lolo taxone rek nga andak mom ndax harun dafa nekkon ko rafet rafetayam jigg dayo lol mu soppulu batam neex waaw xeyna demon na sa bu upp yonent yalla Musa bayre amon na bayre trop ni ñi bëgg ko motax bi mu genné aduna itam yonent yalla Musa informé len ne len genn na aduna te gisunu jëmum dañ ko tuumal kérok yonent yalla Musa dafa wax ne len dem ba ci bamélam bu ko défé dana fexé mu dékki wax ak dañal tuuma gi kérok dafa and ak ñom ba ci bamél bi mu wax la muy wax haruna dékki ba mu dékké lamu wax nit ñi mu yonent yalla Musa def ne ko haruna kan mo la ray mu ne ko dama fébar fébar bobu ci la génné aduna lolu mo dindi tuuma gi yonent yalla Musa delu ci wat ci aw nitam wax ne né at len ci tek rek yonent yalla Musa daldi gañu ba mu gaño nak e kérok sax wax ne né malakul maut yalla daf ko né démal nga jëlal ma ruuhu yonent yalla Musa bi mu ñëwé ba ci yonent yalla Musa dafa wax ak mom né ko man dé borom bi moma yoni néna na jël sa ruuh kérok yonent yalla Musa tit na tit go xamanteni ndax ragal gu mu ragal dé wax ne dafa mbecc malakul maut ba beut ba fakk waaw malakul maut daldi daw nak delu wat ci boromam bi mu delo ci boromam ne ko jam bang ma yebal ci mom de mudi yonent yalla Musa sa jam bobu ba mu ñewé daldi wax ak mom biru de waaw mbecc na ma mbecc bo xamanteni sama beut ba ci la fakhé yalla delo wat ko beutam ne ko wante del demal nak nga waxtaan ak mom ne ko bu fekke dafa choisir nek ci aduna di dundu na wax bu fekke dundu ko gënal na wax su ko defé bu boba nak dang koy laaj su fekke dundu ko gënal ne ko na jël loxom tek ko ci gannaaw nak waaw na jël loxom tek ko ci gannaaw nak su fekente ne tek nako ci lu loxo ba laal ci kawar rek dañu dundu lolu ci at waaw lu loxo ba laal ci kawar rek la loxo bu ëmb ci kawar yépp at yoy dañu ko dundu laaj ko su fekente ni lolu ko gënal baxna waaw di malakul maut ñewé itam delu ci yonent yalla Musa daf ko laaj ne ko borom bi moma yoni neena al hayata turid neena ndax da nga bëgg dundu wala det Musa ne ko waw dundu da la bëgg mu ne ko neena nga jël sa loxo tek ko ci gannaaw nak boko ci tege la ci nek ci kawar yépp mom nga wara dundu mu ne ko waw suma ko dundé ba paré après luy ñew mu ne ko dé moy ñew mu ne ko kon kay na dé légui rek comme dé mom mënul ñak na dé légui rek te noppulu yalla dogal nak malakul maut daldi jël ruham ndaysan avant muy jël ruham nak ñaan na mom yonent yalla Musa ne ko yalla ma ngi lay ñaan nak suma fi may genné aduna na jégué lu tollok kemta la yu sanni ci baytul maqdis mudi ardul muqaddasa ndax bobu muy ñu fa dugg te muy suuf si nga xamanteni fa len wara dugg ndax mom len wara don yalla itam nattu ña bañoon ñepp dé nañu ci ngeulamte la mu melni kon xalé ya nga xamanteni bi yalla di joxe ndigal li fekkul won ñu majeur xalé yoy nak ñoo mujj mag bi ñu maggé nak ñom ñoo and ak Yusha ibn Nun fekk itam bi Musa gaño Haruna gaño ci la nak Yusha ibn Nun nak yalla def ko yonent nak xalé yi nga xamanteni ñoo juddu ci gannaaw nak Yusha ibn Nun nak ñom la waxtaanal ne len lima bëgg te yalla bëggoon ko ci suñuy bayte defuñu ko te modi ñu dugg ardal muqaddasa xex ak say say fi nek genné len doñu dëkk bi ñun nañ ko def xalé yi ne ko d'accord mu mobiliser xalé yi and ak ñom ñom ñoo dugg Jérusalem mudi ardal muqaddasa xex ak katchor sa fa nek ray len daldi occuper dëkk ba mu melni kon yonent yalla Musa wax na ne bi muy gañu mu ngi gañu ci téméré atam ak ñaar fukk kon guddoon na fan mu melni itam Yusha ibn Nun moy ki nga xamanteni mom mo don won yonent yalla Musa bam fa joge kalib moko don kalib bam fa joge itam domam moko don domam joji bam fa joge kuñu wax Hazqil moy ka defaron kess ga te ñu dugalon ci yonent yalla Musa te yaayam sanni ko ci geej ga koku modi Hazqil mom nak lañuy tuddé Zilkifl mom la alquran ci bo demé ci ben aya buñuy wax alam tara ilal ladina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadara al maut
1: فقال لهم الله موتوا ثم احياهم ان الله لذو فضل على الناس ولكن اكثر الناس لا يشكرون ايه بوبو حزق المي موتاخ مو واتي مودي ديل كيفلا نдах موم دا فا نيكون سي بن دا فا نيكون اك او نيتام دك با ني نيك ناك مباس ام فا بن فيبر بو متي ام فا يالا دوغال ايتام ام ني داو ناك ген دك با ньоญو با ني داوي ген دك با ناك يالا دوغال ناك اي ньоم ني موچو با ني موچي ناك ña déssone ci dëkk ba dé bañu déllusé nak ñom né ah ñi daal ñoo ñak fayda rek buñu gennu ni ñun rek kon duñu dé wayé ñu tok ci dëkk bi yalla dogal itam é né len daal comme nonu ngeen gissé da ngeen yaakaane daal daw dé dana tax dana ci taxa mucc kon dé len ginnaw bi ngeen déllusé ñom ñepp nak ñu dé ci dëkk ba bañu dé nak hazqil nak daal di tumranké ndax amatul kenn ko mu waxal mu ñaan boromam né ko yalla daal sama nit ñepp jël nga len yobul len té nga ma ngi lay ñaan pour nga dundalat len ndax ma am ñuma waar ndax itam ma am ñuma wétali ci jaamu gi ma ray jaamu ñoñu nak yalla dundalat len ci barké hazqil mom nga xamanteni mom mo déforon kesske ti mujjat nek yonent mom lañu tuddé zil kefl mu melni kon nit ñi lolu mo doon histoire yonent yalla Musa ci teunk waaw motax Abdurrahman ibn Awf waxna né yonent bi sallallahu alayhi wasallam néna bu ngeen déggeté fièvre buy walé ci dëkk néna bu leen génné dëkk ba néna itam ñi nekul won ci dëkk ba buñu duggusi waaw buñu duggusi loolu itam mu nekk jàngalé bu doy war bo xamanteni yonent bi jàngalé nako tabarakallahu mbokk yi yalla nañu yalla défal ak dëgg défal ñu itam ak top té Musa mi nga xamanteni ci histoiream leen nekkon wax na né li yalla tuddu turum ci alquran tuddu ko sax turu yonent bi sallallahu alayhi wasallam ndax kad alquran an yakuna musawiyan tabarakallah mu bok ci ulul azm yalla ñu yalla tass ci barkem tabarakallah ñu ngi ñaan yalla yalla defal ñu ak top ak jariñu ci lepp lo xamanteni wax nañu ko ñu ngi nuyu nak mbokk yi nga xamanteni bind nañu émission bi te di ko rafetlu di nuyu mustafa sar dekk ci liberté 1 di talube serigne mustafa si jamil di nuyu ibrahima samb di nuyu jarbatam musa ndaw ci cité port di nuyu rakki ndjay ci kounoun di nuyu alioune mbay di chauffeur momitam ci kounoun di nuyu maysa gassama momitam di tailleur di nuyu mayoro yad di kilifa ci bisis bi nek ci lamine gueye di nuyu suñu mbokk mu bax mbay lo dekk ci tiwawone di nuyu adja aminta job nek ndar ci ri bouflaire di nuyu itam adja ayda diagne momitam mu nga nek ci ri 10 medina di nuyu adja fatou awadiagne nek ci liberté di nuyu adja ndey ngone diagne momitam dekk ci amitié dekk di nuyu itam aminta diagne nek ci djeppel 2 sen mbokk cheikh ahmed tijani ndaw mo len don defal waxtan wi andak sen mbokk pabja ak al imam musa gueye والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

Muhammad alayhi salatu wassalam nena kon ñom ñu ngi nekkon ci digënté Isa ak sayyidina Muhammad ñu ni wa amma qissatuhum lamma kana Umar ibn al-Khattab wali al-amr ba'da sayyidina Muhammad wa sahibihi Abi Bakr ataahu qawmun min ahbari al-yahud فقالوا يا عمر أنت ولي الأمر بعد سيدنا محمد وصاحبه نريد أن نسألك أسئلة إن أجبتها علمنا أن الإسلام حق وأن محمدا كان نبيا وإن لم تخبرنا به علمنا أن الإسلام باطل وأن محمد لم يكن نبيا neena dañu sukkandiku rek ci xew xew bi nga xamanteni amone ndax Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu gannaaw ba yonent bi faato Abou Bakr tok ba Abou Bakr faato Umar ibn al-Khattab nek khalifa bi neena amone na aw nit ñuko dikaloon ci foore yahoud yi biñu ñëwé dañu ko wax ni ko yow Umar ibn al-Khattab yow de ya top ci chaise khilafa bi di atté gannaaw sayyiduna Muhammad ak kharitam ba ak sahabam ba Abu Bakr ñëw na ñu nak pour bëgg la poser ay questions su fekkenté né tontu nga ko su boba dañu xam ni l'islam dëgg la danañu xamné itam sey yé danañu xamné itam Muhammad yonent la.

0: waji don nako sakku te mu andak ngim ak ragal yalla donte sax nekkon na ci xat xat ak tis ak ñak gu tar ndax lolu daf len di wonne jigen ji ku deggon ndigalu jeukeram la bo bu mu deme banaram moy sax taggu na jeukeram ne ko damay moy wa taggu na ko ne ko proposer nen ma moy jeuker di jox ko ci ndigal waye taxul sax mu ñeme ndax xamna ne li muy def jaaduul nonu dañen ci gis ne fi ci rew mi da nga gis ay xale yu ndaw yu nga xamanteni dañ leen di gis ci mbedd mi ñuy taxawal manam di jaay seen bop te ko ci laaj mu ne may dundal sama yaay ndax sama yaay amul dara lolu julit du ko wax julit dafa wara ragal boromam ndax so ragale yalla yalla ubbil la bunti wërsel yi yalla jappandala lepp ci yow ba lepp lo soxla daf lay daldi fekk ci gis ngeen sayyidatuna maryam ragal yalla taxone wërsek dan ko dikkel di joge ci aljanna diko fekk ci ci mihrab ba mu nek ñam wo xamanteni ñamu aljana la lutax la ragal gamu ragalon yalla te bayiko xel waaw bari na lu nit ñi di wax naan man kana lillahi kana allah lahu maana ku nekkal yalla yalla nekkal nit mën ta ragal yalla mukk dundum di naqari kon itam ñu xamne jigen joju exemple la ndax kat ak ragal yalla ci la demi ba fekkon goor gu bon gu yoron alal dan ca moy mu fexé bu wëlbeutiku goor ga nekk ko bax tu ba goor gogu ragal yalla ma tax bu mu tollo ci njaxare mu fateliku lu bax lu mu defon lu bax lolu xettiliku ci xat xat bobu mu nekkon kon suñu mbokk jigeen ñi nañu xamne ñoom ñoy baaju société bi suñu baaxé société bi baax waye buñu boné société bi daldi bon kon tabarakallahu lolu dañ ci profiter rek occasion pour wax ak ñi nga xamanteni fokk nañu né suñu jaayul seen bop duñu am luñu dundé yalla ngi fi mo bind moy dundal moy ray nanu ko ragal nanu top itam ci ay ndenkanem top itam ci limu diglé top itam sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam ci limu indil ci alquran ak lepp du ci aju ñu ni sidna umar radiyallahu anhu yahudi ñew nanu diko laaj neko laaj yi ñu lay laaj su fekke tontu nga ko ñu xamne l'islam deug la ñu xamne itam muhammad yonent la umar ibn al-khattab radiyallahu anhu nelen salu amma badalaku laaj len lu len neex nena ñu ne ko اخبرنا عن اقفال السماوات ما هي واخبرنا عن مفاتيح السماوات ما هي واخبرنا عن قبر صار بصاحبه واخبرنا عمن انذر قومه لا هو من الانس ولا هو من الجن واخبرنا عن خمسة أشياء مشوا على الأرض ولم يخلقوا في الأرحام وأخبرنا ما يقول عما يقول الديك وأخبرنا عما يقول الفرس في صهيله وما يقول الضفدع في نقيقه وما يقول الحمار. نيني جيفي دانيكو واخنكو يو عمر بن الخطاب نيني ليلات نغا واخن نغال مانام كنار ييغا خامتيني نيو تيج اسمان دا دار دو من ييك جيم سي كو اسمان سي لو باخ كنار يوي يان كنار لا سي لو تيج اسمان با دار لو باخ دو من ييك يان سي لو نيغي لاي لاج ايتم يان تيابي نيوي اوبي اسمان با ييو ييك لپ لوي خيتو لو باخ من ييك ñu ngi lay laaj ci bammel bi nga xamanteni da fay dox and ak boromam bammel buy dox bobu bammel ban la ñu ngi lay laaj la doon waré li jogon di waré te du nit te du jinné waraté kat bo xamanteni du nit du jinné kan la ñu ngi lay laaj djuroomi yef yo xamanteni don len dox ci ko souf te amuñu nday amuñu lu len djur waaw non rek la nu ñewé ñu ngi lay laaj itam sekk budé sap lu muy wax ñu ngi lay laaj fas budé ngexal lu muy wax ñu ngi lay laaj mbott budé joy lan lay wax ñu ko laaje laaj yi wax na ne Umar ibn al-Khattab njatt na bopam ci souf nax laaj ñu ko laaj xamu ci ben xamu ci dara wanti Umar ibn al-Khattab ci mando ci wacce gu mu wacce bopam taxna mu wax wax bi wax ne لا عيب بعمر إذا سئل عما لا يعلم أن يقول لا أعلم وأن يسأل عما لا يعلم من أدو سكتك كمن عمر مدوي دي مي سنما لا جل ما خمول ما بني أم بن كومبلكس تخوخنا لنجن ما لا خمومك te itam su fekkenteni gis na luma xamul ma baña am benn complexe ci laaj ni li kat xawmako waaw ni gis ne kon yonnati bi sallallahu alayhi wasallam yaron na njabotam ci wacce sen bop ci modeste ci bañu reuy waaw ndax dañu wax ne reuy pep le bu nekk ci xol te pep bobu ku mo nekk ci sa xol do dug aljanna pep bobu nak yonent bi opéré won nako ci xolu julit ñi ba dindiko motax Umar bamu xamulé def ni yahud yi ngeen ma laaj xamuma ci dara fofu nak amna yahud bu tepp daldi wax ni hadha dalilun ala anna muhammadan laysa nabiyyan wal islam batil mune li ka day wone ne kon sen yonent bi du yonent li day woné ni itam sen yoon wi yoonu nenn la du yoonu deug fofu nak amna ben sahabi buñuy wax Salman al-Farisi mu ngi won ci jotaay ba Salman daldi juk daldi wax yahud yi ne len qifu qalilan taxaw len muñal ma tuti ma ngi ñew neke bobu mu nga jëm ci tangam ba mu nga jëm ci ka yonent bi waxon ne suma de dekk xam xam aliyun moy buntu ba waw ali ibn abi talib mom la salman di seti pour mu dimbali len ci laaj yi len jifi laaj te mu nek ay tiax ñu nebb ay tiax yu xoot bi Salman ñewé dafa wax ne ya abul hasan أغيث الإسلام؟ فقال وما ذاك؟ فأخبره الخبر. نانا بي مو نيوي داف نيكو يو بايو حسن ختل الإسلام ناخ اي نونام دال نونو سي كوم. مو نيكو لان مو خيو؟ مو نتليكو كيسيون يي نيو لاج سيدنا عمر تمونو كو تونت. علي بن ابي طالب كرم الله وجهه دادي اندك سلمان الفارسي رضي الله عنهما. انا علي دادي نيو بتي جي في فك لن نيو تخاو سيدنا عمر بيمو جيسي علي افكو دوغال نيوكو دادي كوي اكولات خامني بوروم خام خام غو ري نيو. علي دادي نيو دادي لن واخ نلن سلوا ما بدا لكم فإن النبي صلى الله عليه وسلم علمني ألف باب من العلم فتشعب لي من كل باب ألف باب فاسألوا عنها. يوني علي بن أبي طالب لين لين لاج لين لوجين بك لاج لين لولين ناخ man len di yeugal ni yenenbi sallallahu alaihi wasallam jangal na ma jinni buntu ci xam xam. neena jinni buntu yoyu gor gorluna ba jele wat na ci yeneeni jinni buntu yo xamne mako ci doli ci samay gestu ak samay recherche. mune kon nak laaj len lu len neex ci katanu yalla ma tontu len. waye ali neena len inna li alaykum sharita iza akhbartukum kama fi tawratikum dakhaltum dinana wa amantum. ali neena len bala ma lena tontu nak dana teural ben condition. condition bi modi su fekente ni li ngeen ma laaj yeb tontu nako comme ni mu dikke ci sen tere yi ci sen tawret yi ak sen evangile su boba nak na ngeen duggu ci suñu diine xamne diine ji moy diine yi deug na ngeen gem sayyidna muhammad xamne moy yonent mu jog jamon te mo tej risala. ji fi ne ko waaw ko kay benn werante amu ci soo koy tontu ñuy gëpp. ñu ne ko yow Ali ñu ngi lay laaj an aqfali samawat ñu ngi lay laaj cellule yi nga xamante ni ñoo tëj asamaan buntu asamaan yi yenn cellule la. علي بن أبي طالب نلين كان نار يتج بنتي أسمان مودي الشرك بالله منام بوكالي أك يالا موي تج بنتو أسمان فيك يانجي بوكالي أك يالا دو جولي بس جوليك دو وار بس واريك دو جخ أزك بس أزك ييك تجف يو باخ ينيت نيدي دك في تكو سوف ملاكي دينكو ييك تكو. nit ku ne nak am nga fu sa jëf yu baax di jaar di dem bo bokale ak yalla nak tej nga buntu yoyu lo defati ci lu baax dotul jallati. wa motax nak ñu ni nit ki wedd yalla jëfum ju baax du yek. wa motax da nga gis tubab yi nga xamanteni ay yéfer lañu nga gis leen ñu daq dimbali nit ñi gëna ëpp yërmandi ci nit ñi di defal nit ñi lu ne ba ñu wax naan tubaab daal jikko jullit la yor wante dañuy def yëpp du mën a yéeg ndax li ñuy bokkaaleeg yàlla parce que gëmuñu ko. kon ñoom tëj nanu fa seen jëf ju baax waroon a jaar di yéeg. waaw moo tax yàlla ne gaa ñi nga xamante ni gëmuñu ma seen jëf dafa mel ni poussière ci kaw montagne waaw su ngelaw ñëwee mu naaw su ndox ñëwee itam mu dem. Mu nekkoon nag xomb yi tëj bunti asamaan yi ba jëf ju baax du mën a yéeg moo di bokkaaleeg yàlla. Ñu ne ko lu tax, mu ne li ànn al abda ida kaana mushrikan lam yartafiac lahu amalul. Waaw mu ne nit ki bu fekkee dafa nekk yéefeer mu ne benn jëfam ju baax du mën a yéeg. Waaw jullit bi nag moom fekkente ni jullit nga te bokkaale woo ak yàlla, fexe nga ba assuré bañ a bokkaaleeg yàlla, neena nag donte sax moykatu yàlla nga li ngay muy bàkkaar la, waaye nag boo jullee mu yéeg, soo wóoree mu yéeg, boo joxe azaka mu yéeg. Yow daal jullit bi fexeel rek ba bul bokkaale. Nee na ñu ne ko loolu itam dëgg la. Ñu laaj ko ne ko ñu ngi lay laaj an mafatihi samawat, ñu ngi lay laaj yan caabi ñuy ubbi bunti asamaan yi ba jëf yu baax yi mën a yéeg. Mu ne moo di shahadatu an la ilaha illa allah wa anna muhammadan abduhu wa rasul. Mu ne caabi ji ubbi buntu asamaan yi moo di nga seede te dëggal ne amul benn buur bu dul yàlla, te sayiduna muhammad itam ndawam la te jaamam la. Nee na foofu nag juif yi xoolante nanu, kenn ku ci nekk xool na sa morom, ne mu ne waa ji li mu wax di dëgg. Wante teewul ñu ngi continuer di ko laaj. Ñu ne ko ñu ngi lay laaj an qabrin saara bi saaxibihi, ñu ngi lay laaj bàmmeel bi nga xamante ni daf doon dox ànd ak la mu ëmb. Sayyidina Ali ne leen zalika alxuutu alladhi iltaqama yunus, mu ne leen mooy jën wa wannoon yonent yàlla yunus ca digg géej ga. Jën woowu de bàmmeel la bu ëmboon nit ba pare di dox ci biir géej gi. Waaw mu ne ko cox boobu loolu lay tekki. Ñu ne ko ñu ngi lay laaj am man anzara qawmahu la huwa min al jinn wala huwa min al ins. Ñu ne ko ñu ngi lay laaj la nga xamante ni doon na waar ay mbokkam te du jinn du nit. Mu ne leen hiya namlatu Suleyman ibnu Dawud, mu ne la doon waare te du nit du jinn mooy xorondom wa doon wax moromi xorondom ya ci histoire yenent yàlla Suleyman doon waar mbokkam ya naan leen ya ayuhan namlu dukhulu masakinakum la yahtimannakum Suleyman wa junuduhu wa hum la yashurun. Mu ne ko xorondom boobu doon wax ak mbokkam ya naan leen yéen samay mbokki xorondom, gaaw leen ngeen dugg ci seen biir kër yi, ndax Suleyman gi ñëw te borom doole la, borom daraja la, te bu ñëwee moom ak soldaaram mën nanu leen a joggati ngeen dee, te ñoom duñu ko yëg. Mu ne ko xorondom woowu de xorondom la woo xamante ni kilifa la woon ci biir xorondom yi. Ñu déggal ko mu leen di waar, di leen orienté, di leen teg ci yoonu yàlla. Ñu ne ko ñu ngi lay laaj an xamsatin machaw ala al-ard walam yuxlaqu fi l'arxam. Ñu ne ko ñu ngi lay laaj juróomi yëf yoo xamante ni doon nanu dox ci kaw suuf
1: neena te kenn ëmbu leen noonu rek la ñu juddoo waaw. Mu ne leen dhalikum aadam wa xawa wa naaqatu saalix wa kabsu ibrahim wa asa muusa. Mu ne leen juróom ñoo ñu doon dox te amuñu ndey ak bàyyi, moo di aadam ak xawa, ñoom noonu rek la ñu juddoo, ak géleemu saalix ga, ndax waa kër saalix ba ñu bëggee sonal saalix dañu ne ko yaa ñuy rey ci woote bi ngay woote. Li ñu bëgg moo di montagne bi la ñuy seen, su fekkente ni mën na ëmb ci saasi, jur ci saasi, gileem gu nga xamante ni dafay ànd ak doomam, su boobaa ñu gëm la. Keroog yonente yàlla saalix amoon na ak jaaxle waaw, ba sax xawoon naa gàntal, yàlla ne ko kat maa ngi lay yëgal ni may faaalun li may yurit, lu ma neex ma def, te sama kattan amul limit. Lii ñu la laaj mën naa ko, montagne bi mën naa ci génnee géléem gu ànd ak doomam. Ñu ne géléem googu nag àndoo nag doomam naaqatu saalix boobu, neneen amul ndey, noonu rek la ko yàlla binde. Ñu ne itam kabsu ibrahim, keroog ba ibrahima tëralee suñu maam ismaïl ca makkatul mukarrama, takk bëj ya fas yéene ko ren di jaamoo ko yàlla, ndax moo ko ko digoon, moo ko nisaroon. Keroog ba yàlla nattoo pas-pasam ba xam ne ibrahima dëggu na ci li mu wax, dëggu na itam ci ne dana rey doomam ngir jëmmi boroomam. Keroog yàlla bind na benn xar mu duuf jox ko sayiduna jibril alayhi salaam, ne ko demal nga jox ko sayiduna ibrahim, ne ko mu remplacer ko doomam ji mu naroon a rendi. Neneen xar moomu amul ndey ak bàyyi, noonu rek la ko yàlla binde, jaarul fenn. Ñu ne yet wo nga xamante ni yenent yàlla Moussa alayhi salaam moom la yoroon waaw, te bu ko sànnee mu nekk jaan, mu sonaloon ci Firaun, yet woowu itam wax ne ne noonu rek la ko yàlla bindee woon, kenn daggeewu ko ci benn garab. Ji fi ne ko waaw, lan la séq di wax bu dee sab? Mu ne dafay wax ni uzkurullaha ya ghafilin, yéen way sàggan ñi topp àdduna, waay fàttaliku leen seen boroom, yàlla leen bind te dana leen fi jële, te bu ëllëgee da ngeen ko rendre compte, kon nag góorgóorlu leen ci jaamu ko. Moo tax muy faral di sab njël pour di yeey way sàggan ñi nga xamante ni ñu ngay biddanti. Mu ne ko lan la fas di wax buy ngexal? Mu ne ko saabu boo waree fas waaw, wala saabu xelum fas demee ca góoru yàlla ya daan gàddu seen jaasi di jihaat yi pour yaatal l'islam bi. Nee na fas dana ngexal wax ne allahuma ansur ibadaka almu'minina ala alkafirin, yàlla yàlla nga dimbali sa jaam yi la gëm ba ñu mën a tasaare sa message ba mu mën a yaatu, yàlla nga wedamloo yéefér yi, yàlla nga néewal seen kattan. Loolu la fas di ñaxale. Ñu ne ko lan la mbott di sabé muné da fay wax subhan rabbiyal ma'bud al musabbah fi lujajil bihar na lol lay wax aw ma ngi tuddu selu sama borom bi nga xamanteni mom lañuy jaamu sama borom bi nga xamanteni ene jeen yaangi koy sabbal ci geejju xoot ya ak dex yu xoot ya ak barap yu lendem yi neena bi sidna ali tonto laaj bi neena yahud yi nak daldi xolante biñu xolante nak na moone waji tontu na laaj yépp de fofu nak yahud yi nekkon nañu ñetti kurel waye nak ñaari kurel ñom rot nañu daldi gëm ci saasi daldi wax ni ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah wante ñettelu kurel bi nak ño wax ali neko d'accord nen sax ci li nga wax yépp waye dess na ben laaj ñu ngi lay laaj nak ci xabaaru ndaw ya nga xamanteni yalla daf leen nelaw lo won ñetti témiri at ak juroom ñent gannaaw sigi mu yeleen dañu bëgg itam nga wax ñu seen histoire kérok wax neen ni sidna ali netti na leen nak histoire bobu wante insha allah lolu ci ajuma ji di ñew ci len ci dugg ci histoire ndaw ñoy ndaw yoy nga xamanteni jogon nañu pour fasiyene rawale sen pass pass tabarakallah sen mbok sen xarit chamdou tijani ndaw mo len doon defal waxtan wi and ak sen xarit pabja ñu nuyu mbok yi nga xamanteni bind nañu émission bi ki ci jitu di suñu yaaju bax di aja anasey dekk ci castor yu jeppal de di nuyu itam aja cham mom itam nekk ci castor di dom ci mom ñu ngi nuyu suñu jigen yu bax wala suñu ñaari jigen yu bax di ami kolembu ak nabulo ñu nga nekk ci avenue lamine gueye e ci SCBM Samsung ñu nekk itam ay jigen ñu bax ñu nga xamanteni wax deug yalla émission bi soxal na len ñukoy deglu waxtu wu ne l'islam itam soxal na len ngi len di ñaanal yalla na len yalla jappale ci sen pass pass te def len itam ñu di mat ñu ngi nuyu suñu yaaju bax madame mbacke di nuyu itam ñaari domam mam bint mbacke ak mare mbacke nekk ci cité asekna ci aéroport ñu ngi nuyu khadijatu diouf dekk ci pikine cité sotiba di nuyu itam mor gay nekk commerçant nekk ci marché grand dakar di nuyu itam safi gay di suñu xarit nekk ci liberté 6 di nuyu itam fréram ousmane gay ñu ngi nuyu umu jaata dekk ci tiaroy gar ñu ngi nuyu itam yaayam fatou jara di nuyu seen famille yépp ñu ngi nuyu kuro diouf di nuyu itam xaritam fatou mbay di nuyu itam sama xarit mariama diallo ñu ngi nuyu ndey ñing di nuyu sœuram ante ñing di nuyu itam yaayam sopu diouf ñu ngi nuyu itam suñu jigen ju bax di salka jeng di nuyu itam seyid jibril jenn dekk ci dagapel morola di nuyu itam professeur diouf nekk ci bloc scientifique alun sall jotal na nuyom tabarakallah ñing koy nuyu diko ziyara di fédélu itam suñ cofel ci moom tabarakallah mbokk yi waxtu wi dafa jeex ñu ngi nuyu ñëpp di baluwaax ñëpp seen xarit seen soppe chambre de tijani ndaw ci seen émission kalimatul haq wassalaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh.

dañuy dugg ci seen diine, soo ko tontuwul nag duñu mën a dugg ci seen diine. Ñu laaj ko nag histoire ña nga xamante ni dañu doon nelaw ci benn xunt, yàlla ray leen fa 300 years. Bam leen fa rayee wala bam leen fa nelawloo ba noppi, mujj na leen nag dundalaat, maanaam yeewuwaat nanu. Mu ne ko nag ñooñu lañu bëgg nga wax ñu seen histoire. Sayna Ali ne ko soo bëggee ma wax la ko, ndax alquran indi na ko, mu di téere bi ñu wàccee ci sayidina Muhammad. Yahud bi ne ko yàgg nañu dégg ngeen di jàng seen alquran boobu, waaye alquran dafay résumé, te ñun dañu bëgg nag nga tas ko gën ko leeral. Kon daal li ñu bëgg mooy nga indil ñu seen histoire, wax ñu xuntu ma ñu duggoon, wax ñu seen i tur, wax ñu seen i turi bàyyi, wax dëkk ba ñu dëkkoon, wax buur ba, xaj ba ñu ànd doon. Loolu daal moom la ñu bëgg. Su fekkente ne def nga ko, ñu gëm. Soo ko deful nag ñu jàpp ci la ñu jàppoon. Sayyidina Ali karamallah wajhahu wax leen ne leen, wax ne ni jamono boobu bi muy wax ak ñoom, manto bi mu sol yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko moomoon. Waaw, mu ne leen xaddathani xabibi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam annahu kaana bi ardi ruum madinatan yuqaalu laha afsuus wa kaana lahum malikun saalix famaata wantashara amruhum fasamica bihi malikun min muluki faaris yuqaalu diqyanuus wa kaana jabbaaran fa aqbala fi casaakirihi xataa daxalaha fattaxadaha daara mulki wa banaa biha qasra. Sayna Ali ne ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sama soppe ba mas na ma wax, mas na ma nettali ne ma amoon na ci dëkku rome yi benn dëkk bu ñuy wax Afsuus, benn buur bu yiw moo fa dëkkoon. Waaye ba nga xamante ni faatu na moom buur bi, nee na am na benn buur bu bew boo xamante ni mu ngi bokk ci buuru Perse yi di waa Faris, ñu koy wax Diqyanuus. Moom moo xeex ak waa dëkk boobu ba nangu dëkk ba boole ko ci moomeelam. Mu nekkoon nag buur bu saay-saay. Buur boobu moo mujj occupé dëkk bi, ndax dañu wax ne réew moomu dafa nekk réew mu placé, réew itam boo xamante ni climat ba dafa neex. Nee na mu daal di fay tabax nag pale bu baax, bu rafet sax, pale bu yéeme. Ñu ne buur boobu nag bi mu occupé dëkk bi, mujj na def foofu mu nekk capitalam. Mu ne wante nag amoon na ay dag yoo xamante ni ñoo doon ay ministre am, ñoo nekkoon ci wetam. Dag yooyu ñoo ko daan jàppale. Dag yooyu nag ñoom lañu tuddee ashabul kahfi. Suñu demee ba ci biir da ngeen gis ñoom fa ñuy mujj. Ñu ne buur bi musuta nangoo doxal benn mbir lu dul ba diisoo na xale yooyu, ndax moom dafa jëloon ay jeune yu am xel te muus te mën a jàng. Ñu bokkoon itam ci doomu borom xam-xam yi nekk ci nekk doomu kilife yi nekk ci dëkk ba. Waaw, nekkoon nag ay xale yu ñëw ci wàllu xam-xam, muus lool, mu jël leen teg leen ci wetam di diisoog ñoom. Ñu ne buur bi mu demee ba nga xamante ni nguuram yaatu na,

yalla dogal itam e lepp lu mu soxla ci walu xewal rek amnako ci la wote nak ak rububiyya wax ne mom dal yalla la dal di bew dal di wo aw nitam ci pour ñu jaamu ko jappé ko yalla ñeko wuy ci fitna lu len may na len jamm jox na len alal ju doy jox na len itam ay place yu bax ñinga xamanteni wuy su wuñ ko nak fitnal na len di len sonal ñiko opposé ñepp daf len jappone di len ray kenn par kenn gis ngeen ni ashabul kayfi ñu ngi nek ci digeunte sayyidna muhammad ak isa ibn maryam ci digeunte bobu la ashabul kayfi dundu kon mën nañu wax ne ñom diine biñu jappone modi diine sayyidna isa alayhi salam kon bur bi dafa demone ba dindi diine bobu di diine masihiya sanni ko fele mom wote ak yalla bopam kom nako fir'auna defe won waw ñi gëm ñep mu leen di mbugal di leen ray ñu ne bi nga xamanteni nak dem na ay at nek ci lolu bu nit ñi gëm ko yaakar na yalla la diko top ci lepp lum leen wo ñukoy sujjotal diko jaamu ben bis tokna ci palais mom bour bi ci ben fête bu amone ci dekk ba ngi tok ci tronam sol mbaxana bouram aduna bi yep wër ko ñukoy musical fofu nak la dagam yi ñew am ku ko ci dey ne ko mbir mu reuy kat amna ndax persi ñi la ci opposé ñom duggu sinen ak sen armée fess nañu del dekk bi liñu bëgg nak modi xex ak yow te ñi ñu gis kat amna ñu doole kérok bur bi tit na ba mbaxanam wad ndax liñu ko wax daf ko déplacer ndax musuko fokk té mbolo mi ñew itam ci armée pour xex ak mom mbolo mo am doole la bur bi nak lolu tital ko bu mbaxanam mo wad fofu nak dak yoy nga xamanteni ñoko woron mudé jeune yoy dan ko conseiller nek itam ñu dan disol amna ci ben jeune bu mous bu ñuy wax tamlikha mom bi mu gisé bour bi tit dafa am lu reuy lu ci jangé mune law kana diqyanu hadha ilahan kama yad'am lama hadan ولما كان ينام ولما كان يبول ويتغوط وليست هذه الافعال من صفات الاله مني دقيانو اسمي بو فيكونتني يالا لا كوم ني موكو فوغي موم مني واتنا تي يالا ني كون دو تيت تي خبار بي نيوكو واخ نخ يالا اوب ليپ دولي كون لو تخ موي تيت mune itam watna ci yalla ne kon du nelaw te bis bu nek muy gis ko muy nelaw mune watna ci yalla ne kon du tour ndox kon itam du soxla duggu wanak mune ndax yi yep gis na mu koy def te yi warul nek jikko yalla warul nek itam ci melokanu yalla yalla dal mom dafa wara wute ak minde fi de khianous bi mu amé xalat bi la wax ne dal wax deug yalla yalla jeñu sayyidna isa waxon dal moy yalla kon yalla ji dal ñu wëndil ay fene kessela di khianous dal du dara nit la rek di bur nak bu kacior bo xamni kuko gëmul mu reey la yalla jox ko doole waye man de gëmutumuko
ndeke mom tam li xami mbollem ñi nek ci palais bi di ay jeune bour bi tek len ci wetam dañu ko bëgg ñom itam ñu bëggent ci seen biir leg leg itam ñu dajé ci kër kenn añé fa waxtaan ben bis ñu dajé ci kër tam li xaa mu téral len waaw téral len xétu ñam wu nek togg nako waaw ñom bañuy lek nak mom tam li xaa lekul lekul nanul gis nañu né dal dafa melni xelam neku fi ñu ni ko waaw yow tam li xalu tax nga invité ñu ba paraté lekulo mu ne len ya ikhwani qad waqa'a fi qalbi shay'un mana'ani 'ani at-ta'am wash-sharab wal-manam mu ne yeen samay mbokk man kat dafa am lu gane ci sama xol waaw dafa am xalaat bu nek ci sama xol xalaat bobu motax meunatuma lek meunatuma nan meunatuma nelaw ñu ne ko wama huwa ya tamliha xalaat bobu lan la muni ataltu fikri fi hadhihi as-sama fa qultu wa man khalaqaha wa ja'alaha saqfan mahfuza wa ja'alaha saqfan mahfuzan bila 'ilaq من فوقها ولا دعام من تحتها وما أجرى فيها شمسها وقمرها ومن زينها بالنجوم ثم أطلت فكري في هذه الأرض من سطحها على ظهر اليم الذاخر ومن حبثها وربطها بالجبال الرواسي لأن لا يمتد ثم أطلت فكري في نفسي فقلت من أخرجني جنينا في بطن أمي ومن غذاني ورباني إن لهذا صانعا مدبرا سوى دقيان الملك الجبار مني ين سمي مبوك لتخ ننغو ما لك ننغو ما نان موديني خوتلنا سما خلات ci asaman siñu tim ma xalat di wax ne waw kan mo bind asaman kan mo def asaman mudi plafond plafond bo xamanteni yalla ko ar teel ko bopam ba danul plafond bo xamanteni danul mu ngi tim neena te gisuma boom yu ko te neena gisuma itam ay jeñ yu ko te kan mo sanni ci ko jawu ji jant bi kan mo sanni ci ko jawu ji wer wi kan mo rafetal rafetale asaman ay bidiw mune sama xalat dal xoot na ci côté bobu ba tax na itam amna ak jaxli ci lolu wante xamna ni lolu de dulu du deqyanus mi mo bind asaman du deqyanus mo bind jant bindul wer te itam bindul bidiw lolou mom lerna ma xawma luma lerul waye lolou lerna ma muni ma guddalat sama xalat ci souf si ma nek ci ni mu talalo neena ma xalat itam geej gi nga xamanteni jakarlo nak man di four neena kan mo ti gej ba wala nganul ba aksi ci suñu kaw kan mo samp montagne yu deuguer yi neena xamna ni itam lolou du deqyanus mi moko def neena mo xotalat sama xalat ci sama bop man kan mo ma genné ma di dom ma genn ci sama biiru wayjur wu ci genn kan momu dundal di ma jox limay lek fan lay joge lan mo tagger souf bu souf di genné ñam wu ma meuna lek waw mag gi may gi nek ci man lan mo koy def sama loxo di tuti ba jikimu commencé reuy waw
sama sikim dara ci kawar nekku ci ba jiki mu commencé am kawar sama kawar ñuul ba jiki commencé wex ndax bi jaaw lolu kan moko def neena bima khalaté yi gis na ni dal inna li hadha la sani'an mudabbir yi dal mu fi lim ñakul ne amna kuko def ci man ba pré nak yor ko nak gérel ko bopam ndax ligéy yu reuy yima gis ci aduna bi amul nono rek hasard dedet amul non rek par hasard amna bour bo xamanteni mo bind aduna bi ba pare nak yorel ko bopam bour bobu nak wutena ak sorina sorena ak lol di qiyanus mi nga xamanteni bour bo kacior la bimu waxe wax bi xale ya togon nekon na tongom ci walu ligeyu ministre ci keur bour ba ñom de wax nañ ko ne ko innahu la qawlul haqq ne ko sa wax bi de moy waxu deug na pure wax deug buñ de set dal di qiyanus mënul nek yalla kon nak ngëm gi nek ci sa xol tay mo nek ci suñu xol ñun dal mënatuñu mukk wax deug yalla di gëm nak di qiyanus di ko jappé yalla ñu ne ko kon ashir alayna yow dal loñu digël rek mom lañuy def waaw loñu digël rek mom lañuy def légui nak mu ne len kon li fi seuss mo di ne nañu daw ndax suñu dawul suñu ngëm dana feñ te bu ngëm gi feñi bur bi dana ñu ray kon nak nañu daw motax ñom nak ci lañu takku daadi daw genn dekk bi daadi wut nak yobal bu toy biñu doxé lu tollok 3 km ci lañu dajéek ben sam ki lañu dajéek ben sam ñu daadi wax ak sam bi ne ko ayyuhar ra'i a'indaka shurbatu ma'in aw laban ñu ne ko yow sam bi ndax amulo fi ndox mo ñu mëna may ñu naan wala mew ndax ñun kët dañu dox lu sori té naaj wi tang na sam bi ne lena yeen di dama gis ci sen kanam ne yeen su ngeen dul domi kilifa itam ay kilifa ngeen ndax dal gis na na tangé ci sen kanam yeen dal du ngeen nitu all lan mo waral sen tumuranké gi légui nak ñu dal di netti sam bi fi ñu jaar yépp dal di koy wax ne ko ñun dal gëm yalla nek ci ñun yalla lañuy wut ci té buñu toggé feulé ci dëkk ba dana ñu ñu ray té bëgg na ñu rawalé itam suñu pass motax ñu gaday dëkk ba ndombal tanké ñu fa amoon taranga yi ñu fa amoon yépp gëdd nañu ko ngir wuti yalla ndax yalla mo upp lepp sam bi itam gannaaw ba mu déglo sen kaddu ya mu dégg ci ñoom def na ci moom ak ngëm moom sam bi mu dal di gëm ne kat yalla ji ngeen di woote de man dama ko mësta xam wante wax dëgg yalla tey de ginnaaw ba ngeen ma ko xamalee gëm naa wante dama bëgg ngeen taxaw fi xaar ma comme xar yeeg bay yi ma yor ak nag yi moo ma ko ma daw delloo ko boroom daa di leen di dabsiwaat ñu ànd dem ndax kat yéenay samay mbokk ndax aji gëm rek ay mbokkam moo tax sàmm bi daa di def loolu ñu xaar ko mu daal di daw nag yóbbu ay nagam
delu sen ak and ak ñom ñu ni sam bi mu ngi andon ak ben xajj borom xam xam yi nak wuté nañu ci mbiru xajj bobu ndax xajj bi kat dafa nek xajj bu yéme waaw ndax xalé yoyu jeune yoyu bi nga xamanteni yalla dogal na ñu xaar sammi bi bu mu ñew sammu baangi and xajj bi dañ ne ko kat daqal sa xajj bi mu dem ndax ragal nañu kat xajj bi feñal ñu ndax bu ñu toge ci barap mën na mbuw te bu mbewé xeyna soldari ñuy set dañu ñu xamni ñu ci barap sangam néna ñu daldi nak commencé di daq xajj bi waaw fa alahu alayhi tardan bil hijar ñukay sanni ay xeer waaw diko sanni ay xeer waye taxul xajj bi dem ñukay sanni ay xeer taxul xajj bi dem ñu sanni ba sonu bi xajj bi xame nak ni sanni mën nako gañ waaw wax ne ne qala bi lisanin zaliq xajj bi daldi wax nak wax bu leer ne len ya qawm lima tatrudunani wa ana ashhadu an la ilaha illa allah wa anna isa rasulullah mun len yeen sama nit lutax ngeen may daq xajj bi moy wax neena lutax ngeen may daq te man ma seedi deugal ne amul benn bur budul yalla te isa ibn maryam yalla ko yoni muné kon dauni bayilen ma rek malen di garder waaw di len garder bu seeni non jëm ci ci yeen wa ataqarrabu bi dhalika ila allah bu ko defé lolou nak xeyna mën na ci amé ak jégen ci yalla waaw and bi ma and ak yeen ak ciofel bima am ci nit ñu bax waaw parce que xajj bi def ne inni uhibbu ahbab allah man kat dama soppu ñe soppu yalla te yeen gis na ne soppu ngeen yalla lolo tax nak ma soppu and ak yeen kon bu len ma daq bayi len ma rek ma nek ci sen wet di len garder ndax lolo ak jaamu la ci man e sidna ali moy netli histoire bi wax ne ne borom xam xam yi wuti nañ ñi neneen xajj bi ni la mel ñi ne xajj bi na la mel kon wuti amna ci wante Abdullah ibn Abbas neena xajj bi couleur bu ñuul la am wa manam xajj bu ñuul la wa xajj bu mungu la dal e ba pare jëm ci ñuul ñu ne itam turu xajj bi wuté amna ci wante turu ci gëna siiw ñu jëlé ko ci Abdullah ibn Abbas modi qitmir wa modi qitmir danaka bari na ño xamanteni dinañ ci jëfëndiku ci walu secret wax ne ne sax baxna bo di tukki nga bind ko ba pare jeggi ko dem da nga dem ak yam delu se gam waaw nga xamne kon xajj bi xajj bu yalla barkel barkel na sax turam amna yeneen mbir yu ci am même ñi nga xamanteni itam ñu di jeune yi di ashabul kayfi seen tur itam amna luñ ci def waaw me itam wérante amna ci ñi néne ni la tuddu ñi ni la tuddu ñi néne la tuddu waaw manam turi dal bari na ay riwayat wante dal wax na ne ku xam seeni tur mom xam secret ci nek tabarakallahu ay mbot yu am solo ngi ci ñu ni kon sayyidina ali mu ngi netli yahud bi diko wax fi li nga xamanteni laaj nako ko ci walu histoire bobu neena yahud bi daldi tepp ne ko
masmul keuf waw grotte buñu duggon ñom grotte bobu khuntu momu numu tudd sidna ali ne len mu ngi tudd al wasit neena mu ne ko nak waye bayima ma gele nima ko yonentibi sallallahu alaihi wasallam waxe won neena bi nga xamanteni nak sam bi gem na and ak ñom ñu nekkon juroom benn nit sam bi ñew gem juroom ñaarel len xaj bi ñew juroom ñettel len kon juroom ñaari nit lañ woon juroom ñaari jeune lañ woon xaj bi moy ñew ñet nek juroom ñettelu mindeef bi and ak ñom neena xuntu ma ñu dugg nak sam ba len ko wan ndax moy nitu Alla mo xam Alla bi mo ne len nañu dugg ci xuntu ma le wax ne nekkeru bañu dugg ci xuntu ma fekk nañu ci buntu xuntu mi neena ay garab yu meññ sax fekk nañ fa itam ben sayan sayan nak modi espèce ten bo xamanteni rek xotul nonu nga xamne man nga waxu ndank tank ci nox ma nan ene ñew dag ci meññent ma lek nan itam ci sayan ba wa bi nga xamanteni e guddi jot na itam ñu daldi dugg ci xontuma fas yene nelo

la alquran wax ni iz awal fityatu ila alkahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Yalla neena yonenti bi fatalikul xale yu ndaw yoyu gemma rek tax ñu gedd seeni ndombay tank gedd aduna ak taram neena daw nak ngir rawale sen pass pass dug ci xuntuma kérok bañ ci duggé neena man yalla de ñaan nanuma wax mané rabbana atina min ladunka rahma yalla ñu ngi lay ñaan sa yermande wa hayyi' lana min amrina rashada suñu mbir mi yalla rek yalla nga ñu ci defal ak njub defal ñu ci tawfiq yalla neena fa darabna ala adanihim fil kahfi sinina adada neena bañu duggé ci xuntuma nak neena nelaw no na len fa ay at neena at yu limu sax yalla nak di netti yonentibi sallallahu alayhi wasallam iswar bi ne ko nahnu naqussu alayka naba'ahum bil haqq ñun yalla danañu la netti sen iswar mu teggu ci deug ndax ben ci xandu ci nek waaw bi yalla netti iswar bi si yonentibi sallallahu alayhi wasallam yonentibi nak moko netti sidna ali motax nak sidna ali di ko fram facce ben par ben yalla ne idnakum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum hudan mune jeen yoyu neena ay ndaw lan won yo xamanteni dañu gëm sen borom yalla neena ma yokku senuk ragal yalla yokku senuk ngëm wa rabatna ala qulubihim idh qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ard lan nad'u min dunihi ilahan laqad qulna idhan shatata neena yalla neena ma len teel sen pass pass jox len fit neena bama xame ne deggunu ci liñuy wote neena te kat dañu ñu di ma ñaan di wax naan dañu ñu di wax naan suñu borom kay moy borom asaman ak suuf neena te duñ ko wéccé kenn duñ ko wéccé benen yalla neena bis bu amé rek su boba nak ñu xamné ñun genn nañ ci deug dug ci tiaxan ñu ni haulai qawmun attakhadhu min dunihi alihatan lawla ya'tuna alayhim bisultanin bayyin faman adlam mimman iftara ala allahi kadhiba muy gañ nga xamanteni gemon nañu di qiyanus mu melni gannaaw ba nga xamanteni dug nañu ci xuntuma ci walu gattal rek yalla nelawlo na len fa lu tolok ñetti temeri at ak juroom ñent wante dir bu yag bobu bu len fa bayyi won wulbeuti wu len kon suuf dana lek sen yaram yalla kenn ku nekk ci ñoom bo len laak malaaka mu lay wulbeuti waaw di la wulbeuti nax bu len bayyi won non yu teud rek te wulbeuti ku wuñu suuf dana lek sen yaram te bugul suuf lek sen yaram motax wax ne ne at mi ben yon len ci doon wulbeuti te bis biñ len di wulbeuti moy bisu tam kharit waye ku melni abu hurayra radhiyallahu anhu neena mom at mi dan nañ len ci wulbeuti ñaari yon yalla itam deena jant bi mu len di sanni cieñer ci bir khuntu mi ndax cieñeru jant bi dafa am lu muy dundal ci yaram cieñeru jant bi da fay am lu muy dundal ci yaram motax yalla wax ni wa tara shamsa إذا طلعت تذاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا
nga xamne kon yalla kimtanam musul deñ diko feñal ci jamono bu nek yalla neena kero bo len fekkon ci melokan woow neena da nga fokk ne sax ñoom nelawuñu neena fekk bobu ñu ngay nelaw nelaw yu xoot waaw wa tahsabuhum ayqadan wa hum ruqud yalla neena wa nuqallibuhum dhata al-yamin wa dhata al-shimal yalla neena ñoo leen di wëlbeuti nak leg leg ñoo leen di wëlbeuti jëme leen ci waluk ndey jor leg leg ñu wëlbeete leen e ndey jor jëme leen ci waluk chamoy yalla neena wa kalbuhum basitun dhira'ihi bil wasit neena seen xajba nak neena mu nga tok ci buntu xuntu wa neena daldi talal nak ñaari tankam ye tok fasiyene garder fasiyene wattu soppe yalla yoyu nga xamanteni ñu nga fess delat pass pass yalla neena law ittala'ta 'alayhim law wallayta minhum firaran wala mulita minhum ru'ba neena sone won yinnu bañu won la jëm yoyu neena ci sen melokan wa neena da nga ne waqit daw ndax tit neena buñu fa toge nak ab dir neena man yalla dekkal na len ngir woné rek samay kemtan neena bima len dekkale nak ñom waxtaan nañ ci seen bir fekk ñom buñu duggé ci xuntuma dañ fa nekkon rek di julli ak di zikr di tuddu seen borom lo rek len fa nekké won kérok nak guddigu gogu dafa melni dañu bidenti waaw biñu yewoo nak ci nelaw yi ñu ne ñun kër bidenti nañu guddigi mom jotuñu ko nafila dañu ko nelaw lepp ndeesan biñu joggé nak la leen yéem moo di ne garab ya ñu gisoon ci buntu xuntuma fekk nañu garab ya wow ndox ma ngiis ayaan ga daldi ngiis ñoom ñu ne waaw benn bëccëg naka la ci garab di wowe kong ba gisatuloo ko naka itam la ci sayaan di niise loolu bokkoon na ci li leen jaaxal ñu takk ko waaye taxul woon ñu mën a wax dara ndax ñoom foog nanu ne genn wàllu bëccëg rek leen fa def ak genn wàllu bëccëg loolu taxoon na ñu laajante ci seen biir ne ñaata fan leen fi def ñi ne xanaa kay bis rek ak genn wàllu bis waaye boobu taxul ñu xam diir ba ñu fa sax foofu nag xiif nanu ñu yebal kenn ne ko demal ci dëkk ba nga jëndal ñu lu ñu lekk kooku nag moo di tam li xaa waaye ba muy dem dañu ne ko soo demee nag ñu wutal nag ñam wu teey waaw nag ñu wutal ñam wu teey ndax boobu ñam lu ñu bëggoon mu jënd ko daf ci am ñam woo xamante ni ci yàpp mbaam xuux lañ koy liggéeyee ñu ne ko na nga seet nag ndax yàpp mbaam xuux baaxul nga jëndal ñu yàpp woo xamante ni yàpp bu sell la waaw moo tax ñu ne ko fal yandur ayuha azka taama waxuñu ñam ba gën a neex ñam ba gën a sell te gën a teey te gën a dagan ci jullit waaw moo tax bi nga xamante ni tam li xaa dem na ànd ak wattandiku nag ak moytu ba ñu gis ko ndax foog na ne su demee danañu ko jàpp te booba fekk na dëkk bi ñetti siècle jàll na fi yeneeni nit judd fi ba yeneeni nit judd fi ba yeneeni nit judd fi dëkk bi développé ba beneen buur nekk fa bi nga xamante ni ñëw na ba ci marché bi pour ba mu duggoon doon jënd mburu xaalis ba mu génnee bi ko jaaykatu mburu bi xoolee daf ne ko waaw yow sa xaalis bii foo ko jëlee yow mii kat da ngay niru borom àll ndax xaalis bii nga yor xaalis bu njëkk ba la te xaalis la boo xamante ni kuñ ko gis ci yow rek loolu day wane ne yow milliardaire nga
mu ne ko kon yow dafa melni da nga fakastelo ndamb yow dal amna copper for bo for ci copper foru mak ñu jekk ni ne ko nak nonu ko xomto ñun ñaar su ko defé rek ñu seddo ko ciow bañu jip su fekente ni lolu amul nak mën na la wéji kele ne ko dedet man ñun demb rek leen joggi ci dëkk bi jaayima rek ma dem ndax dama nek ci yitté mu ne ko dedet yow kay do demé nonu waaw jaay ka tu mburu bobu nak mo wax ak mom ba mu tuddu ko buru Dikyanus mu ne ko kan moy Dikyanus mu ne ko moy buru dëkk bi mu ne ko dedet bur bi fi nek mu ngi tuddu Abdurrahman mu ne ko Abdurrahman mu ne ko waaw fekk mom bi muy ñew gis na ci yoon wi ben buntu bo xamne ñu ci bindu la ilaha illallah wa anna isa ruhullah waaw mu xol ko lolu yem ko ndax lolu musuñu ko fo ci dëkk bi gis na itam fu mu rombu deg ñu fay jang injil muy teede bi wacc ci na isa chrétien yi diko jang jangeen wu neex wante taxul mo ñeme jatt lolu itam yeb boko bolo na ci bopam mu nek ay laaj yo xamanteni xamul num koy laaje wante kum amna occasion mu wax ak lakkatu mbur bi lakkatu mbur bi ne ko bur bob bi mu gañuk legi warna dem ci ñett témiré atak lu top kon dal yow benen nit nga wante dal li ngay wax xana yow daf sa xel mi daf recc mu ne ko dedet ñun demb rek len fi joggé bi ciowli jibé nak ba nga xamanteni nak yalla dogal na am nit ñu ca jot mbolo mi wër ko nak mu commencé wéjé wu mu jaxlé lool ñi nge waru ci mom diko xol ñi xawnu nu gëm ñi gëmuñu ciowli ciowli ba nga xamanteni yalla dogal na ñu né dal affaire bi fokk mu ag ci bour bi biñu démé ci bour bi wax ko ko bour bi wolnu nako ba mu ñew mu ne ko ñan nga xam ci dëkk bi bu tuddal leen lu tollu ci jooni nit té ñooñu kenn xamu leen waaw xamon na fi diw xamon na fi diw xamon na fi diw ñu ni ko fan nga dëkkoon mu waxu ba won leen kër ga mu dëkkoon wanti li yeen nit ni moy kër gogu fekk neen fa benn magat mo xamanteni dem na ba kadam garras bayin ya wacc bi mu ñewé né fi dal mo doon suñu kër xamna kër gi nak chandé na yi ñewé nak né ko yow kat xalé bi néna mom mom kër gi té kat xalé bi taxaw mamati mamati mam la ci magget momu nga xamanteni magget na ba yeen yeureus mu né ko magget mi né ko no tuddu mu né ko tamlikha muneko tamlikha muneko waw muneko yewde jangon nen ci bible bi ñu wax ne amon na ay xalé yu fi joge daw xalé yoy nak da nañu feñi nax dañu wax ne ar-raqim moy tablo buñu bindoon def ci seeni tour neke bilen bur bi biñu dawe amna ñaar ñu gëm ñu nekk ci palais bi ñom ñu bind seen histoire bind seen touru papa seen touru yaay ak bind la leen taxa genn dëkk bi bind itam fonction yi ñu amone yépp ñu def ko bind ñaata at la ñu am ak kañ leen fi joggé ndeké tableau bobu bokku na ci li feñal ñi ndax dañu won nit ñi di jang seen histoire di ko xam ndeke magat mo mu seut le ci tamlikha te xam tamlikha nek jeune bo xamanteni mu ngi wara tollu ci ñaar fukatam ak juroom magat mi ndeysan dadi daanu ci tanku tamlikha commencé diko foon dadi wax ne hadha jaddi wa rabbil ka'ba ki de sama mam le giñna ko ci baba ga ki moy kenn la ci ndaw yi dawon ngir moytu ayu bur bu kacior ba
di Diqyanus. Yonent yalla Isa netlina histoire ni ci Bible bi. Bu ngeen deme da ngeen ko gis mu ne kon nak ma ngi lindi yegal ne ki sama mam la kemtan la bu yalla feñal motax bour bi motax nak bour bi dadi wax nak di khianu dadi wax tam di xane ko kon nak nanu delu keur ga su ko defé nga won ma nak ñi nga xamanteni ñoom nga andalon ndaysan ci la xamé nak ni li kemtanu yalla la mu dadi and ak ñoom nak ba ca khuntuma bur bi nak dadi len genné khuntuma andi len ci dëkk bi fasante ak ñoom wëlëré ne len dal dama bëgg dëkk ak yeen ci palais bi ma yoral len seen yépp du ngeen sonn du ngeen def dara ñu ne ko bëgguñu la tek ben fitna ñun dal liñu bëgg mo diné nga bayé ñu rek ñu déyo ak suñu borom ndax kat bëgguñu leena tek fitna wala ñu koy tek nit ñi ndeké bobu ñoom liñu bëgg rek moy ñaan yalla yalla jël seen ruh bañu déllu ci yalla mëna dugg ci jannatu aliyin mëna dëkkal ak yalla ba faw bi len bur bi baye nak ci lañu talal seen loxo yalla ne ko yow suñu borom ñu ngi lay ñaan nga jël suñu ruh ñu ñew dëkk ak yow ndax doyal nañu ci aduna bi bi nga xamanteni ñaan nañu lolu ci saas la yalla yebal malakul maut mu jël seen ruh ñom ñepp ñu daldi fatu ci sarsi biñu fato nak wérante bu reuy amna ndax ñi gëmul won yalla ñom dañu wax ne rek neñ leen tabaxal bammel bayi leen ci waye ñi gëm yalla dañ ne dedet neñ leen tabaxal jak wante bañ ca wérante bokkulo ci yalla dogal na ñu gëm yalla ñom la yalla jox katan ñu gañe ñu gëmul yalla motax dañ leena muju tabaxal jagg ñu ne nak ñoñu ñodi ashabul kahf di ndaw ya nga xamanteni ñu gëmon yalla dadi gedd aduna ngir rawale sen pass pass tay itam ñu amon ndombay tank yu woor yo xamanteni monon na tax ñu nur ci aduna monon na tax itam sen pass pass wañeku bi nga xamanteni sidna ali netlina waji li waxna ko jif bi neena ko ma zidta harfan wa ma naqasta harfan ya abul hasan muneko iswar bi doli wulo ci harf wañi wulo ci harf muneko kon nak tay buma woyé ti jif ndax sedena ne amul ben bur budul yalla te sedena ne itam yonent yalla isa yalla ko yonni sedena itam ne yonent yalla muhammad yalla ko yonni te itam wa annaka a'lamu hadhihi al-umma mang lay yegal ne gannaaw muhammad yow ya borom xam xam bi gën reey ci umma bi ñu ne nak am nañu wax ni ñi nga xamanteni ñodi ashabul kafi seeni tour modi maximina ak tamlikha ak martilius ak binus ak saunus ak outus ak kastus waxne ne kastus nak mom modon samba sen xajba nak mom modi qitmir ñu ne ñoñu dal ñodi ashabul kahf fi nak ñoko lajoon yonent bi sallallahu alaihi wasallam ci dundum yonent bi ne len su ëllëgé ma tontu len te waxul insha allah yalla nak natt ko ci tok na ñeen fukki fan ak lu top waaw ñeen fukki fan ak lu top tok nako yalla wax ko dara ci soir bi
ba mu jaxlé lol ginnaw si gi nak lako yalla netali histoire bi ci alquran ne ko nak bu ëllëgé buñ la lajaté bul digé fek waxulo insha allah kon mbokk julit yi dafa melni ñu ngi def signe waxtu wi jeexna kon ci walu teunk ñoñu ñodi ashabul kahfi ño doon ndaw ñi nga xamanteni dañu dawoon jënde yalla seen aduna jënde yalla seen barab yu bax ya ngir xamne itam yalla kuko am am nga lepp waye kuko ñak amulo dara kon ñu nuyu mbokk yi nga xamanteni bind nañu émission bi té diko rafetlu ke ci jitu di suñu jigen ju bax nek ci kasso nek ci salon coiffure bu mari mari ñukoy wax fadem ñukoy nuyu diko sante ñu ngi nuyu itam suñu jigen ju bax de suñu xarit di oumé saw nek ci padua di nuyu yaayam itam sala comé ñu leen di nuyu di leen sante ñu ngi nuyu jibiba di nuyu boubacar kan di nuyu itam mohammed kabir jeng ñom ñu ko dëkk ci cambérène di ay commerçant ci marché aslam ñu ngi nuyu itam babacar badian di nuyu itam mohammed ño ñom ñu ko nekk ci sandega ci emile badian di itam ay commerçant di nuyu itam yassine badian mom itam du suñu xarit di mak ci babacar badian ñu ngi nuyu fadrame mom nek ci grand medine di nuyu itam rakam ndey drame ñom itam suñu xarit yu bax lem ñu ngi nuyu maretu dia mom itam nek ci pikine di nuyu ndey badian ñom di nuyu yaayam kumba ba ñom itam nek ci kassor di nuyu itam seureum hawanya ñu ngi leen di nuyu di leen sante ñu ngi nuyu itam cheikh lam nuyu soxnam amilam ñom itam mom itam nek commerçant ci marché kassor ñu ngi nuyu mari jox nek ci xaar yalla bab je jotal na nuyu mom itam ñu koy nuyu diko sante ñu ngi nuyu ami major fall nek ci parcel unité 12 villa 365 mom itam cheikh ibra fall nek ci tele centre keur bamba ci castor jotal na nuyom ñu koy nuyu diko sante tabarakallah mbokk yi ñoñu ño doon ñi nga xamanteni bind nañu émission bi diko rafetlu xana di nuyu rek suñu mbokk saaz di oustaz morlo mom itam dekk ci route de boune ak salih diouf di dom ci cheibat alhamdou diouf ñu ngi leen di nuyu di leen sante sen mbokk sen xarit cheikh ahmed tijani ndaw mo leen doon defal waxtaan wi wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, julli ci ay ñanam ak sahabam, dellu si neen fasiyene waxtaan ak yéen ci nitu yàlla bu mag mu di Luqmanul Hakim. Luqman histoiram ñëwul ci alquran, waaye yàlla nettali na ay ndigal yu rafet te baax yu mu doon digal ay doom yu mu doon digal doomam. Wante teewul itam am na yenn ci téere yu wax ci histoiram. Luqman nag dañu werante na dañu werante ne ndax moom yonent la woon wala du yonent, ndax dikku ci alquran yàlla wax ne Luqman yonent la woon, waaye daal wax na ne jox nanu ko xam-xam ba gën te moo di xam-xamu xikma. Loolu alquran wax na ko. Ñi ne neen yonent la, ñi ne déedéet du yonent, waaye neneen soo ne nit ku baax la woon rek dina mën a dajale mboolem xeetu gratte yi, yonent dina mën a dugg, beneen gratte bu dul gratte yonent itam dina mën a dugg. Kon Luqman nit ku baax la woon doon dugg ci kaw suuf. Moom la alquran wax ne walaqad aatayna luqmana alxikma, ñu ne alxikma moo di alaql walilm walamalu bi walisabatu fi lumour. Yàlla nee na ñun yàlla joxoon nanu suñu benn nit bu ñuy wax Luqman, joxoon nanu ko lu ñuy wax xikma. Ñu ne xikma nag moo di xel mu rafet, moo nga xam-xam bu wér, xam-xam bu ñu jëfe jëfin bu sell. Luqman borom xam-xam yi wuute nanu ci askanam. Am na ñu wax ne kaanat nu uxti Ayyub, ndax dama dégg ne jaam bu ñuul la woon comme man, ndax ki doon laaj bi moom jaam la woon. Te Luqman itam wax ne ne jaam bu ñuul la woon, ndax nit ku ñuul la woon. Berante yi daal am na ci, waaye Saadu bu Musib dafa wax waa jooju doon ko laaj jaam boobu ne ko la taxdan min ajli annaka aswad, mu ne ko bu ma metti ndax li nga nekk nit ku ñuul. Mu ne Luqman nit ku ñuul la woon. Man lay yëgal ne Luqman mu ngi bokkoon ci nit ñi gën, ndax yàlla joxoon na ko xam-xamu xikma. Alquran itam tudd na ko. Mu ne ko am na ci nit ñu ñuul ñi ay nit ñu baax, ñi ci gën a siiw Luqman ci la bokk, Bilal itam ci la bokk. Mu ne ko ndax Luqman mu ngi dëkkoon Égypte ci dëkk bu ñuy wax Nawba, ñu dëkke woon foofu nag ay nit ñu ñuul leen, ne ko Luqman foofu la bokk. Kon loolu daf ñuy wan ne Luqman nit ku ñuul la woon. Jëli nañ ci Nafi' mu jëli ci Abdullah ibn Amr, Abdullah ibn Umar, mu ne sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul haqqan aqul lam yakun Luqman nabiyan walakin kana abdan asamahu Allah ta'ala kathira at-tafkir hasan al-yaqin ahabba Allah fa ahabbahu Allah fa manna Allah alayhi bil hikma. Jeli nañ ci Nafi' mu jeli ci Abdullah ibn Umar,

abdallah ibn umar wax ne deggon na yonentibi sallallahu alayhi wasallam di wax ne deglu len ndax deug rek la len beug wax man len di yegal ni luqman nekul won yonent wante jam la won bu yalla ñongal jam bu yalla ñongal moy jam bu amul won ben defo waaw manam zero foot la won nax lepp lay tilim tilim mu jikko mom luqman muccion ni ci waaw nekkon nit ku baax nit ku yalla ñongal nit ko xamanteni mbolem makarimul akhlaq lambo nako yang ci neena ku bari won lu muy xalaat la mom luqman ku amone itam ko lu tele ci boromam dene itam ku soppon yalla la te yalla itam ku soppon sa luqman la mune yalla nak dal ci may ko xam xamu hikma bu mu wax ne kep ku ñu may xam xamu hikma may nañ la yow bu bari mune sulman don na nelaw benn bis nelaw bu bëccëg maanaam dafa mel ni bi mu añee ba pare dafa tëddoon doon sieste jékki-jékki am benn baat bu ko woo ne ko yow luqman hal laka an yajcalaka allahu khalifatan fi l ard taxkumu bayn annaasi bilxaq mu ne ko baat bi ne ko yow luqman xanaa neexu la yàlla tànn la def la xalifaam ci kaw suuf nga nekk yonentam mu lay ngay atte nit ñi ak tegu-tegu ci dëgg baat bi ko wax loolu luqman daal di tontu baat bi ci biiri nelawam ne ko in xayyarani rabbi qabiltu l aafiya walam aqbali l balwa wa in azama alaya fa samaan wa taa luqman tontu baat bi ne ko man kat wakkillu naa ci sama boroom su fekkee yàlla tànn loo na ma ah man de tànn naa am jàmm su fekkee yàlla jox na ma ndigalu tànn man tànn naa am jàmm mooy lan yàlla jox ma xikma yàlla ñoŋal ma ci bakkaar yàlla xiir ma ci boppam ma koy jaamu te nekk ci sama roq kenn bañ maa xamal dara loolu daal ku fekkente ne yàlla daf may tànn loo loolu ma gënal mu ne ndax damaa ragal nattu yàlla yebal ma ci nit ñi ba pare tourne nattu ma ndax nattu ba mën naa caa jële coono mu ne ko ndax am na yonente fi jiitu woon yàlla yónni leen ba pare nattu leen waaw nattu ya sonal leen lool ndax boo gisee ulul azmi min arrusul ñu ne yonent yépp juróomi yonent ñoo ci gën juróomi yonent yooyu seen ngëneel li ko fesal ak la ko waral du dara lu dul nattu yu rëy yu leen yàlla teg ñu nangu ko luqman nag nattu yooyu moom daf ne bu ko yàlla tànnloo moom daal préféré na nekk daal nit ku fu yàlla nit ku nga xamante nii daal du dugg daal ci bénke ñi ngi koy dund toog ci roqam daal rawale pas-pasam ak tawxiidam nee na moo ko gënal mu ne nag wante bu fekkente ne yàlla dugg na ci def ma xalifaam ci kaw suuf nee na bu boobaa du ma waranteeg moom nag dama koy bàyyee bëgg-bëggam bàyyee ko machiaam ak iraadaam su ko defee nag ma topp ci ginnaawam nangu ko nag ci biir nangu ko ci biti nee na maraata mi daal di koy wax ne ko luqman lu tax nga tontu tontu bii
borom tontu ko ci benn law yi ne ko li anna alhakima bi ashaddi almanabil wa aqdariha yaghshahu adh-dhulm min kulli makan. Mu ne ko ndax attekat bi mu ne ci barab bu dangereux la nekk, barab bu doywaar la nekk, dafa mel ni ku taxaw ci buntu taxu safara bu xóot, mu taxaw ci buntu pax ma te bu yëngatoo pax ma mab, te bu mabbee mu dugg ci biir safara wa. Nee na attekat yi, bépp attekat yaa ngi taxaw ci tuñu safara. Mu ne bu fekkente ne itam góorgóorlu nga ci sa atte ba atte ba jaar yoon, nee na nga mucc doo dugg ci safara wa. Mu ne wante nag soo góorgóorul ba sa atte jaar yoon, nee na tuñu safara wa dana mabb, te bu mabbee dugg ci biir te dootu fa génn ba mukk. Loola tax rek ma ragal mu def ma attekat ci kaw suuf. Mu ne ko itam ma dund ci àdduna nekk ku torox ci bëtu nit ñi te nekk ku rëy ci bëtu yàlla. Nee na moo ma gënal ma nekk ku rëy ci bëtu nit ñi te nekk ku tuuti ci bëtu yàlla. Malaaka mi ne ko eskay li nga wax di neex naa dégg. Mu ne ko ndax adh-dhulmu zulumaatun yawm alqiyama, mu ne ko ndax tooñ ëllëg lëndëm lëndëm la yawm alqiyam, mu ne te bëgguma amel kenn àq, bëgguma tooñ kenn. Mu ne ko nag te atte moom yàlla rekk ko moom, yàlla rekk ko yayoo, ndax moom moo xam dëgg, moo xam ko ko yayoo. Mu ne ko ndax àdduna poñatu kese la, jarul xëccoo, jarul yenn yi, te itam bu la yàlla joxee doole, doole jooju bu fekkee da nga koo feetale yàlla baax na, waaye bu fekkee nag da nga jëndee àdduna doole jooju la la yàlla jox nga feetale ko àdduna bàyyi yàlla, mu ne bu boobaa nag boo dajak sa borom dana metti. Mu ne ko ndax wa amma man taqa wa aathara alxayaat addunya fa inna aljahima hiya almawa. Mu ne ko attekat bi nga xamante ni dafa beew topp bakkanam ci atte, na muy atte jaarul yoon, xoolu ca yàlla, seddu ca yàlla, nee na kooku barabu dëkkuwaayam ëllëg safaraw jahim la. Mu ne ko wante nag wa amma man xaafa maqaama rabbihi wa naha nafsa an alhawa fa inna aljannata hiya almawa. Mu ne ko képp ku nga xamante ni ragal na frontière yàlla yi, fi ko yàlla yemloo yem na fa moytandiku na, jéem naa jubóog yàlla ca na muy liggéeyeeg na muy atte, man bakkanam daan ko, nee na kooku ëllëg àjjanaay këram. Nee na maraaka mi gën a yemu itam ci kalaama Luqman boobu. Nee na Luqman ci nelaw yooyu la ko yàlla joxee solee xam-xamu xikma, dafa yeewu rek commencé di wax xikma. Lu mu wax ni ñëpp neeskay. Moo tax yonente yàlla Dawud alayhi salaam wax na ko bis ne ko tuuba laka ya Luqman utiita alxikma wa sarifa ank albala. Yonente yàlla Dawud nee na Luqman woo naa sa texe, yow de raw nga, yow de mucc nga. Luqman ne ko lu tax? Mu ne ko ndax dañu la jox xam-xamu xikma teggil la nattu la. Waaw, ndax yow bénke ñu ngi koy dund yàlla teggil na la ko, jox la xam-xamu xikma nga tokki sa ruq. Waaw, sonaloo kenn kenn sonaloo la. Mu ne ko man nag joxoon jox yàlla jox na ma xam-xamu xikma, wante nag yàlla
nattu na ma yàlla itam teg na ma fitna. Fitna yonent yàlla Dawuda boobu nag jàll na ci bi ñuy waxtaanee histoiram ci émission yi weesu. Moo tax Luqman wax na ni am na ñeneen ñu wax ni kaana abdan habashiyan, am na ñu wax ni éthiopien la woon. Waaw, ñii neneen Égypte la dëkk ci dëkk bu ñuy wax Nawwa, mais am na ñu wax ni moom mu ngi dëkkoon Habash Éthiopie. Ñu ne comme moom jaam la woon, sangam daf ko waxoon, xam nga Mashiya yàlla dafa doy waar, yàlla la ko neex rek lay def. Xam nga li ñuy wax naan dencu yàlla fu ne la ko mën a def. Waaw, min naan mi nga yor ci kër gi. Waaw, mën na guddi gu nekk mu fanaanee ca malaul aala di bokk ak malaaka ya géew di waxtaan ak ñoom, te bu xëyee ci kër gi nekk surga boo ko yónnee mu daw te gën la fa. Waaw, ki nga romb ci medd mi mu sol ay sagar, moom itam mën naa nekk nitu yàlla bu bëri may te doo ko xam. Waaw, commerçant ba ca marché ba day jaay noonu, ka toog ca bureau itam door ko simon bu rafet cravate, moom itam mën naa nekk nitu yàlla buy fanaani ca kaw. Waaw, te doo ci xam dara. Kon nga xam ne yàlla ay mbootam barab bu ko neex la koy denc. Waaw, kon nit ki bu mu xeeb moromu nitam koo gis rek jàppal ne moo la gën. Waaw, koo gis rek jàppal ne moo la gën, ndax Luqman mi kat yàlla nga ko sopp lool, mu sopp lool yàlla. Yàlla jox ko xam-xamu xikma, mu di xam-xam bi gënalee ci xam-xam yi. Yàlla di yebal ay malaaka ñuy wax ak moom, ba pare jaam la bu nga xamante ne dañuy xëy di ko yónni di ko liggéeyloo. Moo tax ñu ne bis sangam bi ko yor ci kër gi daf ko yónni marché, ne ko daf ko yónni ca seraas, ne ko demal nga jëndal ma fa xar. Mu dem jënd fa benn xar, mu ne ko rendil ma xar mi, mu rendi xar mi fees ko, mu ne ko seetal ma li gën a baax ci xar mi nga indil ma ko. Luqman daal di jël xol ba ak lamiñ wa ñëw indil ko. Ñu toogaat diir bu yàgg, mu yónniwaat ko seraas, ne ko demal nga jëndal ma fa benn xar. Mu demaat seraas jëndalaat ko fa beneen xar indi. Bi mu ñëwee mu ne ko rendi ko, mu rendi ko fees ko, mu ne ko indil ma li gën a bon ci xar mi. Luqman daal di jël xol ba ak lamiñ wa indi. Ah, sang bi ne ko yow kat bi ma la waxee indil ma li gën a baax ci xar mi, da nga indil xol bi ak lamiñ wi. Ma waxaat na indilaat ma li gën a bon ci xar mi, nga indil ma xol bi ak lamiñ wi. Waaw, mu ne ko nu mën a nekkee? Waaw, naka la xol bi mënee gën a bon ak lamiñ wi gën a baax itam ci xar mi? Waaw, mu ne ko xol bi ak lamiñ wi suñu baaxee nee na dañuy baax, bëgg na baax lépp. Nee na bu ñuy bon itam dañuy bon, bëgg na yées lépp. Mu ne ko mën na nit ki la
ñamagne ma xolam mën nañu gëna baax ci mom waye itam mën nañu gëna yes ci mom kon nit gi ni nit ku bon la da fekk ni bobu xol baax la miñ wa bon nit ki itam bu ne nit ku baax la da fekk ni bobu itam xol baax la miñ wa baax ndax tat la miñ moy interprète xol la nek ci xol la miñ ko mëna feñal lolu dipok li yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ni inna fil jasadi la mudgha iza saluhat saluha al jasad kullu wa iza fasudat fasudat dal jasad fasud al jasad kullu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam neena amna benn suux wu nekk ci nit neena suux woowu su baaxee lépp nit ki baax waaw jullem baax kooram baax azakam baax waaw léppam baax daal waaw waaye xol ba bu yàqu léppam yàqu jaram du baax ndekay luqman namu xam loolu ba yonent bi ñëwee itam noonu la ko waxe kon li gën a baax ci nit mooy xol ba ak lamiñ wa li gën a bon ci nit itam mooy xol ba ak lamiñ wa moo tax Zuhayr ibn Abi Salman moom nee na nit daal buñ ko dee seddale ñaar la xolam ak lamiñam nee na la ci des nag moom yàpp ak deret rek la ak yax amul solo waaw mu ne lisanul fata nisfun wa nisfun fuaduhu waaw wa lam yabqa illa suratu llahmi wa ddami waaw kon nga gis ne nit daal buñ ko dee wax xol baak lamiñ wa tax moo taxoon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam li ëpp ci liggéeyam mu ko féetale ci xol ak lamiñ waaw waaw ndax moom moo doon doctoru xol yi mooy doctoru batin yi waaw moo doon faj xol yi di ko defar moo tax dikk na ci xadith yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ni man waqahu llahu sharra ma bayna rajlayhi wa sharra ma bayna shafatayhi daxala aljanna mu ne képp ku nga xam ne yàlla fegal na ko ayoo la nekk ci diggante ñaari tànkam te mooy awraam waaw bu fexee ba góorgóorlu ci wàllu mooy waaw jéem a sàmm bu baax waaw ba ñuwal sa pëy washarrama bayna shafatay nga fexe itam ba ayoo la nekk ci sa diggante ñaari tuñ te mooy sa làmmiñ nga fexe ba yor sa làmmiñ du déborde nee na daal ku yàlla fegal ñaar yi waaw sa ayu awra ak sa ayu làmmiñ nee na daxalal jënn fokk nga dugg a jënn moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaw waxoon ni ndax ëllëg dana am dara lu mën a dugal nit ci safara lu doon làmmiñam waaw moo tax Umar ibn al-Khattab radiallahu anhu دخل على أبي بكر الصديق فرآه يجذب لسانه فقال له ما هذا فقال إنه أوردني موارده يعني عمر بن الخطاب نيوان نسيسي أبو بكر الصديق رضي الله عنهما مفك أبو بكر مجي خدش لامن ينورك waaw mel ni ko bëgg a buddi làmmiñam sànni Omar ne ko waaw sang bi looy def looy def ni mu ne ko sama làmmiñ wii dal moo may dugal ci ay musiba rek waaw sama làmmiñ wii moo may dugal ci ay musiba mu ne ko yan musiba mu ne ko xanaa musiba yu bon yi waaw ñu ne waaw fa iza kaana haada xabaru siddiq alladi فضله فوق الثريا وقد حرسه الله من السوء وأخبرها عنه الصادق
بمزيد الكمال الذي لا يوجد في غيره ممن طلعت عليه الشمس بعد الأنبياء، فما بالك بغيره؟ من أبو فكنتني نيت كو باخ كي دي ابو بكر موتي لامنيام ديكو خج تي ابو بكر ميغا خامتني غنيلم ويسو نبي ديوي ويسو اسماني دي دم ابو بكر ميغا خامتني يالا موكو سام سي لو نياو بامو واتكو مسوكو ديف تا دوكو ديف بو موك نخوك مغايا مك سلام Abu Bakr mi nga xamanteni yonent bi mo wax ne jant bi timul gannaaw yonenti ku gën Abu Bakr waaw neena jant bi timul jant bi fenkul ci gannaaw yonenti ku gën Abu Bakr waaw ñene bu fekke Abu Bakr mo teela miñam diko xëcc ba koy bëgg buddi sanni ngir ragal ayam mu ne waaw waaw ñun ñi nga xamanteni nak ñun demagu ñu fenn amagu ñu ben yow bu woor waaw ñun nak waaw ñun suñ position naka la demé kon nga gis né nit ki war na yar lam ñam bu baax kon man nañu sukkandiku ci luqman gis gisam bu reuy bobu mëna wax nak ci danger yi nekk ci xol ak lamiñ yunus bi sallallahu alayhi wasallam dan na wax ni رحم الله امرا تكلم فغنم او سكت فسلم ينتي صلى الله عليه وسلم دان واخني يالنا يالا ييرم واجيغا خامتيني بو واخي وخام دي نجرن كسه واو واو دانيو بغ نيت بو ادو رك نا نيك نجرن لوم مانا جيرينو ولا نجرن لو نيت ني مانا جيرينو واو mune aw wala mu xamne wax baxul ci mom waw aw sakata wala mu noppi xamne wax baxul ci mom waw waxon na len ci emission bi wessu ne noppi dafa bokku ci grade ñenti escalier yi nitu yalla yi di jare pour meuna jégué sen borom kon nit ki dal ñaar mo wara nek ci mom lamiñam budé waxna nek lu am jëriñ budul lu am jëriñ na té lamiñam waaw yëneent bi ñaanal na nit ki nga xamanteni su waxé waxam jur jëriñ su noppé itam noppém jur jam waaw mag ñi dañu wax né penc mu jam nek mag mu xam lu mu waxu la fa nek waaw waye bu fekké ku ne la nga xam ci lu ñaaw wax nga ko

ci mu nekk yonent wala mu nekk xakim bu nga xamante ni ay xalaatam dafay wér ay jëfandikoo wér dëppoog bëgg-bëggu yàlla te mu bañ a nekk yonent moom mu tànn nekk yonent mu tànn nekk xakim ndax ak yonent la ci laxasu cee nett dafa bëri moo tax borom xam-xam yëpp d'accord nañu ci ne moom Luqman xakim la woon waaye nekkul woon nabi mene itam teer la woon am nañu wax ne ñawkat la woon ñaw moo doon métier am ñu wax ne déedéet sàmmkatu gàtt la woon dangeen sàmm ay xaraki bay mais ruwiya annahu laqiyahu rajulun wa huwa yatakallamu bil xikma fa qaal alasta fulan arraari قال بلى قال فيما بلغت ما بلغت قال بصدق الحديث وأداء الأمانة وترك ما لا يعنين من أي لقمان مصنع دجي أكبر نواي واجدك أي قدوي يهمي جل لقمان waa ci ne ko xamee du yaa doon sàmm bi ma doon romb di sàmm ay gàtt mu ne ko akay mën la mu ne ko kon xam-xam yu yéeme yi nga am lu ko amee ndax ñoon kat xam-xam bu mel ni baaxoon koo dégg ci sàmmkat ndax sàmm nitu àll la te nitu àll xamul dara mu ñu ko kon moo def ba am xam-xam bu wéré ni xam-xam boo xam ne boo ko waxee xool yépp jooy mu ne ko maa ngi ko amee ci dëggu ci sama waxtaan mu ne ko fas yéene maa wax mukk ba fen lépp luy génne ci sama gémmiñ dama fas yéene mu nekk dëgg mu ne ko itam dama fas yéene matal wëllëre ndax mosumaa fecc wëllëre mu ne itam lépp lu ma amaloon njëriñ du ma ci dugg mu ne ñett yi moo tax yàlla jox ma xikma du ma fen ci sama waxtaan du ma fecc wëllëre du ma dugg ci lu amul njëriñ lépp lu ma gis rek lu am njëriñ ni wax na ne Luqman ni dund na junniy at fekkee ne itam jamono yonent yàlla Daoud alayhi salaam mu ne lu jiitu yonent yàlla Daoud di ñëw moom moo daan ubbee nit ñi ci seen wàllu diine di leen waar waaye bi yonent yàlla Daoud ñëwee daf ko ko bàyyee daal di dellu nekk surga nekk njaboot topp ci ginnaawam mais Luqman ku yéeme la woon ci waxtaan wi weesu am nañu waxoon ne Luqman jaam la woon nga dégg ni kon histoire lañ koy dégg moo di ne wax yi mën nañoo bari kii waxee nii kii waxee nii kii waxee nii waaye ñu gis ne Luqman bi nga xamante ni yàlla dogal na sangam boobu yónni ko ca saraas pour mu jëndi fa benn xar bi mu jëndee xar mi ñëw daa di koy ràndi sàng bi ne ko jox ma li gën a baax ci xar mi mu dindi làmmiñ wa ak xool ba indi ko ñu toogaat ak diir ci jamono sàng bi la niwaat ko ne ko demal nga jënd li ma xar ca séance ba mu dem jënd xar ca séance ba ñëw mu ne ko rendil ma ko mu rendi ko mu ne ko jox ma li ci gën a yees ci xar mi li ci gën a bon gën ci ayib moo ndiwaat

cikin abin muna kuma hau muna kuma an yagal ne za mu ñu xol jëmm ju ñu nekk baax seen baaxaay dafay yóbbaale géew lépp la nekk ca jëmm jojule buñ ca yeesee itam dañ leen di yóbbaale géew mu ne ko kon nag bu ñu baaxee dañuy baax ba faw bu ñu bonee itam dañuy bon ba faw ci biir loolu ci lañ waxoon ne xol mu ngi seddalekoo ci ñett ñu indil leen lu ñuy wax alqalbu salim ak alqalbu lmayit ak alqalbu lmarid loolu moo daan li ñu weesu woon ci ajuma ji weesu alqalbu salim ñu waxoon leen ne leen moo di xol bi nga xamante ni dafa mucc ci mboolem ayibi jikko yii nga xamante ni dafay tilimal xol daf koy seltal moo ci xoon yàlla di wax ne téere bii di alquran leer la jëmmi njub la ñeel ñi nga xamante ni ragal nañu yàlla maanaa ñi nga xamante ni mboolem ayibi jikko yi dem na ci seen xol ba seen xol mucc ci mboolem ayibi jikko yi ñu waxoon leen ne leen moo di ñi nga xamante ni dañuy soxal julli di ko def ca waxtu ya di ko def itam ci charte ya di ko def itam na ko yàlla bëgg moo di ñi nga xamante ni borom xol bu mucc mooy ki nga xamante ni alalam daf koy dépensé ci yoonu yàlla mayu ca ndax nit ki su fekkee xolam dafa wow dafay may ci alalam du ci dimbale boppam du ci dimbale ay wayjuram du ci dimbale njabootam du ci dimbale itam jaamu yàlla yi moo tax yàlla ne ñi nga xamante ni seen xol xol yu mucc ayib la wax nanu ne dañu nay ci seen alal di ko dépensé ci yoonu yàlla maanaam ni leen ko yàlla digale waaw moo tax yàlla ne wa mimma razaqnahum yunfiqun waaw ñu koy dale nag ci seen njaboot ak seen i wayjur na wax ci seen diggante dañ koy matal sëpp fexe itam ba àq bi dox seen diggante ak seen borom te moo di azaka ja ca war leen ko génnee duñ ca nay mukk ñooñu seen xol mucc na ci mboolem ayibi jikko yi ñooñu nag la yàlla di wax ne yowma la yanfau maalun wala banuuna illa man ata allaha bi qalbin salim yaani bi qalbin salimin min alshirk walnifaq yàlla ne ni bisa ngi ñëw ci bis yi waaw te moo di ëllëg yowmal xiyaam nee na bis na bu nga xam ne nee na lu alal bari bari amu fa njariñ lu doom yi tekki tekki lu njaboot gi tekki tekki amuñu fa njariñ lu fa am njariñ rek mooy xol bi nga xamante ni mucc na ci mboolem ayibi jikko yi ayibi jikko yi nag limoon nañ ko ba ca njëkk moo di bokkale ak borom bi ba ca topp moo di añaan ba ca topp di nifaq moo di ak nafeq ba ca topp di fen ba ca topp di mundañeel ba ca topp di rëy beneen ba di nay ak naw jëf ak war ak wurucc ak kàccoor yii yëpp ay ayibi jikko la yi nga xamante ni warute nekk ci xolu aji gëm ji soo fexee ba jikko yi nag benn nekkul ci yow jàppal ne sa xol mucc na yàlla nee na ñuy ñëw ëllëg te seen xol mucc ci mboolem ayibi jikko yi nee na ñoom ñooy jariñoo seeni alal ñooy jariñoo seeni doom maanaa ci waxin ñooy moom doom ak alal mën na leen a jariñ waaye ëllëg lu alal ji bari bari lu doom yi bari bari te fexewuloo ba bareeg sa bakkan ba tilim tilimu jikko yi dañ ci yow boo liggéey itam
ci porte rek ngay nekk waaye doo mën a nekk mukk ci xewal loolu nag yàlla moom moo ko wax. Kon xol bi mucc ci ayib mooy xol boobu moo taxoon Luqman na xoddal bu baaxee lépp baax. Xol bi nga xamante ne nag moo di alqalbu mayit mooy xol bi nga xamante ne dafa dee. Xol bi dee mooy xol bi nga xamante ni soo ko doon waar ren dëdd ren du tax mu waaru mukk. Moom dool sëgg na ci bon te fas yéene wu caa siggi.

ma ta'lam muniko yow sama dom li nga jota xam ci xam xam bu ci doli len ludul ne li nga jota xam jefe nga ko ba nopi manam li nga jang jefe ko ba nopi soke tek lenen waye dajale xam xam rek te do ko jefe dajale ko nonu rek amul ben njeriñ amul ben sens nit ki bala xam xamama am njeriñ mu jefe ko muniko kon nak li nga yor lu mu tuti tuti balan ci tek lenen nang ko jefe ba nopi ndax dik na ci hadith yaronte bi sallallahu alaihi wasallam wax ni man amila bima alima warathahu allah ilma ma lam ya'lam yaronte bi neena kep ku nga xamne la nga jota jang ci xam xam jefe nga ko mune yalla dana la xamal xam xam bodul jang ci tere waaw xam xam bodul jang ci tere waaw nit ki bu jefe lamu jang amna leneen lu ko yalla di xamal so gisee nitu yalla yi ñu top leen lolo tax waaw lañu jang lu mu neew neew da nañ ko jefe ay duñ jang nonu rek bayyi nonu motaxit am yalla xam xam bu mu len di jox waaw bu bokut ak nak xam xam bi nit ñi di jang ci téré yi xam xam bobu nak le luqman yene dom ji motax mu ne ko li nga jang ang koy jëfé ba nopi sokké tek lenen mu ne ko ya bunayya in aradta an tu'akhi rajulan فأغضبه قبل ذلك مونيكو ياو سما دوم سو بغي خريتوك نيت انا نانكو ميرلو با نوبي سوغا خريتوك موم معنا نانكو ناتو واو نيت دا فاي ناتو خريتام سيت فان لا تولو سي موم واو داخ امنا خريت يو خامني دا فاي نيه رك ني اندك ياو سونا خري ني بالا سونا خري ني بالا دا فا ام بن واي بو خامني da don natou fu xaritam yi tollu ci mom ndax yalla daf ko menegan mom alal lol waaw ku ne rek di feñal ak mbeugelu ak ko xarito ci mom diko wonne yow rek la no am ci xarit te suñu xarit ak yow sincère na ndike yo soxlu wuñu ko mom alalam lañu soxlu benn bis rek mu bayyi bu guddii mo ray ben beuy takhal pak ba deret bu mutakhrib mutakhal yaram wa bu mutakhrib mu dadi ñew fek ñetti xarit la amon mu dadi ñew ci kenn ki feggu mu ubbi ci guddigi mu gis ko mu yor pak pak bi takhderet yere yi takhderet mu ne ko waw diw lan la ak semelokan wi lo don def muniko man de sheytane mo man ben way dal la joter rek sheytane mo man ma ba maray ko waw dama ko jamat ba funde ni fatuna legi nak jaxlena ndax xamna ne danañu ma japp muniko señ bi li kat woroko wona def dadi delo wat buntam ne ko comme dal e musibule te worul man dal tabarkallah dadi dal melni ku daw mom ay responsabilitem ci waji comme duguna ci musiba mu delo buntam bayiko waji taxaw ci biti rek waji dadi retourner wat demat ci ñaare lu xarit bi bimu ñew itam feggu ko wax ko lolu xarit bobu itam dal di daw res waaw woné dal né ah xaritam la way dal amna musiba yo xamanteni dal bu ngi ko ci duggal ndax mom dal amna yo xamné xaju ci dal di dello buntam mu dem ba ci ñettelu xarit ba mu fegg ko xarit bi dal di ubbi mu ne ko man de dama ray nit té nak xamna né dañu ma japp té jaxlé na

0: xarit boobu daal dina ko sëmmil say mbub. Mu sëmmi mbub ba mu dugal ko ci duusam, sangu ko ba mu sangu ba set, mu jox ko yeneen yére mu sol. Mu ne ko li ma bëgg daal mooy dëkk bi nanu fi génn, ndax comme def nga fi lii daal soo fi toogee daneen la jàpp, kon nanu ànd daw. Ñoom ñaar ñu ànd di daw ba ca yoon wa. Xarit bi ne ko taxawal mu taxaw. Mu ne ko rayu ma woon nit na, dama doon seetlu rek samay xarit fan lanu toll ci man, waaye gis naa ne ñi ànd ak man ñëpp xaalis lañu àndeek man, yow rek yaa ci ànd ak man ngir yàlla. Waaw, yow daal sa xaritoo ak man sincère na, rayuma kenn, aw bëy rek laa rayoon, doon leen seetlu, nanu dellu ci kër ga toog. Waaw, moo tax Luqman moom itam wax doomam ne ko bul ànd ak nit noonu rek. Waaw, del seetlu sa xarit fan la toll ci yow. Waaw, mu ne boo ko merloo nag wala nga dugaloo ko ci musiba mu nangu caa dugg ak yow, nga xam ne kon nag kii sa xarit la. Waaw, waaw, maanaam sa xarit mooy ki nga xamante ni, waaw, boo ko soree mu xalaat la, soo ko tegee soxla mu jàppale la ca, soo nekkee ci tiis mu ànd ci ak yow. Suñu toogee ci barab te nekkuloo fa, ñu nekk ci sa der mu défendre la. Waaw, waaw, soo toogee mu wax ci yow lu baax, boo dëddoo mu wax ci yow lu baax, kooku mooy sa xarit. Waaw, mu ne ko kon nag na nga seet ngay àndal nattu leen ba xam. Mu ne ko ya bunayya innaka muuz unzilta ila dunya istadbartaha wastaqbalta alaakhira fadaarun anta tasiru ilayha aqrabu min daarin anta anha tarhalu. Mu ne ko yow sama doom, àdduna bi na du kër, ndax biñ la fi wàccee nga di doomu aadama nga dëddu àdduna nag dëtmal alaaxira. Mu ne ko te maa ngi lay yëgal ne kër gi nga dox jëm te moo di alaaxira moo la gën a jege fuuf kër gi nga won gannaaw te moo di àdduna. Yaa ngi ci àdduna waaye alaaxira nga gën a jege. Mu ne ko kon nag na nga bàyyi xel alaaxira, xam ne jege na la lool te mu ngi ñëw. Àdduna nag niru na ne jege na la waaye sori na la lool. Mu ne ko ya bunayya awwid lisaanaka an yaqula allahumma ighfir li fa inna lillahi saa'atin. Waaw, la turad. Mu ne ko yow sama doom na nga tàmmal sa làmmiñ. Waaw, listighfar, na nga tàmmal sa làmmiñ muy wax astaghfirullah. Mu ne ko ndax yàlla am na ay waxtu yoo xam ne ku ko ñaan ca waxtu yooyu du delloo sa ñaan, dana ko nangu. Mu ne ko kon nag del bari lay wax astaghfirullah, ndax bu tombeek waxtu yooyu yàlla nangu ko. Su ko yàlla nangu, jéggal la say bàkkaar yépp. Mu ne ko ndax istighfar lu for la. Mu ne ko del bari lay wax astaghfirullah, ndax dana di wuññi njàqare, dana jàppandal itam mbir yu jafe woon. Waaw, dana jàppandal mbir yu jafe woon, te itam dana wuññi ay musiba yu la dëtmal si. Waaw, xam nga yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu fi nekkee, yàlla daf ne ko duma mbugal nit ñi mukk feek yaa ngi ci seen biir. Waaye bi mu fi jógee itam yàlla dane ko duma leen mbugal feek ñu ngi may jégul. Waaw, kon dafa mel ni baatu istighfar moo remplacé yonente bi ci ñun. Waaw, bu ñu noppee jégulu rek yàlla wàcce ay mbugalam ci ñun. Mu ne ko yow sama doom, na nga yaakaar yàlla yaakaar goo ko dul ñemee nag, na nga yaakaar yërmande yàlla. Am na ñoo xam ne loo wax rek ñu ne yërmande yàlla yaatu na, yermane yalla gogo tax ñu yef yalla
1: goku dul ñeme nak
0: nga yaakar yermane yalla amna ño xamne lo wax rek ñu ne yermane yalla yaatuna yermane yalla gogo tax ñu yef yalla waaw ba lu leen neex def bo leen waxe rek ñu ne yermane yalla yaatuna ñu ko kon nak bul bokku ci ñooñu waaw lo yaakar yermane yalla loko yaakar yaakar bu mu tax nga moy ko mu ne ko itam lo ragal ragal yalla bu mu tax itam nga fook ni ëlëk dana la duma dedet ndax yermane yalla yaatuna te xaj kecc mu ne ko bul dugg ci neek mu te fegulo da nga yeklu waaw mu ne ko ndax dugg ci neek te fegulo ñak teggin la te ñak teggin baaxul mu ne ko itam bul nekk ko xamanteni da ngay sonalaté manam ku bari ay tege tege ko xamne bu ko nit gisee rek fitam recc nax soxla yum meuna tege waaw ko xamne day tegaati ay soxla rek mune ko bul nek ko xamanteni rek waaw ko gis tek ko soxla mune ko ndax li an takallufa yuaddi ila taqatu' mune ko ndax tege ay soxla day tax nit ñi daw la waaw day tax itam nit ñi dag la day tax itam nit ñi duñu sawar ci yow mune ko del jéggal kula togn mune ndax bo de def kula togn nga bal ku bu yagge ñepp am sa kersa waaw bu yagge ñepp rus la waaw so de def kula togn nga bal ko su yagge ñepp rus la mune ko itam na ngay def ndank ndax def ndank ci yalla la joge bul di gawtu ndax gawontu ci shaytané la joge waaw kon nak bul eppal waaw mune ko itam bul deugal kacior ci waxtanam waaw kacior bi ñew di waxtan ak yow neena lam lay wax bu ko deugal neena ndax boko day faral di deugal neena legi mu jaxasel ak say soppe waaw in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu yalla neena kacior bi bu ñewé waxal la ci sa xarit wala ci sa mbokk lo xamanteni jaadul neena bu ko gëm ang ko leerlu ba mu woor waaw ndax kacior mom musibo bu ne sañ nako def amone ko kon nak nit ku bax bu la waxe man nga gëm waya kacior mom ko xamanteni rusuta fan waaw rusu sa wax ludul nona ene koku bu waxe na nga leerlu wax ba waye nit ñew rek na la diw neena la nangam loolu di safan nga gëm ko ah dafa fekkon kay ne da nga yakamti won rek waaw da nga yakamti won xulok mom waye bu fekke yakamti wulo xulok mom da ngay leerlu wax ba mu leer waaw ngay leerlu wax ba mu leer ndax amna ño xamne lu bari ci liñuy wax du deug ñoñu nak da ngay leer lu seen wax bu len deugal mu ne ko itam bo di dekk neena bala nga wut keur na nga wut dekkando yu bax ba nopi waaw bala nga wut keur na nga wut dekkando yu bax ba nopi al jaru qabla ad dar waaw ndax ka dekkando yu bax anam mak ñi dañ daan def buñ di ñew ci quartier di fa dekk ci bala ñoo indi seeni bagage da neen ñew xamanté ak wa quartier ba nuyonté ak ñom waxtaan ak ñom waaw ñu xamanté e ñu wax leen nak ne leen bi sangam fasiyene nañu ñew dekk ci fi ñu fasiyene toxu ci dekk ci ak yeen comme nak yeen yi suñu dekkando jaaduna bu ñu ñewé xamanté ak yeen waaw non la mag ñi daan doxal legi nak yaru tubab bi dem na ba waaw da ngay ñew rek dekk waaw ki nga dendal kër sax do ko faalé ko rombé do ko faalé waaw amo ci mom ben soxla lolu nak e yaru tubab bi la te ñun yaru l'islam moy suñu ndono waaw yaru l'islam moy suñu ndono ndax l'islam la yalla andal te julit yalla la soxla kon nit ki na fexé ba bala dëkk ci na wut dëkkëndo yu bax ba nopi so ga dëkk ci muné ko itam war rafiq qabla at-tariq muné ko na nga wut andando yu bax bo di tukki na nga wut andando yu bax lu jitu ngay soobu ci yoon wa bo de commerçant ngay tukki fi'el bam andando yu bax waaw ndax tukki tumuranke la bo amé andando yu bax so nekké ci fitna itam ñu mën la jappalé waaw motax mom Luqman mu ngi continuer di wax ak dom ji neko so bëggé lepp ragal la da ngay ragal yalla so ragalé yalla lepp bo ragalé yalla rek lepp ragal la ay bo ñëmé yalla lepp ñëmel mu neko as-sidqu shi'arul labibi wal kadhibu shi'arus safihi mu neko dëgg ak dëggu moy insi ñu ko am xel nit bu amé xel day dëggu day wax dëgg mu neko fenn nak moy insi ñu ko dof te ñak xel aw nit mom bu ñaké xel néna fenay nek insignam waaw mune ko so bëggé nek bour waaw so bëggé nek bour waaw té amulo palé waaw nek bour té amulo palé mune ko kon der rafetal jëm ci nit ñi ene soko defé ñepp fonk la ñepp taral la ni ñuy taralé bouf waaw motax Abu Nuwas wayna waxne ahsin ila an-nas tasta'bid qulubahum fa talama sta'bada al-insana ihsanu mune bo bëggé jaamu lo xolu nit ñi mune der rafetal jëm ci ñoom ene boko defé rek nit ñepp nek say jaam nga nek bour nak waaw mune ndax xalé yi ci mbedd mi bu fekke xalé bo tassel may ko juromi deureum bu yagge xalé bo yoni mu dem waaw sa non yi lay xass bu fekke ko ci tassel teral ko bu yagge ñom ñepp ñu tey sen lamine dila tag waaw sa jëkkeer ji ci kër gi itam su naxare deret wala mu mel neneen waaw nga nek jigen ju tabarkal am taranga soko de teral bu yagge rek nga mom ko ci kaw ba ci souf waaw jigen nak du reuy waaw jigen bu beugé mom jëkërem fay wacce bopam waaw fay wacce bopam ndax yonenti bi neena jigen le ko jik modi mo wacce bopam motax mune su fekkonte ni doomu adama sejna sujootal moromu doomu adamam mune kon dana digal jigen ñu sujootal seen jëkkeer ndax la ca nekk ci yiw ak tiyaba waaw la ca nekk ci yiw ak tiyaba waaw motax kon jigen su bëgge mom borom kërëm day fexé rek ba rafet jikko waaw borom keur gi lumu naxari deret so rafeté jikko rek jaxal ko waaw ay jigen su reyé rek yakulé waaw motax ben wax kat wax ko waaw néna ñent bour lañu jigen bour la sëriñ bour la gan bour la gëwël bour la mune wanti nguruk jigen likoy folli modi reuy nguruk jigen likoy folli moy reuy jigen bour la bu reuyé rek ngurum folle ko serigne bour la waye budé fen rek bu yaggé ngurum folle ko ñu né gan itam bour la wanté bu yaggé rek ngurum folle ko ñu né gëwël itam bour la waye budé xasté nguram folleku de xasse rek nguram folleku mune kon nak yow jigen nga fexé ba bur reey ci sa sey so neké dal rek am fa barké waaw so nekké dal rek am fa barké waaw da ngay mag ñi dañ daan wax bo di sey ñu ne la xexel ba nek suuf sa jëkër nek asaman waaw boko nango rek dana taw xéewal ci yow waaw bu ko défé taw bobu nak dana lay jural barké ndax dana lay jural ak natangé tabarkal kon mom luqman mu ngi continuer di digal doom ji ne ko nak ne ko ay lumu sori sori lu ay reey reey mu ne ken du ko faye ay mu ne ko ndax safaraw ay neena ndoxum yiwa koy fay mu ne ko itam na nga ligeyal sa alakhira ndax nit ku ne na nga lebele yalla rek non la lay faye mu ne ko kon yaakaral yalla te sukkandiku ci sa jëf mo gën ngay yaakar kenen waaw motax wax kat ba wax ni suuf xamul juddu bu reey borom jëf ju rafet la xam ni ko kon na nga fexé ba bo dé genn aduna sa jëf rafet waaw ndax bo duggé ci suuf kat na la leer ni suuf xamul borom juddu bu reey ndax dañu wax ne sante ci ko su bammel la yem waaw nangam la sante neena ci su ci ko su bammel la yem yow mala am sa ba baynuko yalla moko wax neena bisse nga ñew neena bis bobu xawma ci askan jëf ju rafet rek la xam motax ñu ne suuf xamul borom juddu bu reey borom jëf ju rafet la xam geej xamul njol ku meuna sey la xam gumba xamul ku bax ku ko sarax la xam non la ko wax kat bi waxe motax ñu ne kon nit ki na fexé ba yaakar yalla yaakar jëfëm comme niko luqman digalé dom ji mo gën ngay yaakar kenen ndax lolu worul mu ne ko itam dom na nga di téral mak waaw na nga di téral mak fo fekk mak nang ko téral waaw ndax dik na ci hadith yonent bi wax ne ma akrama shabun shaykhan li sidnihi illa qayyadallahu lahu man yukrimuhu 'inda sinni yonent bi sallallahu alayhi wasallam neena amul ben ndaw ben jeune bu téral mak ngir ajam ngir at yu bari ya ludul ba man yalla ndaw bobu dana guddal fanam te suma guddale fanam bu deme ba nek mak dana ko bolek ndaw yu ko teral waaw kon ndaw dal bu terale mak bu magge itam ay ndaw teral ko motax sallallahu alayhi wasallam waxna ne min ashratis sa'a an yamurr ar-rajul bil masjidi wa la yusalli fihi rak'atayn وأن لا يسلم الرجل إلا على من يعرف وأن يبرد الصبي الشيخ يوننت بي نينا بوك نا سي ماندرغي وانيني ليغي ادونا بي توكي نينا بوك نا سي ماندرغي وانيني ليغي ادونا بي توكي ماندرغي مالا بغا واخ بو نجيك بي مودي ني بيس بو ني ديمي ب nit ñi di rombu jakkay te duñ fa jadd julli fa ñaari rakka waxuma la jadd fa julli ñaari rakka sax waye lele nga gis ku rombu jakk ñuy julli tisbar wala takusan wala timis mu rombu teen dem waaw mune bis bo demé ba gis lolu xamal ne aduna nga bëgg tukki mune bu ngeen demé ba gis nit ki di nuyu ki mu xam rek ki mu xamul yoonam nekkul ci mom neena bu boba na ngeen xamne aduna bi mu ngi bëgg tukki mu ne bu ngeen démé ba xala yu ndaw yi itam di yoni mak ñi di leen doxali seeni soxla su boba na ngeen xamne aduna ba ngi bëgg tukki waaw xalé bu ndaw yoni mak waaw parce que légui bo amé ala rek waaw nekk sangu ñepp waaw dañ koy gis xalé bu ndaw yor kërëm wut mak mo xamne sikim ba ngay bubu mu tek ko ci buntu kër nga mu koy gardel waaw budé yonné tangal sax ci bitik ba mak ma lay yonni mu daw jëndeliko su wacce ci auto bi mu daw gaaw jëlul koy bagageam yéggalul ko waaw lool lepp ay mandarga la yi woné né aduna ba ngi bëgg tukki mu ne ko itam dom lepp loy duggu nang ci tanu lo sa borom ba nopi sokka duggu waaw mu ne ko ndax do mo adama xamul lu bax yalla rek xam li bax ci mo mu ne ko kon del listikhara waxu ñu nak set waxu ñu pettaw waaw waxu ñu tabarakallah listikhara la ñu wax istikhara nak amna lu ci yonenti bi jangale bu ko defé da ngay listikhar lu sey mbir sok ca dugg waaw mune ndax dik na ci hadith yonenti bi ne ma khaba man istikhara wala nadima man istashara wala aada man iftasad yonenti bi ne nak listikhar lu ne nak koku du soy mukk le gën la ko yalla di jox mune ki di soy itam du reccu mukk mune itam ki économiser alalam du ñak mukk ay ki yaq rek bu yagge mu ñak mune ko kon dom itam na nga muñ ndax yalla lepp lu mu tek julit bi yew la waaw ne ko kon del muñ nak lula dar rek nang ko muñ motax dik na ci hadith yonent bi ne ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala adan ولا غم حتى الشوك يشاكها إلا كفر الله بها من خطايا يونت بي نينا امول بن جوليت بو خامتيني نينا فيبر دال نكو ولا مصيبه ولا نياخري ولا تيس ولا لور واو ولا بروبليم يو باري بيتي صاح ديك غو خامتيني دا فلا جام دونتي خاخام بو سيولا neena na nga japp yow julit bi ne xaxam bobu lamuy sew sew amna bakar bum la faral kon dal al mu'minu kulluhu khair julit leppam yewul muné ko dom bul bëgg aduna nang ko deddu ndax bëgg aduna baxul waaw bëgg aduna baxul nga deddu aduna bo bëgge aduna yombula waaw ndax dik na ci hadith yonent bi ne ma zana Allahu al-abd bi zinatin afdala min zahadatin fi dunya wa afafi batnihi wa farji yonent bi neena yalla sorolul jambi mbubu mu gëna rafet mu deddu aduna fexé itam ba biram ñong ci lek lu aram fexé itam ba peyam ñong ci def lu haram.

0: رضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. متجلدين جلال بنو سنتيالا جلتي النبي صلى الله عليه وسلم جلتي أمين أكي صحابة ñu sene fasiyene kontiné kien sen émission kalimatul haq waxtan nga xamanteni daan ñu ko ci aduna yi def mo daan waxtanu sayyiduna al-quran alayhi salam alayhi salam dañu di continue di war doom ji di ko xey wax yu tay te sel di ko xamal ni ñaari yoon mu am yoon bi ñuy tudde yoon yàlla ak yoon bi ñuy tudde yoon sheytaan. Yàlla wax na ci alquran ni إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا مِنْ يَلَّا أُرِيَنْتِنِنْ دَوْمُ أَرْدَمَ بِوَنْكُ نِيَرِي يَوْنِي يَوْنِي بَحْ أَكْ يَوْنِي بَنْ وَلَا دَنَّا بَنْكُ أُرِيَنْتِي بَنَّا فِي دَنْيُ تَغْمِدْ بِكُ سَيْتَانْ مُوَرَدُ وَفِرَبْ مُلَيْنِي وَحَقْنَا كِي سُورَةُ الْبَلَقْ نِوَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ
1: sa digantek sa borom la nga jëli ñaari rakka
0: toog ñaan yàlla ne ko yàlla jegal ma Bakar bi, yàlla jegal na ko. ka gisoon nga def Bakar bi moom fu mu toog tooge la, bis bu nekk mu yam Bakar te yebal na yàlla jegal na la sa Bakar. moo tax bëgg na julit di alibal moomu julitam ci Bakar bu mu def. dañu bëgg nga yedd ko, dañu bëgg nga oriente ko, te itam boo ko dee def nga def ko ci sutura. waaw, ndax wax ñi dañ doon def sax bu fekkee kenn juba dina ci njaboot gi, bu ñuy dajale njaboot gi dileen yedd duñu tudd turu ko juba di ne def na ak njuba di sàngam déedéet. dañuy dajale njaboot gi kay ba njaboot gi yépp toog ñu commencé nag waxtaan wu yaatu, ba la ñu bëgg ci waxtaan wi yépp ñu wax ko, nga xam ne waxtaan wi day concerné ñëpp. bu fekkee ab sàcc la, ñu ne sàccikat baaxul, ndax kat gi kat nangam xew na fi te loolu jaaduwul li gën daal moo dine jullit boobu ta sàcc, ndax sàcc yàlla bëgg ko, yonente bi bëgg ko. waaye boo tuddee turam wala nga gàcceel ko ci biir mboolo mu naam leneen lu mu jur, loolu lépp boo façon la ci wàllu yar. waaw, jullit kenn du ko ayibal ci Bakar bu mu def, ndax moom mucc ci Bakar, waaye nag da ngay fexe ba yedd ko. te dañu wax ne jullit bi nga weetal ci ne yaag moom ak yàlla rek nga yedd ko ci njumte bu mu defoon. dinañ la bindal yow kolaaya bi rek bokk jullitam, waaye boo génnee ci ëtt ba ñëpp toog na ne diw kat defoon na nàngam, waaye ba ñu tëjee tëjoo ci ne ba ne naa ko nàngam ak nàngam ak nàngam, kenn dootu la bindalati yow kolaaya bi sa moromu jullit, waaye dañ lay bindal Bakaru ku xas jullit. loolu itam mag na ràññi. moo tax Luqman ne doom jikoon boo gisatee sa mbokk jullit def naka su doon noona dañ koy laaya biir, waaye bu ko xas bu ko ayibal. moo ne ko itam man sabahu an yakuna aqwa nnas falyatawakkal ala allah, waaye képp koo xam ne bëgg naa nekk góor gu dëgër nee na ngay sukkandiku ci yàlla ci lépp lu muy bëgg. waaw, boo sukkandikuwoo ci yàlla da nga sukkandiku ci leneen lu dul yàlla, te boo sukkandikoo ci leneen lu dul yàlla doo ca am la nga bëgg. waaw, doo ca am la nga bëgg, ndax yàlla rek mu am yërmande bu matale, yërmande boo xam ne bu koy jëflante ak jaamam daf koy def rek ngir yërmande. waaye keneen ku dul yàlla koo yaakaar bu yàggee rek mu jekki la, wala itam mu yàpp la. waaw, waaye nag bu fekkee yàlla rek nga yaakaar moom ja wàkkeeb lu ci moom ci lépp dina la doy sekk, ndax wa man yatawakkal ala allah fa huwa xasbu. yàlla nee na képp ko wàkkeeblu ci man nee na doy na sekk man yàlla ci yenn ko ay mbiram ñëpp. moo tax mu waxaat ko moom Luqman ni ko kon doy wàkkeeblu ci sa borom. moo tax ñu wax ne ngam dafa séddalikoo ci ñeenti tomb, wala boog ci ñeenti ponk la ngam séddaliko. ponk bu njëkk bi moo di ak tawakkul ala allah, ponk ñaareel bi moo di ak tafweeb ila allah, ponk ñetteel bi mooy arroba bi qadaillah, mu juróomeel bi moo di ak tasliim li amrillah. ñeenti ponk yooyu ñoo fonde ngëm. ak tawakkul ala allah mooy nga signé accord ak yàlla ni ko yaa ma doy ci lépp. waaw, ni ko daal yaa ma doy ci lépp bàyyiwu ma nag benn wàll. ak tafweeb ila allah moo di la nga am yépp ci alal ci doom ñépp loo am rek nga jox ko yàlla. waaw, loo am rek nga jox ko yàlla ba deseetuloo dara, moo di tafweeb ila allah. wu fal da doo am rek ila allah inna allaha basiran bil ibad, nga jël sa lépp jox ko yàlla ba deseetuloo dara, waaw toog rek dese yàlla. wax ni baa bi qadaillah nga nangu itam atte yàlla ak dogalam ci yow, ginnaaw bang ko joxee sa bopp jox ko li nga am nga nangu nag la mu atte ci yow. atte ba bu fekkente ne gis nga ni li atte safal la nga nangu ko, xam ne yow rek cee mujj. bu dee atte yow la itam nga xam ne sa borom mooy jëflanteeg yow ci ngëneelam, ba defay nga sant ko gëram ko mo tax ni dañ na ñaan yalla pour dañango ay atteem dañango ay dogalam dañango itam nam ci ñoom waaw lolu la ci di xajna ni ci jundju ci gënu tay seex wax ne wa rabbani bil qada rabbi يصبرني على بلائك يا رحمن يا الله ربني يا لنغم غرم لو يا لنغم ننغ لو بالقضاء كما ننغ سنة تكسى دوغل كما سوى تغي في عبر من ننغكو سوى تغي بومر خي ولايتم أكوير من ننغكو خمنا يب يا مكجوف يا متك في عبر يا متك يا مميور سوري نيك نون سوري يتم أم أم نون sunay jam non budé fitna itam non waay té dal lépp lu yalla atté ci xam yalla ma ngi lay ñaan lépp lo atté ci man yalla nako mo lé supporté rabbini bil qada rabbi yusabbirni ala balaika yalla ma ngi lay ñaan nak bala ba ma tek waay bala ba tek ci sama ko rek yalla ma ngi ko nuyu rabba bi qada illah manam nangu atta yalla koku dafa bok ci ponki ngam yi waaw nangu li yalla atta ci yow mo ngi melni ki am kilifu may ko yaay sama kilifu koku daf na atta wakku alay la nga liggey yep ba nga yore daye nga yëkkati ko jox ko ni ko kat sama soldo nga ngay am koku nga di atta fep ilay li nga amoon yëpp jox ko ko wa rabba bi qada'ihi legi nag soldo ba donte def cee jam ab ceemeer jox na la ca des mu tee def ci lafam su boobaa itam nga nangu ko donte itam daf loo delloo solde ba jël ci juróomi dërëm jënd ci gurow itam bu boobaa nga nangu ko moom dal yow jox ma ko say mbir su jëlee lépp baax na su la ko delloo baax na bu ci jëlee tuuti dénga maam delloo na la ca des baax na bu la joxee tuuti jël la ca des itam baax na yow daal nangu nga ne daal sa kilifa la loom atte ci sa yëf sol na ko te neex na la waaw mu ne képp koo xam ne yàlla atte na ci yow wala mu dogal ci yow nga nangu ko yàlla itam am na maaxut boo ko jëfalee lu néew mu nangu ko ba ful ko ba mu bare lool waaw moo tax yàlla ne radiallahu anhu wa rada anhu am na sama jaam yoo xam ne gërëm naa leen ñoom itam gërëm nañu ma ndax dama le naa teg ay nattu yu nangu ko ñoom itam ñu liggéeyal ma lu tuuti ma ful ko waaw wa tas bi ngay am ren laa mooy nga jébbulu ci yàlla ba lu la yàlla teg doo wax pourquoi waaw nga daraan kilifa nangul kilifa ga ba lu ko kilifa ga teg du ko wax ne ko lu tax nga teg ma nangam waaw nekk itam bu gëmee yàlla lu yàlla wàccee ci kawam du tax mu onku bu laan yàlla lu tax nga teg ma nangam daf koy nangu rek daf koy nangu rek ndax xam ne jaamu la te yàlla itam borom xam-xam la borom kàttan la te itam ku am ñeewante la ci jaamam te itam nee na du ma tooñ sama jaam boo gëmee loolu kon da ngay jàpp ne loolu boo nekkee ci njub lu tegu ci sa koo rek da ngay xam ne coobare yàlla la ak nangu nangu yooyu yoo di ponki ngëm yi moo di atawakkul ala allah te moo di wamañ yatawakkal ala allahi fa huwa xasbu ak ab tafwid ilallah te mooy u fogle do am réy ilallah wa mel ni kon ponki itam keefeer ñeent la ponki keefeer ñeent la te moo di alrahba walrahba walchahwa walxadab alrahba mooy nga bëri lay xemmeem bokk na bokk na ci ponki yi nga xamante ni mooy tax maanaam ñeent yi bu dajale bu dajoo bu dajaloo ci nit ki rek mu nekk yéefir waaw moo di alrahba ak alrahba ak alchahwa ak alxadab mu ne alrahba moo di nga bëri looy xemmeem bëri ay bëgg-bëgg alrahba mooy nit ku nga xam ne fitam dalul amul fit ab ragal ab boqat baxu nit dafa war a woore yàlla te boo wooree yàlla ñu ne lépp alchahwa mooy koo xam ne nitu plaisir bien nitu banex ko xamni dafa top dekk nan bu mu upp ak itam ay wajjo mo di mer wala ak rubba wala nit ki su fekke dafa bari la muy xamne mo bari ay bëgg bëgg mu ci gulo aduna manam rek ci gulo aduna ci aduna itam nar la muy rubb nit pour dugal ko safara ndax aduna ko xamni saxul waye bis bu nek da la jikke nit ki ay façon ndiba yo xamne da fay won nit ki ne ko do fi joge ba mukk do fi joge ba faaw su ko defé nek la dana tax nit ki di bari nebet la ni mu fokk ne da nga ko am ci aduna fekk xamal ne warsa gam yalla daf ko limiter xamal ne itam ay noyam yalla daf ko limiter xamal ne itam fan yim ci wara dund yalla daf ko limiter su fekkoon nit teel na koo xam ne noonu kon dana profité ci dundam la jaadu rek mu def ko la jaadu mu bàyyi ko waaye nag adduna jëbar na nit ñi ba nit ñi xamuñu ne seen dund dañu ko limité dafa am fu mu yem kon raax ba boobu boo ko toppee mën na laa jow ci kefir moo tax yàlla waxu ne nañ ci bi ne ko da nga gàttal sa bët nag ndax am na nit ñu nga xam ne defal naa leen xéewal may leen alal ju bëri alal jooju ma leen jox nag te dara du dul poñetum àdduna la waaw ni nga gàttal sa bët ndax la ngay am yeewal xéewal mooy ëpp waaw yàlla itam wax na ak soxna yi nga xam ne yi nga xamante ne yonente bi salaa alai sallam jël na leen denc ndax jigéen yahuud ñi dañ doon solu yare yu cher lañ doon sol sol dal yu cher maquillé seen kanam yi yaar sac yu cher sol tool boo xamante ni génn di wanewu ci mbedd mi di wane itam ñi nga xamante ni ñoom la yonente bi di denc ci këram ne leen yéen ay jigéen ñu tar da ngeen xamu leen àdduna xamu leen nu ngeen di solo waaw xamu leen nu ngeen di doxalee seen àdduna ba jigéen ñi xamoon na ñëw ci yonent bi daa bëgg yaram di defal comme ni jigéenu maanaam comme ni yahuud yi di defal seen jigéen yi te moo di wutal leen yare yu cher ñooy génn di jaayu ci mbedd mi yàlla nag ne yonent bi waxal say soxna ne leen bu fekkente ne àdduna lañu bëgg na la ñëw ma jox leen àdduna ba mu doy laaju ci dëkkuwaay yu rafet laa aju ci kër yu rafet laa aju ci lekk gu neex lépp ma jox nañ ko waaye bu ëllëgee du ñoom dara su fekkente ne nag sa doomama yàlla ak yonentam ba nañu bàyyi bu ëllëg ndax bu ëllëgee danañ am lu kenn amul kon nga gis ni kon rëx ba baaxul moom bëri lay xemeen ndax mën naa jiw nit ci musiba rëx ba itam baaxul moo di lu yëngu nga ragal ko jullit waroo def lu yëngu rek mu ragal wax kat ni ci yàlla ba dafa wax ne ay xew-xew dana faral di am ci jamono xew-xew yooyu dana nekk coow nekk mbëmb mooy wante na ngeen fexe rek ba tënku ci sunna tënku ci alquran tënku itam ci sunna ndax jullit dafa war a yor jikkooy sal guuf lu ngi war a bëri bëri dafay sëgg rek bu ngi war a bëri mu siggiwaat jullit itam lu coow la bëri bëri lan ndam nga bëri bëri dafay sëgg rek ci alxuraan ak sunna jëpp ci rek mooy ci dëgër ci waaw mu wattu ko ay dëgëjëm ba bu ngi war a bëri itam mu siggiwaat rek

يكون والكل أمني يحب وحسن.

falañu don rayé tabarakallahu seeni gilemaki seeni nagaki seeni xar barab bañ ko don rayé fofa ndeké fofa la zamzam nek motax nak ñu ne ko ci gënt na nga gas fofu sibti sa nek ci kër xorondom ci wetu deret ja ci digënté sibrit sa ak deret ja ci wetu ci kër xorondom ga fa baxon bu wex ba di foré fofu la zamzam nek motax abdul muttalib dal di jog joggu and ak pass pass yenu tikkum ak pelam ne mom kat wax nañ ko fi zamzam nek daf ko wara gassi ba mu taggo wa makka ba yenu pikam gaay yi dañ ne ko xamulo barab bi mu ne xamna ko wax nañ mako ci gënt ci la doxé waxu lañu ko tektalon ci gënt yépp gis na ko gis na sebris gis na dret ja gis na kër xorondom ga gis na itam baxoñ bu wax ba muy foré mu ñew baxoñ ba naw mu samp pikam di gas bobo benn dom rek la am bu ñuy wax harith moko don jappale ca gasma ba pindu ismaïl bobo feñ motax goor gi ni ru'yahu fi taybatin madnunatin wa dhumadhimin wa barrata min ujubati alhakami lamma istabana wa zala ar-raybu amma ila idhalati at-tamm dha jiddin bila yatami min bayni farfin wa dammin 'inda qaryati an-naml lin 'inda qaryati an-naml 'inda naqri ghurabin bayni al-'asmi bamu commencé gas nak gorgine kon lamma bada tayu isma'ila asrihi bi bamu gas ba nga xamanteni nak bind ba feñna ram ishtirakan bihi al-aqwam min hasadin mbokam ya nak bamu len léré ni abdul muttalib ni xamna ten bi xam bu wërté gas na bu tind bi feñ bamu lér na ni li moy tédu zamzam fofu nak lo xulo jibi ñom ñepp nak ñu ne ko ñokay bok ismaïla dal suñu mam la ko ñepp waaw ni mu nekké sa mam non la nekké suñu mam kon nak ten bi ndono la ci ñu ha ciow li bari jappal bay yi bari wax ci bari ba nga xamanteni abdul muttalib dafa muju jaxlé bi nga xamanteni jaxlé na mu laaj len nak ne len waw ah man di wax deug yalla bañuma ko sax bokk ak yeen waye nak ngeegal gi ma ci am mom ngeen ci amul legi nak dama len di laaj di len ñaan ngeen jema set bok ko xamanteni dana len dey pour mu atteñu kan mo wara mom ten bi ñu joxoñ ko ben kahina ne ko amna ben labbi ben buhaba bu nek ci barab sangam suñu fa demé danañu atté te barab ba sori lol ñu tak seeni warway tak seeni fas ñi am gelem tak seeni gelem ñu wara départ nak pour wara séti nak dénga mam e buhaba bobu pour mu atté ñu dawal seeni gawar ba ñu démé ba nga xamanteni sonu nañu seen ndox jeex na amatu ma dara lu ñu naan ñoom ñëpp ñu jaaxlé fa ñu jëm sorina fa ñu joggé sorina té lañu amoon ci ndox jeex na ñu ci jotto ne am ndox sax ci giir quraish lañu yor bari wul motax bañ leen ci ñaané dañoo bañ né dañuy bañ li leen dal dal ñu ci modi seen ndox jeex suñu ndox jeex su ko defé nak ngeen toskare ñu toskare ciow li bari légui nak abdul muttalib ne len ñuy def ñu ne ko yow kat yaay suñu kilifa yow lañuy top lo wax rek mom lañuy def
Abdou Moutalib ne len ko li fi seuss modi ne nañu gas kenn ku ci nek na gas bamelam tuddi ci xaar de su fekente ni kenn de na ci ñun ñadeewul suul waaw su ko defee ku ñëk de sa morom rek sa morom suul la ku ñëk de sa morom rek sa morom suul la lolu mom mo upp sutura ba kay mujjé dé na xamna ñéné na fay jaar rek suul ko ñom ñepp ñu gassé ni bammel tok di xaar dé ndax sen ndox jeexna té sonu nañu té fañu jëm sorina ah fofu nak lañu gassé ni bammel da di tudd kenn ku ne di xaar sa dé fofu nak la benn xalaat rombuat ci xelu Abdul Muttalib mu daldi jog ne len ñun dal ay jami yalla len te waru ñoo ñak yaakaat suñu borom te ñoo jog rek reppetal suñuy fas dem rek amana du ñak ñu dox ba dajé barabu ndox su ko defé ñu naan ci mo gën ñu ñak yaakaat rek tok fi xewul yalla yaatuna bam len ko waxé nak ci len ne ko ak kon nak ñu fagu jalen fago waye li gëna yéme modiné mbir mu reuy dafa feñ fofu bañu jotté ba fago ba takkar seeni gëlem ba war ñom ñepp ñu war Abdou Moutalib ne ay ci ba ko nek reppetal mom bimu reppetalé gëlemam ci tanku gëlemami ci la ndox balé ndox mu neex waaw ndox mu neex ci la balé ba ndox ma balé nak ah nit ñepp daldi mu yuxu nit ñi ne len taxaw len ndox mu neex nga ni kat ci sama suufu tanki gawar gi ci la balé kon ñew len mu naan ci ndox ma di ball rek comme ni zamzam don balé ah nit ñe wañeku lol di kimtan guri lol di kimtan guri ci ñoom ñom ñep ñu daldi naan ñi cey sangu sangu ñi cey duy seeni mbuus ah fofu nak ba ñu neuy continuer nak pour dem ci bukhaba ba la ko nit ñi wax ne ko Abdul Muttalib ndox mi feñ ci sa tanki gawar moy jiss bi ñu atté waaw tribunal bi ñu atté dal moy ndox mi feñ ci sa tanku gawar li rek wanina ne yow ya jago mom zamzam kon nak ñu ngi lay ñaan nga jéggal ñu rek choono bi té ñu andat ak yow wagneeku zamzam dal ya ko mom ya ak say doom ak say seut lool la gor gi wax ne nab'ul furati lada markubihi hakam min baynihim a'dalul hukam kullihim motax bi mu delu sey mom Abdul Muttalib commencé nak di gasten bi té mo di zamzam té ci tind ba rek la yemon ba mu gassé yemna ci ñaari kiwil yo xamanteni dañ leena défaré wurus waaw ñaari esthétique kiwil yo xamné or pire lañ ko défaré bu mu gënné ñaari kiwil yi rek xolo jiba waaw do ma adam mom dafa bëgg alal ba fokk na ne alalu ko bind motax fu mu gisee alal rek su amul diine amul ngor dana ñak leppam mom do ma adam motax lañu gisoon ci kimtan ba feñ ci ndox ma bal ci tanki gawaram ga ba tax ñu ne ko nanu delu ñu delu ci waat xamuñu lu nekk ci teen bi fogon ne ni ndox rek lañuy gis mu continuer gas ba ñaari kewel genn kewel yi di kewelu jama di kewelu or pire alal joju nak taxna benen xolo ji bat na ñu ne ko nak kewel yi ñokoy bok waaw man ñu la baye ten di waye kewel yi nak ñokoy bok mu continuer wat gas gifte itam ay mbubi kong moy mbubu yoy nga xamni e mom la xare kat yi daan xexé te itam nekkon mbubu yu cher te am valeur mu gisat itam ay jaasi neena
e tewel yoyu mu jif ak jass yoyu ak mbubukom yoyu amone ben bour bu ñi wax sasane am ñu amna ñu ne bour bu ñi wax sabu mom moko jox won cadeau kaaba gi nax bour yi dañ daan indi seen cadeau yu am solo daan ko jox mudi ay adiyé ñukoy jox kaaba gi legi nak amru bu muy daw di genn makka valeur yoy le genné ci kaaba gi iñané ko wa makka daal di koy tabarkal sul ci sulale ci bir ten bi ba pare nak masque ten bi ba ken xamé wu ha lolou nak indi ciow lu reuy jappal bayil tabarkal ba rayent na ra am kum abdul muttalib burum jikko la te ko bax la mune jaruko ay mbokki kesse waru ñu rayent legi nañu set pex mbokki lolou nak insha allah fa abdul muttalib mujjé ak mbokam yoy di wa quraysh ci ten bobu di zamzam ak la ca feñ yépp insha allah fa seen nañ ko waxtani ci aljuma ji di ñew seen mbokk sen xarit sen soppe cheikh ahmed tijani ndaw mo len don defal waxtan wi andak sen xarit ahmed samb ci sen emission kalimatul haqq.

alal ci gëna for bu ñëk ba lu alal ji bari bari bari te amulo dom day melni amulo dara motax lu deureum yi bari bari rek fokk dom ñew alal ji soga mat ba nga xamanteni nak yalla may nako dom yu tekki ba pare may ko alal ju bari ba pare defal ko daraaje ju kowe yalla dogal hulayl momu nekkon buru makka genna aduna mom qusay nak ki la taxaw taxawayu pastef taxaw ci dogu ak takay bu ma seuk pour jema nangou nak makka tekku ci loxoy ngir quraysh gi mu bok fofu nak la gis mom qusay ni mom dal mo gëna yeyo ci yilif kaaba gi ak mbiru makka lolo tax mu waxtaan ak mu waxtaan ak ay kilifa ci gir quraysh ak bani kinana mune len dal lima bëgg modi ñu jema jog dal ci ko gir khudaa ak bani bakr pour nangu nguur gi ñom itam ñu nangul koko motax bañ ko defé itam yalla defal len ci ndam ñu dal di nangu nguur gi bañu nangé nguur ga nak yalla dogal légui mom qusay mu nek kilifa ak makka ndox manké ñu yitté won ak gas ay téen way taxu ñu gis téenu zamzam sonu nañ lol ci am ndox dañu gas wayé nak du téeli téen yi di bari bari taxul dal mbir mi demé non ba yalla dogal Abdul Muttalib ñew bok ci dooma qusay yi bok ci seed yi yalla dogal momitam bi touram ñewé mo ayé yilif makka ci la ko ak gënt feñu won ko barab bobu di zamzam di barab bi nga xamanteni mom la amru sakkon ndaw te bokkon ci gir jurhum niñ ko waxé won bu mu joggé and ak ben domam bu ñu wax Haris ñuy dem pour gasitene ba ba ñu gasé ba nga xamanteni tayu Ismaïla feñna modi pind ba ci la wa makka daw ñew ne ko nak mbir mi ñokay bok rama ishtirakan bihi al-aqwam min hasadin lamma bada tayu Ismaïla aslihim rama sakuna ishtirakan nama bokak denga nama bok bihi ak bihi ci ten ba ñan ñoko sakku won al aqwam nit ñi ñoko sakku ci Abdul Muttalib min hasadin gir iñane ko rek ten bu reey bobu di zamzam te yalla ko ko won ci gënt kagn lama bada tayu Ismaïl ba nga xamanteni bindu Ismaïl bobu feñna te modi ten ba aslihimi ki sen mam fofu nak ciow lu reey amna fi melni bi nit ñi ne dal dañuy bokk ak Abdul Muttalib ten bi te kañaan rek tax waye ku ne xam na ni ten bu reer ay ati at yalla won ko ko ci gënt won gu yéme mu and ak doomam ñew di gas ñu nan ko loy gas mu ne zamzam lan ma won ñepp fogg na day ci xaan leke bobu leeru yonent bi nek ci mom motax gëntum di gis lu mu gënt rek gis la mom Abdul Muttalib motax ba nit ñi xëccok mom mbir mi mo ne leen d'accord na ci xëccoo bi waaye li mu bëgg moo di ne ngeen wut attekat bu ñu atte ñu ne ko neen dem ci kahinatu bani Saad ibn Hudaym mo nga nekk ca tundu Sham ya suñu fa demee danañu atte ca la ñu tukki seen tukki bu metti boobu dox ci all bi dox bu sori ba nga xamanteni fa ñu joge sori na te fa ñu jëm sori na seen ndox jeex
xamatuñu fuñu jëm ñu né nak légui li fi seuss mo di né kenn ku né nak gas bamélam dugg ci ku ñëkke déssul sa morom bañu ko défé ku né teud ci sa kam yalla dogal Abdul Muttalib xalaat né li dal du gis gis bu baax té nit itam du ñak yaakar ci boromam kon nak nañu continuer tukki bi amana yalla dañu baxé ñu dajé ak ndox wala ñu dajé ku ñu mëna may ndox wala ñu dox ba yëm ci dëkk fofu nak le gañu juk ku ne tak sa war way sa gelem wala sa fas bañu noppé ku ne war bañu waré di dem bañu né bëré di dem mom Abdul Muttalib warway bi mu war bam ne beurat ci tanki warway ba ci la ndox mu neex balle mu yoxo nit ñi ne len kay len yalla kat ñew na ndax ci sama tanku warway bi ndox balle na ci ñom ñep ñu daan dal di naan ci ndox ma ñu ci seeni mbuss yobale bañu démé nak ba nga xamanteni war nañu continuer sen tukki nit ñi ñoko wax né ko inutile ñuy continuer tukki bi ndax balluk ndox mi ci sa tanku war way atena atenañu waaw comme dal miru ndox leen doon xulo yalla génné kimtan bi lolu moy wané né zamzam sa ten la ya ko mom kenn du ko xëccop yow dal la gor gi wax ni nab'ul furati لدى مركوبه حكم من بينهم أعدل الحكام كلهم ومني تخل بنيو دلو مكة بنين تيو أمنا لخ دنيو كسون رك بيم تي بيند بو واي جوتو نيو ونا أغ تي بير جوتو نيو ونا ساح جيس نخ واي جيس نين بيند بو بمو ليرنا لني في مودي زمزم نيو خلو دال دي دم أتي وجي yalla feñal kemtan bobu ñu delu ci wat makka d'accord ne ne Abdul Muttalib mom mom ten bi waye Abdul Muttalib bi mu delu ci mom ak domam jojo Haris ñu ngay gas pour wara ag nak ci ndox ma bañuy gas gas nañu ba yem ci ñaari kewel ye nak di keweli or ñu continue à digas ba jik ñu yem ci ay mbubu kong ma mbubu yoy nga xamne bu ñu daan dem xare mom lañuy sol mu ne kon mbubu yu cher ci jamono boba ñu continue à digas ba jik ñu yem ci ay jasi mu ne ki itam arme yo xamanteni xaliss bu bari la buñ ko doon jaay wala buñ ko xeyma ak kum nit nak dafa am natu xaliss te bëgg ko lol taf ko ci xolam xolo ba jolli wat ñu ne Abdul Muttalib nangu neen la baye ten bi waye nak kiwelu wurus yi ak mubu kong yak jaas yi dañ koy bok lolo ni tam ciow lu reuy te fek na kiwelu wurus yoyu bur bu ñi wax sasan ne kon buru furs ñi ne sabur bur bobu moko joxon addi ak kaaba ga waye waju bon joju ñuy wax amr bok ci giir jurhum bañ ko daqé ci dëkk ba mu suulon mbir momu ci ten bobu nebbi ko waye Abdul Muttalib ci mbax ga ak ngor ga ak deretu rasulullah bi nek ci mom taxna du goré di mukk mu nangu ko sedok ñom waye nak daf leen wax ni indi leen ay bant ñu bantale ngir mi nañu def tirage ku ne ak lañ cey am mu ne kon bokkon na ci suñu aada bu ñu masana juuno ci kaddu ci mbir mu ñu wara sedo dañu koy bantale ku ne la ci seccir rek nga am ko kon jox leen ma ñaari bant pour kaaba gi
ngeen indi wat ñaari bant pour man, yeen itam ngeen indi ñaari bant pour yeen. Mo melni kon seddo bi ñetta koy def, kaaba gi dafa wara am cërëm, Abdul Muttalib ci bopam am cërëm, wa Makka ci bopam am seen cër. Nonu ñu d'accord ci indi ñaari.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى والدين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. Oke julidi ñi ngi sant yalla mi nga xamanteni ñu ngi dimbali ku ci mom di sakku itam ñup ci mom di sakku ci mom mu jéggal ñu suñu bakkar di muslu ci mom suñu ay bakkan ak suñu ñaawte fi jëf képp ku yalla gindi amul kenn ku la mëna sank ko yalla mandu ci mom bayiko ci cankuti amul kenn ko la meuna gindi ñuy seede di deugal ne amul benn bor bu dul yalla mom rek la amul kenn ku mu bokkal dara te itam duñ ko bokkale kenn ñuy seede ne muhammad jaamu yalla la ndawam la moko yoni jox ko njub yenni ko itam ci diine deug diine jojo nak fete kaw diine yeb te yalla doy ko ca sede seuk yalla mo yoni yonentibi sallallahu alaihi wasallam jox ko ñaari tour mu tuddu bashir di begal julit ñi ci xewal yi len yalla jeklel ëlëk ci aljanna mu tuddé ko nazir muy xub yéfer yi nga xamante ni dañu weddi seen xéwalu borom ak kàccoor yi nga xamante ni dañoo nuur ci mooy yàlla mu leen di xub ci safara ak mbugal yi nga xamante ni yàlla mu ngi koy xaare di ko tëkkoo yéfer yeeg mooykat yi mu yónni ko mu woote jëme ci yàlla ci ndigalam nekk lamp bu leer nañ bi nga xamante ni li la ndamoon ci yoon wi yépp leeral na ko mu gindi moom yàlla nit ñi ci sababu yónni bi mu yónni muhammad sallallahu alayhi wa sallam ba ñu jóge ci cankute mu leeral seeni bët ba sil maxaatuñ mu oriente nit ñi jële leen ci mbewte mu ubbi seeni bët ba ñu gis dëgg ga teg ci seen tànk mu ubbi seen nopp jàngal leen orienté leen lépp luy xeetu xam-xam yenente bi sallallahu alayhi wa sallam jàngale na ko bàyyi na ko fi itam nit ñi di ko jàngale mu fexe ba xol yi tëju woon yépp mu ubbi ko moom yonente boobu sallallahu alayhi wa sallam fekkoon xol yi dëgër yépp mu nooyal ko ba xol ya nooy népp leeruk lislaam nekk ci moom yonent boobu moo taqale diggante dëgg ak neen bu ci nekk mu joxoñ ko ne lii moo di neen lale moo di dëgg moo taqale diggante njub ak cankute moo taqale diggante mbewte akuk njub moo taqale diggante jullit ak yéefeer moo leeral itam ñay texe ëllëg seeni melokaan ak ñay dugg safara moo wane itam ñi nga xamante ni ñooy gaaw yàlla ya di góori yàlla ya wane itam noonu yàlla ya ni melokaan yi ku ko mel woo noonu yàlla nga melokaan yi ku ko mel woo soppe yàlla nga
yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam yeb moy taxaw seede mbollem yonenti nek sangu bes bu tedd bobule di yowmal khiyam yonent bobu ñu ngi julli ci mom di julli ci mbollemi sahabaam ak ñooñam gannaaw lolu nak mbokk yi tay dañ leena andil waxtaan wam solo ci walu nit ñi nga xamanteni ñoom lañuy tuddé ay goor yalla wala bok ñu tuddé leen awliyaullah mudi ñi nga xamanteni yalla rek leen saf yalla rek leen bëgg ba tax ñu jaay seen aduna jëndé ko alakhirah jëndé ko itam jëmmu yalla ju sell ja top ay ndigalam bayyi ay terem ñoñu nak leen bëgg wax seen melokan waye buñu ko waxe itam dañu wax kurel ba nga xamanteni modi kurelu shaytané ñi nga xamanteni dañu sagane seen alakhirah ngir top seen aduna ñi nga xamanteni tam dañu du moyo yalla and ak shaytané suñu delu ci alquran dañu gis ni qad bayyana subhanahu wa ta'ala fi kitabihi وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أن لله أولياء من الناس وللشيطان أولياء ففرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان فقال تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ينيل سبحانه وتعالى لير نكتيرم بيد القرآن أكسن ينتبي صلى الله عليه وسلم مليرا كوخني من يلدي أمنا أي غاي شيطان يتم أمنا أي غاي وانت يلا لير وخني أي غايم ñom de duñu tit duñu rapi rapi ndax ngor ñu deugar lañuy doon ndax seen yakar bu deugar ci yalla wax ni ala inna awliya allahi la khawfun alayhim wa la hum yahzanun ñom de lu jamono soppeku soppeku xam nañu ne yalla yi def jamono te itam jamono ngi dox ci ndigalu yalla kon nak ñak taw du len taxa jaxlé xaliss ñak xaliss du len taxa jaxlé yalla nangu seen njabot du len taxa jaxlé ñu nek ay fuqara amuñu dara nek itam ñu ñak du len taxa jaxlé du len tax itam jaay seen ngor ñom dal doylo nañu yalla japp nañu ne dal lu len dal yalla la sopp japp nañu ne yalla waxna ci alquran fi ko nit di jaar ba jubok mom ñom ñu jaar fofu pour fasiyene jubok seen borom yalla nak neena ñoñu ñoy samay ga ñoñu de lu jamono tis tis du tax ñu tit du tax ñu jannaxé du tax itam ñu def naka sudul non lu tax ndax ñoom alladina amanu moy gañ nga xamne gëm nañu yalla wa kanu yattaqun te ñu bayyi xel yalla nak bayyi ko xel ci lim leen digal bayyi ko xel itam ci lim leen tere yalla neena ñoñu lahumul bushra fil hayati dunya ñoñu dana neexal fi seen dundu ci aduna la koy commencer neexal seen dundu jox leen dundu gu na tax waye nit ñi dañu fof ni dundu bu natax moy alal yu bari dedet nit amna alal ba pare te amul jam nit bari na alal te dundam nataxul nit tok na amul dara wante xelam dal mu am jam dundu bu natax moy dundu bo xamanteni sa xel dal na ci ñoom nak yalla da fay dalal seen xel fi ci aduna biñu fi bari ay problème ndax li tek problème nit ñi moo di aduna ki poñatam te gàddaay nanu ko du moyu nanu ko dëdd nanu ko wuti seen borom kon ñoom la humul bushra fi lxayaati dunia am nanu itam ak ngëg ëllëg ci
ci dundu al-akhira te boba sax moy upp ngeenel moy gëna reey waaw yalla nak neena sama wax sama ko xasse wax kenn du ko tebbi te dogal na ne ñoom dana no am taranga aduna taranga al-akhira te kat taranga al-akhira gogu de dalika huwal fawzul azim moy ngeenay la gën reey te upp sol kon ay bobu deggal na ni yalla amna ay gayam ñu gën leena min ci goor yalla yi yalla waxal na ci alquran ni allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ila an-nur walladhina kafaru awliya'uhum at-taghut yukhrijunahum minan nur ila adh-dhulumati ulaika ashabun nar hum fiha khalidun yalla waxat na ci benen aya ni man yalla imaru kharitu gam ni nga xam ko ni gam na mo mak yani ma len ko kefer jemelen ci reeru ko ni tanan yani la ko ko mo de gaaw xepon ko gem ni ci ni ko len ci njubadi fo len fek rek ak njubadi lañuy def ngir ni ci yalla foko fek lu bax rek lay def goru yalla foko fek lu bax lay def lu bax lay xalat waye goru sheitan foko fek lu bon lay def lu bon lay xalat so defé lu bax dafa fakkastalok mom motax yalla ni wal ladina kafaru awliya'uhum at-taghut yukhrijunahum min an-nur ila adh-dhulumat waw ñoñu nak sheitan def len di genné ci ñub wadi ulaika ashabun nar hum fiha khalidun yalla nak neena gawa sheitan yoyu gori sheitan yoyu ñoñu nak ëlëk ñoy nekk wa safara te duñ fa joggi bu mukk motax yalla waxna ci alquran ni ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidhul yahuda wan nasara awliya yalla neena yeen gaay ñi nga xamanteni nga ma ngi ci yeen te ngeen wax ne yeen ay samay gaay man ngeen bëgg way way bu leen japp yahudi ak nasarani ñu di seeni xarit ak lu seen alal bari bari lu alal ja bari bari lu bien ye bari bari lu moy yomb yomb ci ñoom bu mu tax mukk ngeen xemem aduna ba tokki leen te gis ngeen ne jamono ji wala ñi bari na ko xarito waaw ko xarito bi yeefe dëgg tuba bi joge bitim rew di indi xaaliss nit ñi danañu faral di pukere wu ci ñoom di leen def xarit donte duñu ay julit nonu nak l'islam d'accord ci julit julitay xaritam julitay mbokam waaw motax kon yalla ne yeen gañ nga xamne gëm ngeen yalla la tattakhizul yahuda wan nasara awliya waaw kon mu melni yalla tekkuna ñi nga xamanteni jappé nañu yéfer yi mo xam yéfer yoy dañu nek ay chief wala ñu nek nasaran nga def leen xarit yalla tekkuna la rabbuna la ci lool wax ne wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum kon képp ko xamanteni rek japp na leen def leen ñu day xarit di and ak ñoom di jaxassok ñoom neena bu boba nak na nga xamni yak ñoom ayem inna allaha la yahdi alqawm adh-dhalimin ta yalla kat amna fayda du fekk mukk togn kat bo xamne lamu def moko tay yalla diko ci genné daf ko cey bakay bu ëlëk mu dumako motax bari na sax ño xamni mu leen ma sañu wax ne leen ñi ngeen xaritol duñu xarit dañ nan jamono ji kat mo wul beciku te itam alal ji ñoko yor ño yor moy kon suma andut ak ñoom duma am dara yow kay andal ak yalla so gëmé né yalla amna lepp andal ak yalla julit ni yow na nek sa xarit nga jëflanté ak mom jëflanté bobu nak mom la yalla d'accord mom itam la yalla diglé motax yalla ci bopam waxna doomu adam bi ni ko sheytane sa non la bëggo dee jàng alquran
na nga moslu ci sheytaani mu wax ko ni ko fa idha qara'ta alqur'ana fasta'idh billahi min ash-shaytaani ar-rajim ndax kat sheytaani amna doole waye doolem limuy reey reey yépp ca ka ko nangoo déglu nangu ko def xadir rek lay am solo waaye ca ka nga xamante ni defu ko xarit lu dul ni def ko du mayu kooku pexem cheytaani day nekk lu doy di ci moom waaw bëri na mag mu wax ne lii ka cheytaani ma man ba ma def ko fekk cheytaani sax jegewu la yow kay yaa topp sa bakkan ba def ko wante cheytaani jegewu la ndax itam cheytaani pexem dëgërul yàlla nee na pexem cheytaani pexemu doye di la waaye nag nit ñu bari ñuy def njaaxum ci seen bakkan rek lañu sukkandiku tuumaal cheytaani xëy na kay bakkan dafa nekk gouverneuru cheytaani ci nit waaw nit ñu dëgër ci wàllu gëm ak nit ñu dëgër ci topp seen borom ba langoo ay jikko yu tedd te sell ñooñu la cheytaani di soxla ñooñu lay wër waaye ki nga xamante ni bu gisul cheytaani d' accord ak bakkanam kooku lu mu def moo ko def ci pexe moo ko def ci responsabilité boppam waaye cheytaani moom amu ca yoon moo tax yàlla ni innahu laysa lahu sultaanun ala alladina amanu wa ala rabbihim yatawakkaluun innama sultaanuhu ala alladina yatawallawnahu walladina hum bihi mushrikuun yàlla nee na pexem cheytaani kay nee na mu nga ca ña d' accord ak moom waaye ña d' accordul ak cheytaani yàlla nee na ñooñu cheytaani mënul leen dara ndax maa leen di jàppale moo tax yàlla waxaat na ni alladina amanu yuqaatiluuna fi sabilillah walladina kafaru yuqaatiluuna fi sabili taaguut faqaatiluu awliya allah inna kayda alcheytaan kaana daciifa yàlla nee na ñaari kuréel a am kuréel bi dafay xeex pour yëkkati kàddug yàlla gi ba ñëpp xam ne dëgg rek ay dëgg ak kuréel bi nga xamante ni dafay xeex pour yëkkati kàddug cheytaani pour jéem a muur dëgg ñaari kuréel yooyu ñoo am yow nit ki nag yaay seet ñaari kuréel yooyu ban moo la ci neex nga topp ca ndax yàlla wax na ci alquran ne wa hadaynahu najdayn ñun yàlla wan nanu nit ñaari yoon yi te mooy yoon wi baax te nekk sama yoon di sirat almustaqim yónni naa ay yonent ci jamono bu ne pour ñu wane yoon woowu ba ki mujj ci yonent yooyu moo di sayduna muhammad alayhi salatu wassalaam am na itam beneen yoon moo di yoonu cheytaani ñaari yoon yooyu yépp leer na yow nit jox naa la xel yónni naa ay yonent wàccee naa ay téere seetal nag ñaari yoon yi bii boo ko toppee yaa ngi mujj ci këru xéewal bii boo ko toppee yaa ngi mujj ci këru alkande wante am na ñoo xam ne dañu jóg pour dimbali yoonu cheytaani am ñu jóg pour dimbali yoonu yàlla ku ne ngi taxaw ci yoonam di woote mu ne kon nag ñi nga xamante ni ñoo ànd ak yàlla ñoom ñu ngi xeex pour dëgëral yoonu yàlla ñi ànd ak cheytaani ñu ngi xeex pour dëgëral yoonu cheytaani waaye nag yàlla nee na inna kayda cheytaan kaana daciifa yéen jullit ñi góorgóorlu leen ndax pexem cheytaani pexemu doye di la moo tax soo delloo ci histoire suñu mam aadam alayhi salaam yàlla ngay nett di wax ne wa is qulna lil malaikati isjudu li aadama fa sajadu illa iblisa kaana min aljinni fa fasaxa an amri rabbi afa tattaxidunahu wa duriyatahu awliyaa min duuni wa hum lakum aduw
bi salil balimin badala yalla neena yow yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fatlikul jamono bañu waxe malaika yi ne len sujootal len adam neena malaika yep sujoot nañu ba mu def iblis neena ndax bokul ci malaika yi ndax malaika du moy boromam neena iblis nak kero way taxna mu genn top ray taxna mu genn top nango won def liko boromam digal lutax ndax nonu nit lutax ndax jappi nit wujju yalla nak neena waw kom non bi buñu bindé sen mam la len bañ mu duggal sen mam aljanna mu top ko ba muy loko ni mu moye tay ma wacce ko ci ko suuf wax ko lima koy wax bi yonni ay yonent wacce ay téré yeen amulen xel mu rafet ak xalaat bu rafet xamne man may bour bi nga xamanteni ma len sopp te man ma wote jëm ci kërru jamm gi ngeen and ak man ludul ne ngeen japp sheytaane jappé ko xarit jappé itam jabotam xarit te mu leer len ni sheytaane mi sen non la yalla ne kon bi salif balimin badala kon de way togn yi ci doomu adama yi ñoom de liñ ma wéccee yees na lool ndax ma ne bëgg fu ma toll ak na ma toll sheytaane ni mu tuute ak ni mu yéesee kon ki ma watte sheytaane de li mu tànn ñoom moo tax yàlla ne waman yattaxidi sheytaana waliyan min duni illahi faqad xasira xusraanan mubiina yàlla nee na ñi nga xamante ni jàppe nanu sheytaane mu di xarit ñu bokk ci gaayu sheytaane ya nee na ñooñu perte nanu perte bu biir ndax bu ëllëgee ñoom ñëpp danañu mattu tàccu rëcc lu tax ndax ànd gi ñu àndoon ak sheytaane bàyyi yàlla nit dana àgg ci ngëm nit dana àgg ci ngëm nit dana àgg itam ci martaba bu nga xamante ni la ko cay àggale du dara du dul topp bu mu topp boromam ci li mu ko digal ak topp ko ci bàyyi li mu ko tere dana dem ba nit ki ngëmam dana dëgër ba lu ko yëngal du bari lu ko yëngal du bari ndax bëri na ñoo xamante ni musiba bu ñëw ci jamono dinañ ci tiit ba saalite ca wante nag soo amee ngëm gu wér te ngëm gu wér nag ca xan mayewu ko fokk itam nga góor góorlu ci li la yàlla digal di julli te balaa ngaa julli jàpp di julli ci waxtu te di ko defee ci mbooloo fexe itam bay joxe avec di ko def ni ko yàlla digle fexe itam bay war weeru koor fexe itam ba aji makka soo ko mënee fexe itam ba lépp lu aju ci makarimul axlaaq nga def ci sa kemtalay kàttan loolu dana dem ba jur ci ki yow ak ngëm ngëm googu nag dana tax tiis-tiisu jamono yi ak musiba yi du tax mukk nga saalit bis bu musiba ñëwee da ngay delluwaat ci sa borom xam ne moo la bind ñooñu la yàlla di wax ci alquran ne alladina qala lahum annaasu inna annaasa qad jamacuu lakum faxshawhum fazaadahum imaanan wa qaaluu xasbuna allah wa nicma alwakiil fanqalabuu bi nicmatin min allahi wa fadlin lam yamsasuhum suu wattabacuu ridwaana allah wallahu dhu fadlin cadiim إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين يلا نينا غاني غا خامتيني ليك ليك نيت ني دنان لين واخ نلين يين كات سو يبو نين فغارو ناخ كات نيت ياغا داجلو جيم سي سين كوم تي ньо لين اوب غاناي اوب لين ليب ناك نين موي سنديكو na ngeen del tuwaat gannaaw ndax su ngeen ko deful ñili de ñoo leen ëpp doole waaw léeg-léeg da nga koy gis am na ñoo xam ne tey defe na ne Amérique moo mën ci àdduna bi waaw lu tax
ndax ñoom kat am nañu arme yoo xamante ni àdduna bi ñoom rek ñoo ko fa am. Kon ku rappi ci àdduna bi rek bu ñu jógee dal ci sa kaw nga daal di jeex tàkk ba tax nga ragal Amérique. Déedéet li ko yàlla di jox doole yépp ak li dooleem di bari bari yépp yow ragalal yàlla lu ëpp li nga ragale itam matériel boobu di ngànn yooyu nga xamante ni tax na buñ ne la mooyal nga moy, suñ la jàddloo itam nga jàdd. Loolu jaru ko ndax kat yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci ghazwatu badr gis ngeen ne yéefeer yi ñoo ëppoon ngànnay, ñoo ëppoon itam ay fas ëpp ay géléem, ñoo ëppoon itam ay nit. Te itam wax dëgg yàlla ni ñu ëppee woon julit ñi jéggi na dayo, wante nag ngëngumat sëkka tax julit ña taxaw dékku waa Badar, dékku yéefeer ya xeex ak ñoom ba gañaleen. Lu tax ndax yàlla moo dikk ak dimbala. Kon nag nit ki lum la mën mën lum la ëpp ëpp doole la nga xam ne rek mën

ak deretu rasulullah bi nek ci mom taxna du goré di mukk mu nangou ko sedok ñom waye nak daf leen wax ni indi leen ay bant ñu bantalé mbir mi nañu def tirage ku ne ak lañ cey am mu ne kon bokkon na ci suñu aada buñu masana juuno ci kaddu ci mbir mu ñu wëra seddo dañu koy bantalé ku ne la ci seccir rek nga am ko kon jox leen ma ñaari bant pour kaaba gi ngeen indi wat ñaari bant pour man yeen itam ngeen indi ñaari bant pour yeen mo melni kon seddo bi ñetta koy def kaaba gi dafa wara am ciirum Abdul Muttalib ci bopam am ciirum wa Makka ci bopam am seen ciir nonu ñu d'accord ci indi ñaari bant pour kaaba ga indi yenen ñaari bant pour Abdul Muttalib indi yenen ñaari bant pour wa Makka ñu daldi dem nak ci ben xërem bu ñu wax hubal xërem bobu nak mu nga nekk ci bir kaaba ga amna ben ten bu fa nekk ci bir kaaba gi fofu la xërem bu mak bobu ñu wax hubal fofu la nekk ah ñu tirage nak set kenn ku ci nekk la la ci yalla di sedd bobu mbokk yi ngeen xamni l'islam ñewugul yonent bi juddogul ndax ki ñu wax Abdul Muttalib mo jur ki wara jur yonent bi te modi Abdullah te bobu sax Abdullah juddogul kon jamono yi jahiliya la won jamono yi reer la won mo taxone ñu dem ci xërem bobu pour mo atelen pour ñu def fa sen tirage way ci katunu yalla ak mbaxam ak mandom mom yalla bañu defé sen tirage kaaba ga mo gagné ñaari kewelu or ya lenen la dess yépp nak té modi mbubu kong ya ak jasi ya Abdul Muttalib moko gagné ñom wa Makka amuñ ca dara kon amuñ ca ten ba dara amuñu itam ci alal jéggen ni ca gas ma dara té modi ñaari kewel ya ak itam tabarakallahu mbubu kong ya ak jasiya waye Abdul Muttalib ci ngoram ak mbaxam taxna la ka bëgg mom jëlu ci dara xam nga lélé sax nga gis kuy woté né day tabax juma ah ñu dajalé xaliss bu bari jox ko lañu joxé joxuñu ko ko mom dañ ko joxé pour juma ji waye nak fokk mu wut ci ciiru bopam am lo xamné dal dana ko ci rocci dugal ko ci bir kërëm waye Abdul Muttalib bobu l'islam ñewugul waye bu ñëk ba mak ñi ngor rek lañu amon muy seen diiné ngoram may ko won mukk kewel gogu nga xamant ñaari kewel yoy nga xamanteni kaaba ga ko gagné mu koy jël di ci am lu ci rocci wala deet dafa jël ñaari kewel ye ci la défaré buntu kaaba ga rafetal ko ba muy leer xam loolu itam nekk mandu gu yem ñep ndax bobu mo yor kaaba ga mengo miru kaaba ga su ko neexoon itam dagg ca or ba lo xamanteni dana ko def ci boatam wala mu seet nu mu ko jaayé waye dal kom kaaba ga ko mom mu jox ko kaaba ga rek te tok xaar yalla wala gur gi wax ni ra'al ghadalaini ba'da al-hafr min dhahabin wa adru'an wa suyufan fi ihtisamihim munira ajisna al-ghadalaini nyari kewel ba'da al-hafr ci gannaaw ba mu gasse ba nopi kewel yoyu nak min dhahabin nena kewelu wurus la wa adru'an jisna faytam ay mubi kong wa suyufan ak jasi waye fi ihtisamihim ñu nek ñom wa Makka ci sen taru xulo ci xëccoo alal joju feñ
wakanate nekon na sasanu bur buñuy wax sasan di buru furs aw sa bur wala bur buñuy wax sa bur muhdiyaha moko joxon kado li ka'batillah ñal kaaba yalla ga jalla magna allah yalla dul karami kadi boromu tedanga way abdul muttalib chamakh ga ak ngor ga fa qala munilen ji o ndilen bi aqdahin ci ay bant ka adatina kom nañu ko baxowona def faman kep ko xamne kharaja dalna lahu diko ñeel mom bant ba ya'khud mu jël ciirem walam yudami te defuko gotti defuko togn isnani ndilen ñaari bant lil bayti pour neeg bi masnani top ngeen indi ñaari bant li pour man wasnani ngeen indi ñaari bant lakum pour yeen aydan batay suko defé feena ci ñu dem nak ñu dikke ak bara sonami xërem ba gëna makte modi hubal waye bañu tiragé hadat gagnena al ghazalayn ñaari kiwel ya baytullahi neegu yalla batay moy kaaba gi kaaba ga gagne ñaari kiwel ya thumma tama baqa la des nak di cieur yeb li shaybata shaybatul hamd moko mom te modi abdul muttalib min dun ishtirakihi mi ci ludul ñom ñu cey bok di ci am dara wa aslaha al baba ci la defar nak wa aslaha ci la yewenal al babu buntu kaaba ga babal bayti te modi buntu neegu yalla ba zayyinahu rafetal nako bi dhalika adh-dhahabi ci yoyule or al-madhkuri yadi ñu tud zahimu mi te modi borom gi yitte nak ci taxaw pour liggey kaaba gi ci alal joju bañ ci duggal ben taple way mirmi dal abdul muttalib te muy kilifa ak makka tisna lutax limuy nek nek kilifa amna luko manki modi ne amul ay taw yu tekki ben dom rek la am mudi harith fofu na xolam jeex ci ni wa makka jeflantek mom ak niñ ko sonole mu dadi nidar ne man de ma ngi ñaan yalla suma maye fukki bant te modi fukki dom suñu deme ba mag dana ci rendi kenn ci kaaba ga pour jamoko waye lolou mu ñaanon yalla yalla xeyna rek may koko mayna ko fukki dom yoyu bamuko maye fukki dom yoyu nak lu taxone mu don ñaan yalla fukki dom yi pour niko waan makka nono ak niñu ko bañi ak itam liggey bi nga xamanteni bëgg nako taxawé ci walu kaaba gi ak liggey yu kërëm fukki dom yoyu man ko cey jappalé lolu rek mo don sabab ci mu ñaan yalla lolu waye yalla xeyna may ko fukki dom yoyu dom yi nga xamanteni mom la ko yalla mayon nak wax ne ni fukki dom yu gor lañu ak juroom benn dom yu jigen mayon nako dom buñu wax abbas may nako itam dom buñu wax hamza may nako dom buñu wax abdullah mi jur sayyiduna muhammad may nako dom buñu wax aba talib موجور علي بن ابي طالب ابو طالب نك تورم دغ دغ عبد مناف لان كوي واخ ماي نكو دوم جي ني واخ زبير ماي نكو دوم جي ني واخ حارث ماي نكو دوم جي ني واخ حجلا ماي نكو دوم جي ني واخ مقوين مقوم ماي نكو دوم جي ني واخ ضرار ماي نكو دوم جي ني واخ ابا لهب موم لا يالا خاص تي تبت يدا ابي لهب abu lahab turam deug deug moy abdul uzza ñoñu ñoo di goor ñi fukk lañ mu di jigen ñi may nako dom ju jigen ju ñu wax safiya may nako dom ju jigen ju ñu wax ummu hakim ñukay dakantale al ñukay dakantale bayda may nako dom ju jigen ju ñu wax atika ak ku ñuy wax umayma ak ku ñuy wax arwa ak ku ñuy wax barra mu melni kon da nga ci daldi gisene gor gi tabarakallah ñaan gogu mu ñaanon yalla ak nidar gogu yalla matal nako waye ñu ne abbas yaayam mu ngi tudon nukayla mom abbas ak dirar
sen yaay mu ngi tuddu Nukayla. Ñu ni budé yaayu Hamza ak Muqawwim ak Hajl mom ñu ko daan dakantale Ghaydaq ndax limu bari ni mu nekké won jigen ju bari yiw kon jigen la won jo xamné jigen ju bari barké la won wante Safiya mom ak Hamza ak Muqawwim ak Hajla ay doomi ndey len ñom ñoo bokku ndey ak bay mom Safiya mi jigen la jo xamné defé na né képp ku suivre biñuy waxtaan ci xari Uhud biñu raye Hamza mom la yonent bi waxon né bu xabar bi gawa yegg ci mom ndax jigenam la té itam su mbir mi yeggé ci mom dana ko metti dana tiss ci mom mom Safiya jigen ju jambaré la won exemple la sax ci walu yar xamna du ñak bis ñu waxtani histoire mom soxna si ñuy tuddé Safiya budé yaayu Abdallah mi jur sayyidina Muhammad na ngeen japp ne Abdallah ak Abu Talib ak Zubair ñett ñi deeng ñoo bokku ndey ak bay ndax Fatima moy sen ndey Fatima moy sen ndey ñu ni itam mbolim jigeen ñi ñu fi lim di Ummu Hakim ñu gën ko xam ci Bayda ak Atika ak Umayma ak Arwa ak Barra ñi itam ñok Abdallah ñoo bokku ndey ak bay ndax soxna señuy wax Fatima mo leen jur mudé Harith mom ndeyam mu ngi tuddu Samra Samra bint Jundub mudé Abu Lahab nak di say say bu bon bi mom Abu Lahab mi ndeyam mu ngi tuddu Lubna mom danaka kenn la ci ndeyam mom la yalla khas ci tabat yada abi lahab wa tabba ma aghna anhu maluhu ma kasab kon tabarakallahu mbokki kon ñu gis ni lu way di ñaan yalla rek na nek lu bax ndax

ci yiw ak umma fokk ko ragal yalla ci li ñuy gënante wante gis nañ ne tay ñi fi am pouvoir nit ñi leen ko may ñi fi am koom-koom dégg nit ñi leen ko may kon nit ñi ñooy fal kon famille yi nga xamante ni dañ ne famille yi ñoo gën ñoo ëpp doole ñoo am pouvoir bi nit ñi leen ko may kon nag li jaadu moo di tëraleen boobu nu fi jóg ñu xam ne yàlla mooy buur bi nga xamante ni moo fi nekk di buur moo bindi ñëpp te itam ku la gënu te ragal yàlla gënu la te itam nit ku ne xam ne kenn mënu laa lor yàlla mooy lor mooy jëriñ bu ni ñëpp dajaloo woon na mu laa lor ci loo xam ne yàlla bind ko ci yow lor boobu du yëg si ci yow mukk bu ni ñëpp daje woon bëgg la bëgg laa jëriñ dégg nga te yàlla dogaloon jëriñ loolu ci yow duñu la mën a jëriñ lu day ni bën bënu puusa tawxid boobu di dox ci diggante jaam yi taxoon na ku mel ni Bilal taxaw ci kanam Umayyatu ibn Khalaf wane ngëmam loola taxoon ñu dool ko ba jël xeer wa teg ci dënnam waaw xalaat boobu di murumurumi ci biir màkka lu bees la fi lu bees la fi loola tax tangu màkka yëpp ñu ngay gëstu xalaat boobu fan la jóge xalaat la bu ñu mas ta xam te itam yëngal na pencu màkka nopp yaa ngi koy dégg gémmiñ yi di ko déeyante xol yi di ko gëm di ko fas xalaat boobu bu ñu ko toppee danañu ko fekk ci benn kër gu ñuy wax Darul Arqam Ibnu Abil Arqam mu di kër goo xamante ni nit ku màgg nga fa koo xamante ni tey lëndëm gi nekk ci adduna bi yëpp ci moom la war a wuñeekoo tooñ gi fi nekk ci moom la war a wuñeekoo mbewte gi fi nekk ci moom la war a dañe njubadi gi fi nekk ci moom la war a dañe waa jooju nag insha allahu ci àjjuma ji di ñëw ci la ñuy waxtaane mbiram mu di Seydouna Mouhamad moomu nga xamante ni mooy yëngal pencu màkka mu di diine ju bees ci nga xamante ni ñëw na diine ju bees jooju dugg na kër Yaasir yëngal Sumayyata yëngal Yaasir yëngal Ammar ba tax Abu Jahlin jóg kàccoor bu mag boobu war a jëflanteeg famille boobu jëflante koo xamante ni yàlla tagg na ci famille boobu yonent bi jox leen ci rendez vous àjjana insha allahu loolu ci àjjuma jii di ñëw insha allah ci kàttul yàlla ak mbaaxam ci leen ko fas yéene waxtaan di nuyu ak maxtaan baro tabaraka allah ñu ngi nekk ca marché Thiaroy Gare mu leen di nuyu

Ramadan rendang tadi di waktu ni saya di rutin ni. Bukan tu Muhammad Rahman Ibn Auf ingin juga katai wow nak katai ni tak dicubi nyari katai ya wow nyawa itu uji tu yang cukup di dimiliki dan dibisi dan juga dicubi katai yang dimiliki Muhammad Rahman Ibn Auf ilin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wakala wa nakul abun yur sa'ad ibn Rabi'ah fikir wa nakhari padam fikir nakhari yuk anukubi sallallahu sallam mongla yunit biya balu cidaw mutil jandal cibani kalab deng mongla yunit biya khunneku sofa demi kukubi dekibu badanya khareba badanil sin kuri nena nanga takku domu kurba wow nanga takku domu kurba nena walaupun nanga takku dengge kegena tadi ci ñoom setal ko ci gëna tedd ci ñoom nga tuk doom neena ko ci gëna na tedd nak ngi tuddon asbah ibn fa'laba al-karabi neena doomam nak la tak gëna ko mu leen gay neena doomam neena doom doom bu mu tak amna ca doom bu tedd ci ñuy wax denga abi salama neena ku deggon dina la mo dom joju kon yaronte bi sallallahu alaihi wasallam wala tanal rek la nga tanal fokk mo am jariñ kon koku yaronte bi moko tanal soxna Abdurrahman ibn Auf mo ngi gañu medinatul munawwara medinatul munawwara ci atum fan wer ba ben neenen bi muy genn aduna nak am na juroom ñaar fukki at ak juroom ñu ko sul ci baqiya fali ci medinatul munawwara Abdurrahman ibn Auf yutam Sayyidina Abu Bakr radiyallahu anhu mu ko dugal ci diine mu ko dugal ci l'islam ci loxom la jare tu kon lolu itam ngene ko reey la ci Sayyidina Abu Bakr mu meli itam ku ñuy wax Sa'd ibn Abi Waqqas Sa'd ibn Abi Waqqas ndey mu ngi tudon Hamduna bint Sufyan ibn Umayya ibn Abd al-Shams don nañ ko dakatalé Aba Ishaq bokkon na ci fukki nga xamné yenent bi bi gën na len ci aljana ndax fukki ñu bëggal ci aljana Abdurrahman ibn Auf mu neñ ci la bok Zubayr ci la bok Usman ibn Affan ci la bok denga Sa'd ibn Abi Waqqas ci la bok Sa'd mi ñi waxtane mu melni Sa'd amoon na kiman yu rëy am may yu rëy ndax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko ñaanaloon ca loxom nekk lu ngir yàlla nga ko jëm moo tax Musa na cee fit luñ ca sànni rek jëm kompanul kon bu doon ne suñu jamono bi su tee fital luñ ci biir rek jëm yonent bi moo ko ñaanaloon yàlla te xam ngeen ne yonent bi lu mu ñaan yàlla yàlla nam ko moo tax yonent bi tam ñaanal na ko ijaaba ijaaba mooy koo xam ne lu mu ñaan yàlla nam ko moo tax fa kaana duaauhu asraa duaai ijaabatan moo tax moom Sa'd nee na ñaanam bokkon na ci ñaan yi gën a gaaw a nam nee na wa fi lxadis رسول الله صلى الله عليه وسلم قال احذروا دعوة سعد لأن نكد في حديث سورة النبي صلى الله عليه وسلم دي مويت نكلو صحابي نيان سعد نان لن احذروا مويت نكلين دعوة سعد نيان سعد نفلو نيان يلا نبقو لولو ينتمي بقو نيان رن سلامي جبقو mo taxon lamiñu Sa'd ibn Abi Waqqas barkel mu ci ñaan yalla nu Sa'd ibn Abi Waqqas mu ngi gañu ci khilafatu Muawiya
itam ñu muy rëy rëy ay may bokk ci sahaba yi gën a mag bokk ci fukki yonent bi wax ne dinañu dugg àjjana nee na li muy rëy rëy ay may toog na jaar ci loxo sayidna Abi Bakr radiallahu anhu ajmain ka ca topp moo di Talhatu ibnu Ubaydillah ibnu Usman ibnu Amr ibnu Kaab ibnu Saad ibnu Taym ibnu Murrat ibnu Kaab ibnu Luay comme nga gis ne màgga yi mbokki gisee fa nekk Talhata mi ndeyam ngi tuddoon Saaba bintu Abdillah ibnu Imad ibnu Malik ibnu Rabia nee na daan leen ko dàkkantalee Talhat daan leen dàkkantalee Talha Aba Muhammad al Fayyaq moom leen ko daan dàkkantalee nee na bii mu ñëwee Medina gàddaay yeneen tamit sallallahu alayhi wa sallam daf ko mbokkale ak Kaab ibn Malik. Kaab ibn Malik waxtaanee leen woon histoiram ndax bokkoon na ci tabaarakallahu ñii daan wayal yeneen tamit daan ko kañ di ko tagg tabaarakallah tagg yoo xam ne yeneen tamit daan na ci kontaan moom Kaab ibn Malik waaw ndax yeneen tamit ñett la amoon ñu koy tagg. Kaab ibn Malik ak Hassan ibn Thabit ak ibn Rawahat ñooñu ñoo ko daan tagg waaye Talha mi yonent bi mu ngi ko mbokkalee ak Kaab ibn Malik moom mu mel ni moom Talha ngi faatu ci dégg nga yowmul jamal boobu mu ngi am juróom benn fukki at mu mel ni ñooñu ñëpp sayidna Aboubakrin radiallahu anhu moo leen dugal ci diine kon sayidna Aboubakr def na liggéey bu mag nekke du bilaar rek la dugal ci diine am na yeneen jàmme mu jënd wante itam ndekkee soo demee ci gir Quraysh am na fa ay gàngam yoo xam ni liggéey na liggéey bu rëy ci diine te Aboubakr moo leen tuubal ñu dugg ci diine mu mel ni dañu bëgg a song histoire ju mujj yéeme joo xam ne suñu dooree waxtaan wi bu ñu demee ba ca kanam da ngeen xam jën jëmm la ñu bëgg a waxtaanee mu mel ni dafa amoon ñetti frère kenn ki Yasir la ñu koy wax ki ci des ñu koy wax Malik keneen ka ci des ñu koy wax Harith ñoom ñetti frère yooyu nag ñoo bokk lay bàyyi dañu ñëw Makka ba ñu ñëwee Makka kenn ci ñoom moom fas yéeni des Makka te dëkk fa ndax nga dëkk Yaman te ñoom ñett ñoo bokkoon lu ñuy wut Makka dañ fa jaar rek waaye taxul leen woon a jóg ba ñu ñëwee ba Makka nag kenn ka moom daal mel na ni ku leen jàmm ne leen dem leen te bàyyi ma ci dëkk bi ka fas yéene toog nag moom dañuy wax Yasir kon Yasir wax na ñaari frère nee na leen su leen neexee ngeen dellu suufu Yaman te bàyyi ma fi ci Makka ndax fa amma ana fa muqimu qad ajabatni hadihi al ard fa lastu a'dilu biha ardan ukhra wa raditu bi hadihi ad-dar fa lastu abghi biha badila wa ma rahili an ardin wajadtu fiha al amn ba'da al khawf wa al quwwata ba'da al dhulf wa al sa'ata ba'da al dhiq mune len dama fas yene tuk ci dekk bi ndax dekk bi dal neex na ma te dal sama xol bëgg na ko bu mënatu koo yemaleeg beneen dëkk donte sax dëkk bu ma juddoo la dëkk bii moom ko gënal di Makka
kon nanguna tay mu nek sama keur te itam duma fi joge mukk ndax amna fi sécurité modi ak wolu gannaaw bama ragalé ma am fi katam gannaaw bama doye de ma am fi ak yaatu ci alal gannaaw ba sama wursa xaté waye mbokam momu di malik ak haris bay won بل قل ما رحيلي عن أرض فيها هذه الفتاة السوداء التي لا تملك من أمرها شيئا منك يوكي للتيك دك بدو دارا جونغ مجنو الجيرك موتخ نبغا توك دك بي جونغ مجنو الجيرك خمني أمول بين رسمو جيتين جدك بي دي مك ياسر نلين ظن بي ما شئتما من الظنون ولكني مقيم لن أبرح هذه الأرض ولن أتحول عن هذه الدار ولكن جرت لين تمن لين نيخ ولين نيخ ينجر تمال ما نيجيجين مفتي وعين سوسيرة مفي جوجي تدو ما قويتك بين دك حارس مكم منكو بعدا لك من فتى يؤثر الغربة على قرب الدار منكو doskere ñeel na la yow sama doomu nday yow dal yama jaxal rek naka nga mëna jëndé sa dëkk ciosan ak say mbokk nga leen di jëndé ay jambur nga leen di jëndé tumuranké dëkk dëkk bi nga nekk lu mu neex neex ci yow bis dina ñëw nga am fi problème té problème boko fi amé bo yu xodo dëgg mbokk mu la wal ni ko kon nak tay nga ñew ñu dem benen mbokam ma di malik niko mom di jonga ma ju ñul ci tax nangu lo bayyi dukk bi ba tax nga bëgg tok makka jonga ma di de ab jam la jam rek la fi teyitam so ginné dem ci yene ni ko wala sax nga delu rebu yaman ma nga dekkon dan fa am jom nga ju ñu wala ko fekke lool lepp bëgg lo mom rek nga bëgg mën nañ ko sacc and nak mom yëpp ko ba yaman nga dëkk fa mom te do fa am benn problème ya sir na leen daa hada al-amr kayfa shi'tuma fa inni muqimun lan abraha hadhihi al-ard ولن اتحول عن هذه الدار مولين ميرمي دال مولين نيه دوخاليلن خانا خامولن نيمان ليما فاسييني مودي دك بي بما في ген دك بي لا بك تي دوما كو ويتيك بنين دك دك سما نياتيكي تي مودي حذيفه ميغا خامني بي ني نيوي سي دك بي مو نيو غانالي حذيفه دوما ساتي على لا تي ايتام دوما جيفلانتيك موم ludul ci ngor ak fay ko itam lu rafet nim ñu defal comme nak Hudhayfa mom jambi deeng jongama ji duma ko meuna jël ko ci mom lañu gën sacc dede bayil leen ma rek ma tok ci dekk bi kon dal uuda in shiftuma ila ardil yaman wante makam momu di Haris ak Malik mu ci nañ ko dal yeccu niko dal yam bu ñuul bi mo tax nga bëgg bayyi say mbokk bayyi sa rew tok ci dëkk bi bu dé lool la kon nak ñun xamuñu sa mbir loolu rek ni sa mbir dal dina mujj ci ay tiss ak naqar yaasir na leen waaw baxna su boba itam ma yenn ko timu bu ñu xeyé ci su bëgg ñaari frère am yoyu jël nañu seen bagage la xass nañu pour wara gënë dëkk yalla dogal yasir and nak ñoom di len gungé mu melni ku ñu gëné ci won té gën la won comme ñoom ngeen na len ba ca pegg dëkk ba mu tagatok ñoom ne len su ngeen démé ngeen nuyul ma sama bay nuyul ma itam sama yaay té boba yaay ji ak bay ba ay magat lu ak jaaxlé tabarkallah
lañu nekké ndax seeni doom genn nañu te xamuñu ndax dañen delu ci wala dañ waaw lan mo yëkëti woon ñetti waxamaane yoyu ba tax ñu jaar makka ba kenn ka lan fa bëgg fatu kana haula'i fitya athra وقد خرجوا من دارهم بتهمة اليمن يلتبسون أخا لهم فقدوه فطوفوا في الأرض ما طوفوا وبحثوا عن أخيهم ما بحثوا فلما استيأسوا منه عادوا إلى أرضهم ومروا بمكة أثناء عودتهم وقد بلغ منهم الجهد وأدناهم سفر غير قاصد فقال بعضهم لبعض نذري إلى هذه القرية فنلم ببيتها ونسأل آلهتها ونصيب فيها حظا من راحة ونسأل أهلها معونة على ما بقي لنا من الطريق مني ليكتبون نتوى خمبان يويو دي أي فرير بكون دايك باي نيوم ديكي دفع أمسين بين فرير بوريرون خمد lu jitu dikul islam aduna bi man fi won te itam ko jek sa morom rek lor da nga dan gis ñepp ko go xamni ay say say dañuy jekki jekki songu dekk ba ñu ko songé ñu leen ëppé doolé dal di xalé yëpp ko ay jàng su ko defé nak xalé yi muy jëng da ci gis ñoo xamni ñoy bokku rek tuddi nak da nga bokku ci famu am carton am doole te jambar suñu amé kureer ci ñoom da leen di jëral lu bari loolu waral lu nak ñetti waxambaane yu juk dem di wari seen frère bu nga xamanteni leer na bu ñu ko wëré war aduna bi fu ne ñu dem fu ne ñu seet ci biladul arab gisunu seen frère bu ci lañu sonu nak dal di wax ni suñ tukki bi de soyit ndax lañ ci bëggoon amuñu ko kon nak nañu jadd ci dëkk bi di makkatul mukarrama neeg bu tedd nga fa mu di al ka'batul musharrafa suñu demé ziyare neeg ziyare itam yalla ya fa nekk ñaan fa su ko defé dem ci dëkk yi manam dem ci kër yi gis kilifa yi ñaan leen dimbal ndax sonu leen ci tukki bi loolu mo doon sababu yasir mo mu gennoon andak Harith ak Malik don seti sen frère bobu rer ñu ne biñu ñëwé ba ci neeg ba ñaan nañu ci Yalla ya neena waye fekkuñu fa kenn ndax waxtu wa dafa nekkon waxtu guti ndax boba fekk na fajar gi tabarkal xarnu wante jant bi soogul bi jant bi sooy yalla dogal am yenn ci kilifa yu genn na ci seeni keur di ñew ci pencu makami neena kilifa gën dik genn nak mom lañuy wax Abu Hudhayfa ibn al-Mughira al-Makhzumi mo ñëk genn ba mu ñëwé fa la leen fekk gis nañu nekké ci xif ak jonne yu tukki Hudhayfa dal di waxtaan ak ñoom leen fan ngeen joggi ñu wax ko li leen taxone jox munya yeen di dafa melni ñu bax ngeen ci tet kon nak ay ci leen ñu dem kër ga ba ñu ñëwé nak ci kër ga mu teral leen tabarakallah ne leen dal dama leen di gënalé ba seen coono wacc ngeen soga dem ndax arab yi ñu fonkon gan la gis nga l'islam fekkon na ci arab yi jikko bu baax mo di teral gan motax arab yi ku ci masana am alal do nango dekk ci xut do nango dekk itam ci buq da ngay dekk ci fu fangara pour tukki kat yi dox guddi ku ci xif wala son meuna jaar sa cœur lolo taxone borom alal yi dan dekk ci ko montagne su budde dañuy tal safara su yagn nga xamanteni tukki kat bu yeccona ak xif day xol ci ko montagne yi mu gisé safara su tak mu xamni feulé borom bakké fa dëkk bu fa démé dañ ko défaral rër mu rër ñu wutut ko neeg mu tut jox ko mbaaj mu mo sango
suko defé mu noklu beccionam dal mu so continue lolu ada bu rafet la won ci arab yi mom la ko dey fa jeflanté ak ñetti gën ñi bañu ñëwé ci kër ga mom Hudhayfa denga ibnu al-mughira al-makhdumi daf leen wakil ben jambu jigen bo xamne mo leen di ligéeyal jambu jigen bobu mo leen di balel seen nek mo leen di tajal añ moy tabarkala topoto seen mbir jambu bobu lañu tuddé sumayyah bint khayyat sumayyah bint khayyat momu jam la won bu ñuul mom mo nekkon jamu tabarakallahu Hudhayfa mi bobu nak ab jant la bu rafet jant bu yéme ci ta neena itam ci ñam mu ñuulon na neena ba ñi wex tal neena kanam ga itam tabarakallahu boko gisee rek sopp ko xana len rek mo doon li ko xawa ñaawal modi li mu doon jaam waye rafetay jeegi won na day neena itam li gënon yok taram modi lamiñu arabam dafa set neena bu dé wax arab do bëgg mu noppi ndax ni kalaama ga sété ak ni muy génné makharij bi tabarakallah neena ndax su nga xamanteni modi sumayya كانت تغدو على هؤلاء الفتية بطعامهم أول النهار وتروح عليهم بطعامهم إذا أقبل الليل وتعمل في خدمتهم بين ذلك وتتحدث إليهم وتسمع منهم بين حين وحين وكأنها قد وقعت في نفس هذا الفتى فتحببت إليه الإقامة بمكة يعني أمانة mom sumayyata indi bi mo len doon andil agn ak reer ak ndik di doon ko tajal ak yittewo bi doon yittewo seen mbir dugu genn bobu xeyna mo def ciofel deng ci yasir mom ba mu am ciofel ci tabarakallah jam bobu ak taram bu jegi dayo bobu lolo taxol mo ne ñetti freram yi mo ne ñaari freram yi dem len yaman man makka ma neex ndax makka ci bopam moko ne wala jambu ñun bobo ko neex tuuma dal na yasir ndax ñaari freram ya bañuy dem day ne ko jonga mu ci ñun jide mo la baye ci dekk bi motax qad hamma al fata an yahmila nafsahu ala ma takrah wa ya'ud ma'a akhawayhi ila haythu yantadhiruhuma abun shaykhun حزين وأم شيخ ملتاع يعني موم ياسر موم دار بريفيرنا غنل نكو مو توك سي دك بي باي بايام بو ماغت بلي سي دك بي باي نايام سو ماغت سلي سي دك باغا خامتيني جاخلي اك تيس موم كاي راي سي توك دي خار اي دومم دي جيسوكو سي كين mune wante nak togayim bo ak bëgg bëggum bëggu mu am ci ndaw si taxul mu jóg waaye nag dund nit noonu la mas di tëddi nit lu mu sóoraale bu ci dund rek moo koy dal mosul sóoraale moom yaasir tabarakallahu yoon am bi dana xam day nit sóorale woon day seeti fréeram su ko gisee indi ko su ko gisul itam tabarakallahu delu si ci ay wujuram waaye tey ne moom tabarakallahu yasir lan na ci dëkk boobu di màkk moo tax ñu ne wa xayaatu nnaasi laysat rahnan bima yuriduuna wa laysat mustajibatan lima yuqaddiruun wa innama hiya umurun xafiyatun yujriha alqada la yuaamiru fiha axad ñu ne dund nit ñi dégg nga dund la bu nga xamante ni nañu ko bëgge ñaare du deme noonu nañu koy nattalee ñaare du deme noonu dafa mel ni daal dogal bi mooy dogal ci dund bi du ma ko neexee te du ca diiso kenn du ca waxtaan ak kenn moo tax nit dol njaay di lépp ne jaama bëgg yàlla dogal kon yàlla dogal na yaasir mii tey
mu ngi ci makk gi kon tabarakallah mbokki dafa melni ñu ngi junju naan ñu waxtaan wi tabarakallah amna solo way li dess ci waxtu bi bari wul te itam tabarakallah histoire bi di histoire wi yasir amna fu mu jëm kon ñu nak yeen ak yasir fi ci makkatul mukarrama fan lay yasir di mujjé ak daw suñu mursi fan lay mujjé ak sangam bi di hudhayfa ñaari frère am ye fan lañuy mujj tabarakallah lolu ci aljuma ji di ñew ci len ko fasiyene waxtane ndax lu am ñu nga xamne bind nañu émission bi di ko rafetlu te lettre yi bari na te wax dëgg yalla e ñu ci mom bu fekke ah dina def ko yittel ba muy jël li dem bind ko war nañ ko wax ne ko li nga bind yeksi na jot nañu ko kon tabarakallah ni nuyu di sant mbokk yi nga xam ne ñu ngi encourager di ñu bind di ñu téléphoné di ñu sesi di waxtaan ak ñu ci liggéey bi nga xamante ni tabarakallah liggéey la bu jëm ci yaatal diine ci émission bii di al di kalimatul haq kon ñu ngi leen ciy gërëm di leen ci sant seen xarit seen soppee Cheikh Ahmed Tidiane Ndaw moo leen doon defal waxtaan wi ànd ak seen xarit Ahmed Samb ci seen émission kalimatul haq السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: motax bu jeulin di fitnay kesse influence le bu reuy ci pencu makka lolo tax kilifay makka yu bari dugal na len ci erreur bañu xey de ci kufu motax ngi ni nak fasiyene waxtan ak wa makka ci xew xew bi am motax ñu ne ijtama al mala'u min quraish fi al masjid hin irtafa'a al duha min al ghad falam yatahaddathu fi tijaratin wala bay' wa innama tahaddathu fi hadha al hadath al azim alladhi ibtakarahu fata makhdhum fi hadha al balad al amin الذي ليس لأهله عهد بتحريق الدور على أهلها ووضع الرجال والنساء في الحديد وإذاقتهم ألوانا من العذاب مع أنهم لم يقتلوا ولم يسرقوا ولم يقترفوا من الآثام والذنوب يني كليفي مكيا دجننو ci penc ma di waxtane mir mu reuy gannaaw ba nga xamanteni seen yitte yeb commerce la won ñay ak ngeend waye tay tek neen njaay ma ak ngeend ma fele tay li seen ordre du jour modine xew xew bu reuy la abu jahlin amal ci pencu makka lu makka mustaxam modi lak keur yi ak jël goor ñi gëm ak jigen ñi di len tak ci weñ yu tang di len duma duma yu metti te ñoñu ñu doon lak di len duma di lak seeni keur musuñu ray nit ndax ken xamewulen ko musuñu sacc ndax ken xamewulen ko musuñu def ben bakkar ci pencu mak tay kay li tax ñu len di duma di len mettal du dara ludul ne rek gem nañu yalla deggal sayyiduna muhammad la la tax laqad ahdathta fi hadha al haram al amin ما ليس لقريش به عهد لم تؤامرنا فيما صنعت لما تؤامرنا فيما صنعت منكو وانا ستسكري يو سما دوم نخ ابو جهل بايم اك مغيرة اي مبكلنو lolo tax muneko yabna akhi yow sama dom mbok wona sa toskare te modi abu jahl muneko sos nga ci pencu makka barab buñu ormal bi barab bu bari securite bi sos nga fi lo xamni suñuy mam xamuñu ko te modi jappuñu deful dara di len mugal di len gañ yob nga suñuy xel bañu and ci ak yow te itam ñi la top ci mbir mi boromi xel len lutax nga def li yow dal yañu nara gatchel waxuma la dara wante influence nga dof yi ak xale yu goor yi ak ñu manke ñi te ñak xel ci jaam yi bañu and ak yow ci mbir mu ñaaw milé xana xamulone arab yi dañu ormal barab bi ndax sécurité bi fi yalla def ak itam barké bi fi yalla def té lolu la koy deggal moy li yalla wax né li ila fi quraish ila fihim rihlat ash-shitaa was-sayf فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع muy barke ba wa amanahum min khawfin muy sécurité ba kon makka amna garantie ndax yalla wax ne mo lel wa makka bu duñu xif mo len jox sécurité gannaaw bañu ragalé kon nak barab bo xamné ñettité ci biti fa len daw ci difa laqtosi so fa dekké ak mon di lor nit ñi ñepp dañu fi daw lool la ko Walid ibn Mughira wax mu niko kon nak yow sama doomu mbokk mi na nga deltu gannaaw ci li nga dekké ndax ñi ngay door di len gañ defuñu dara Abu Jahlin daldi mer daldi goxi la xam bëj ya xonx ciur melni ay fer ñent ñu cey genné mu daldi wax ni hayhat la walat wal udda لا تصلون الى هؤلاء الاصارى وقائم هذا السيف في هذا في هذه اليد واني لاعلم اني احدثت في هذا الحرم ما لا عهد لاهله به ولكنك تعلم يا عم ان محمدا قد سبقني فاحدث في هذا الحرم ما لا عهد لاهله به ابو جهل نكو digna ci lata ak uzza mudi ñaari xërem yu mag abu jahl neena mu ngi giñ ci ñaari xërem yoyu mu ne ko yow sama bay tax li nga ma digal pour ma bayiko se ndigal li lu jombe la xana xamulone sama decision ci duma jam yi gëm yalla top sayyiduna muhammad décision bobu duma ci jog mukk xéek jaasé ngi téggu ci sama loxo dana xaré ci lolu bañu wëlbeutiku génn ci diiné gëmat xërëb mu ne ko xamna xam gu wërni tinchu makka sosna fi lu mam yi xamul woon té modi barab bo xamné kou fa daw laqatu si rëcc ñe dawon ñew ma japp leen di leen duma lolu day musul xew ci pencu makka té xewal na ko fi man abu jahli mu ne ko wayé nak yow sama bay tax ma ngi lay yëgal ni muhammad moma jitu ci lu ñaaw li ndax mom itam sos na ci pencu mak lu mam yi xamul won te modi xey doflo suñu xel yi ayibal suñu yalla yi di len xass ne duñu dara ay doj lan ak dink muneko mom walid ibn mughira bay tax baneko wayhaka yabna akhi فإن محمدا لم يحرق دارا ولم يضع أحدا في الحديد وليد بن مغيرة نكو وناسة تسكري يو سما دوم بك يو أبو جهل يا بن لتخني تكليك سبب محمد ت محمد مصف لك كروكن ت محمد مصف تجل وين تك تكين ديكو دور ولا مكاي لك yeen yeen ngi lak keur yi japp nit ñi tak leen ñi deful dara di ay jaam ngeen tak leen di tangal weñ di leen koy ñaas di leen diri ci tangoru jant bi lolu muhammad dafa wote diine rek ci nitu jaam la waye yow li nga fi def ak mbon la go xamanteni yow rek ya ko fi ñëkke أبو جهل نكو با بل هو فعل شرا من ذلك، إنه أفسد علينا الرقيق يغريهم بآلهتنا ويغريهم في مراتبنا ومنازلنا التي توارثناها. أبو جهل نكو مان لي يغل يو سما باي تخني محمد بو لكل كر دورول كن يتم دفنا لو گنا نياو لما دف وليد بن مغيرة نكو لان لا منكو مو ياق سونو خلو جامي خيرتال لين بني ويدي سونو يالا يي mu delu xirtal len ba ñoom ñu taxaw ne keen gënu len ñun ak ñoom ñoy yam martaba mo ki buñ delu ci gannaaw ligey bu reey la amar def ndax ba mu gëmé dafa dem ci kër umayya ci seen palais ba ci misal mu len di war pour duggal len ci diini kérok hadith ba tax bilal toub ammar moko wax te modi annasu sawasiyatun ka asnanil musht la fadla li arabiyyin ala ajamiyyin wala li abyad ala aswad illa bittaqwa muni nit ñeppayam ken gënul ken arab gënul ki dul arab ki wex gënul ki ñul égalité principe le ci principe l'islam yi ñepp yam ci ragal yalla rek la ñu gënënte mune ko kon nak mom muhammad bu fekke penchu makka di ay classe té ñun ñi bokku ci classe bi gëna kawé mom mu fexé ba jaam yi di diranté ak ñun mbakk koku lamu def mo gëna reuy lima def muniko alam tara ila haula irraqiq alladhina ittaba'u muhammadan yad'amuna annahum rijalun amthaluna wa anna lahum mithla ma lana min alhaq wa anna 'alayhim mithla ma 'alayna min attaba'at wa annahum akramu minna 'inda allahi manzilatan wa arfa'u minna 'indahu makana لأنهم يخلصون له قلوبهم ويؤمنون به وحده لا يشركون معه اللات والعذى ومناة وهبل فهم وأن لهم مثل ما لنا من الحق وأن عليهم مثل ما علينا من التبعات وأنهم أكرم منا عند الله منزلة وأرفع منا عنده مكانة لأنهم يخلصون له قلوبهم ويؤمنون به وحده لا يشركون معه اللات والعزى ومناة وهبل فهم أولو الرأي والحلم ونحن السفهاء ويحك يا ابن عم ويحك يا عم إنكم إن تتركوا محمدا وأصحابه ينصرون دعوتهم هذه في أرض مكة لا تزيدوا على أن تجعلوا عاليها سافلها وعلى أن تضيعوا ما أورثكم آباؤكم من العز والمجد ومن الثراء. أبو جهل كلا من يوم ونوى كخلا مريم mu ngi def effort bu ne pour jema convaincre bayta xam bi di Walid ibn Mughira mu ne ko xana gisulo yow sama bayta jam yi nga xamne top nañu Muhammad ñom fop nañu ne ñu nak ñoma yam fop nañu ne droit yi ñu am mom lañu am ñom fekkat ñoom fokk nañu ne ñoñu gën waccu way ca yalla te ñoñu upp daraja itam ca yalla ndax ñoom ñu ngi selalal seen xol yalla te gem nañu ko mom dong te nanguñ ko bokale ak lata ak uzza ak manat ak hubal yeb ay yalla la nu lata yalla la uzza yalla la manat yalla la ak hubal yeb ni firi dañu don jortu ne ay yalla la nu ñu gem ko nak gem gu wer mu ñu ñun julit ñoñu te jam yoyu gëm and ak ñom ñom jam yi fokk na ñu ne ñom ñoo di borom xel yi ñun ñoy defete dof ndax yalla joju ñu gëm yalla joju mo leen jox daraja ba tax ñu gën ñi ñom ñu ëpp ñu xel wana ta tuskari yow sama bay tax ma ngi leen di yëgal ne su ngeen baye muhammad ak ñi ko gëm ñuy tasari seen diine ji ci fufu mak fa ñuy mujjé modi wëlbeuti réalité bi amon mak té modi ñi fété won kaw fété suuf ñi fété won suuf fété kaw mu ne ko bay bu ngeen deful attention ndono bi ci mam yi bayyi won ndono lolu jaam yi danañu ko sank té modi tedd nga giñ len bayé won ngén di tedd ba faw da ngén muju yam ak jamm pouvoir biñ fi bayé won ba ngén di ay bour pouvoir bobu dana muju dañ ba ngén yam ak jamm yi kon yow sama bay tax ma ngi lay laaj arab yi tok di ñu dégg ni ñu nak suñu jamm yi yam ndax suñu jaam yi mujju neen di sang ndax loolu gënu ta ñaaw ñuy dégg ne ñu leen di duma gannaaw bañu wedde suñu yàlla yi di wut égalité pour yem ak ñun foofu nag am na benn yéefér bu kacoor bu ñu wax Umayyatu ibn Khalaf moo di ki moomoon Bilal boobu notable makka yépp ñu ngi ci penc ma waxtaan wi di waxtaan wu yaatu ci diggante kilifay makka ya Umayya daal di jël parole daal di tagg Abu Jahlin ne ko wasalat ka rahmun ya Abal Hakam wallahi laqad sa'ayta fa ahsanta as-sa'ya ams ولقد قلت فأحسنت القول اليوم وإن أمر محمد وأصحابه لشوكة في جنب هذا الحي من قريش ولن يستقيم لهذا الحي أمره حتى تنزع من جنبه هذه الشوكة أمية نادي تاج أبو جهل نكويالنا موقفي yow Abul Hakam yow di dimb mugal mi nga tek ala yasir duma len duma yu metti mugal momu de jëf ju rafet lañu ko mëna tuddé sa kaddu tay gi itam ci pencu makka kaddu gu rafet lañu ko mëna tuddé kon ya rafet jëf dem ya rafet wax tay te ma ngi leen di yëgal ni mbiru Muhammad ak sahabam dekk la go xamne jamna suñu dëkk bi bu de ne jëm la kon nak ma ngi leen di yëgal ni penchu makka do dañ di am naqar ak ci fek fek luñ ko deggi te modi Muhammad ak musibam musiba ba du dara ludul wote jëme ci tawhid lolu la Umayya wax motax mom itam mu daldi wax daldi ñaax teñcu mak ñeleen ginnati yalla yeen ngir quraish bu ngeen fi toge de ñak fayda da ngeen ñak seeni teranga te itam ñew neen ba ci seen buntu keur ñu togn len ku ñu togn ci sa digg keur nak nga ñak fayda ba kala togn raw pert nga ba faw mbajum kanan boroma kay fayul bopam kon jog len taxaw taxaway bu bir motax benen yefir juk momitam daldi sanni parolam mudi abu sufyan di sakhr ibn harb abu sufyan karavan yidan joge makka di dem siri di jëndi marchandise di ñew moko daan jité momitam juk ne jël parolam dadi wax ni yeen wa mak man kat amutuma confiance di demati di jindi marchandise di ñew dotuma demati sham dotuma demati yaman ludul ne mbiru dekk bi da fay yewen ndax kat sécurité amatu fi ndax jami buñu démé bay woté égalité kon mbir mi doyna war dafa melni pinchu makk ay jambar amuñ fi ay nexanuma fi am té modi borom xel yu matul ay buqata fi am té modi borom fit yu teft fi kon nak bala ma siqi tank di wuti marchandise sham wala yaman da ngeen ma assurer ne li xew ci penchu makka dana fi deñ kon mu melni mbir ma tang na ci digeenti kilifa ya ndax waxtan wa ña am solo kenn ku ci nek sanni na la mu ci wara sanni motax abu jahlin dal di ciop wax ci dogu ak pastef dadi ne imdi ya aba sufyan bi tijaratina haythu shi'ta mu ne ko weyel yow abu sufyan jogal yow abu sufyan ci farlu ak dogu kontinel diñu jëndali marchandise nang ko daan defé ay wi am makk ak musiba bi man abu jahlin makoy dindi ci sama njambar makoy dindi ci sama xel makoy dindi ci sama fit mu dadi wax ni ya ma'shara quraish kullukum qala fa ahsana alqawl inna wallahi ma narda an tusaffaha ahlamuna wala an tu'aba alihatuna wala an tata'arrada amwaluna li shar muniyen gir quraish kenn ku ne ci yeen waxna te kaddom rafetna ginna ci yalla ni ñun duñu nangu mukk goné guy tepp ci suñu kaw di doflo suñu xel yi wala muy ngagne suñu yalla yi wala muy jalga ci suñu alal kon nak arab yi xamnañu ñu ci njambar ku pey kon nak na seen xel dal limu bëgg modi ne kenn ku ne ci ñun jam ba nga am mu jeng nung ko duma yu metti nung ko mbugal yu metti ba mu delu si wat wulis dine joju Muhammad di wote wala nga jël bakanam ndigal lolu mo joge ci Abu Jahlin mbolo ma daldi tass kenn ku nek ci kilifa yi makka ya jël na décision pour que nga am mu gëm nga duma ko duma yu metti mo taxone Ammar ibn Yasir yal na ngeureumal yalla nek ci mom xamone ngeen ni mom allié la won ci bani makhzoum ndax bayam tubon bayam bu tub ndayam tub te tubu bayam ak ndayam ci mom la joge te boba kat yeferi te ka nek ci sen bop di Abu Jahlin ñu ngay jenne jamia ak ñafa amul ay mbokk di len yobbu ci xuru makkay ca fa najwa gëna tangé di len mbugal ci tangoru najwa yenenti bi sallallahu alayhi wasallam rombu na bis mbolo momu te modi yasir ak soxnam ak domam joju di amma yenenti bi rombu na len ñu len di mbugal mbugal mu metti ndax bayu Ammar te modi yasir gor ga gentone gent ga mom dañu ko xoj ba mu de te Abu Jahlin moko xoj ba mu de mu tak loxaya tak tankiya non la ko xoje ba mu de mu dis ndayam di sumayya Abu Jahlin jaxanal ko tak ñaari tanki tak ñaari loxoy door ko door yu metti ci tangor wu metti jëkëram taxaw domam taxaw mu jël yalla ju ndaw nan ko yalla jidi hubal gëm ko te weddi diine Muhammad ndaw si te modi Sumayya ca pas pas ba ci gëmum gu mat ga mom itam mu guux gemiñam ba mu fess ak lor mu xaxandiko tafliko Abu Jahlin won ko ne ko kenn ki kenn la te du nek ñaar bu mukk te xasna ko gem donte sama bakkan daf ci yam Abu Jahlin mer bu meunte tie bopam mu sempe xej ba mu sampon ci suuf da di ko koy jam ci xol bu mu feul muy jigen ji ñeek shahid ci l'islam muy ñeek faatu ci l'islam mu di Sumayya lolu lepp ci tewayu Ammar ñu japp Ammar takuko diko diri ci tangor wi delu jël ay weñ diko ko ñass weñ yu tang diko fitnal leg leg itam ñu nak ko ci ndox bu mu xam ñu ne ko da ngay weddi Muhammad gëm suñu xërëm yi wala ñu def la li ñu def sa nday ak sa bay wala bok su fekkee mënu loo weddi itam dañu bëgg nga xaagal ñu Muhammad taggal ñu suñu yàlla yi ba door ya mettee mbugal ma metti lool ba Ammar mënatu ko supporter mu daal di def lañ ko sant te moo di wax ci yonent bi tabarkalla lañ ko santoni yépp daal di tagg seen yàlla ya xërëm ya tabarkalla lañ ko ca santoni yépp ñu daal di ko fay bàyyi yonent bi biñ ko bi mu rombee ñu leen di mbugal te mënuñ ca dara ndax booba julit ñi amaguñu kàttan daf leen muñloo daf leen wax ne sabran ala yasir fa inna maw'idakum aljanna mu ne maa ngi leen di muñloo yéen famille Yassir gis na liñ len di def waye sama rendez-vous ëlëk ak yeen modi aljanna muñ len rek ku bakkanam rot rek ya may xaar aljanna sa buma ñëwé rek subarakallahu suñu dundu neex ba daq fuf dundu aduna te kenn du len tekkale mu melni lolu ammar def metti lu nako ndax lamiñ wa rek la waye yegul ci xol ba yonent bi romb ko fekk ñu ray bayam ray dayam yonent bi wacc hadrat ibn abd al-muttalib wacc ñu tekki ko mu joy songu yonent bi niko bal ma ko yonent bi niko lan mu neko dañu mala sagalo ma sagala ñu taglo ma seeni yalla ma taglen te saga yi yegul ci sama xol tag yi itam yegul ci sama xol waye mbugal ma metti rawatine liñu def sama ñaari wayjur ci sama kanam lolo taxone rek ma def la li pour meuna genn ci metti wi fofu la yalla yebale sayyiduna jibril القرآن دال دي واتي بروم بي سبحانه وتعالى دي وعد سبحانه وتعالى دال دي وخني من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان يلا نيو يلا موسل تي مرتد يلا نينا كو گم با نوبي ودي كوكو xam nañu fañ koy fétalé té modi safara rek la jëm waye kep ko xamné dañ la forcé né la wéddil ba nga né wéddina té dañ la ca forcé rek di la fitna tax nga né wéddina té yegul ci sa xol yalla né na jappé wuma la ko ayé bobu mo defal ammar kon tabarakallahu mbokki goori yalla ya demb buñu nasaxoon wala ñu buqat l'islam bi du yegg fi abu jahlin dal di taxaw ak pastef fas yene jubbanti jaam yi nga xam ne gëm nañu am na ku ñuy wax khabab ibn al-arat moom jaam la woon ci ummu annar moom itam xeetu mbugal yiñ ko teg jéggi na dayo ba kenn munu ko melal ndax daan nañ ko jël ndax kawaram dafa guddoon daan nañu jël kawar gi di ko xëcc ba muy yuuxu ndax jéppi guñ ko jéppi ak mbugal guñ koy mbugal daan nañu wañaar loof wi ba tabarakallahu loof wi mel ni lu bëgg a dam dannu ko teural fa naaj wa gëna tangé té xamna ni ñi dem makka xamna nu né makka dëkk bu tang la ndax dëkk doj la dannan ko itam boyal safara bu mu boy ba mu yanj ñu tok lo ko ca dannu lu xol itam fa xeer gëna tangé ñu summi ko tok lo ko fa khabab ibn arab insha allah dannu ñu ñew ci waxtanam ñu gis ni lool lepp ay xéeti mbugal la yo xamné tégon nañu ko jaam yoy nga xamné gëm nañu té réñoo bobu Abu Jahlin defo nak pencu makka waral ko jigen joju ñuy wax Zinira ak Nahdiya ak seen ak domam jamom Nahdiya ak ku ñu wax Ummu Ubays ñi ñep ay jamm jigen lan woon ñom itam nonu lañ leen mbugale woon mbugal ju metti lolu taxoon toñ kat yu mag yi di notablu makka ya seen toñ gu ëpp taxoon na ci xikma bu yonent bi am taxoon na yonent bi daan digal julit ñi ne leen bu leen di fessel seenu julit ci njëlbeenug l'islam
1: bo masana gem yonent bi daf lay wax nobuko kana min al hikma tilqa hadhihi al ittihadat an yamna'a rasulullah sallallahu alayhi wa sallam al muslimin an i'lan islamihim qawlan aw fi'lan wa an la yajtami' bihim illa sirra لأنه إذا اجتمع بهم علنا فلا شك أن المشركين يحولون بينه وبين ما يريد من تزكية المسلمين وتعليمهم الكتاب والحكمة يننتبه في حكمة داول ننغو تكنا متون كذي جلت نيدي فسل سينوك الإسلام موخم تيوخلا ولي تجف لولا تخون مدان دجاك نيوم تنبو lolo taxone itam mu wut ben barab bu ñuy tuddé darul arqam fofu la leen doon jangalé li jota wacc ci alquran fofu la leen doon defalé tarbiya pour seen ruh mëna yegg ndax su neub gogu amul won kon yéfer yi dañu dox digënté mu julit ñi ba tarbiya bi mu nar bi mu warona def ci ñoom du ko mën lolo taxone ba nga xamanteni Abu Jahlin sonnal na Yasir mune Yasir Yasir ne Abu Jahlin dag ma yab rek waye arqam male nga xamni Quraysh la ni yow soko ñeme won dagay dem ci mom ay man da nga xamni doxandem la ci dekk bi lolo tax nga may sonal dima metital te ba magla fop motax yenenbi sallallahu alayhi wasallam mom dong moma sa feñal l'islamam ndax mo doon wax ak ñepp di fekk nit ñi ci kër yi ñi len fekk ci pinci di wax ak nit ñi lolu nak ñi mu ko fesselé mom bëggul woon julit ñi fesselé ko nonu lutax ndax intérêt la ci julit ñi ñu bañu fessel seenu l'islam ndax buñ ko fesselé dañu am obstacle té modi yéfer yi makka yi dañu leen bëggal tayitam intérêt la ci l'islam bi ndax kuy yott do saqat lolo taxone mu tann barab bobu di darul arqam pour ñu fay neubatu darul arqam kiko mom ci fami mahzoum la bok keur ga nga nekkon ci safa tayitam dafa xawona du moyu tuti deng penchu makka ba nga xamanteni yefer yu beew yoyu buñu toge ci sen grand place duñu mëna xam la fa xew yonentibi nak daldi japp keur gogou mu nek ses socialam pour wote mbi di appel islamique pour itam julit ñi difa mëna dajé lolu nak mu ngi amé ci atum juromel ma ci nubu waga mu melni عمار بيتون جيمتي با يورنتي بي واخني ني جوليت ني غداي ديم ايتيوبي عمار بوكون نا تي ني غداي ديم وايي نياري وي جوروم يادي ديموني نдах داج لينا راي عمار بن ياسر فكينا بدر فكينا خريب waye xare bu ne woné na ci ak njambar rawati na xare bi di xare badar fekke na xare yamama ñu gën ko xam ci hurubur ridda fofa itam woné na fa ak njambar neneen itam fofa lañu daggé won nopam ba mom Ammar ibn Yasir am ñu ni dedet ñu nga daggé won nopam
0: ci ma'rakatu safayn ci digënté Ali ibn Abi Talib ak Muawiyah ibn Abi Sufyan wax né né xaré bobu té modi ma'rakatu safayn bobu fekkon nako mom Ammar amna lu upp juroom ñeen fukki at amone lu upp juroom ñeen fukki at kon ku gudon fan la motax Abu Jahl mi musul dañ di nek obstacle ci diine ci ndax bind bis ñew na fekk yonnati bi sallallahu alayhi wasallam di julli mu téré koko xam nga yonnati bi comme mom dafa fessulun l'islamam mo taxone mu am sañ sañu lek lek mu dem ci hurum ba julli fa waye yenen julliti daf len ko téré won ne len neub gi mo gën feñ ci mo taxone Abu Jahl lek lek dan na deglu alquran ci yonnati bi wante lum ko deglu du tax mu gem ko du tax mu top ko du tax mu yaro ca du tax mu ragale ca yalla dan na lor yonnati bi ci kaddom dan na ko empêcher ci yonu yalla ku dan reey lula ci kanamu yonnati bi ku dan titeru la ci kanamu yonnati bi surtout nak bu ko defé lu ko nakari ci kaddu yu jek ya kaddu leer ya su ko deglo ba nopi mom Abu Jahl daf nan ko waxulo deug dadi ni wolbet dem walakin kazzaba wa tawalla motaxone mu dan tere yonnati bi sallallahu alaihi wasallam tere nako bis ndax dako gis muy julli ci hurmu makka deng ci maqama ibrahim mu daldi ñew ba ci kanamu muhammad ne ko ya muhammad alam anhaka an hadha ndax tere wu ma la won li ngay def te mudi julli Abu Jahl mo yara diko neena mu daldi tekk yonent bi nak wante yonent bi ku amone fayda la daldi jog mom yonent bi taxaw daldi ne ko way Abu Jahl ya ñak teggin ya yara diko daldi koy gëtt Abu Jahl ne ko ya Muhammad bi ay shay'in tuhaddiduni lutax nga may gëtt xana xamulo ne pencu makka ma fi ëpp mbolo yalla dadi koy tontul ci suratul a'la ci iqra bismi rabbika alladhi khalaq yalla ne ko fal yad'u nadiya sanad'u adh-dhabaniya yalla ne ko fal yad'u nawo nadiya hu mbolom kum mo fi ep mbolom nawo mbolom man de sama mbolo fukki malaka ak juroom ñent rek la ci wo te modi adh-dhabaniya fukki malaka yoyu ak juroom ñent ñom ñoy garder safara bu woyé mbolom ñiko gëm yépp donte milliards nit lañu man sama juroom ñenti malaka yoyu rek ño leen di laq jant bi kon fal yad'u nadiyahu sanad'u adh-dhabaniya motaxoon mu ne yonent bi daf ko poñé neko awla laka fa awla thumma awla laka fa awla daf ko poñe neko ya toskare yow Abu Jahl ya toskare yow Abu Jahl toskare gogu muko wax nak ci la de ndax mom Abu Jahl ndofam gogu mu fi ca xexi musul dañ di taruk noné ci yonnati bi sallallahu alayhi wasallam bis sax fekk na yonent bi fekk na pencu makka kilifa ya tok ñom umayyah ak abu sufyan mu ne len bis bu mako gisete muy julli bis bu mako gisete muy julli ca kaaba ga dana ko fekk fa muy julle ma jël sama tank bi degg ko ci loof bi nak riit kan ak mam gi ci suuf bu bo legge dotu ko fi defate kérok nak mu gis yonent bi di julle rek mu waxu pour def lolou wa makka yeb diko setan bi mu ñew ba tim yonent bi jek jek ne waq daw bi mu ñew ni ko wa so yow loy daw mu ne man dal bi mako jubé sama kanam dal dama fa gis ngandamal kanu safara wo xamanteni namu yaatu uppna biñu ko waxe yonenti bi mune watna ci yalla ni bu aksi won malaakai dalen ko saxato yaq yaramam abu jahlin ka cior bu bon bangok mokki yasira ngok nonu la faato shahid sumayya ngok nonu la faato mom tam nek shahida mu melni kon yasir mo def di dom di dund waye ñele ñom seen rendez-vous ak yonenti bi ëlëk aljina la ndax yonenti mo leen waxon ne leen sabran ala yasir fa inna maw'id

ki yëngatoom yooyu. Ñu gis ne itam soxnaam foofu ñuy wax Soumaya moo ci gënoon a loru, moo ci gënoon a gêné wu, ndax moom Soumaya liggéeyu kër gépp ci loxoom la nekkoon, te dafay bëgg di teel a yewu fajar. Dafay bëgg itam bu noppaloo ci liggéeyu këram teel a nelaw, waaye guddi gi itam góor gi du leen may mukk ñu mën a noppalu na muy coowee ca guddi ga, bu yewoo itam noonu lay dëkkee coow. ولكن الشيخ الثرثار المكثار النشيط لم يكن يستقر له قرار ولا يهدأ له بال حتى يثور أهل الدار جميعا من نومهم ويأخذ معه في حديثه الذي لا ينقضي يسمعون له كثيرا ويقولون له قليلا. nee nañ kilifa gi nga xam ne coowam bari woon na, nee na activité am bari ci kër gi, daawul am lu ko neex mukk lu dul ba yenn nit ñi commencé nag fas waxtaan, waxtaan woo xamante ni bu xasee di wax kenn du wax, moom rek mooy wax. bañ a toog ak moom, lu tuuti la ñuy wax moom mooy wax la gën a bari. loolu nag dafa am ci nit ñi, am na nit ñoo xam ne soo toogeeg ñoom ñoom rek ñooy wax, waaw ñoom rek ñooy wax. yow da nga am sa idée sax, waante duñ la may foo ko waxee, wala diggante su ndaw sa ñuy noppi boo fa bëggee dugal wax sax la ngay wax ñoom duñ ko déglu, ndax ñoom ñu ngay xalaat luñ la waxaat. waaw nit nag bu demee ba toll foofu waxkat la, waxkat nag da nga koy déglu rek. Yaasir nag foofu la toll woon, ndax dafa amoon natt wax, wax rek. waaw fu mu toog di wax rek du noppi, am na ñu mel noonu, fu ñu toog dañuy wax rek duñu noppi, te itam la ñuy wax duñ ko seetlu, duñu ko xam coow rek. moo tax ñu ne kaanat ahadisu Yaasir muxtalifatan ashad tilaaf taruucu bi garabatiha wa إثارتها للشوق إلى الاستزادة والرغبة في الاستطلاع. من ياسر نينا وقتان يمدان دفنك نينا وقتان يووتل تي وقتان يتمرانكل نينا وقتان ينيخل يوخمني صح نينا سوكو كومانسي nee na dangay laaj mu dolli waaye doo bëgg mu noppi. kon nga gis ne bari woon na wax, waaye moom waxam amoon na njariñ. moo tax ñu ne kaana laa yam fakku yarwi garaib al axbaar wa taraif al axdaat an mawtinihi dalika al baid wa an asfarihi tilka al kathira fi tijaarati makhdum إلى الشام حينا وإلى العراق حينا وإلى ما وراء الشام والعراق أحيانا. يوني ياسير مسول دان تي وقتانم يو تومرانك يويو ليبم يو نيخ يويو اك استوار يويو موي نات لي ليك ليك تا بوخ بومو دك دي يمن لامو فا خام ديكو وقتانيك نجابوتام tukki yi nga xamante ni def na ko, mu di tukki yu bari. nit bu fekkee dafa bëri dëkk yu mu def, dafay cultivé. waaw bu toogee ci barab daanaka barabam day am waxtaan, maanaam foog mu am sujet bu mu waxtaane. itam waxtaan wu ne ñaare dana am lu mu ca mën a sànni, ndax expérience yi mu am loola moom mooy tax. loola taxoon ndeke Yaasir moom itam dafa def dëkk yu bari, tukkeem bu bari, moo taxoon mu am expérience. commerçant la woon, ndax bi mu àndeek Abu Hudayfa daana génn léeg-léeg dem Cham jëndeli ko marchandise, léeg-léeg itam mu dem Irak
légui tam mu tukki ba génn Cham génn Irak. Nee na loolo taxoon nag waxtaanam daan am solo, waxtaanam itam bari daan ci amee. Nee na itam walam yakun ahadun aclama min Yasir bi manaqibi Quraysh wa mathalibiha. Nee na itam moom Yasir amul kenn ci gir Quraysh ku ko gën a xam. Dénga ay baax baax ci famille boobu di famille Quraysh, di Seydina Muhammad bokk ci. Nee na ni mu xamee seen i baax baax itam noonu la xamee seen i ayib, noonu la xamee seen i ayib. Mu mel ni yëngatuwam bu bari boobu moom Yasir, waxtaanam yooyu mu doon def moom Yasir ba lëjël ci këram, njaboot gërus ko rek a tax. Wante xawoon na leen empêché ci waxam ju bari. Benn bis xëy na rek ne tekk waxul jàpp njàmburam. Moo tax ñu ne bu mu xëyee te bokkoon na ci aadaam, yoor yoor daaw ko fekk këram. Ba sana toog kër gi ba jant bi yëkkatiku, mu daal di génn kër gi nag dem ci pencu makkama. Bis nag soxna Sidi Soumaya, nga xamante ni ku loru la woon ci góor gi, ndax waxam ju bari seetlu na ne daal tey góor gi génnul. Seetlu na ni tey itam góor gi bi mu yeewook léegi dégguñu mu wax, woowul kenn, waxut ak kenn, tooñul kenn, lu dul rek tëdd ci néegam jàpp njàmburam. Nee na foofu nag Soumaya nee na profité naa fa nelaw sama nelaw yu neex a neex a neex, li ñuy tuddee grâce matinée. Man daal góor gi daal ci bis boobu seetlu naa ne daal nelaw naa nelawu suba, nelaw yu dal te neex te kenn empêché wu ma. Nee na wante bi ma yeewoo yéemu naa, yéemu naa ci dalu góor gi ak noppeem ga. Nee na ba ma foog ne sax dafa feebar wala boog dafa am njàqare, maanaam dafa am lu ko naqari. Nee na ma ñëw ba ci moom ne ko ma xat bukk, yow lan moo di sa mbir, hal tajidu shay'an takrahuhu, ndax dafa am lu la naqari. Fa yujibuha bi sawtin xaafit, laysa bi ba'sun wa lastu ajidu ma akrah. Mu ne ko moom Soumaya moo laaj Yasir ni ko lu di sa problème, ndax dafa am lu la naqari. Nee na mu tontu ko ci baat bu suufe ne ko man kay aw ma dara, dénga lu nekk ci man lu may mettitlu, aw ma dara itam lu ma naqari ci kër gi. Soumaya ne ko fama laka la tamla'u ad-dara alayna dajijan wa ajija. Mu ne ko waaw, kon lu tax feesaloo kër gi ak coowa ki yëngatu, ndax loolu leen la xame woon? Lu tax kon tey nga ne tekk? Fa ajabaha Yasir amma inni lam ahda xubban lil hudu. Yasir ne ko man nag sama tekkaaral gii du dama bëgg a noppi rek a tax ma noppi mir la. Mu ne ko innama ra'aytu ru'yan rawwa'atni 'ani an-nashaat wal qawl. Mu ne ko dama gént gu nga xam ne
moma titlo ba munuma yeungatu mo yobbu sama ciawarte gintu gogu moma titlo ba munuma wax suma yene ko melni ko koy togn ne ko fa hal ra'aita min akhiri kulli laylatin ru'yan turawwi'uk wa tushghiluka 'an an-nashat wal qawl muneko tere kon gis buné nga genti gentu gulay titlo empêcher le ci bruit ak wax ju bari yasir ne ko wayhaka ya sumayya muneko wona sa toskare yow sumayya xana xamuloni genti gi ma gent du gent kesse kesse وما أرى إلا إن لها وما أرى إلا أن لها شأن من دا ما فوقني جنتي جي ما جنت دو جنتي كسه كسه دا ما فوقني جنتي جي دال ميرموري لو وندو جنتي جي دال امنا لو مدون هم جنت نينين ميرو يالا لا يفير da gënt nek lu deug ab julit dana gënt nek lu deug ab kacior dana gënt mu nek lu deug ku bax dana gënt mu nek lu deug waaw waye gënt mom mbiru yalla la te itam ñaare amna gënt yo xamne nako sa yaram di yegi ca ngay xamene rek amna lu mu wundu amna lu mu don nekete bobu mom yasir gentam gogu mo waral tekam gogu suma yene ko natilil sa gentigi la'alla hadithaka anha yurihuka minha muniko amana so netli genti gi mu dakk njaqare bi mu def ci sa xol waye so ko tey nonu bagn ko netli mën na la indil ay problème xam nga leleng nit am problème bo xamni su ko de waxtane rek bu yagge problème ba dañ ci xol waye su ko nopi walé nak mën na jur ci mom lu reuy mën na ko gañ lolo tax suma ya ne ko comme dafa def problème ci yow dang koy netli soko netlé nak mën nako wayefal yasir niko hayhat niko man netli ko nak nimuko gisé day jombena ndax genti gi dafa reuy té dafa ñang té dafa titlu waye soxna ci lakal ko rek ne ko foku nga netli ma genti gi genti gi dal fokk nga netli mok fumastawa jalisan fi but'in fa akhadha yaqussu ru'yahu musta'niya wa lam yakat yamdi fi hadithihi qalila hatta rawa'at zawjatahu wa hammat an takuffahu 'an al hadith yasir bako soxna salakale mune ñokket ci ko lalam dal di tok ci diggalal ba neena commencé nak diko netli genti gi ci anam bu dal te yaru anam bu wuté lol ak namu daan netlé waye bim ko commencé ci bop ba di netli lu jitu muy ag ci geenu genti ga ndaw si tit na kit go xamne dafa mujj di lox mom sumayya ne ko kafa kafa doyna ndax kat sa genti gi dafa ñang yasir ne ko lan aqussa alayka ru'ya mune ko dotuma la netele ci gent ndax yeen jigen
sen xol dafa oyof muniko wanti nak dana la niralal genti gi ci nu mu gëna oyofé ci yow ba nga mën ko deg muniko man dig bima tuddé di nelaw dama gis lu yémi muniko gis na lu yéme lo xamanteni ci walu misal muniko dama gis ñaari montagne yu ri montagne yo xamne bu ci beut teggo neena lu mu meuna gis lu xolam sori du jot ciat la du jot makna njobaxtal moy ciatu montagne kon montagne ba reyna ñaari montagne yoy reyna nu guddu nañu mune ko itam neena montagne yoyu bañu xare neena gis na ca ay xar yo xamni munuma ko tak xar yoyu safara wu tang mu ngi cey genné néna safara wa nak mu ngay wala ngaan néna bay dajé montagne bo xamné dafa xar ay xar ñaari montagne xar ya di sotti xali safara mu melni volcan te gën ko ñang gën ko reuy ba kenn du len tekkale ñaari montagne yu toll non ay xar am ci xar bu

ci safara yépp ngi dajé néna montagne yu toll nonu la gis néna tangor way yémé na yémé go xamanteni dara mënu ko tim té ruyul ba jeex néna bama xolé ci montagne bobu ak safara su ñang sus ak la ca nek ak lañu cey lak ci ay nit neena lak yu ñang neena nit ñi ca nek nañu sonné ak nañu maré naan neena itam mbindef yi ma fa gis te duñu nit nañu yéene ci bind neena itam xéetu garap yu ñang yi ma fa gis neena xéetu jaan yu ñang yi ma fa gis neena xéetu chaîne yi ma fa gis ak kasso yu bon ya ca nek neena taxna mu doon daw pour moytandiko dugg ca barab bobu wante bama xolé sama bëtt neena sariwul dara montagne bobu ñaari montagne yoyu ma gis neena tolu jardin bu neutax neena dex yey daw ci souf neena keur ya nga yeme te rafet nit ña fa nek ñu nga set te yiw la fa nek ci xetu luxe ak matériel neena xel munu ko tak te lamiñ munu ko misal neena fofa nak ma gis la yow sumaya yow mi neena sa magetay gi ñu melni dañ la dello sak ndaw nga nek jank bu rafet bu yéene no raw na ma la gisé won ci ak ñëlbeen ba bëgg la neena sa kanam ga mu nga bëlli leer neena ba melni jantu digg njolor neena yaangi muñ mangi seen se bañ yi ak se ciñ mu ñul mi mu melni deng xim mu ñul kuk neena wu mel xuy ci biir xim wa neena nonu la sey bañ mel ci se ciñ ma ci rafetay bu jegg dayo neena bag ma seeni te safara soosu ci ñaari montagne yooyu dox sama diggante ak barab bi nga nekk neena yaa ngi may woo di ma def siiñ di yuuxu sa baat ca kaw naan ma kaay di yëkkati sa baaraam di ma junj ne ma ñëwal ci barabu taranga bi neena sama gannaaw nag am na benn xale bu góor boo xam ne mu ngi may ba ma di ma puusale safara wu tàng woowu pour ma bañ caa dugg mu ngi xëcc sama mbubbu pour bañ ma dugg ca safara woowu ba ma gestoo gis naa ni sama doom la te moo di Ammar nee na mu ngay wax ca baat boo xam ne cofeer rek ko fees naan ma aqdim ya abati yow sama bàyyi dikkal continuel bul arrière waaxul dëggal sa tànk ñu fekki suñu yaay ca barab bu ñu fekki sama yaay ca barab bu sell bële mu ne yëg naa ne tàngooru safara woowu tàng na tàng goo xam ni nii ma la koy nettalee mu ngi mel ni maa ngi yëg tàngoor wi ci sama xol foofu nag Yaasir mel ni ku daanu xam ndax gént ga dafa mel ni dafa dëgg dëgg goo xamante ni la mu gis gisu ko ci gént waaye daf ko gis yaqdaanan cig yewute nee na foofu nag
lako suma ya waxe neko ah sa genti gi de reyna tengo ko netti fili katu genti amana ñoom ñu man la wax bok lu genti gi wundu wala bok te nga dem ci penchu makama so demine nga daldi koy netti kilifa yi makay du ñak ñu xam lu genti gi wundu mu melni yasir togna ab dir ci kërëm waxtaan ak njabotam wante bobu amar ne ku fa suma yare ka fa nek suma yare la ko netti bobu amar ci waxtu mu ci daru arqam and ak suhayb ci keparu sayyidna muhammad yonent bi di wax ak ñoom di len begal ci aljana di len wax itam gravité bi nek ci safara mu melni kon ñaari fan yasir neena gisuko domam joji di amar neke bobu amar yonent bi gënal nako ndayam gënal nako bahyam ba tok na ci kaparam talatula dem tabarkallah ci ñaari way jurum lolo tax ñu tok ñaari fan ci suñu ko ci gannaawam nak la genti gi am yasir genn kërëm wara dem ci jakkaja te modi pencu makama ci kaaba ga fekk fa notable makay pour mu mën leena netti genti gu yemi gi waye bi mu ñëwé ci pencima lahaza anna wujuha alqawm wa anna aswatuhum lam tartafi' bisalam alayh wa innama radda ba'duhum alayhi tahiyatan fatira wa madha ba'duhum fi hadithi ka'annahu lam yalqa ila hadha at-tariq balan فأصر ياسر في نفسه بعض الموجدة ولكنه لم يطل عندها الوقوف فهو يعلم أن في مخزوم صدفا وكبرياء ولولا وفاؤه بحلفه لمكان أبي حذيفة من قلبه لتحول عن مخزوم إلى حي آخر من أحياء قريش ولكنه وفى لأبي حذيفة بعد موته كما وفى له أثناء حياته ولم يكن له من هذا الوفاء بد فأبو حذيفة قد حفظه بعد ضيعه وآمنه من خوف وزوجه سمية أحب الناس إليه وآثرهم عنده وأعتق له ولده منها قبل أن يولد ثم لم يمت حتى رد إلى سمية حريتها فأصبحت دار ياسر دار حرية كاملة بعد أن كانت دارا نصفها حر ونصفها رقيق ياسر بن يويتشي بنتما فك فنطاب المكايا بمن يوي نيو توك فاسيين لنا نتلي جنتجي fekk na wa penchima beguñu dara ndax bam leen nuyo sax dañ ko faye bakkan am ño xamne sax falé wuñu ko ku ci melni Abu Jahlin wante Yasir nekkon borom jom nekk itam ku am fayda ci bopam mu daldi nena tay comme xamaguma lan la ndax barab bo xamni suma masane ñew ñeko may gatandu tay ma ñew ken falé wuma duma téla wax na nopi néna wante xalat na né fami yi mu siqal mak dekk ak ñom ñu reey lañu ñu naw seen bop lañu té modi giir quraish
neena mom itam mune budul won ak sama njaatige bi Abu Hudhayfa gor gu bax gog nga xamne moma yaatalon nga xamne beug na ko ci sama xol kon dana bayyi fami bi nga xamanteni ño nekkon sama allié te modi giir makhzoum kon dana genni ci ñoom séti benen giir ma dugg ci genen gatt allié ak ñoom farak ñoom signante ak ñoom tabarakallah wëleur mune wante nak sama njaati geba di Abu Hudhayfa fasiyena matal wëleur bi doxon sama digënté ak mom ci bu muy dund fasiyena ko matal itam bi mu genné aduna duma ko yaq ba mukk mune ndax mënul ñak mo matal wëleur bobu ndax Abu Hudhayfa bama réré samay mbokk nek doxandem ci dëkk bi moma fatone samuma bama ñaké sécurité moma ko jox bama ñaké soxna ti gis kama ki ma gëna bëgg ci aduna bi mudi Sumayya moma ko may mu gorél sama dom kon dom yi ma jur yépp mu gorél len gorél sama soxna té sama kër genn walé gi gor la won genn walé dégg di jam ndax boba man ma don gor wayé sama jabar jam la la ci waronu do yépp lañu kon ñek gogou bu fekkenteni Abu Hudhayfa defal namako kon duma mëna fécci wëlëré bi dox sama digënté ak giiram wayé nekkon li ma wa makka def kon dana dok wëlëré wi dem sama yoon ndax ëpp ñuma fayda mbokk yi ñu gis né Yasir ci waxtu wi ci barab bi ci pencu makka amna fa kilifa bu bon guñu wax Abu Jahlin waxtu ne ko ñaari bëtam ya xol ko bëtu mbañel lutax ndax mbir mu reuy dafa am te mbir momu nak deng dafa fokk ne Yasir sabab la ci te boba Yasir yonam ne ku ci mbokk yi kon insha Allah ci aljuma ji di ñew insha Allah ci len fasiyene waxtani li dox ci digeunte Yasir ak notable makkay lan motax ñom ñep ñu damal ko xef lutax mu nuy len bayu ñuko lutax Abu Jahlin diko xol beutam yu reey mbagnel gogul lako waral ci ko xamni ñepp ko beggon ndax jammam kafam de nga yaatom tay mu ñew ci pencu makka fasiyene netti gentam ñu bëgg ko téro ni insha Allah lolu ci aljuma ji di ñew ci katunu yalla ak mbaxam ci leen ko fasiyene waxtani kon seen xarit seen soppe Cheikh Ahmadou Tidiane Ndaw mo leen doon defal waxtan wi and ak seen xarit tabarakallah Adama Kama ci seen émission Kalimatul Haqq wa radiyallahu an شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته مكي جلدي مكي دبلو كدي جناو بنيو سنتي يال جلتي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جلتي أي نعم أكي صحابا دلو سنين ci katunu yalla ak mbaxam ci sen emission kalimatul haqq sen xarit

gisone ne ndey yasir ku beuri won jamm la ndax keureum ken dawul meuna nelaw ndax jammum bi upp ñu xey ben bis rek ñu melni dañu ko soti ndox ma seddu guuy mu ne tek waxatu ken waxatul ak ken lolu yemon soxnam sa di sumayya bamu ko laaje mu ne ko dama gent guma jaaxal gent ga nak ben xur la nga xamni xuru safara la safara wa ca nek mu ngay jeer jeeri gis na fa ñaari montagne yu lis montagne yu nga xamni man nga gis ba mu sampé waye bo téni di xol gudday ba su gudday xol ba fa gisam yam waye du gis mukk ciatu montagne ba ndax montagne bu guddu té reuy xurowu ak digënté ñaari montagne yoyu safara su tang mo fa nek lolu titlo won na yasir te gis na ci bir gentu ga soxnam soosu di sumayya ci ben jardin bu naat jardin bu nga xamne la fa nek ci xewal ak keur yu rafet chateau ye luxe ba fa nek jegina dayo mu gis itam domam joju di amar mu ngi japp ci loxom diko xecc nan ko bay moytul safara si lolu jaxalon ko mu commencé diko netli soxna si far soxna si xam nax namu commencé mbir ma diko kon netli dafa ñang mu ni ko kon dama la koy misal ndax genti gi deug deug suma la kon netele ragal na ni sa bakkan du ko fekke mu misal ko ci ñaari montagne yoyu safara wa nek seen digeenti suma yene ko demal ci penchu makka mi ngi makka su ko defé nga waxtaan ak say mbokk amana da din lu ko meune firil wala buñ ko firiwul itam nga wax ko neteli ko dana genné tit gi ci sa xol ndax genti ki japp na la fune ni nemé ko na ak ñaka ñemé ci yow ni ni da nga ragal da nga tit yasir da di jog nak da di jëm ci penchu makka mom motax ñu ne aqbala yasir yas'a ila al masjid hatta idha balagha nadi bani makhzum ألقى التحية وجلس ياسر نيونا شي بينكو مكة فكنا فا أي أليم تمودي فامي بني مخزوم بمو نيوي نيولن جسنا سين كانام يبليول بيغو نيو دارا جسنا يتم ني سوفيل نانو سيني بات بي نيوكاي فاي تي نيو danaka dañu ko faye bakam wante mom yasir kom borom fayda la won mu daldi tok rek mom itam ne a giru quraysh de dañuy jay fayda waye dana ñu xamni fi len may fek kom tok nañu japp sen ñambir ñambur man tam dana tok japp sama ñambur mu daldi tok japp njamburam wante kacior bu bon bobu ñuy wax abu jahlin te turam deug deug di amr ibn hisham moko laaj ne ko ma akhkharaka al yawma anna ya yasir mu ne ko yow yasir lan motax tay nga yexa ñew yow ya dan jëk ci barab bi lutax tay nga yexañu yasir di wax ak mom
wax gu tegi ci kaf ne ko qad kuntu fi hajatin ila inni ya abal hakam lolu waxinu arab la mu ne ko dama amone aajo aajo bobu motax ma yexa ñew kuntu fi hajatin ila inni ya abal hakam amr ibn al-hisham te modi abu jahlin ñu koy woyé bayu reer ndax ñi reer ñep abu jahlin mo leen gëna reer tudde ñen ko abal hakam ndax bañ dé fexel yonent bi mo joxé won pexé mu jukma shaytané tuddé ko abal hakam waye turam deug deug modi amr ibn al-hisham lolo tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci ñël bénuk l'islam gisoon na né ñaar amna ñu pastef lol ci pencu makka ci la koy defer ak la koy yaq modi umar ibn al-khattab ak amr ibn al-hisham mo taxon yenen tibi ñaanon yalla ne ko ñaari umar yoyu nang ci jël kenn ñu degeerele ko ci l'islam bi le ñaan nga nak dal umar ibn al-khattab amr ibn al-hisham di abul jahlim bi muy wax ak yasir bobu yaktamu al-ghayd fi nafsi mu ngi neub mer mu tar ci deunum niko ajal kunta fi hajatin ilayk li as'alaka an shay'in ummi an shay'in ummi alayya min amrik muniko xamna ne ci aajo nga nekon kom nak dafa am luma leunt ci yow lolo tax ma laaj la yasir ne ko wama dak lolo nga may laaj lan la amr ibn al-hisham ne ko dhaka anni lam araka qattu tuqarribu ila alihatina wa lam asma'aka qattu tadhkuruha bi khair abu jahl ne ko yasir lima leunt ci sey ngir modi ne yow bi nga tege sa tank ci pencu mak dekk ak ñun ba legi def na ay ati at waye musuma gis nga nango jaamu suñu yalla yi wala nga len di teral wala bok ngay wax ci ñoom lu bax yasir da dire neko fa hal sami'tani qat adhkuru alihatakum bisu وهل رأيتني قط آتي من الأمر ما يؤذيها منكو نخمس قدق سين يالي يي ما تخاو تي بينك دلان خاص ولا ما يوقت نيوم لو نياو نخلولو مسكا كو ديك تي سان نوب بوب ابو جهل نتاك منكو يتم نخ مسنگ جيس ما يكتي اك لور جيميكو تي سين يالي يي ابو جهل نتاك ba jikki abu jahlin amatul lu mu wax mu ne ko kon ma ngi lay yegal ne yalla yile bokul ak ñom dara duñu say yalla suñu yalla la ñun wa quraysh yasir ne ko lool rek motax nga mer lolo tax rek lolo tax sa kanam gi di añi mang lay yegal ne man kat seen dekkendo la dama ñew ci dekk bi pour sekk ak yeen jam waye ñewuma fi pour leneen abu jahl ne ko mbir mi deme wul nonu dafa am lu xew ci dekk bi dafa am diine ju bes ju fi ñew diine joju nak dafa am ku ko yëngal am nañu ko gëm am nañu ko gëm légui nak man dama bëgg xam ñi and ak ñun wéddi diiné joju ak ñi gëm diiné je di ko dëggal ndax jot na ci pencu makka kenn ku ne léral sa position kenn ku nekk itam li nekk ci sa dëll ñu xam ko ndax ñun kat yeen jambour yi fi ñew allié ak ñun da ngeen ñu bëgg fonto
dootuñu fi jéggalati kenn nag ginaaw si tey yàggan ngeen a def ay musiba ñu leen di jéggal, waaye nag mën nañ leen a jéggal lu ne ba mu des gëm diine l'islam. Waaw, mu yàlla nee na wala tajidanna ashadda annaasi adawatan liladina amanu alyahud waladina ashraku, yàlla nee na ñi gën a bañ jullit ñi ba amuñu benn tolérance ci ñoom moo di yahud yi, te mooy juif yi ak mushrikun yi animiste yi, ñooñu duñu mën a bëgg jullit mukk. Yàlla nag nee na ñi gën a jege nag cofeel ci jullit ñi moo di nasaraan yi, chrétiens yi, ñooñu seen cofeel ci jullit ñi jege na lool. Waaye ab yahud akub animiste ate yi ñooñu jullit rek lañu bañ. Abu Jahlin nag mushrik la woon, loola taxoon mu ne mën nañu toléré tooñ gu ne ci Makk jàmbur def ko ba mu des gëm diine Mohammed. Yaasir ne ko mu ne ko te itam moom Yaasir ne ko amsik alayka nafsak abal hakam fa innaka lam tara minni wa lam yara qawmuka minni su'an mundu xalaftu amaka aba hudayfa ala an akuna salman liman salamtum wa harban liman harabtum wa inni la asmacu alana minka xadisan lam asmac mislahu mundu awaytu ila xaramikum hada. Yaasir moom faydaam daa u ko nëbbu kenn, mu ne ko dama bëgg nga jàpp nga téye sa bopp yow abal xakam, ndax dang ma xaw a niru mag mu yaradiku, te ma ngi yëgal ni depuis ma teg fii sama tànk ci xaramu Makka musoo dégg wala nga gis lu bon lu ma fi def, gisuloo ko ci man, say mbokk gisuñu ko ci man. Depuis ma teg fii sama tànk wëllërënteeg sa baytax boobu ñuy wax Aba Hudayfa, man jàmm mu ma indi ci dëkk bi, loolu laa siñanteeg yéen. Ku seq ak yéen jàmm ma seq ak moom jàmm, ku xeex ak yéen ma xeex ak yéen. Kon nag wax bii nga wax jaaxal na ma. Amr ibn Hisham daal di ree ba jaaxaan, te moo di Abu Jahlin, ree goo xam ne mer moo ko lal, mer mu tar moo ko lal. Mu ne ko ah, comme yow ku seq ak ñun jàmm nga seq ak moom jàmm, ku seq ak ñun ay nga seq ak moom ay, ndax loolu nga siñenteeg ñun ba tax nga ñëw nekk suñu allié, kon nag tey sa xeex na nga ko commencé ci sa digganteeg sa doom boobu ñuy wax Ammar. Ndax sa doom boobu ñuy wax Ammar xëy na bis ni ki tey di noon bu mat sëkk ci say allié, te moo di dégg famille Makhzoum bi Aba Hudayfa bokk. Mu ne ko kon fa anta harbun ala ibnika Ammar idan mundul yowm. Yaasir ne ko abin abal xakam leeralal sa wax bi, ndax fa inni la afhamu anka mundul yowm chey a. Mu ne ko digguma sa wax bi, lan moo waral nga ne ma xeex dana dox sama digganteeg sama doom ji ma jur mu di Ammar. Abu Jahlin ne ko alam taalam an ibnaka qad saba, xanaa xamuloo ne sa doom jooju jeng na, jeng na léegi gëmatul suñu xërëm yi, ndax aamana bi muhammadin wa ashaabi, moom kat léegi muhammad la gëm ak ay saxaabaam. Foofu nag Yaasir dafa daanu xëb, lammiñ wa daal di fasu, mu commencé sotteeku ñaq. Foofu nag mbooloo ma toogoon ca penc ma bu xëñoon seen bët ngir jaaxle ci mbir mi nga xam ne dox na ci diggante Abu Jahlin ak Yaasir,
ba waxtan wo waral yasir daldi xam manatu la wax ñom ñep ñu jaxlé abou jehline juk nara ubi ge mi ñam wax bay taxam bobu ñi wax walid ibn mughira ni ko hasbuka ibn akhi mu ne ko teel nak sa gemign doyna yow sama doomu mbokk mu ne ko amal yermande ci magget mi le ki mag la te liñ ko wax touché na ko ba tax mu xam yow nak la baye ki nga ray ko te defu la dara toñu la xana gisoo li ko dal te wa laysa alayhi min jara'i ibnihi shay faqad jawaza ibnahu sinn al 40 muniko domam ji jeng duggu ci diine l'islam gem muhammad responsabilité bopam la ndax dom jo xamne amna ñeen fukki at koku bayam yi ni futuko kon nak abou jehline ya nekul ci deug te ku ne xamne ni walid ibn mughira mi ci punkel yefel yi gëna bon ci la bok mom la yalla khas ci nun wal qalam waye mom de moy dal ci kaw abal hakam di abou jehline diko wonne ko li nga def yasir jadu fofu nak sang ya fa togon ci barab ba bok ci fami mahzoum ñom itam ñu ngi yedd abou jehline di wax kem la walid ibn mughira don wax nan ko bayil jambour ki deful dara te itam amel nga ko ak magit mi nga top di ko tiñal ba mu daanu xam xam nga ni togn ko bi yasir demé ba sagom delu ci nit ñene tek nopi neena ci la jog mom yasir da di jakar lok abou jehline ne ko bi sama laqita bihi halifak ya abal hakim إني لم أرى عمارا أمس ولم أره اليوم ولم أعرف ما كان من أمره منذ فارقته

0: ba moo di xew-xew bu rëy boo xam ne benn xew-xew gënu koo rëy, te moo di xew-xewu dékki ëllëg ak taxaw ci kanamu yàlla pour yàlla réglé say jëf yi nga nekkee woon ci àdduna.
1: Seyd Cheikh, Sar bi fan la wàcc woon, ban dëkk?
0: Sar bi mu ngi wàcc Makka, ndax Imam Moussa Sar yu bari yu wàcc Makka ñaari boo ko dee xool Sar la yuy xuppaate pour nit ñi mën a jàjju delluwaat ci seen borom xam ne mooy kenn gi, mooy borom kàttan gi, mooy ki nga xamante ni moo bind moo dundal, mooy ki nga xamante ni mooy rey te mooy dekkal, mooy ki nga xamante ni itam ëllëg mooy réglé ñëpp. Ku am yiw mu fay la, ku am ay itam mu fay la. Imam Moussa yàlla dafa jëppi yéefiri Makka yi, ndax dañu lakkal yonent bi di ko laaj xew-xew boobu, te moo di bisu dekk ba. Yàlla tuddee ko nag an naba'ul azim, moo di xew-xew bu rëy ba. Ñu wuute ca nag def ci ñaari kuréel. Benn kuréel bi dañu weddi bis bi ne amul, ñoom dañ ko dàq. Beneen kuréel bi nag moom dañ cee sikk, maanaam dañ ci am dut ndax dana ñëw wala du ñëw. Borom bi subhanahu wa taala di leen ci xupp nag, di leen ci tëkku, daa di feddli nag ne weddi giñ koy weddi du ko tee bañ a ñëw, dàq giñ ko dàq itam du tax bis boobu bañ a ñëw, fokk mu ñëw. Te danañu xam itam résultat weddi ba ak diingat bi ñu doon diingat bis boobu, bis la boo xam ne bu ñëwee lépp lu muuru woon ci ay mbir, ci ay secret yu kenn xamul woon, dana wuññeeku ci kanamu ñëpp ba ñëpp xam ko. Looloo taxoon sëriñ bu mag ba di qadi ma jaxate kala daan wax ni ëllëg yowmal xiyaam yuuxu dana jip fuñ ko foogewul, ndax bis la boo xam ne mbir yépp yi wuññeeku. Bu ko defee ka am ngëneel danañu xam ne kële mooy borom ngëneel la, ki amul ngëneel dana xam ne man ndeke awma dara. Moo tax fii ci àdduna ku ne mën ngaa fëgg sa dënd ne mana, mais ëllëg yow

0: taala pour mu woné katanam ci bind gi mu bind ci ne bind gi mu bind asaman samp souf samp ci ay docc bu mu am équilibre mu bind guddé beccëk beccëk gi ñu ci yëngatu guddi gi ñu ci noppalu mu def itam guddi mu di suturé ci ñun pour ki nga xamanteni bëgg na doxal mbir yo xamanteni xeyna bëggul ñen ñi xam ko mëna laqatu suturlu ci lundum guddi gi def ko yalla momu moy wone katanam ci ne ma bind juroom ñaari asaman ba mako bindé ba nopi gisul len ci xotteku gisul len ci itam deng fu beut mako bind mu mucc ayib lol ken du ten xol asaman gis ci defo bama ko bindé ba nopi ma sanni ci jant bi mu di projecteur bu len di leral man yalla bu ngeen demé bu suuf waw bekor man may wacce ay niri taw yo xamni munu nako sembeurtal ci sen ko bayu ndox mi touru suko defé dotul nekati luy defar waye luy yak lay nek xam nga li asaman umbu ci ndox yeb bu ko bayyi won mune yuret kon fogg na ni bâtiment yu bari da nañu daan waye ci yermane yalla la koy def ay tok muy wacc ndank ndank tok tok yoyu kumu dal ci sako moyef bu dalé ci souf ci itam jur ci souf ci tabarakallah barké bo xamanteni mbay mi dana sax suko defé bu mbay mi saxé li di mbok jëm ci jur gi deug tabarakallah li itam di manam li di gantax jëm ci tabarakallah jami te modi nit ni wa motax yalla wax ci suratu abasin mata'an lakum wa li an'amikum mungo kon bo xolé sar wi yalla nak neena li ngeen gis yépp ci ay katan mo xam bind gi ma bind souf la mudi ab bul buma bayyi muy fi ci jawu ci ma samp ci montagne bamu am équilibre ba tay jéggu len ben rëngi rëngi ci bir souf rëngi rëngi bo xamanteni de nga jël na seen fit yi ludul ni souf amna équilibre ngeen mëna teud nelaw man ci dawal seeni auto man ci dox seeni soxla lool lepp carton gogu bu amé man la waw ki man yoyu nak wax deug yalla man na dekkal dekkal gi ngeen di wéddi man na ko man bi bind nit bind gëna jafé réparer créer mo gëna jafé tabarakallah inventer kon li lañu mëna duggé ci sar wi ndax buñ ko topé ba fa muy jéxé ci walu manam teunk rek ñu yamani fofu pour mëna aksi ci firi ay ben par ben
1: Seyd Cheikh ba lañu dugg sax ci mbir mi dafa am ko sama xel dem fokk ñu ñaanal ko muy professeur Sakhil Thiam def ci wax lu am solo ci waxinu wolof mu neex te ci sar gi lako jëlé kat te di ngi ci ñëwaalé fi mu naan yalla day wax naan ma leen japp ma leen jiral beccëm bi suubal leen ko def ko baxa pal def ko palman as def ko baxa baxa rombal man bo xamni di ci melal ni asaman di mel ak namuy waxtane ak djinj djel guddi gi nak palman lan len ko tapal lu ko bamu deur ci di ci melal sutura si nga xamni mom lu guddi gi lambo mu nek lo xamni dal waxin na wo xamni waxin bu neex la tabarakallah e bu ko defee sar la wo xamni danaka wax nga ñu li tax mu wacc lan la wax nga yitt li nga xamni sax mom la lamb ci biir ci waxin wo xamni xamna bo duggé ci primi dina am yo xamni boko firé rek fekk léral nga ko ci li nga ci duggé légui biñ ko laata jang ci katanu yalla ak ma xam damay ragal nak waxtu wi dat ñu ci anam go xamni deng dina am dag dag bo xamni duggal buma sañon nak bala bobu di ngi intilat ay xalaat ci wajal ko mom duggin bi ñuy waji dugg ci saabu ci bes pen ci mak deng yu ni demé ba nit ñi gën ko mëna téwul ba nga xamni bu ñu sëlmalé gëgë rek dugg ci pirimi di def ci waxtu
0: waaw xam nga borom bi subhanahu wa ta'ala gannaaw ba nga

0: maintenant waxna ci yefiri makay nalen dekk gi ngeen weddi ak taxawayu atté bi ngeen weddi ni bis la buy ñew jox leen tektal ci yimu bind te yoyu gëna yéme dekkal lool fuuf ba foko tak nga gis ne borom bi subhanahu wa ta'ala mu ngi attirer attention julit ñi ci ñu bayyi xel bis bobu ndax bis la bo xamne daf ko daté foku mu ñew motax ci bir sa bi mu ngi bo gisé li yalla bëgg wax lepp modi ne inna yawmal fasli kana miqata bisu atté ba bis ba nga xamne ci la yalla di taxlé deug ak neen bis la buñu daté bo xamanteni foku mu ñew té bu ñewé itam namu ko teurelé nonu la yandi bis la bo xamne yalla mbugu mandu la ci sol ndax dañ né bo féké doomu adama tok ci chaise deug di atté deug yorni jiko yalla ndax jiko yalla modi mandu ëlëk yowmal khiyam nak yalla néna yeen julit ñi bayyi leen ko xel parce que imam ñaari nita am ñaari wutina am ñi dañ né ñaari yefa am yefi kaw ak yefi suuf ñaar ñuy wuté fi nek kuy wut yefi kaw ak kuy wut yefi suuf ki wut yefi kaw moy julit bi nga xamné bayina xel al-akhirah di liggéeyal itam al-akhirah diko wajjal xamné dina ñew koku la yalla di wax né ko inna yawmal fasli kana miqata ki wut yefi suuf nak moy ki nga xamanteni matérielu aduna rek lay top koku itam yalla ngi koy yé pour mo djugi ci nelawok tiaganti gogou djim ci yewu xamné miru suuf amul solo mais miru ko am solo ndax moy dund bi mucc bi mucc yalla di woné ni bis la bo xamanteni dañu ci ubi asaman yi malaika yi wacc montagne yi diñuy reey reey yépp da nonu dem ba ñu nux lañuy nekk da nga leen di seen fokk ne montagne la waye bo ñewé ba tim leen da ngay gis ne poucheru kessé la yalla neena itam bu bis boba ña doon def lu bon fokk ñu dugg ci safaru jahannam neena ndax moy seen delu way da nañ fa tok itam ay jamono neena itam duñu fa am sedd deng climat bu sedd duñu buñu maré itam buñ fa am ndox mu neex mu ñuy naan ludul deng ndox mu tang lañ leen di jox ak deut jo xamanteni xet ga jegina dayo neena itam lolu yalla neena moy fay gi nga xamni mo deppok lañ doon jëf ci aduna ndax musuñu yaakar ne yalla dana leen xey rek la leen ci bis bu mel nonu yalla neena ñooñu nak dañu weddi woon samay kemtan neena itam te itam sagunuma woon ci lepp lo xamanteni doon neen ko def tak na ko ci ay livre ci ay cassette yo xamanteni dara reeru ci imam musa kon yalla budé top détail yoy ben par ben dafa bëgg julit ni bayyi xel bis bobu di yowmal khiyam
1: jërëjëf seyd cheikh ahmed tidiane ndaw kon xamna war nañu bayyi xel hayya ala ssala ak hayya ala al falah nax kat moy gal gi nga xamni ku ci dugg dana té rajé ko fo xamni ëlëk yalla dana la mëna térul bopam fat la ci kërëm té bis bobu moy waral ku dégg nodd rek boye bo daw julli ji te ñi nga waji jublu ci nodd gi ñaan julli ge selmal ci katon yalla ak baxam ñew nak ci sar wi bismillah thumma kan sa'alamu
0: top nañu jajju ndax itam weddi ko taxul mu baña ñew dañal ko xami xam go wer
1: alam naj'al al-ardha mihadan
0: ndax ñun yalla bindu ñu suuf mu di berso bo xamanteni da ngeen ci tabax di ci dox seeni soxla
1: wal jibala awtadan
0: ndax ñun yalla sampu ñu montagne yi pour degeerale ko suuf
1: wa khalaqnakum azwaja
0: ndax ñun yalla bindu ñu leen def leen ngeen di goor ak ay jigen
1: wa ja'alna nawmakum subatan
0: ndax ñun yalla bindu ñu def seeni nelaw mudi noflay ci yeen
1: waja'alna al-layla libasan
0: ndax ñun yalla bindu ñu guddim di suture ci yeen
1: waja'alna an-nahara ma'ashan
0: ndax ñun yalla bindu ñu beccëk mudi waxtu ngeen di faggo seen wërseuk
1: wa banayna fawqakum sab'an shidada
0: ndax ñun yalla tabaxu ñu mutim leen juroom ñaari asaman yu deugër
1: waja'alna sirajan wahaja
0: ndax ñun yalla binduñu jant bi mudi lampe projecteur bu fess ak leer
1: wa anzalna min al-mu'sirati ma'an sajjaja
0: ndax ñun yalla wacce wuñu jeli ci juroom ñaari asaman ndox mu bari
1: linukhrij bi habban wa nabatan
0: ngir ñun yalla ñu mën ca genné pep ak gancax bu ngeen dundé
1: wa jannatin fafa
0: ak itam ay jardin yu neutax te bari garab tabarakallah tenna
1: inna yawmal fasli kana miqata
0: dama bëgg yeen doomu adamay ngeen xamni bis ba nga xamanteni ci le deug ak neen di fess ci lañuy takali deug ak neen bëkku am deug ñu jox la ku nekk ci tiaxaan ñu ne la ci tiaxaan ngay nekk ci nga nekkon ndax bis bobu nekkul bis buñu daté bis bo xamanteni danañu ci fay képp ku doon rafetal danañ ci fay itam képp ku doon ñaawal
1: yawma yunfaqu fi s-suri fatatuna fawajan
0: bis la bo xamni danañ ci wal buftu ba su ko defé yeen ñepp da ngeen yommi yommi wuysima def ay kurel def ay mbolo kenn xet bu ne sab yonenti jitu tabarakallah njabon ko top ci gannaaw
1: wa futihat as-samaa'u fa kanat abwaaba
0: ñu ubbi bunti asaman yi mu nekk ñu ubbi asaman si mu nekk ay buntu fu ne malaaka di fa wacce
1: wa sujiratil jibaalu fa kanat saraaba
0: ñu mokal montagne yi bu mu muju nekk ñunux boko seené da ngay fokk ne montagne la waye boko bo ñewé beccim ko da nga koy fekk mu di pocheru kessé ak lu montagne deugar deugar
1: inna jahannama kanat mirsada
0: yalla jëfëndiko na harfu tawkid mu di inna da fay deugural wax day wone ni li yalla di wax lu ko ñor la ci deug la kon nak inna jahannama wirna ni ki safara jahannama ëlëk kanat mirsada neena rombu kay la pour jëm aljana képp ko xamanteni bokku nga ci ñi wara dug aljana da ngay jall mom lañu tuddé sirat képp ko xamanteni nak bokkon nga ci ñi dan moy yalla fi bañ ko jaamu wala nga bokku ci ñi wéddi won yalla duggulo ci diine l'islam su boba pont bi jaar safara jahannama jëm aljana do ko rombu da ngay peutax dug ci biir safara jahannam lolo tax yalla ne inna jahannama kanat mirsada
1: للطاغين مآبا
0: يالا نينا سفرو جهنم بوبو نينا موي دكواي نيل كيب كو بيوون في تي ادونا
1: لابثين فيها احقابا
0: برب سبحانه وتعالى نينا دانيو سخ تي سفرو جهنم نيوم ييفيري اك موي كات يي ني في دان جالو دان نان سانغارا دان ديف لو بون دانيو في سخ نينا اي جامونو يو ياغ
1: لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا
0: نينا دونيو تي موس ايتام دونيو موس تي سفرو جهنم نينا سد كليما بو سد دولن فا فك نينا ايتام ندوخ مو سد نيه لول تي بوت دولن فا فك تانغورو متي ريك دون فاي داج
1: الا حميما وغساقا
0: نينا بونيو ماري ايتام با ورا نان نيوم نيتو سفراي يالا نينا ندوخ مو تانغلن لين دي جوخ اك دت جو نيب
1: جزاء وفاقا
0: برب سبحانه وتعالى نينا فاي غوغو نك نينا مودبوك لا نيو نيكي وون سي ادونا دون كو في جيف
1: انهم كانوا لا يرجون حسابا
0: نخ نيوم بي نيو نيكي في سي ادونا موسوني وونا ياكار موك ني يالا دانا رك لي سيني جيف فاي لين كو بوم مات سك
1: وكذبوا باياتنا كذابا
0: ني فنلو سونو القران جي گمو نيوكو بو نكو دي واخ ولا استاد جي ديكو واراتي ني فوك ني اي تياخان لا نيوم دال ويدي نانو القران اك ويدي غو جيغي دايو
1: وكل شيء احصيناه كتابا
0: يالا نينا ما لين بولي اك اي ملائكه يو خامني ساغ نانيو كي مونغ لين فيتي نداي جور كي فيتي لين تيامون لو نين ديف ak fu ngeen ko meuna defi bindu nañ ko enregistrer nañ ko ci ay dossier yo xamanteni dara du ci reer
1: fadhuqu falan nadidakum illa adaba
0: ni duggu safara malaika ya fa nek ak ñoom dañ leen di wax naan leen fadhuqu moslen bugalum safara falan nadidakum duñu leen dolli mukk illa adaban nudul bugal mu gëna tar ba ngeen nekké won demb dañ ne waxtu wu ne waxtu wo ñi duggu safara bu fekkenteni tollu nen ci 10 heures lañuy jot ci mbugal bu 11 heures ñewé ci lay gëna metti su 11 heures passé bu minuit ñewé ci lay gëna metti bu minuit passé bu 1 heure ñewé ci lay gëna metti kon waxtu wu ñew rek day gëna metti wa passé motax yalla ne fadhuqu falan nadidakum illa adaba
1: inna lil muttaqina mafazan
0: yalla gën na ci programme ñi wéddi ak lañ fay de ci mbugal ak tabarakallah toroxtangi legui nak mu ngi jëm ci programme wa aljana yalla ne inna lil muttaqina mafaza mu jefandiku wat batu in pour fedeli waxam ci ne euleuk yowmal khiyam ña neke won lu bax da nono am lu bax yalla ne wirna niki ñima ragalun fi ci aduna da nañu am ak mucc gu wir
1: hadaiq wa a'naban
0: neena da nañu am ay jardin toli jardin neena ak toli raisin yo xamanteni tol yu neutax lay nek tabarkal tol yu rich lay nek ay meññent yu nata fay nek
1: wa kawa'iba atraban
0: neena itam dana len fayé ay jongama manam ay xalé yu jigen yo xamni tabarkal ñu ngi tollu ci fanwéri at xalé yu tuti yo xamanteni tabarakallah ay mineur lañuy nek yalla neena wa kawa'iba neena ay mineur yo xamne seen wen ya nga ne ciop ci kaw jek buy beug de neena seen bir yi reuyul tabarakallah te seen bind reuyul dañoo jek tabarakallah yor tay bu rafet neena te ay mas lañuy nek ken du magante moy wa kawa'iba atraba
1: wa kahsan dihaqan
0: neena itam dañu fa am ay xeyti cocktail yu neen di servir de nga neena ci ay kaas yo xamanteni neena kaas yi rek doyna tar ci bo jakarlok mom neena te ay xalé yu rafet yo xamanteni yalla bind na len musu ñew aduna ñoy serviteur yi ñom la yalla di wax ci suratul waqi'a ne wa wildanun mukhalladun fofu imam musa tabarakallah nga xamne yalla e tabarakallah li mu
1: la yasma'una fiha laghwan wala kizaba
0: neena ajjana keuru xewal la neena keuru tarangala neena amul waxi ci xam neena amul fan neena ñafa nek nit ñu deggu len te sel te yu
1: jazaa'an min rabbika 'ata'an hisaba
0: neena ajjana ji nak ak la fa nek ci taranga te kenn mënu ko expliquer ba mu mat ndax lo wax rek baye nga lu bari neena lolu ak pay la bu tukke ci sa borom yow muhammad neena payla go xamanteni neena reyna ba jegi dayo
1: rabbus samawati wal ardi wama baynahuma arrahman la yamlikuna minhu khitaba
0: neena ki mom asaman ak suuf ak la ci digeunte ba modi rahman modi yalla neena itam euleuk yowmal khiyam neena munuñu am ben kaddu ci yalla euleuk yowmal khiyam bul yakar ken yakaral sa jefte yakar yalla ndax ëlëk amul kenn ku saña taxaw ci kanam yalla nan ko nangam ak nangam ak nangam ludul ba yalla la jox ndigal
1: yawma yaqumu ar-ruhu wal malaa'ikatu saffan la yatakallamuna illa man adina lahu ar-rahmanu wa qala as-sawaba
0: ni bis la bo xamni jibril dana taxaw ñaari bo déggé ar-ruhu ci al-qur'an rek yalla jibril la cey joxe neena jibril dana ci taxaw malaika yep taxaw def ay sappe neena taxaway bu tiss la teraklu taxaway bu ñang taxaway la bo xamanteni lu nit ki am daraja fi ci aduna neena yowmal khiyam mok yow rek kay yam gis nga pour yalla ni muy summe gratu nit ki mo dina don te president de la republique nga wala ko man ti don ak grat yo man ti am bis bo xasse genn aduna dotu ñu waxati ana president bi ana niou bi rek lañuy wax lolu kon yalla commencé na summi grat yi ci tabarakallah bi ruh ki demé bis la bo xamanteni yalla dong mo ci am kaddu kep ku am kaddu itam yalla la koy jox motax yalla ni bis la bo xamanteni jibril dana taxaw malaika yi taxaw def ay sappé néna ben kaddu du jip ludul ka nga xamanteni yalla jox nako autorisation né ko waxal néna tay itam budé wax du waxe bakanam lu jup rek lay wax
1: dalika al-yawm al-haq
0: yalla neena bis bobu modi bisu deug ba
1: faman sha'a attakhadha ila rabbihi ma'aba
0: muné kumu sop nak gannaaw bama len detaayele li man yalla kumu sop nak ci yeen nit ñi ah mu daldi waru xamni bis bobu bisu deug la mu daldi koy wajal nak di def lu bax daldi delu wat ci boromam nak bayyi aduna fasé ko ak poñatam xamni keur war la keur la go xamanteni keuru naxate la
1: inna anzarnakum adhaban qariba
0: yalla subhanahu wa ta'ala neena ñun kat ñu ngi leen di xup ci mbugal mo xamanteni da naka ñewna te modi mbugal mu yamal khiyam
1: yawma yanzuru al-mar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulu al-kafiru ya laytani kuntu turaba
0: neena bis la bo xamanteni nit ki dana ci xol lamu jottona jital ci ay jëf budé lu bax mu tok yaakar aljana mu dikeru tarangam budé lu bon nak tabarakallah mu dekk tit ba kawé di won yalla dana wax ni aka neexon ma nek souf ba baña am tay ben responsabilité yalla nan ma lutax nga def li lutax nga def la ak neexon yalla bindon ma ci aduna ma nekku montagne wala yalla bindon ma nekku jangi wala yalla bindon ma nek xeer sax wuñuy timé mo gënon li ñuma def ma nek doomu adama weddi yalla deng weddi ay tarangam weddi ay xewelam musumako sant ci dara musumako sujootal musumako defal dara ba tay sheytane di man nax aduna di man nax bama genn aduna deng yobalewuma dara lu bax tay jide ci toroxte lay nek ba faw ak neexon ma don suuf ya laytani ak neexon man yefir bi kuntuma nekon turaban di suuf waye bu boba nak tabarakallah reccu wessna
1: sadaqallahu maulana alazim
0: sadaqad duguna maulana suñu borom alazim yalla mi di aji mag deguna ci ay waxam kon ñun julit ñi nañu xamne yalla du waxantu li yalla wax deug la nañu wajjal suñu bop bayyi bis bobu bayyi ko xel mudi yawmal khiyam bis la bo xamanteni mënul ñak
1: wa ballagha rasuluhu nabiyyu mustafa alkarim
0: gannaaw bi yalla deggo ci waxam jël wax ji jox ko sayyidina jibril sayyidina jibril ñew jox ko sayyidina muhammad sayyidina muhammad itam defna waru garam fexena ba alquran ji aw harf manki wu ci lepp jangale nako la ca ruqek la ca feñek yep leral nako sahaba yi itam defne sen yiti ba leral ko mbir momu ca la tasse ba daara yi tass kon nak bo amé sa dom yobbu ko ci daara pour mu jang alquran xam ko xam waxu yalla ndax lu fi nit di xam dudul alquran rek xam xam buy sanku la
1: jazakumullahu anna khayran

sahabay di japp ndox mi di bal sahabay di bisini tabarkallah mbuus ba kenn ko ne la nga soxla won ci ndox ñepp nga am ko lolu mu'jiza la bo xamne yenen ci bi moko feñal ci barab bob wax ni ni kamu joxon ngir nga bant bop mu samp ko ci li ibnu ishaq wax modi nadi yatub mu dindu yenen ci bi sallallahu alayhi wasallam continue na tutiyam bobu am ku ñuy wax budey ni warqa moko jur mu ngi bokku ci ngir xuda ala bok nena ci ngir xuda ñoom ñoo doon espion yonente bi sallallahu alayhi wasallam ca makka ñi ci ñeefer ak ñi ci julit ñep bëggoon na mu yonente bi bëggoon banu hashim ndax ñoo nekkoon seen ay ñi ca caddo ñoom musuñu dañ di indil xabaar yonente bi sallallahu alayhi wasallam ci medina lu xew makka ñu wax ko ko ñoom fami di nga xuda nena ñoom fami boobu ñu ko doon indil xabaar yi moo tax bu dee ñëw na ci yonent bi mu ngi bokk ci ngir boobu di jër xuda ci daan dimbali yonent bi di ko indil ay xabaar mu ni ko inni taraktu ka'b ibn lu'ay nadalu a'dad miyah al-hudaybiya ma'ahum al-wa'ud al-mataasim wa hum muqatiluka wa saduka 'an al-bayt فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا لم نجئ بقتال أحد ولكن جئنا معتمرين وإن قريشا قد أنهكتهم الحرب وأضرت بهم فإن شاءوا مادتهم ويخلوا بيني وبين الناس وإن شاءوا أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس فعلوا من nena bi nga xamanteni bu deul ñew na wax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam liko ka'b ibn lu'ay waccina an nafsudar su bari ko li ci hudaybiya mu nga and ci tan quraysh ak sen njabot ñom nit dina bëgg moy xex ak yow ñom bëti la da do dugg makka def sa umrah dañ ci li wax bu deul ne ko ñun kët dañu dikk pour umra waaye ñëwu ñu pour xeex xanee quraysh ñoom duñu sonn ci xeex duñu sonn ci ayoo bu di bëccëg ñoom xare jeexal na leen ana abu jahli kilifa la woon ci ñoom dem ana umayya dem ana utba dem ana shayba dem na seen kilifa yépp dem na mu ci taxul dégg ñu dayal ci musiba ak ayoo ak ñaayoo bu di bëccëg man jàmm lay dox wante yonente bi din na ni sunna bañalee jàmm dina din naa ci buur bi nga xam ne sama bakkanañ ci loxoom dana la xeex ak ñoom dégg nga ba yàlla wéyal mbiram te moo di diine ci di diree islam bu dee lu daal di koy wax ni ko kon danaa leen jot li sa kàddu li nga wax danaa leen koy yeggi bu dee lu daal di départ ñëw ba ci quraysh ne leen man kat qad ji'tukum min indi hada arrajul wa samituhu yaqulu qawla fa in shi'tum aradtuhu alaykum bu dee lu ne leen man kat maa ngi jóge ca waa jile di muhammad bu indil leen ay xabaar yu ba fii ñàkk sago ya yi nga xamante ni reewande ak mer ak seen xol yi añ añ noonu ba ñu noonu lislaam ak yonent bi taxoon na ñu ne bu dayl la xaajata lana an tuxaditana anhu bi chey ñun kat amuñu benn aajo ci ngay waxtaan ak ñun ci muhammad soxlawuñ ci moom dara soxlawuñu dégg ci moom dara wante teewul foo fekk dof rek ñaare da nga fekk nit ci wetam ñun ñite ca ñoom nag ñoo wax bu dee lu ne ko haati ma samitahu wax ñu la nga jëli ci moom ndax soxla na mu ay xabaaram bu dee lu wax leen ne leen nee na kat moom xare taxu ko jóg dafa ñëw pour umra si yoon yi yoonu jàmm la jàmm rek lay dox te itam nee na ndax
day tanuyu len yeen wa quraysh ci ayo ak nayo mom tayi na ci kon nak limu bëgg modi ngeen bayiko ñu ñew rek def umram bu fekkante ne nak taxaw ngeen fasiyene ko galan ko su boba nak din ni ci yalla ñu ko yoni ne dañu xare ak ñeen fofu ñu yebale dañu way bi ñu wax micro subnu hafs nena mom tam mu départ war fasam jabal ñu ba ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam fofu mo ne ci hudaybiya bi ko yaronte bi seené mu ñew yalla am na lu ko xamlo ndax yaronte bi leg leg daan na ni jakk nit am na ko yalla xamlo ci mom mu ne ci di ñew de yefiri yabal ko war kat la waaw war kat la kon sama wax ak mom du bari motax bi mu ñewé ba taxaw ci kanam yaronte bi sallallahu alayhi wasallam yaronte bi daf ko wax rek lam waxon bu deyl yok ci wañu ci mu dal di wuy be ci hoom dal mo ngi tam mu mu dello dal di wax quraysh le bu deyl waxon am benen way bu bok ci jir ci nana mu ngi tuddu khulays ibn alqama mom mo jog ni da'uni atihi kenyen ma bayi ma dem ci mom waxtan ak mom ba xam yi ko di makka ya ne ko dama mu daji jabal fasam mom tam daji ñew bu ci ñonen ci bi ci sahaba ya waye bi ci ko muy afi ñonen ci bi amna lu ko yalla xamal ci wajjo bi xulay ndax def leen bëgg ma rek yonent bi ne kële de xolay si la yàlla xamloo na ma ne ku gëm mbiri yàlla yi la te itam ku gëm ma mbiri bu xaaba la kon su ngeen jëlee adiyee yi tëral ko pour rendi ko dana xam ne yéen da ngeen a ñëw pour màggal si kaaba gi da ngeen a ñëw pour umra si waaye ñëw leen pour xaar te loolu dana daw yaramam kon nag comme mu ngi ñëw génne leen addiyee yi gaaw ngeen mel ni ku koy rey bu dikki daal di génnee addiyee yi dengamaam ak leen ngeen rangal commencé wax labbayk allahumma commencé nag teg mel ni kuy rey naka la leen xulay si dénga gis rek fitam daal di lucc mu ni subhanallah ما ينبغي لهؤلاء أن يصدوا عن البيت أن يصدوا عن البيت بمن جسرك من سبحان الله ني مناتيا ني خريطه لنجب ني أيته لنجب ني كتجادون ني لندي ترين ني بيالجي من لنبعي نيو ما قل كابجي نخلولو نتكني أمنيتي دوار نيو magal kaaba gi kon nag nañ leen bàyyi comme ñoom ñëwuñu ko xees moo tax bi mu retourné moom xulays daal di ñëw jàkkaarloog yéefir yi màkk ya ne leen yaa maachara quraysh wallahi ma xalafnaakum ala hada wala ala hada caqadnaakum an yusaddu an bayti illahi alxaram man jaa mucaziman lah mu ne leen yéen ngir quraysh gin naa ci yàlla ne bi ñu àyyee ak yéen ñun waa kinaana ñun famille kinaana bi ñu àyyee ak yéen di leen jàppale lii taxul woon te moo di jàmbur bu jóg jàmm yëkkati ko mu ñëw pour umra si ci kaaba gi wër ko màggal ko ñun waxuñu woon ne danañ leen jàppale ci nikki jàmm yooyu pour xeex kiyam ñun dañu àyyee ak yéen pour bu fekkente ni am na ñu yëkkati ay jëme ko ci yéen ñu xeex ak ñoom waaye ñii ay nikki jàmm la kon nag suñu wëndëre ak yéen nekkul woon nii ndax dama ñu tere nit ku jub jëm si ci néegu yàlla bi fas yéene ko màggal kon nag maa ngi leen di yëgal ni soldat si ma àndal di axaabi fii danaa ànd ak ñoom delluwaat
bayi len fi na xam na ni yeen ay nit ci xam ngeen wante bamu yekete ka dom gogu wa makka te modi yefere ye dañu yewudun ci ak mom deng defal ko wax ko fexere bu wër ko ndom ba ci wax ba tabarakallah defal naram waye mom lamu naron mom fere ci moy dem ak soldar ci mo andalon fofu la benen yefere juk bu ñu wax Urwatu ibn Mas'ud ak Taqafi bañu joge la wax ni mom fami la ci man dom la ci yeen dama yek ni am yeen tiss ci dekk mel ji Muhammad dekk ni Makka ak sahabam ñu jop pour jappale ñu ko limu bëgg mo ni su ñeen amé confiance ci man ngeen yebal ma suma demee dana wax ak mom waxi dëgg ndax Muhammad war nañ ko xamal boppam ñu ne ko yow nekku loo ku ñu tuumaal xam nanu ne la bu baax xam nanu say maam xam nanu sa famille bu baax xam nanu yaay kan kon nag demal moom bimu ñëwee baax ci yonente bi sala allahu alayhi wa sallam moom Urwatu ibn Mas'ud ak Taqafi bimu ñëwee li la wax yonente bi daf ne ko ya Muhammad قد أجمعت أوباش الناس ثم جئت بهم إلى بيضتك لتفضها بهم إنها قريش قد خرجت معها العوز المطافير قد لبسوا جنود النمو يعاهدون الله لا تدخلها عليهم عنوة أبدا وأيم الله لك أني بهؤلاء قد انكشفوا عنك غدا لولو لا عروة وخ منك يا محمد يودي يا دجالي نتنا سخانو معنى نتنا خمني سيني درد بقل نخ بلال نجوغي إثيوبي سلمان الفارسي نجوغي فارس صهيب الرومي نجوغي روم منك يا da nga boole ay jàmbur pour ñëw xareseeg say mbokk ak sa dëkk ka say mbokk loolu moo la tax a jóg yow Muhammad dama ngi jëgal ni Quraysh ñoo ma yebal ñoom génn nañu ànd ak seeni fut day ñu ci dëkk ba kenn li ñu namm moo di xarek yow te itam waxtaan nañ bu wëllërante ñoom ñëpp dëppoo ci ne bu dugg Makka mukk def sa umra ci force mukk ñoom danañu la tabarakallahu gàllankoor ba doo ko def

Muhammad mom dom xana xamlone joxe suñu bakkan te Muhammad dundu dinga mo gëna yomb ci ñun ñukoy daw diko bayyi mom dom ñuy ñet Ubay da gëssu ne yonenti bi won ki di wax ak man kan la man da ki tan la won ci ne ko Abu Bakr mu ne Abu Bakr am na lu muy rus nekkoon suma la tonto nga xam mu continue di tonto yonent di waxante ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam wante waxin bu ñàkk teggin ndax léeg-léeg mu mel ni koy jàpp si ci mu yonent bi.

0: andalon mo nahlen raylen nangu alal jeni yoron ñeñu mo ray kami bañu bok dañu ayé won ak fami ak seen fami legi nak lolu jour histoire bu ri ci digënté ñaari fami yoyu ba xex na ci am ci roo arwa tubnu mas'ud at-taqafi yefe bu bon bi mom mo dindi ci alalam dadi fay bakkan yoyu mo len joxe biir lolu tax mo xass ko ni ko ya bon yow ni nga xamanteni ya def su musiba bi ba nopi war mu ni mu and ak muhammad yeen ci bi nak wan ko ne ko l'islam da fay mabbu di nga bakkar yi ci won manam ni ki avant nous tout la mu defun ci musiba yi yeb neena bu xasse tout yalla yeggal nako ko ni mu musiba ba reey reey reey reey reey reey fuk ci ni tan ñet la rayon way yalla yeggal nako kon mu melni waxtan mu dox digënté Urwatu ibn Mas'ud at-Thaqafi ak yenente bi sallallahu alayhi wasallam ci xew xew bi di waqa'atu al-Hudaybiyya dafa melni duñu ko mëna jéxal tay ndax waxtu bi dab nañu té ñu ñuy def ci né waxtu bi jéx na kon tabarakallah dañuy yemalé fofu waxtaan yi té ñu mu melni ñu ngi won ci وقعت الحديبية مدي خوف البري وخون في وقتان من جنني يرين في بدفة جنت دقو مكة ممكن تيتم wër kaaba ga def umram ba mu jeex bu mu yewoo mu wax ko sahaba yi loolu taxoon na mu rafet njort ci ne dana dugg makk umra mu jóg ànd ak sahaba yi ñu fas yéene nag dem umra ji ñu gis ni yéefar yi dëkk màkk yëg nanu ne yonent bi jóg na ñoom nag ñu foog ne xeexa ko tax a jóg ñu jóg ñoom itam takk xare bu rëy fas yéene koo gàllankoor ne du dugg màkk mukk li ci xewoon waxoon nañ ko ci waxtaan bi ñu génn bi yonent bi agsee ci barab bi di Hudaybiyya am na ay ndaw yu nga xam ne Quraysh ñoo leen yebal ndaw yooyu doon ñëw nag amoon na lu leen tax a jóg te moo di xam lu tax yonent bi jóg gannaaw ba ñu ko xamee ba noppi itam ñu ne ko doo dugg ci dëkk bi muy doomu dëkk bi njëriñu dëkk bi tax koo jóg muy digle lu baax di tere lu bon loolu tax na waa dëkk ba noonu ko ñeneen xam valeuram te moo di waa madinatul munawara ñoom ñu am fayda yi récupéré sayiduna muhammad yóbbu ko medine yaatal ko jàppale ko ba mu tuddee leen lansar mu dem ba l'islam bi di yaatu ca medina l'islam bi di am doole foofu ca medina ak dëkk ya ko wër taxoon na yonent bi xelam nekk ci dëkk boobu di dëkku cosaanam
1: di Makkah al-Mukarramah nga xamni fa la juddu fa la ay mamam nek ak imamatam ndax mamam bubu di Ismail ak mamam bubu di Ibrahim ño tabax Kaaba ga te ci ñom la soxé ko kon fofu rek la xam ñu xey genné ko fa mu bëgg ñew def ni ñepp té modi umrah ji dal di delu wat ñu ne ko do fi duggu pour umrah mu melni waxtaan wu ne kon na waxtaan wu xawona tang ndax bimu aksi fofu ci Hudaybiya yefiri ni ko nunu yebal ku ñi wax budeyl bu mu ñewé la ko yonenti bi wax modine ñun dañu ñew rek pour umrah ci waye bu ñu naré téré nak dañu xex ba mu dello wax nako wa quraysh ñu delu yebal ku ñi wax Hulays ibn Alqama Hulays mom nak bimne teul yonenti bi ci xam xam bu ko yalla xamal xamal nako ne Hulays ni nitu diine la kon bu ngeen defé yefi diine dina gëm ni ñun ñewuñu pour xex si waye dañuy ñew pour umrah si ñu dal di teural adiyé ya bañu teureulé adiyé ya pour ray ko ci la Hulays dal di kabar dal di tuddu yalla wulbati fasam dal di ñew ci wa quraysh ne len ñun kat biñuy allié ak yeen songu jambour bo xamné jamm ko taxa jog bokku ci won té Muhammad mi mu gis jamm ko taxa jog da fa ñew pour umrah si kon nak su ngeen dëgëré bop dana and ak ahabishi su ko défé ñu déllu bayi len ndax ki kat diine ko taxa jog da fay ñew pour magal si Kaaba gi waye ñu mën ko ci kaddu

دوگو مکه عمره موجوک اندک صحابه یو ñu fasiyene nak dem umra ci ñu gis ne yefir ye dekk makk yek nañu ne yonent bi jogna ñom nak ñu fokk ne xexaku taxa jog ñu jog ñom itam tak xare bu reuy fasiyene ko galankor ne du dugu makam muk ci xewon waxon nen ko ci waxtan ñu genn bi yonenti bi ak fe ci barab bi di Hudaybiya amna ay ndaw yu nga xamne quraysh ñoo len yebal ndaw yooyu doon ñëw nag amoon na lu leen tax a jóg ca moo di xam lu tax yonent bi jóg gannaaw ba ñu ko xamee ba nopp itam ñu ne ko doo dugg ci dëkk bi muy doomu dëkk bi njëriñu dëkk bi tax ko jóg muy digle lu baax di tere lu bon lolu taxna wa dekk ba nonu ko ñeneen xam valeuram te modi wa madinatul munawwara ñom ñu am fayday récupérer sayyiduna muhammad yobbu ko medina yaatal ko jappale ko bu mu tudde len lansar mu dem ba l'islam bi di yaatu ci medina l'islam bi di am doole fofu ci medina ak dekk ya ko wër taxon na yonent bi xelam nekk ci dekk boobu di dekku cosaanam di makkatal mukarrama nga xam ne fa la juddoo fa la ay maamam nekk ak imaamaatam ndax maamam boobu di Ismaïl ak maamam boobu di Ibrahim ñoo tabax kaaba ga te ci ñoom la soxi ko kon foofu rek la xam ñu xëy génne ko fa mu bëgg ñëw def ni ñëpp te moo di umra ji dal di delluwaat ñu ne ko doo fi dugg pour umra mu mel ni waxtaan woowu nekkoon na waxtaan wu xawoon a tàng ndax bi mu agsee foofu ci Hudaybiya yéefiir yi njëkkoon nañu yebal ku ñuy wax Budayl Budayl ba mu ñëwee la ko yonent bi wax moo di ne ñun dañu ñëw rek pour umra si waaye bu ñu naree tere nag danañu xeex ba mu delloo wax na ko waa Quraysh ñu dellu yebal ku ñuy wax Xulays ibn Alqama Xulays moomu nag bi mu nee tëll yonent bi ci xam-xam bu ko yàlla xamal xamal na ko ne Xulays nii nitu diine la kon bu ngeen defee yëfi diine dana gëm ni ñun ñëwuñu pour xeex si waaye dañuy ñëw pour umra si ñu daal di tëral addiye ya ba ñu tëralee addiye ya pour rey ko ca la Xulays daal di kabar daal di tudd yàlla wëlbati fasam daal di ñëw ci waa Quraysh ne leen ñun kat bi ñuy allié ak yéen songu jàmbur boo xam ne jàmm ko tax a jóg bokk ca woon te Mohamed mii ma gis jàmm ko tax a jóg dafa ñëw pour

مرسي كنك سنين دغري بوب دانا اندك احابيشي سوكو ديفي ني ديلو بايلن ناخ كي كات ديني كو تاخا جوك دا في نييو فور ماغال سي كاباكي واي ني مون كو سي كادو با يبالات كو ني واخ عروه بن مسعود الثقفي ci koku lin mujjon ci biñ doon waxtaan ak yeen ci aljuma ji wessu wa Urwa ibn Mas'ud al-Thaqafi mi mo ñew ne yonent bi yow kat qad ajma'ta awbashanna thumma ji'ta bihim ila baydatika ila baydatik ila baydatika li tafuddaha bihim muniko yow Muhammad ñew nga dajale ay njaxasu nit ndax giir gu ne tibbe nga fa nga indi len ci sa dekkou ciosan ci say mbokki bop pour beug tax sa mbokk nga xamne mbokk gi bu doon nen lañu ne toj ngako toj ngako rek ay jambour feewele ngeen nit ñi kenn amatul jamm kon nak ma ngi lay yegal ni quraysh yi genn nañu and ak seeni njabot sol nañu seeni mbubi kom di wëlërënt nañu ak yalla ne du dugg ci kaaba gi mukk diko wër tay dal sa umra mënul nekk xana dewen tay itam rus nañu ñom wa quraysh di dégg ëlëk ne forcé nga ba dugg makka ci say dolay bop nax dañu mësa xép muhammad xép nañu ko ci jëm xép ko ci gis gis xép ko ci mbolo donte duma na len badar sax taxul xebal ga ba legi mu nga motax Urwa ibn Mas'ud al-Thaqafi ne ko kon nak so degere bop danañu la tecc ba nga mok danañu takali sa mbolo mi ba ñepp danañu daw bala ci lako Abu Bakar nak wax wax ju ñaaw joju mom Urwa ndax Abu Bakar dafa bëgg yonent bi ba joxe bakanam moko gënal muy metti muy daw di won gannaaw yonent bi di dem motax bimu ne ko danañu la tecc ba ñi and ak yow danañu daw bala Abu Bakar daldi saga yalla ne ko ya toskare yow naka nga mëna xalaté ni ñun dana metti ba ñuy daw di won gannaaw yonent bi ki kay day metti ñuy and ak mom muy neex ñu and ak mom mu melni Urwa momu continue na di wax ak yonent bi laaj nako sax ne ko ki kan la mu ne ko Abu Bakar ne ko sama amulon lu muy rus kon dana la tontu waye mu continue di wax ak yonent bi jamono bobu nak joxul benn orma yonent bi ndax mu ngi wax ak mom melni kuy ñoddi sikki mom waaw lele mu dawale loxom bi melni ku tey ci sikki mu sang bi fekk bobu amna benn domam bu ñuy wax Mughiratu ibn Shu'ba mu ngi taxaw ci wetam dib soldat di julit bu gëm te fanatique bu talale loxom jëmi ci yonent bi rek mom Mughira door denga Urwa fitti gi mu yor ci loxo bi door ko xale gi ni ko teur mu dawale loxom ne yonent bi ki ma door fitti gi kan la xam nga julli ni dañ dan mur sen kanam yi ndax desert bi tabarkallah pusher bi ak yoyu xamewu ko nak mu ne ko ki kan la mu ne ko ki de sa domu mbok la di Mughira ibn Shu'ba mu ne ko shim ya ñak jom yow jeey ji nga def waaw ma gennel ci ba pare nga tourné am ñak fayda gu toll ni gëm Muhammad mi and ak mom fekk bobu lam ci junjju du dara ludul ne mom Mughira ibn Shu'ba dafa rayon fukki nit ak ñett ci ci doga jël seen alal te fukki nit yoy ak ñett seeni dekkendo len ba paré di allié ci ñom ñu wëlërënté kenn ku ne wara jappalé sa morom ci jamono ay ak fitna
kon nak su fekente ni lolu xewna sen digeenti fokk nak ñañu ray diye war ca diye bobu nak mom Urwat ibn Mas'ud ath-Thaqafi moko joxe lolu nak lay yedde Mughira ibn Shu'ba doomu mbokam bobu waye yonenti bi xamal ko ne ko l'islam da fay mabbu li wessu lo bon bakar bo meunti togo ti rir taxon nga def ko ñak xam taxon nga def ko nga naw sigi nga tu lola la muy bon yalla jéggal na lako xolatuko motax yonenti bi ne ko l'islam da fay mabbu li wessu waye Urwat ibn Mas'ud ath-Thaqafi xol na julit ni ak senu pastef ak senu dogu sen pas bu xoot ci yalla ak ci yonenti bi ak niñu ko fonke deng mujuna mom mu jaxle mom Urwa niñu fonke yonenti bi ak fiku julit ni tek waaw ñu ne ko mu daldi daw mom Urwa delu ci mbokam yete modi yefere quraishiya bu mu ñewé mu ne len wallahi laqad wafattu ala al muluk ala qaisar wa kisra wa najashi wallahi ma ra'aytu malikan yu'azzimuhu ashabuhu ma yu'azzimu ashabu muhammada muni ginna ci yalla yeen wa quraish ni tay ni ma demone ci ñom seti len te modi muhammad ak ñimu andal ay bur lu man dal nguru qaisar ak kisra ak najashi la fi gis musuma gis mukk bur bu ñuy maggal gu toll ni sahaba ya di magale muhammad ñi ñu fonku ci nit kile ñi ñoko bëgg ñi dal muhammad bu taflé sax bala taflit wa ag ci souf ñu aw ko wann ko ndax bëgg guñ ko bëgg su dé japp sax ndoxam ma duñ ko bayyi mu turu danañu as danañu dékku lay tissé ci mom ngir wormal buñ ko wormal ak mbeugël guñ ko bëgg kon nak ma ngi leen di yëgal ni ni de pastef bima gis ci ñom ëppuna worma bima gis ci ñom ëppuna buñ dé wax ak mom sax duñu yëkëti seen baat dañu koy soufel ngir rek ciir buñ ko jox mune itam dañu ko xol bëtu maggal ak worma kon nak bu yebo ngeen jëma négocier ak mom nit ñi li dal xamna ni and nañu pass bo xamni xex ak ñoom duma leen dana jafé yalla dogal yefiri makkaya daal di dajé ne kon nak nanu dajé pour diso bi nak modi ñu jema set ñu yone ndaw bo xamanteni dana négocier ak muhammad ndax kat bu fekke buñu xex ak ñom mën na tang ci suñu bor kon xex mi arrangé wuñu ba mak ñe waxtane ci lolu amna ay jeune yo xamna ne seen xel tax ko wonu xut ci makka ci yefer ya amna fa ay jeune yo xamne jambaari xare lu ñu won ñom dal wuti nañu gis ak mak ñe ci seen reño boba ñom dal seen gis bobu waxtaan nañu ci ak kenn ludul ñom ci seen biir dañu waxtaané né comme mak ñi ñom ragal nañu muhammad ba jëluñu décision xex ak mom kon nak ñun ndaw ñi nañu bayyi ba guddii ñu yollé ko ndank fekk yonent bi ci deng ak armée ba fekk leen fofu ci Hudaybiya bet len ray len bañu waxtane lolou ba fas ko ba tek ci lañu jog guddii
ñi neneen juróom ñaar fukki jeune lañu, ñi ne déedéet juróom ñett fukki jeune lañu, ñi ne 70 lañu, ñi ne 80 lañu. Ñu jóg wàcc ci montagne boobu ñuy tuddee Tanaïm, nee na bi ñu ñëwee am na ku ñuy wax Mohamed ibn Maslama, moom moo doon général wu dégg soldat ya. Moom ndeke nelawul woon ndax amoon na ay soldat yu nga xam ne bi yonent bi dee nelaw ak lenn ci saxaaba yi ñoom ñu ngi leen di gardé, waaw ñu ngi leen di gardé, ñoom nelawuñu. Moo tax yonent bi ku daan fagaru la ci wàllu gépp, ndax su fagarul woon rek guddi keroog lu bon dana leen dal. Moom Mohamed ibn Maslama moo jàpp soldat yooyu. Ba mu leen jàppee nag la mun na moon ci ñoom moo di rey leen dégg. Waaye comme yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàmm ko tax a jóg, rey nit tax ko jóg, yaatal diine ko tax a jóg, jóg umra ji moo ko tax a jóg, ca mbaax ga ak lewet ga mu daal di leen di baal, daal di leen di tabarkàlla libéré ñu dem. Ndeke itam loolu xikma yàlla la, ndax yàlla moo jël ak nooy ak ko yërmande def ko ci yonent bi ba mu mën a bàyyi sax ba mu mën a bàyyi dégg nga soldat soosu. Ndax bu yàlla namoon ay kon yonent bi dana leen rey, te bu boobaa xare bu rëy dana am ci diggante Quraysh ak yonent bi, te booba yonent bi bi muy génn yóbbul woon ay ngànnaay dafa jógoon rek pour umra ji. Kon bu xare bi amoon itam mën na am mu métti ci côté. Kon ndeke loolu ba tey boo ko dee xool ñeewante yàlla la ak yërmandeem ci jullit ñi. Moo tax borom bi subhanahu wa taala wax ni wa huwa alladhi kaffa aydiyahum ankum wa aydiyakum anhum bi batni makkata min ba'di an adfarakum alayhim. Gis nga yàlla moo fekk loxo yéeféer yi ba bañu namee woor jóg guddi. Yàlla jox soldaar sa xel mu ñu bañ a nelawee, ñenn ak ña di nelaw ña ca des jóg di garde. Kon wa huwa alladhi kaffa aydiyahum ankum, man yàlla maa fekk loxo yéeféer yi ci yéen ba guddi keroog rayuñu leen gaañuñu leen. Wa aydiyakum anhum, man yàlla itam maa fekk seen loxo yéen jullit ñi ba rayu leen leen, ndax maa jël ak ñeewante ak yërmande ak bëggu ko yëwanoo def ko ci sa xol ba tax nga baal leen. Mu mel ni gannaaw loolu yonent bi yebal na Seydina Ousmane ibnu Affan pour mu nekk ambassadeur am diggante mag waa Quraysh pour wax leen li ko tax a jóg. Moo tax xiina idin araada rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam أن يبعث سفيرا يؤكد لدى قريش موقفه وهدفه من هذا السفر. فدعا عمر بن الخطاب ليرسله إليهم فاعتذر قائلا يا رسول الله ليس لي بمكة أحد من بني كعب يغضب لي إذا أوذيت فأرسل عثمان بن عفان فإن عشيرته بها. Ñu ne bi nga xamante ni yonent bi namm naa yebal ambassadeur bu buy fedd li dégg principe bi ko tax a jóg ak but bi ko tax a jóg ak yéene bi ko tax a jóg ci diggante ma Quraysh, nee na ci la woo Omar ibn al-Khattab pour fas yéene ko yónni. Bi Omar ibn al-Khattab ñëwee mu ne ko dama la bëgg a yónni, soo demee ci kilifay Makka ya Abu Sufyan ak ñu topp ca gannaawam nga wax leen ni dama ñëw pour umra si mais ñëwuma pour xeex si. Omar ibn al-Khattab moom dafa nekkoon nit koo xam ne musul nangoo nëbb li nekk ci moom, xalaat bi nekk ci moom toujours da koy wax. Waaw xam nga nekk ak sa kilifa am xalaat bu baax di ko ko nëbb baaxul. Boo nekk ak sa kilifa am xalaat bu baax jàppal ni kilifa gi missionnaire la, mais yow itam da nga koy jàppale ci mission bi, kon missionnaire nga comme moom
nga baña nek surga te nek responsable waxtan ak mom motax Omar ibn al-Khattab biko yonenti bi day yabal te mo xamni li arranger wuko daf ko jox xalatam daf ne ko man kët nga yabal ma ma dem arranger wuma yonenti bi ne ko lutax muniko parce que aw ma makk mbokk mu ma meuna défendre su fekente ni nam na numa lor suma demé ndax ay katchor lañu say say lañu man na fa dem ñu jekuma gañ ma té buñu joggé di ma gañ itam gisuma mbokk mu fu meuna jappalé muniko kon nak limu gis comme xalat moy nga yebal Ousmane ibn Affan ndax Ousmane ibn Affan ay mbokam bari nañu fa té itam li nga bëgg yépp da na ko mëna wax ndax nit la kuñu ormal nit la kuñu rus bimu waxé loolu yonentibi xamné xalaat bobu xalaat bu rafet la xalaat bu jub la mu daldi wolu Ousmane ibn Affan bimu ko wolo Sayyidna Ousmane momitam demna nango nek ambassadeur yonentibi sallallahu alayhi wasallam ci yefiri makkaya ba mu démé wax na len né man kat yonent bi moma yebal wante yonent bi daf ko waxon ne ko so demé na nga len wax ni ñewuma pour xex dama ñew pour omra na nga len wo itam jëme len ci l'islam e na nga defal itam ñi jotto na gëm te itam ak lompuñ tax mënu ñu gaday dem na nga len defal ne dootul yagati yalla jox ñu doole ñun julit ñi ba ñu mëna ubbi ci makk ko defé lool dana tax ñu mëna mu ma nga leen wax itam ne yalla dana dimbali diinem ji su ko defé lool dana tax seen ngëm du woyof seen ngëm dana gëna tabarakallah doole ko seen Ousmane départ bi mu ñëwé ba ci ba ak fi makk fekk na kilifa yi quraishi ñu nga tok ñu laaj ko ne ko ay lu turit fo jëm ak lo bëgg mu ne len yonent bi ba'athani rasulullah yonent bi moma yabal neena man nangam ak nangam ak nangam ñu ne ko deg nañu li nga wax kon nak tabarakallah ah doxal sa mission ci dekk bi ba mu jeex nga dem am ku ñuy wax ابن سعيد ابن العاص ابن سعيد ابن العاص موجب دادي كوي تاتيو يا تنكو ييغل كو سي فاسام توغوكو اندك موم دوجو سي بير دك بي موكو غارانتير بيمو تبارك الله نيوي با مكه لاكو يورنتي بي سانتون ييب موم عثمان ابن عفان ديف نكو بيمو باري ميشن با ورا ديلو سي سي يورنتي بي pour rendre ko compte wax ko lam fa jëlé yépp ah wa quraysh wax nañ ko ne ko nak dañu bëgg nga wër kaaba gi ba nopi so gañi bi mu ne kaaba go xamné yonent bi daf ko fass yene wër ti wërugo man Ousmane ibn Affan suma ko ndike wër ak ñak tégel la kon nako bayyi ba mu wër kaaba gi ba nopi mu koy soga wër néna mo taxone mu bañ lool mais si na Ousmane wa quraish teenunuko teenunuko tey bañ ko tey nak jaaxal na julit ñu nax degg guñu ben xabar ci mom ndeke ñom itam liñu tey Ousmane mo di ne Ousmane wax na len li tax yonent bi jup kon nak ñom war nañ ko delo bataxal ne ko tontu baangi ni ah comme nak amaguñu luñ ko wax ñu tey ko pour réunion pour gisanti ci seen biir ah ginnaw si gi nak ah tey ba yag na am ben xabar bu siiw ci digeenti julit ñi te modi ne ray nañu Ousmane ibn Affan donte sax ray ba amul ray ba di siiw manam xabar ba di siiw di ram ba aksi ci julit ñi mu delu di ram ba aksi ci sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bi yonent bi degge ni ray nañu Ousmane ah
lolu xeyba la lu faddu la wayante fofu de yalla tranquille na fi japp na fi ñamburam ndax xeyna bu doon nit ku fanatique da nan yonentibe warna xam lepp kon buñu rayé Ousmane warna ko xam buñu ko rayul warna ko xam wante nak yalla mbiru ghaib dafa am lum ci mosle la ci mosal tuti la ci dess nak tabarkal ndax goor ñu doon ñew ñepp waw da na wax ni diw mi de nangamako andi diw mi de nangamako andi waye tay fi de nenenu ray nañu Ousmane waw ci ray ga amul waye deglul gis gisu yonenti bi fi bi yonenti bi deggene ray nañu Ousmane mom yonenti bi mo juk ne kon xexa fi seus mu juk nak talal loxom bu tedd ba ci suufu garab ga shajaratul hudaybiya talal loxom bu tedd ba ne sahaba yi ñew leen ngeen jaayante jaayante leen baña daw buñu ubbi makka ba yefiri xamne liñu yor deug la bañu xamne itam war baxul te war nañ ma ci Ousmane ibn Affan ba mu talale loxom ba sahaba yi jog nak di jaayante jog di jaayante wax ni ni ki ñëk jog jaayante moy Abu Sinan al-Asadi neena jog na jaayante ak mom waye amna ku ñu wax Salama ibn al-Aqwa jaayante nak yonent bi ñett yoon ci ne mom fasiyene na de bu fekke xare amna fasiyene wul delu ci ak bakanam waaw mom dal limu bëgg moy xare ba bakanam yam ci motax wérante am ci ne ndax yonent bi dafa digaloon sax dafa jaayante ak sahaba yi pour ñu baña daw wala dafa jaayante ak ñom pour ñu de bu mu ci dal ak jaayante la wante ki ñuy wax Salama ibn al-Aqwa mom ngeumum agon na ci ne yonent bi man bakkan bi rek lay joxe te jaayante nak mom ñett yoon ba nga xamanteni julit ñi jaayante nañu ba ñepp jaayante amna ku jaayante wul koku ab nafiq la bo xamne mom dal tabarakallahu mom dal bamu deggene xare amna bam deggene umra la jogna waye bañ ci tuddé xare na ni ñi jog di jaayante mom roccé ku na nak waaw motax Jabir ibn Abdullah isuriyen bu magla deng mom Jabir ibn Abdullah dafa wax ni mom waji nga xamanteni modi jaddub nu qais te moy nafiqal bu mag bi nga xamanteni mom mom dong mo jaayantewul ak yonente bi mom kat don na laqatu di wetu di boru bi mo afse ba ci yonente bi mu dey ko ndank ne ko ne ko mang lay yegal ne an alladhi dhukira min amri usman batil li nga deg ci mbiru Ousmane yeb dal dara du ci deug neni kesse la waye la taxone mu wax ko du deug gumu xam waw donte ay nen la ndax Ousmane ken rayu ko du deug gumu xam wante boba bu qat rek tax ci mbiru Ousmane yeb dal dara du ci deug neni kesse la waye la taxone mu wax ko du deug gumu xam waw donte ay nen la ndax Ousmane ken rayu ko du deug gumu xam wante boba bu qat rek taxone ak itam nifaq nguri lolo taxone rek mu lant baña jaayante fofu la yonnati bi sallallahu alaihi wasallam yekete loxo chamu ñam ba dadi koy tek ci kaw loxo nday joram bu tedd ba dadi wax ne jaayante na ak Ousmane xam nga kon nga degat ci ne yonnati bi sallallahu alaihi wasallam kon melna ni xam na ni Ousmane ken reey ko mom yonentib bim waxe lolou neena mangi jaayante ak Ousmane djel sama loxo chamoñ mu representer loxo ndey joru Ousmane ibn Affan bim warona jaayante ak man kon nak tay man ma jaayantel Ousmane
wante sama loxo ci amuñ bi de mo gën day joru Ousmane eskay yoonu ci bi de lolou mo lay wone lepp ma gën lepp ma bax loxo nday joru yoon loxo ci amuñu yonenti bi mo gën loxo nday joru Ousmane sahabi bu tedd bo xamni malaika yi sax dañ ko rusoon yonenti bi may ko ñaari domam lolou taxon ñu tuddé ko nourayni te mu ne ko suma amon ñettel jox la lamuy bax bax loxo ci amuñu yonenti bi mo gën nday joru sayna Ousmane lolou mo lay wone yonenti bi ceureum reyna te itam gëneelam reyna te dara jam yalla rek ko xam motax jaayanti gogu mu nga amé won ci garabu Hudaybiyye gogu motax yalla wax ci suratul fath ni laqad radiyallahu عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة يلا بكنا كنتان تي جاينتي بوبو nga xamni doxna digeunte yonenti bi ak julit ñoñu andon ak mom ci waqa'atul hudaybiyya yalla ni man yalla geureumna way gem ñi nga xamni ñu ngi jaayante ak yow ci sufu garab ga فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا في سورة الفتح يلا دوغال نك جاينتي بوبو بومو امي نينا وا قريش دالدي يبال نك كوني واخ سهيل بن عمرو نخ يكنا نوني يوننتي بي تخاونا اك ديسيون بو tabarkallah ri pour nam xarek ñom te fasiyene wul te deltu gannaaw ñi and ak mom fasiyene wu ñoo deltu gannaaw lolu titel wa quraish lolu tax ñu yebal ki di Suhayl ibn Amr pour négocier ak yonnentibi sallallahu alayhi wasallam teurel ñom wa quraish ñu teurel seeni charte motax charte yi ñu teurel mo di ne yonnentibi na delu ren du acc waw bobu ben la ci charte ya deng yalla dogal mom Suhayl ha daldi jabal fasam daldi deukmal yonentibi ak sahaba yi kérok diko yonentibi ne jak def ni julit ni qad sahala lakum قد سهل لكم امركم دفني تاي كات سين مير يالا دفنا سي اك جاباندي واو مو ملني كون ني قريشي دون يبال نيب يوننتي بي بام لين غيسه لو جيتو ني يكسي واخنا سي نيوم باي كي ني موجي يبال ايتام يوننتي بي بيم كو غيسه دفنا يالا جابانال نا سين مير ين جوليت ني ني نيكو لوتاخ موني اراد القوم الصلح حين بعثوا هذا الرجل من يفري كات دا فملني دانيو بغ اك يوينو غناو بانيو يبالي سهيل ملي ها لوتاخ خمغا توري داف سي ام توري يو خامني دانيو غاتغا يو واو توري دانيو غاتغا يو واو خمغا سودي ووت جام واو سودي wut jam wala ngay dox jam am ku tuddu Abdou Salam de nga and ak yow ca dox ba lolou dalay won ni jam ji ngay wut yalla dana la ko may so joge di wuti wërseuk am ku tuddu Abdul Razzaq and ak yow di wuti wërseuk ni yow ngeen and ci tukki ba lolou man nga ca gat nga
de nga yiwu ci ni wërsekk ba ngay guti mën nga ko am deng mu melni kon tour yi so gisee yonent bi bëgg ñu rafetal ko moy tour wu rafet leg leg da fay gatt nga ak yiw comme waji di ñew mom suhayl la tuddu te suhayl mu ngi joge ci as-sahl bi firi ak yombal as-sahl bi firi ak jappandal te ñoom ñu ngi ñewoon pour umra si wa makka deng nara tal safar wu fitna ñu yebal nak way jo xamne mu ngi tuddu suhayl te suhayl joge ci batu yombal ak jappandal ak yewenal lola tax biko yonenti bi gisse ci tour wa rek la basé na kon di yeen julit ñi yalla dana jappandal seen mbir ndax wajili di ñew de suhayl lu tuddu te touram mu nga joge ci as-sahl bi firi ak jappandal ak yomb yomb kon bi mbir mi mu jëna yomb motax suhayl bi mu ñewé wax nak yonenti bi wax bu gudd ñu négocier nak ba d'accord ci kaddu té modi na yonenti bi dellu ndax at mi du duguma kam mukk té itam ñu wër nganna yi moy ñaarelu charte bi fukki at yo xamni nit ñi dañuy am sécurité xex du am kèn du gañ sa morom biko ñettel modi kep ko xamne bëgg na and ak yonent bi wëlërënte ak mom mu and ak mom kep ko xamne itam bëgg na and ak wa quraysh wëlërënte ak ñom mu and ak wa quraysh té itam kep ko xamne joggi na ci julit ñi jëm ci ci giir quraysh murtad genn ci diiné yonent bi bañ ko top dara té kep ko xamanteni itam jogé na ci yéfer yi té kilifam bayyu ko mu ñu gëm yonent bi nako yonent bi dello ha fofu nak lo Omar ibn al-Khattab méré ndax kat mbir mi dafa xawa doy war ndax ñoom ku jogé ci julit ñi murtad dem kenn du la wax dara waye ku jogé ci ñoom yéfer yi nak ñew ci yonent bi té sé kilifa d'accord ci yonent bi daf lay dello donte gëm nga yalla sax mbir mi dal di doy war Omar ibn al-Khattab jot ni ci sax wax yenn wax yo xamanteni dem na ba reccu ko waye ak deggu rek mom mo taxone fofu nak le yonent bi woyé Ali ibn Abi Talib comme yonent bi umiyyi la won illettré la won mun loon bind mun loon lire waye mo eppone ñepp yar mo eppone ñepp xam xam mo don teenu jikko bi di tenu xam xam bi di tenu yar gi soy wut yar demal ci yonent bi soy di wut jikko demal ci yonent bi bo di wut xam xam bo dul jang ci ben université demal ci yonent bi wanti and ak lol lepp nak munul won bind munul won lire motax ba mbir mi deme ba nga xamni bind rek ci dess yonent bi dafa wolu Ali ibn Abi Talib diko dicter neko bindal bismillahir rahmanir rahim be pou mbir boy commencer te commencer wolo ko bismillahir rahmanir rahim xam nga legui tuba bi yak nañu bo bodé bind lettre sax do ko commencer bismillahir rahmanir rahim way julit buy bind lettre lam ca wara ñëk def modi bismillahir rahmanir rahim def ko ci luddul ben complexe gis nga yonenti bi fi bismillahir rahmanir rahim le bind ay bo de ray tuba bi mom da ngay tabarkal yeg ne rek yaangi jeng te yeguloko muniko bindal bismillahir rahmanir rahim bimuniko bindal bismillahir rahmanir rahim wa joju di suhayl di ab yefir def ne ko amma ar-rahman fa huwa allah la nadri ma huwa walakin uktub بسمك اللهم منيكو واو بسم الله الرحمن الرحيم خمنن ني رحمان دال اما الرحمن فوالله لا ندري ما هو منيكو بات الرحمن اك رحيم بيغا يوتيليزي نون خامو نيو سانس بي خامو نيو كو نون خامو نيو رحمان اك رحيم
waaw liñu xam dal moy bismikallahumma yefer ye ci ciadu gu ñëk ga ñom buñ masan di bind lettre bismikallahumma lañuy bind té nak yonenti bi tay indina bismillahir rahmanir rahim té gis ngeen alquran ba mu jeex fatiha ci gën secret fatiha yeb mu ngi bismillahir rahmanir rahim té ñom xamuñu bismillahir rahmanir rahim motax mu ni ko bismillahir rahmanir rahim gi nañu ko effacer soxla wuñu ko nañu bind bismikallahumma gi ñepp xam mom lañu xam ñun yéfer yi yonenti bi digal ali ne ko kon nak bindal bismikallahumma bu mu bindé bismillah bismikallahumma yonenti bi ne ko bindal hadha ma salaha alayhi muhammadun rasulullah mu ne ko bindal li modi li yonenti bi nga xamanteni yalla ko yonni lolou la d'accord lolou la yewen yewenu ak yefer yi ha suhaylu ne ko law na'lamu annaka rasulullah ما صددناك عن البيت ولا قتلناك ولكن اكتب محمد ابن عبد الله سهيل نيكو بوم لوتاخ موي بيند لوتاخ موي بيند محمد رسول الله لوتاخ موكاي بين نين بونو داكورون سي ني يالا لا يوني كون دونو لا وول باتي nga baña wurkaba gi def sa umra te kon duñu xex ak yow kon na bind muhammad ibn abdullah lol lañu xam muhammad doomu abdullah lañu xam waye muhammadun rasulullah ñun xamuñu ko kon nak effacer lolou yonent bi daldi wax ne inni rasulullah wa in kadhabtumuni mu daldi giñ feug de neub waaw ni giñ na ci yalla ne ma yonent bi yalla yonite woluko donte sax fen lo ngen ma donte sax weddi ngen ko man la yalla yonni tay man la yalla yonni euleuk muni wanti aliyun kom dañu jog pour yewno rek kon faral lolou effacer ko ali ibn abi talib ni ko mukk wa muhammadun rasulullah muhammad yonent yalla la ma bind ko ba pare diko effacer koku ñemewuma ko suma ko defee alku wa suma ko defee alku fofu nak ciow lu reey dox na fa digeunte yonenti bi ak aliyun ak suhayl tabarakallah mbokki kon ñu nek yeen ci lettre bobu ci yani sulh bobu nga xamne dox na digeunte wa makka ak tabarakallah yonenti bi sallallahu alayhi wasallam dafa melni ñu ngi def signe ñu wa ashabihi al-ghurr al-mayamin wa radiyallahu an shaykhina at-tijani وعن جميع خلفائه وأهل طريقته بوكي جولدي بوكي دغلو كدي غنوا بنيو سانتي يالا جولي سي سيدنا محمد جولي سي اي نيونم اك صحابام دلو سنن سي كاتنو يالا اك باخام سي سيني ميسيون كلمه الحق sen kharit sen soppe cheikh ahmed tijani ndaw di len ko defal and ak sen kharit ahmed sam ngi nokel tabarakallah suñu mbokk julit ni ci at mu bes mi ñu dugg lako yalla def mu di atum jam atum wir atum natangi atum jubo atum xewal yalla yok wul sa gi barkel ko defal mi sutura aduna ak alakhira may ñu fan wu gud wa ndek diine ju ma seuk bi jahi sayyidina wa maulana muhammadin sallallahu alayhi wa sallam dañ ko yalla defal ko mbolim julit mu melni ñu won ci waqa'at al-hudaybiyya xew xew gu reey bobu ci lañu nekkon fasiyene ko
continuer gis ni nituki bobu bi yonent bi joge amon na xew xew bu ci amon ci digeunte mafnafiqi te yalla diko wax ci suratul fath ndax nafiq nit ko egoist le maana nit la ko xamni intérêt rek lay top sa su yonent bi masana jog tak xare dan nañu xol ba xam la xare bi am nañu ci intérêt wala deet xam nga julit mom intérêt yalla lay jittel soké tek intérêt bopam motax julit dina jog mu woor ko ne xare bi mu jëm dana ca loru ci walu yaram ndax bu ca deewul itam mën ko ca gañ waye mu jittel intérêt yalla bëgg bëggu yalla mi ko bind loloy tax mu dem su fa dee yoonam suñu ko fa gañee yoonam su dee nag ab nafiq moom du xool intérêt yàlla intérêt boppam lay xool loolu tax bi yonent bi jóge jëm ci xare bi ñoom dañu ñaawoon njort ndax yonent bi daf leen wax ne moom day umra ji waaye ñoom ñu foog ne day xeexi ñu gis ne itam yéefiri màkka ya ak la leen wër ci ay dëkk yu leen mën a jàppale ñu ëpp mbooloo yonent bi bu fekkee xeex am na loola taxoon ñoom ñu joxe ngant ñëw ci yonent bi ne ko dañu bëgg daal nga jéggal ñu ndax xare bi duñ ci mën a dem ndax suñu alal yi amuñu ku ñu ko mën a gardeel njaboot gi itam amuñu ku ñu ko mën a gardeel kon nag am nanu ngant dañu bëgg nag nga jéggalul ñu sa borom yàlla jéggal ñu wuute gi ñu wuutee waqaatul hudaybiya lu jiitu ñuy ñëw ci yonent bi jibril yàlla yónni na ko mu wàccee ci ay aaya yuy wan yonent bi ne ko am na ay nafiq yu war a ñëw léegi pour joxe seen ngant dañuy wax yépp dara du ci dëgg ay wari kese la loolu la borom bi subhanahu wa taala wax ci suratul fath ci aaya fukkeel baag benn mu ne ko sa yaqulu laka almukhallafuna min al a'rabi shaghalatna amwaluna wa ahluna fastaghfir lana yaquluna bialsinatihim ma laysa fi qulubihim yàlla nee na yonent bi ñoom di danañu ñëw joxe ngant di taafantalaayoo seen alal yaag seen soxna ya ak njaboot ga waaye nag yaquluna bialsinatihim ma laysa fi qulubihim la ñuy wax ay war la ci seen làmmiñ rek la yem waaye àggul ci seen xol du dëgg ci ñoom waaye qul ne leen fa man yamliku lakum min allahi shay'an in arada bikum darran aw arada bikum nafaa bal kaana allahu bima taamaluuna xabiir mu ne yonent bi wax leen ne leen yàlla su nammee yëkkati lor jëme ci yéen wala mu namm yëkkati njariñ jëme ci yéen ana kan moo mën a fang lor boobu ak kan moo leen mën a xañ njariñ loolu yàlla moo mën a jariñ moo mën a lor comme yàlla leen yëkkati kay jóg leen rek ndax alal ji moom ngeen toog fi di ko garde taxul mu ñoŋ ngeen dem bàyyi ko fi taxul mu yàqu ndax yàlla moom moo leen jiitu fa ngeen nar a jëm
ci mo len di xaar itam fi ngeen joge kol kon bal kana Allah bima ta'maluna khabir yalla musul dagn di dagn kumpa set wicc deng ci deng reere li ngeen nekke yalla xamna li ngeen nekke xam gu wer بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا منبل لفنك كي ين نافقي ظننتم دنين جرت نيوننتبي أكسل داريم أندل fasiyene dem umra ji da ngeena fop ni dootu ñu delu ci ndax buñu deme yefiri makka ya danañu len ray yeen lol ngeen fop lolou moy seen jott bal tanantum an la yanqalib ar-rasul wal mu'minuna ila ahlihim abadan wa dhayyana dhalika fi qulubikum wa dhanantum dhanna as-saw yeen kay da ngeena am jott lu ñaaw rek jott lu bon waaw liko waral nak moy wa kuntum qawman bura da ngeen di nit ñu alku nit ñu nek nit ñu bon motax ngeen am ndort lolu ñak gëm yalla motax ngeen am ndort gogu nek ay nafiq motax ngeen am ndort gogu fokk ne yonenti bi dotul delu ci ak ay sahaba wanti waman lam yu'min billahi wa rasulihi fa inna a'tadna lil kafirina sa'ira kep ko xamni gëmul yalla gëmul yonent bi di sayyiduna muhammad nga xamne yalla préparel na la yow momu gëmul yalla gëmulo yonent bi yalla préparel na la kër gu ñang këru naqar këru tis mudi safaru sa'ir motax ñeegal gi ñu wax yeb su fe continue degg na ci sen xol yalla xamna ko te dana len jéggal ay kum deggul ci sen xol nak yalla moy sét djeglu deug ci xolam mu djegal ko waaw ka nga xamne nak astaghfirullah am ci lamiñam rek la yem xam nga lele nga gis ku nan astaghfirullah fek ci lamiñu rek la yem waaw nit bu ne astaghfirullah mu deug ci xolam lolou tax mu ne astaghfirullah dootu ci delu ba mukk ay bu fekke astaghfirullah ba ci salamin rek la yem bis bu ne nga delu ci bakkar bobu waaw motax yalla ni walillahi mulku as-samawati wal ard يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما مملني كون يال بروم يرمندلا يال بروم يرمندلا تيتم تيغول بن بكان لو ماتنول موتاخ ام نانيو مون نانغول سين غانت تي مودي sel makhabi ak ki nga xamni dafa laggi ak ki febar bané lacc ñooñu bu ñu taxawé né yonenti bi amna nu ngant yonenti bi dana ko nangu ndax loolu dafa nek lu deug motax yalla ni laysa 'ala al-a'ma harajun wala 'ala al-a'raj harajun wala 'ala al-marid haraj ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الانهار ومن يتولى يعذبه عذابا اليما يلا نينا سيل مخبي نينا امول بن بكار تي ووتي غمو ووتي وقعه الحديبيه نينا يتم كي لاغي امو تي بن بكار نينا يتم كي فيبر امو تي بن بكار mune kep ko am pass passu jeffe nangor top yalla ak yonentam ba neena koku bu ëllegé yalla dañu ko duggal aljana yu nga xamné neena ay dex ñuy daw ci suufu kër ya manam seeni kër da fay tim dex waaw sele ma sen deux mi rek mo tabax ben jakk waaw ci geej gi mu nekk titre afrique gep aljana mom keur ya ci ndoxay jaar ci souf waaw motax
sangor wu lay gagne amu fa sedd boy jambat jambat amu fa neena keuru taranga yoy la yalla di duggal ñi ko nango top te gem ko tay selal motax mu ne wama yatawalla yu'adhibuhu 'adaban alima kep ko xamne nak gannaaw ba yalla diglé da nga neewul bet lank di jeer lu bañ ko top neena bo legge nak yu'adhibuhu yalla dana ko mbugal 'adaban alima mbugal mu metital kon yalla gërem na ñi nga xamanteni doon nañu jaayante ak yonent bi ci suufu garab ga ndax jaayante bobu sidna Uthman ibn Affan radiyallahu anhu ba mu démé té ñu téy ko makka té ñu xiwul xabar ba né ray nañu ko té yonent bi tok ci suufu garab ga talal loxom ba sahaba yi jaayante ak mom mu muju mom jaayantel Ousmane yalla gërem na julit ñooñu mu melni fiñu tollu won ci waxtaan ci aljuma ji ñu genn gannaaw ba nga xamanteni yéfir yi yebal nañu seen ndaw yooya te ke ñu mujjé yebal di Suhayl bu mu ñëwé indina ay proposition yo xamne mu ngi joggé ci yéfer ya té mo diné dañu ko wax ci charte bi ñëkk teural lañ ko ci wax modi wad'ul harbi bayna at-tarafayn 10 sinin maana nañu wër nganna yi néna fukki at yo xamne fukki atu jamm lay nek xex du am ko ñaaril ci charte ba moy kep ko xamni bëgg nga duggu gannaaw bañu teurele charte ya ba d'accord ci ba yewenu acte bobu ñuy teurel gannaaw bañ ko teurele ba nopi kep ko xamni joggi nga ci yéfer yi nek julit neena ñu bayyi laak sëk julit kep ko xamanteni itam fami nga bu bëgg wëlërënti ak julit ñi ñu bayyi la nga wëlërënti ak ñoom wante itam kep ko xamni de modi chartu ñettel bi ñew na ci muhammad joge ci wa quraysh yi te modi yefiri makka ya te sa kilifa joxul ndigal nga daw ñew ni gëm nga yonent bi and nga ak mom neena na la yonent bi dello lolou taxone Omar ibn al-Khattab ni kep ko xamne itam joge nga ci quraysh bokku ci kep ko xamne dikkel nga quraysh joge ci muhammad don ab julit te murtad nga daw daldi ñew namma and ak yefiri bula julit ñi wax dara nen la bayyi nga def ko ci sa liberté lolu naqri won na julit ñu bari rawatina Omar ibn al-Khattab wante hikma bi nek fofu modini bu gisse yonent bi nanguko modini ab julit su deme ba l'islam doyetuko ak ni l'islam baxé l'islam ni mu nekké logique l'islam xel mu sel nangou nako l'islam jikko ju yiw nangou nako l'islam ku bon rek ko koy bañ kon nak yow bo démé bëni ab julit nga jaxaso julit ñi jekki jekki murtat ne nekatulo julit yonent bi neena luñuy soxlaati ci ñu lay wëlbeuti ngay delu ci waat ci julit ñi nan la bayyi nga dem waaw ki ñew ki ne day wuti alal ñew ci réew moo xamanteni alal kessel te bu xëyee du am lu mu ndekki kooku kay moo gën a ñàkk jom ñëpp waaw kooku ku ko bëgg a may jom yaa ngi bëgg lu jafe kon nag diine ji nga xam ni moo di diine l'islam diine ji nga xam ni mooy diine ji gën diine ji ñëpp di wut
su ci duggé ba nopi génni ci defé na né l'islam dutu la soxlaati lolu tax yoonent bi né d'accord nañu képp ku joggé ci ñun murtad jëm ci yeen ñu bayiko waye ku joggé ci yeen itam ñew ci ci ñun té tagul ay kilifa mi itam mën nañ ko délo ci ci yeen wanti bobu amna lu yalla dé yoonent bi ci modiné dutul yagati dañu ko ubbil makka mu duggu fa té bu boba itam dana nek buri.

lolu hikma la jangulo mun lo bind mun lo lire taraw ñepp ndax moy professeur ou professeur yi yonent bi ni sidna ali wan ma fi rasulullah gi nek ma effacer ko sama bop sidna ali dadi ko koy wan bim ko ko woné mom ci bopam moko effacer bopam mom sidna muhammad sallallahu alayhi wa sallam neena bi nga xamanteni nak mbir momu matna te modi sahifa bobu ñu doon bind bañu ko bindé ba paré bañu d'accord ci point yoyu ñu noté gannaaw bañu d'accordé ci tombe yoyu amna giir gu ñi wax giir khudaa ci modi giir gog nga xamné allié lañu won ci banu hashim ci ca doga te ñu daan andil yonenti bi ay xabar diko wax li yefir yi nekké buñ ko dé fexel ñoko koy wax ñoom gannaaw bañu bindé sahifa bobu ñoo ñëk talal loxo yonenti bi daldi feddel yi wëlëré ba doxoon seen digënté ca doga ñu feddeli wat ko ak yonenti bi sallallahu alayhi wasallam neena amna fami buñu wax banu bakr ñom itam dem nañu allié ak yefiri makkay te modi wa quraish comme ni gir khuda adef ak yonenti bi fofu nak ci tang tang bi la am kuñu wax abu jandal ibnu sahil ci la ñew niki ñu ko jeng ñu ko xene bu ñewé ak si fekk yonenti bi mo ngi taxaw ak suhail dekat suhail bayam la mom abu jandal mom ñu ko jeng ni tax ñu jeng ko nak modi ne dafa nek julit te itam amul won katanu gaday joge makka de medina mu bokkon ci julit ñi ñu don doye dal fofu ca makka te mayu ñu len ben sañ sañ ci pour ñu gaday dem makka fofu nak mom abu jandal mu fokk ne kum signé nen pacte bobu ba d'accord ci ne jamm dana am fogon na ni dana wara mëna rëcc bok joge makka ñew ci julit ñi motax ba mu aksé ak jëngëm yoyu nañu ko takké ci seen yoyu yew ko mu rëcc ñew ba mu ñëwé taxaw néna bayam bi di suhayl daf né yonent bi li ñu signé légui ba nopi bindu ko ñu koy ñëk appliquer ci sama dom ji di Abu Jandal julit la gëm na len waye nak dana ko dello wat makka na ko dello wat quraish dali japp ci loxom xëcc ko ne ko julit nga waye do and ak say mbokk julit ci yefeer yi nga jëm fofu nak Abu Jandal yuxuna ne ya ma'sharal muslimin a urad ila al mushrikeen yaftununani fi dini ndax da ngeen di bayyi yeen julit ñi di ma setan gannaaw ba ma recce ñew dugg ci seen biir ndax da ngeen di setan ñu may pamti pamte di ma delo wat ci yefeer yu bon yele nga xamne ay sobe lañu ñu may fitnal ci sama dini duñu ma bayyi ma julli duñu ma bayyi ma jang alquran duñu ma bayyi ma doxal sama dini fofu yonent bi waxna ci wax bu yeureumtelu wax bu and ak tiofel ak ñewante ne ko ya Aba Jandal isbir wahtasib mu ne ko yow Abu Jandal muñel te nga selal sa dini fa inna allaha ja'ilun laka wa liman ma'aka min almustada'afina farajan wa makhraja mu ne ko yalla insha allah dana la defal yak kep ko xamne yena nga mak bokku ci julit ñuy sonnal fofu di len doye dal yalla dana ubbi seeni deng dana yalla dana fajj seeni probleme legi rek yagatul legi yalla ubbi len buntu yi yaatu ba ciis gi ngeen nek ak naxar gi ngeen joge ci ndeke bobu yonent bi mu ngi junjju fathu
fofu nak la Umar ibn al-Khattab tebi daldi melni ko leru ak Abu Jandal momu julit bobu nga xamne bayam japp na ci loxo ba di yefer bu soti momu di julit bu sel ay mbokam ne ko dal dung Muhammad waye nak do len fekki si na Umar daldi tup lero ak mom andak mom melni koy waxtan ak mom waye amna lum ko don digal sina umar niko ya aba jandal isbir fa innama humul mushrikun wa innama damu ahadihim damu kalb muniko yow aba jandal muñul xana xamuloni fa nga jëm ay yefer lañu ay animist lañu ay jaamu këtu xërem lañu niti lëndëm lañu té itam sen dret dafa tilim sen dret dafa salté sen dret ak dretu xaj ben la sidna Umar néna bi may wax ak mom néna mang koy jundu jaasi jima yor pour mu jël ko pour daglo su bayam ndax boba suhayl mi mo andal bayam la mom aba jandal waye li ci sidna Umar bëggoon modi moray bay bi te bu boba itam l'islam du ko ca daan wante sidna Umar neena rajawtu an ya'khudha as-sayfa fa yadrib abahu mune limu bëggoon moy mu jël jassi ji daldi doplo su bayam waye nak yalla dogaluko neena nonu lanu pamti pamti aba jandal delo wat ko ci yefer ya waye ci ndigalu yonentibi sallallahu alaihi wasallam fofu nak yonentibi ñew na ci julit ñi ne len kon nak jog len ngeen loj seeni adiyo wax na ko ñet yoon taxul julit ñi faale ko mu dugg nek Ummu Salama fi mu nek neena wax ko Ummu Salama ne ko waxna julit ñi kat ñu laaj waye dafa melni ñom dal begguñu dara na melni dal yewono bi dal bu ñu sañon rek joxe sen bakkan xex ba duggu makka ci force waxna len nak ñu laaj waye dal ken faale wu mo Ummu Salama ne ko da ngay genn rek dem yow laaj ci gëlem soko defé ñom ñep dañu la top lool la ko Ummu Salama digal gis nga jigen da fay nek conseil ci jëkërum naw ndax ñaari jëkër su demé ba jaxlé rek suul ba ci ko jabar lay gis jabar wala dom su ko defé kenn ku ci né rek ah su fekke am nga xalaat yu baax man na jariñ sa jëkkeer yalla dogal mu def lolou ko Ummu Salama sant mu daldi dem rek daldi loj gilem waye gilem gogu mu loj wax ne gilemu Abu Jahlin la daf ko nangu won ci mom ci xare badar dafa bokkon ci mangga daf ko loj fofu nak rendi ko fa lutax ndax rek xolu yefir ye gëna añi waaw ndax Abu Jahlin da nekkon kilifa gu mag ci makka bokkun ci yefir yi gëna reuy defet bañu am badar nak la leen yonent bi doon fatali ci barak bobu bi mu laje ba pare nak gilit ñepp gis na yonent bi leen dina adiyam ñom itam ñu daldi tabarakallah rendi seeni adiyé ndax umra leen taxone jox yonent bi daldi won ak kiko wara wat mu wat ko neena julit ñi daldi watante ñi duufu waye yonent bi ñaanal na ñi watu ñetti yoon ñaanal na leen jéggel deng waye nak ñi duufu mom ben yoon rek la leen ñaanal jéggel gannaaw bañ ko ko laajé mu am benn xew xew bu rëy moo xam ne xew na ca gannaaw ndax jaayante boobu maanaam
sahifa bobu ñu bindoon mu di sulh bobu bañu ko defé ba nopi jigen ñu daf ci am ñu ci dawe makka dal di ñew dugg ci l'islam yeferi da di wax yonent bi ne ko jigen ñi da nga len di delo wat amna ci ño xamne ñom dañu fa dawe rek dal di ñew te amna ño xamne bañuy daw seen jëkkeer len fa bayyi lolu nak ne ko mir mu lay ci yeferi ñu ne comme nak defon nañu as-sulh yewi non nañu ci kaddu ba ku joge ci yeferi jëm ci ci yonent bi ki ludul sa ndigalu kilifa yonent bi daf leen wara dello fa jigen ñi am ñu fa dawe dal di ñew ñu laaj yonent bi ne ko pour na leen dello jigen ñoñu yonent bi bañ la tax mu bañ ndax dañu wax ni kérok bañuy bind sulhu ba Ali ibn Abi Talib li la ko yonent bi bind lo won def ne ko wa ala annahu لا يأتيك رجل منا وإن كان على دينك رددته علينا نينا دانيو بيندون تي صحيفة بني سو فيكنتني أمنا غور بو جوغي تي يين بو جوغي تي نيون يفيري نيو تي يين جوليتني نانين نيو كا ديلو يونت مي نين غور نين واخ rajul ngeen wax waye da ngeen ci genné jigen demat len ngeen vérifier la ngeen bindon ci sahifa ba su fekke jigen nga ca ma delo len jigen waye bañ ko vérifier gis len ni jigen neku ca rajul mo fa nek mune len kon biñu koy bind yalla té suñu lamine ndax bobu bëgg na sévé jigen ni lolo tax jigen bokku ci gor lañu wax ni bu joggé ci yéfer yi ñew ci ñun te tagul ay kilifam nanu ko dello ni ma dello abay jandal waye sude jigen nak mom bañuy bind dañu fatte won jigen ni lolo tax ci suratul mumtahina borom bi subhanahu wa ta'ala wakhni ya ayyuhal ladhina amanu idha ja'akumul mu'minatu muhajiratin famtahinuhunna allahu a'lamu bi imanihinna fa in 'alimtumuhunna mu'minatin فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم borom bi subhanahu wa ta'ala neena yeen gañ nga xamni gëm ngeen yalla yeen ci da'iratul iman su fekkenteni amna ay jigen ñu gëm yalla gaday joge ci keuruk kafir ga jëm ci keuruk l'islam gaday nañu ak kufr gaday nañu lu bon gaday nañu bokal ak yalla joge makka joge ci yefir ya jëm ci madinatul munawwara ci julit ñi di gëm rek tax leen juk yalla neena yonent bi bu boba famtahinuhunna na ngeen leen examiner na ngeen leen nattu na ngeen leen setlu ba xam ndax gëm nañu wala gëmuñ neena na ngeen leen nattu ba xam ndax bëgg tukki rek motax ñu joge makka ñew wala itam ñaka nop seeni jëkkeer am ñu ñu xemem ci julit ñi lolo tax ñu joge makka ñew ngir julit ñoñu tak leen wala bok ci banex la teggu ak bakkan wala bëgg yalla ak bu yonentam rek mo leen tax juk su fekkentene nattu ngeen leen ci lolu ba xamne ñoom keut gëm yalla nek ci ñoom kon nak jaadutul ngeen leen di dello ci yefer yi ndax kat la hunna deet ñoom hilul lahum ñu len di daganati gëna bañu gëmé ba nopi gis nga bo gëmé yalla
te di jigen bo de bo gëmé yalla te di jigen lu yéfir bi bari bari xaaliss lu mu bari bari bari daraja lu ay mayam bari bari bari bari donte Bill Clinton la bu la naré tak bañal waaw bañal nala jaral nga sey julit bi gëna ñak julit ba nga xamanteni donte sax bu dundé dafa yalwani lolu gënal yalla nga sey ko xamanteni tabarakallah amna aduna li ci bir te di yéfer motax yalla ne la hun dit ñom hilul law bu jifé Sénégal seyu entré yi bari fi lol la ni day joggé ci Allah ba tabarakallah ndax buñu né ab tubab ñu dugg ci walu racisme ndax nit ñepp yam ndax ñun ñepp ci adama leen joggé waye nit ki mo xam nit ku ñul la mo xam ab sénégalais la mo xam ku mën ci doon wante dal bu la léré ni ki dal ab yéfer la gëmul yalla ak lu mu mën ci am yow julit bu jigen bi sour ko ni julit ñu jigen ñi souré won wa makka daw ñew medina pour nam rawalé seen ngëm niki noni tam yow julit bu goor bi bu la yalla natou mukk ba ngay sey ak yéfer yéfer nak buñ ko waxé moy animiste bi jamu ko to xërem bi ñun waxuñu ab chrétien wala ab juif ñoñu mën nañu sey ak ñom mën nga sey sey ak ko xamanteni chrétien la mën nga sey ko xamanteni juif ku jigen la mën ngeen sey waye liñu téré moy yow ku jigen ki nga dem di sey ak ab chrétien wala ngay sey ak ab juif koku dafa haram ittifaqan ku goor ki dal lañu may pour mu dem sey tabarakallah ci man na dem tak ci deng ahlul kitab te modi chrétien yi wala juif yi comme niko suñu président bu ñëk ba défé won muy Abdou Diouf tabarakallah lolu l'islam nangou nako waye nak l'islam nangoul moy yow ku jigen ki nga dok teunk dem di sey ak chrétien wala ngay sey ak juif wala ngay sey ko xamni até la gëmul dara wala ngay sey ko xamni animiste la day jaamu xërem wala muy jaamu ndox wala muy jaamu safara wala muy jaamu aw doj lolou dafa haram motax yalla ne la hunna hilul lahum wala hum yahiluna lahun tabarakallahu mbokki fa melni ñu ngi def signé waxtu wi jeexna mo melni ñi ngi won ci waqa'atul hudaybiyya mo melni yonent bi jaayantena ak sahaba ya gannaaw jaayante ga ak yewenu amna ci digeentem ak wa quraysh d'accord nañu ci mbir yi ñu teurel te modi fukki at yo xamne fukki atu jamm lay nek xex du am le merlo julit ñu ba yëkëti seen siddutu jë modi li yonent bi nangu te ñoom ñu gis ne waru ko wona nangu ndax su ab yéfer joge ci yéfer ye ñëw gëm yonent bi te ay kilifam d'accorduñ ci nako yonent bi delloo waye ku murtad ci julit ni tubbi delu ci yéfer ya yonent bi amul droit dagu ji ko diko récupérer te wa makka itam duñu ko wagn lolou merlo won na ku melni Umar ibn al-Khattab bamu wax kaddu yu deugar digeunte mak yonent bi te demon na sax ba reccu ko ndax xamul won ci ban hikma la tegu yalla dogal
mbir mu reuy am ci wajoju nga xamanteni doomu Suhayl la te modi Aba Jandal ba nga xamanteni yalla dogal na mu recc ñew joge ci yefer ye ndax dafa bokkon ci ñu doon fitnal ci Makka yonenti bi daf ko dello mu melni ginnaw si gi amna lu xew te ci lañu teje woon suñu waxtaan wi ñu genn modi ni amna ay jigeen ñu nga xamne gannaaw jaayante bobu manam gannaaw yeeno bobu doxone digeentu yonenti bi ak yefer yi amon na jigeen ñu joge Makka gaday bayi seen jikeri yefer l'islam gënal leen ñu daw bayi seeni projet bayi seeni bien bayi seeni alal daw ñew Makka fasé seeni jikeur waaw ñew mak ñew Madinatul Munawwara dabu si yonenti bi pour man rawale sen l'islam ñoñu biñu ñëwé yalla daf na yonenti bi téyé leen leen bu leen bayé ñu dem ba yéfir yi ñëwé itam né ko fécci nga wëlëré bi doxoon suñu digënté ak yow ndax dañu bindon né ku joggé ci ñun té ay kilifaam bayyi wuñu ko bu ñëwé nang ko dello kon nak da ngay dello jigéen ñi yonentibi ne len nañu dellu ci sahifa bañu bindoon ñu vérifier waat mbind ma xol ko lañu bind dello jigéen bokku ci dañ ne goor gu joggi Mak ñew Medina té tagul ay kilifaam nañu ko dello goor luñu bind rajul lañu bind waye mar aneku ci jigen neku ci gore ci nek bagn ko vérifier itam gore lañu ci gis motax yonenti bi amone sañ sañu tey jigen ñoñu waye jigen ñoñu daf ci am ño xamne l'islam ñoru len won ñewuñu won gaday wuñu won pour rawale sen l'islam dedet dafa am ku ñu nok ci julit ñi ñu nok ci julit ñe taxone ñu joge Makka ñew pour julit ñu ñu takale amna ci ño xamanteni dañu gis sen intérêt Madinatul Munawwara te mënuñu fo wona ñew ñu dawé Makka ñew Medina amna ño xamanteni dekk bu mo len sof ñu dawé fi ñew yalla nak ne kon yoonent bi ñoñu buñu ñewé jigen ñi na nga len natto lu jitu nga len di fat motax borom bi subhanahu wa ta'ala waxna yonnati bi sallallahu alayhi wasallam niko mom ak niko gem ne ya ayyuhal ladhina amanu idha ja'akumul mu'minatu muhajiratin famtahinuhun Allahu a'lamu bi imanihin fa in 'alimtumuhunna mu'minatin fala tarji'uhunna ila al-kufar لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وأتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم ممني دنوني تسبي wax bu am njariñ ci modi neke da nga gis yéfer bo xamné alal ja bari na lol yow julit bi nga xox lol ba yor lo dara yalla néna alal yéfer bobu bu ko gis bu ko xol demal seyel demal nga seyek julit bu ñak waaw te ñaaw néna mo gën nga seyek yéfer bu rafet te bari alal yow julit bu gor bi itam so dé tan soxna yéfer bu jigen bi lu mu rafet rafet lu mu taru taru lu alal je bari bari bari nga tak tabarkal
jongama ju ñaaw te di julit tabarkal te ñak ñak te lool mo upp njariñ fuf ngay tak yefer bobu ak lu mo rafet ndax rafet ndax taru aduna rek ci am te taru aduna nak danaka tak ndar la rek waaw seen gënga ci am rek day jekki jekki na mer mo melni kon motax borom bi subhanahu wa ta'ala waxne la hunna hilun lahum wa lahum yahiluna lahun kom ñom dug nañu ci l'islam gëm nañu yalla legi yéfer yu bon yele nek makka di lendemi kesse neena daganatul ci ñom nak ñuy sey ak julit ñi nga xamne ay lèr yi kesse len gis nga julit lu bakkar ba bari lèr la waaw lèr la am julit dafa lap am julit dafa sel waaw dafa sel te itam yalla daf ñu jox sabu bu ñuy sango jox ñu tabarkal la ndox mu ñuy sango te modi l'istighfar ak salatu ala nabi so lu bakkar yi bari bo de jéggulu yalla te julli ci yonent bi say bakkar di wad waaw motax yonent bi daan wax ni bis bu ne daan na jéggulu yalla téméri yoon kon ba tax na yéfér bi moom daf di lëndëmu kese motax nak lèr ak lëndëm mënu ñoo dajé ñaari lèr rek mëna dajé tabarkallah ndax fu lëndëm ñëwé rek lèr fu lèr ñëwé rek lëndëm dem motax mënu ñu and mu melni bo gisé ñu insister ci tombe bobu modi fi ñu nekk ci Sénégal nit ñi dañu fokk né déng ala rek la nit di war di xol té yonent bi waxul loolu néna su ngeen gisé goor guy ñaan jabar néna sét leen diiné ji ak jikko ji su fekké amna diiné am jikko may leen ko la ca dess ngeen bayé mako waye calcul yu upp yépp waaw ñaka gëm yalla la ndax ash-shaytan ya'idukumul faqr shaytani mo lay dig ak ñak diiw mi di bo ci duggé nangam ak nangam yow xolal diiné ji rek ak jikko ji waye alal ji worul parce que alal sekhluwul kenn waaw ku ne am alal ku bax dana am alal ku bon dana am alal waaw waye yalla limu bëgg ci jamm bi modi na jamm bi sel te pour jamm bi sel nak la koy selal moy mu fexé ba am yalla ci xolam waaw fexé ba am yalla ci xolam mu melni lolou la yalla wax yonent bi ne ko itam na

yakamti wul dara mo sax ku yakamti du mané ak yalla yanti sallallahu alayhi wasallam dan wax ni ak ta'anni min allah wal ajalatu min ash-shaytan mana def ndang ci yalla lu joge waye yakamti foko fek rek ci shaytan lu joge yalla mom nga xamni so walerante ak mom da nga ko fek muy kuy matal walere ku dul fecc walere moy yalla yalla ku walerante ak mom mo fess ko bu mu deugus du fecc walere mukk yalla mi nga xamni geejju tawem nga ben tok ci geejju fess na aduna ki ci bir bëttu yërmandeem ba yéeféer bu mu ko xool nga soppaliku dib jullit waxuma la nekk jullit kese kese waaye da ngay mujj bokk ci awliyaaw yi yàlla moom nga xam ne mooy seet ka ko sopp ñu dugal ko àjjana donte sax ab jaam la bu ñuul nee na mooy maandu ca ka ko soob ba koo ko dugg safara donte sax dafa bokk ci quraish bokk ak yonente bi direct ñuy julli ci soppemb ki gën ci mbindeefam yi di sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wasallam di julli ci ay ñooñam ak sahaba mbokk yi ñu fas yéene continue ak yéen ci histoire sayyidina muhammad wala ci siram bopp ci waxtaan wi ñu génn waxtaane woon nanu lekk yi nga xam ne bindoon na ko buur ya yàlla dogal ñetti noon la lislaam amoon mu di quraish ak yahud yi ak gir ghatafan ak arabul badiya maanaam gir ghatafan ak arabul badiya muy di benn yahud yi di ñaar quraish di ñett ñii ñoo doon ñetti noone lislaam yi di ay kuréel te noon bi ci gën a lëjal lislaam moo di quraish gir quraish fami bii sayyidna muhammad bokk ñoo gënoon a noonu lislaam bokkoon ñi gën a taruk noone ci lislaam di ko tëru tabaarkaalla pour yàq ko waxtu wu ne ci jamono bu ne ñu gis ni ci sulhul hudaybiya te moo di yéwénu bi am diggante yonente bi ak quraish loolu dam na ñëw ka waa quraish ci seenub noone ci sayyidina muhammad ba mu am jàmm ci ñoom loolu taxoon mu mën a bind ay lettre yónnee ko buur yi am ñu ko ca gëm am ñu ko ca wedd mu mel ni giir googu di giir quraish yonente bi tëral na ngànnaayam ci ñoom ndax siñante neen fukki ati jàmm waaye dese na ko ñaari noon yi di yahud yi ak gir ghatafan loolu taxoon yonente bi sallallahu alayhi wasallam am gis-gis ci ne war na xeex ak yahudu xaybar ndax su xeexuteg ñoom kon jàmmam du mën a matale ndax jàmmam ci genn wàll rek la mu di waa quraish kon nag pour jàmm mën a matale fokk mu damm itam ñaw ka xaybar te moo di yahud yëpp ak gir ghatafan mu jóg nag takk xare moom sayyidina muhammad war a jëm xaybar kanet xaybar madinatan kabira zaata
حصون ومزارع على بعد 60 أو 80 ميلا من المدينة في جهة الشمال. من خيبر دكب مكلة دكلة بو خمني دفع أم أي تكا معنى دفع أم شطو ينغ خمني نيو بروتيج دكبي سوفي كنتني أمنا أي نون يسونغ دكبي بور خيخ ñom amna ñu tata yu doy sik pour mëna protéger sen bop kon dëkk la woon bu amone sécurité ci walu guerre dëkk li itam bu bari woon meññent ndax ñi fa dëkk woon ñëpp ay baykat lañu té suuf sa nangu na digëntim ak Madinatul Munawwara ñi neneen juroom ben fukki kilomètre la maana 60 kilomètre la ñi ne dédé 80 kilomètres la maana juroom ñetti fukki kilomètre digëntéem ak Madinatul Munawwara mu ngi fété won nak Madinatul Munawwara mu ko fété won ci walu kaw maana mu ko fété won ci côté chimal yeenentibi sallallahu alayhi wasallam bo gisé nak songu giir gi di yahutu khaybar buñu fatine yahutu khaybar ki xare khandaq ñoo dajale won kurel ya diiso ak wa quraish pour ñu songu yonent bi fekk ko madina ray ko ben yoon lolu taxone yonent bi gas ay kanaw mu wër Madinatul Munawwara ci katanu yalla ak mbaxam ci lolu ñu muccé ci pexé yoy nga xamné yahud yi teurelon nañ ko rudd ko pour fagaagal l'islam xalaat bi mu ngi joggé ci yahud yi di yahutu khaybar ñoom itam ñu influencé woon ngir quraida yahutu quraida ndax yahutu quraida ñu ngi dekkone ci yonent bi ci biir madina ñu signenté won ay pact d'accord ci ne kenn ku ci nek donte gëmulo sa diiné morom da nga dëkk mom ci jamm dëkk mom ci jamm su ay non jogé ci biti song ci ko dang koy jappalé kenn ku ci nek allié ci sa morom loolu ñu signenté won ak yahutu quraida bani quraida wanti yahutu bani yahutu khaybari ñoo influencé yahutu bani quraida ci Madinatul Munawwara bañu wor yenen tibi sallallahu alayhi wasallam ñoom itam ñoo amone contact ak nafiqi lepp rek pour fagaagal l'islam kon ñooñu bu yenen tibi jogé songu len toñu len waye dafa bëgg défendre diini ci dafa bëgg seen diine ji mën a yaatu am ay buntu yu yaatu yoo xam ne dana ci jaar pour mën a tasaaroo ci àdduna bi te booba yahutu khaybar ay obstacle lanu ci kanamu lislaam loola taxoon yonente bi sala alayhi wa sallam takk xare ibnu ishaqa nee na yonente bi sala alayhi wa sallam gannaaw bu mu jógee Madina ba gannaaw bu mu jógee Hudaybiya nee na sax na Madina weeru Dhulhijja ak lenn ci weeru Muharram ci biir weeru Muharram ci la génn nag war a jëm Khaybar weeru Muharram moo di weeru tam xarit mu fasiru ni wax leen ni Khaybar xare Khaybar yàlla moo ko digoon yonentam bi ne ko da ngeen gañe Khaybar da ngeen duma yahud yi ba pare nangu ci ñoom ak ci bari waaw moo tax borom bi subhanahu wa taala di wax ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko wa'adakum Allahu maghanima kathiratan ta'khudunaha
فعجل لكم هذه تبابا يوم ينكس صلح الحديبية يال ديغلين دنجن دوغ خيبر دوم يهود يفا نيك نانغ سين الاو جيلي فا مانغو بو باري بيغا خامتيني لن تي ولا بوك نافقي اك ييغا خامتيني سين گم يال تخوكو دغور ñoom bi yonent bi jóge pour dem umra ji yàlla dafa dogal ñoom ñu joxe ngant ni mënuñoo dem. Bi nga xamante ni yàlla dogal na ghadwatul hudaybiya jàll, ñooñu nga xamante ni nag ay nafiq lañu wala book seen ngëm yàlla moo dëgërul ñoom ñoo ñu joxe woon ngant bi xare Khaybar ñëwee dañu bëggoon a dem ànd ak yonent bi ndax xemmeem teraanga ya leen fa yàlla dikku. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tere leen ne leen ku demul woon ku fekkeewul woon bayatu ridwan jaayanteeg nañ ci suufu garab ga bu ma topp. Waaw moom la wax moom borom bi subhanahu wa taala ne sa yaqulu lmuxallafuuna ida ntalaqtum ila maganima litaxuduha zaruna nattabicukum yuriduuna an yubaddiluu kalaama allah قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. موتاخ يونتي صلى الله عليه وسلم بمو بغي ген أعلن أن لا يخرج معه إلا راغب في الجهاد فلم يخرج إلا أصحاب الشجرة وهم 1400. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ne keroog ña ko topp moo di ña jaayante woon ak moom ci suufu garab ga te junni leen woon ak ñeenti téeméer. Yonent bi départ na jóge Madinatul Munawwara jëm Khaybar. Ibnu Ishaq bind na wax ni bàyyi na Medina sahaabi bu ko fa wuutu ibnu Hisham nee na mumay la tubnu Abdillahi moom la fa bàyyi Alleythi mu wutu ko fa ca jàkka ja wutu ko fa itam ci taxawaayu dëkk ba. Ci jamono boobu yonent bi départ dem sahaabi bu mag bu ñuy wax Abu Hurayrata ci la ñëw Medina daal di tuub daal di dugg ci biir daal di dugg ci lislaam daal di nag dabi yonent bi fekki ko Khaybar. Mu mel ni nafiq ya nekk Madinatul Munawwara bi ñu yëgee ne yonent bi jóg na wuti Khaybar seen chef ba te moo di Abdoulaye Ibn Ubay gaawantu na bind leer daal di yónnee ca yëkkutu Khaybar ya di leen yëgal ne Muhammad a ngi ñëw. Mu ne leen anna Muhammadan qasada qasdakum wa tawajjaha ilaykum fakhudhu hidrakum wa la takhafu minhu. Mu ne yéen yahutu Khaybar man Abdoulaye Ibn Ubay Ibn Salul maa ngi leen di yëgal ne Muhammad déparé na fi jëm si Khaybar. Yéen la wut si pour nam ma xeex ak yéen kon nag na ngeen fagaru te bu leen ko ragal ndax yéen
yene ko uppu nit yene ko uppi soldat te yene ko uppi ngannaay muhammad nak ni mu andal nit ñu neew lañu te ñak solo amuñu ay ngannaay ba nga xamanteni yekutu khaybar ya xamnañu loolu dégg nañu ko ci lañu yebal ku ñuy wax kinadatu ibn abi al-haqiq ak hawzatu ibn qais ñu yebal leen ci giir ghatafan pour ñu sakku renfort ci ñoom sakku ndimbal ci ñoom ndax giir ghatafan moo di ñu dëkke woon taif ñoom ñoo doon allié yahutu khaybar ñoo leen mës di dimbali itam ci buñ dee xeex ak julit ñi wante ñun yahutu khaybar sartonte nañu ak giir ghatafan ne leen su ngeen ñu dimbalee ba ñu gañee muhammad danañu séddoog yéen suñu genn wàllu meññant maanaam li ñu ñorle ci tàndarma ak yeneen dañuñ ko xaaj ci digg bi séddoo ko ak yéen charte boobu moo taxoon ngir ghatafan ñoom itam sawar ci yoon wi dal di jóg yonente bi sallallahu alayhi wa sallam soobu na yoonu khaybar yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wàcc na ci benn xur wu ñuy wax rajia diggante xur woowu mu wàcc ak fi giir ghatafan toll ci seenu yoon wax ne ni doxu bis la ak bëccëg fekk boobu giir ghatafan ñoom préparé wu nañu pour dëkkal ci khaybar pour renforcer itam yahut ñi dimbali leen ci xare bi ñu sumb ak yonent bi ñu giir ghatafan bi ñu ñëwee ba ca yoon wa dégg nañu ab yëngu ca seen gannaaw dégg nañu itam ay baat yu lëm yoo xam ne xamuñu baatu lan la te dégg nañ gërëj gërëj ja ak munum munum ja ñoom itam ñu daal di foog ne julit ñi leen doxe gannaaw ci seen njaboot ga ñu bàyyi ci kër ga loolu taxoon ñoom itam ñu daal di ragal daal di daw dellu pour protéger seen i njaboot protéger seen i alal loolu leen uum ba fekkee wuñu xare khaybar loolu lépp coobare yàlla la yonent bi daal di libre ci yoonam tegu ci yoon wi di dem ci la woo ñaar ñu xam yoon pour ñu won ko yoonu khaybar ndax ñeenu ko ñaar ñooñu bi ñu ñëwee ñëw nañu pour wan yonent bi yoon wa gën a jàppandite gën a rafet pour mu jaar ca pour gaaw a yegg khaybar yàlla dogal ñaar ñooñu am na ko ca wax yonent bi ne ko man di mën naa laa wan yoon wi mu ànd ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam soldat sa topp ci seen gannaaw ba ñu agsi ci benn angle maanaam ba ñu agsi ci barab boo xam ne ñeenti yoon a nga fa waa ji ne ya rasulallah hadihi turuqun yumkinu alwusul min kulli minha ila almaqsad mu ne ko yow yonent yàlla bi yoon yii de benn boo ci jaar rek yegg khaybar waaw benn boo ci jaar rek yegg khaybar ñeent yoon yi yépp khaybar la nu jëm yonent bi ne ko tuddal ma seen tur ne ko bii yoon naka la tudd mu ne ko xuznu
yonenti bi ne yonu tiss ak njaqare di duma ci jaar ndax al huznu modi njaqare muniko bi yon nak numu tuddu muniko shashun shashun modi yere bo xamne yere swala len num tuti xawma nuñ koy waxe ci swada yeen ko gëna miné muniko waaw modi soy na olof soy la koy wax yonent bi ne yon wo witam du ca jaar muniko bi yon nak ban la muy ñettelu yon bu muniko yon bi haapit lañ koy wax xana modi taxan kat yonent bi ne ko yon wi itam du ma ca jaar kon nak desul ca yon ya lu dul ben yon muniko waw yon wi nak nga xamne mo mujj mu tuddu muniko mu ngi tuddu marhab yonent bi niko tan na yon wi xam nga bo di recevoir sa gan da nga ko marhaban marhaban waw ñi nga xamne deggu ñu arab day neen marhaba marhaba waye ciosan li modi marhaban waw mu melni kon yon wo mo mo yaatal yonent bi niko yeksi waaw ni ngay yaatale sa gan ni ko tey jàmm rek nga fiy fekk yoon woowu noonu la yaatalee sayidna muhammad ak soldaar sa moo tax yonent bi tabarkallah arfaan bu baax dafa am solo waaw arfaan bu baax dafa am solo moo tax ñu bëgg doom yi ñu leen di tuddee tur yu rafet waaye jël sa doom tuddee ko tur woo xam ne tabarakallahu dafay tur la dafay dal di mujj nekk gaaf moo tax yonent bi ñett ñeenti yoon yooyu yëpp dafa seet ba ci gën tur mu jël ko mu ngi nii moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci biir tukki boobu mu ngi ànd ak ay sahaabi yoo xamante ni tabarakallahu kenn ku ci nekk rek am nga paste fu sax te yàlla rek tax mu dem ba ci digg yoon wa am ku ñuy wax ibnul aqwa ñu ne ko ya yow ibnul aqwa dañoo bëgg nga neexal suñu yoon wi ci say taalif yu neex ñuy ndokkalee suñu yoonu tukki bu neex bi nga xam ne dañuy jihaati te yàlla rek tax mu daal di commencé nag way ci rëjëz daa di wax ne wallahi lawla allahu mahtadayna wala tasaddaqna wala sallayna inna ida qawmun baghaw alayna wa in aradu fitnatan abayna fa anzilan sakinatan alayna wa thabbit al aqdama illa qayda mu giñ ci yàlla ca wayam wa ne giñ naa ci yàlla ne bu dul woon ak yàlla duñu am njubub lislaam mu yàlla baax rek xéewalañu lislaam bu dul woon ak yàlla itam duñu am xol bu ñu mën a saraxe ak li nekk ci yiw ci sarax bu dul woon ak mbaaxu yàlla itam duñu julli mu ak xéewal yu rëy yi nekk ci julli ñun daal su dee ni am na ay kàccoor yu bon ay noone lislaam yu bew ci suñu kaw nee na bu bëgg ñoo fitnaal dañuy bañ dañuy lànk

gawace sa jamm ci ñun yalla nga degeural suñu tank degeural suñu pass pass degeural suñu ngëm bu ñu jakarlo ak suñu non bi yonent bi degge wax bobu nga xamni ibnu al aqwa wax nako mu daldi koy ñaanal ne ko yarhamukallah maana yalla la yalla yeureum wonte yarhamukallah bobu jaaxalon na sahaba ya ndax ku ko yonent bi masana wax te deewulo danaka lila dese ci dunu baretul deke bobu yonent bi day junjune ibnu al aqwa momu dana de ci xare bi ñu jëm mom nak yalla dafa dogal ci biir xare Khaybar bi muy xare ngana yu bopam moko ray waaw da ko ngana la reye julit na nak di warante nan mom shahid la wala du shahid ndax ngana yu mako ray ndax martyr la wala du martyr waaw ci biir xare bi dal na di doon door jaasi ji rek far jaaseem wëlbatiku nag rey ko wante bi ñu ko waxee yonent bi ne ko ibnu al aqwa nit ñi ñu ngi yarante ci ne ndax shahid la wala du shahid ndax fréeram bu ñuy wax salama tubnu amr ibnu al aqwa moo ko laaj yonent bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daa di wax ne innahu la shahid giñ ne ci yàlla ne martir la shahid la moo tax yonent bi moo ko julle tabarakallahu moo ko julleel boppam moom sayidna muhammad moom ci boppam itam moo seede ne moom ibnu al aqwa moomu ne martir la shahid la ci seen yoon woowu ak sinamu ci benn barab julit ñi ñu ngi yëkkati seeni kaddu naan allahu akbaru allahu akbaru la ilaha illa allah di ko wax ca kaw di ko xaatu ca kaw di ko yuuxu ca kaw yonent bi ne leen def leen ndànk def leen ndànk def leen ndànk innakum laa tadacuuna asamma wala gaa'iba innakum tadacuuna samiican qariiba yonent bi ne leen def leen ndànk yàlla mi ngeen di woo du ku tëx yàlla mi ngeen di woo absenté wul mu ngi fi comme moom taxul mu ngi fi kay jarul xaacu jarul xaacu yenn yuuxu yi ñàkk teggin la waaw ndax nit bu la jegee nga koy yuuxu di ko woo loolu ak ñàkk teggin la te yàlla jege na leen mu ngi ci seen biir demul fenn kon nag ki ngeen di woo dégg na leen te jege na leen loolu junj la buy wane ne soo dee tudd yàlla ajewul xaacu ba tabarkàlla di tànkal ñi nga nekk bi ñu agsee ci barab bu ñuy wax sax ba mu di barab bu jegeñ Khaybar fa la yonent bi jullee tàkkusaan ñu indi ko fa ñam tabarkàlla mu lekk mu reer daal di jóg nag mu daal di lekk maanaam espèce njoganal la bokk ci la jóg nag julli timis waaw bu mu jullee timis nag wax na noonu ba mu lekkee ba noppi bi timis jotee mu war a julli nee na jàppul dafa galax ndi ko rek waaw loolu ishaara la buy wane ne lekk tojul njàpp soo lekkee ba suur itam fekk sa njàpp lu njëkk tojul soo nammee jóg jëm ci julli galax ndi ko rek waaw muy galax ndi ko rek tabarkàlla neneen moo tax ba mu julle timis ba pare gee jot dafa galaxndiku tabarkàlla jiite leen gee ci waxtu woowu kon lekk gi ci diggante timis la ak gee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam feneen na guddiin gu mujj ga nga xam ne ci suubëga la xeex bi am
yenen tibi and na julit ni fanan guddi gogou ci lu jegeñ dekk bobu ñu xeyba te boba wa dekk ba yegu ñu ne yenen tibi aksina lu yenen tibi bu masane dugg ci dekk te xara yekati ko dawul jege dekk ba ludul bu suba jotna ci suba ga bu suba joté fajar ga xar ci lu julli fajar daldi war nek and ak julit ni ñu dugg ci dekk ba fekk na boba wa khaybar ñu nga jox jëm ci sen marché bu bu yebuñu won ni sen bi ak sina bu ñu ko gisé ñoom ñepp non nénon waqit daw dañu dawé nak ñu ngi yuxu naan julit ñi ak sinanu julit ñi ak sinanu yentibi sallallahu alayhi wasallam da di kabbar ni allahu akbar allahu akbaru kharibat khaybar allahu akbaru kharibat khaybar

0: yiw nit ña fa nekk, yiw la nekk ci biir di muslu ci yow ci ayu dëkk bi ak ayu nit ña fa dëkk ak ayu li nekk ci dëkk bi. Loolu moo di li yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ñaan ci Khaybar te wax neen kaanu yaquluha li kulli qaryatin daxalaha, dëkk bu mu dugg wax neen ne daan na ñaan ñaan gi. Kon loolu yóbbalu julit ñi la. Mu mel ni yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ku yéeme ay mbir la, ndax bi mu agsee Khaybar wax nanu ni song nanu ay cong yu bari yahud yi mënuñoo fexe ba mënal leen dara, ñu song leen song mënuñoo fexe ba mënal leen dara, ndax dafa am juróom-ñetti tata yu fa nekk. Mu di chateau yu mag yoo xam ne pour mën a dugg ci chateau yooyu tabaarakallahu lu jafe la, fu ñu songee rek mu mooy. Yonent bi say bis ni ëllëg dana yebal ci saxaaba yi koo xam ne dana ko jox drapeau bi jëmm jooju ku bëgg yàlla te yàlla bëgg na ko. Waaw, Omar ibn Khattab nee na ba ma déggee wax ba nelawuma ca guddi ga, nee na ndax foog naa ne rek koo ku bëgg yàlla te yàlla bëgg ko foogoo naa ne man la. Nee na bi ñu jullee suba ba noppi ñu ñëw toog ci kanamu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam, nee na yonente bi ne nanu ko woowal Ali ibn Abi Talib. Booba Sayyidina Ali dafa wànnent bu metti. Waaw, bi nga xamante ni Sayyidina Ali ñëw na yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ni ko dama lay jox drapeau bi pour nga songu tetey yahud yi, waaye Sayyidina Ali daf ne ko sama bët yi dafa wànnent yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, barke ba nekk ci gémmiñ ga, barke ba nekk ca yàbbitam ya, ca taflikam yu tey ya nga xam ne moo dàq lem. Mu daal di ñaan tafli ca bëtu Sayyidina Ali ya mu daal di wér ca saas. Sayyidina Ali daal di jóg yenu raaya ba ne yonent bi danaa xeex ak ñoom ba ñu gëm wala ñu joxe emb. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko benn nit bu gindi teg ko ci lislaam ba mu gëm yàlla nee na moo gën àdduna ak la ci biir, benn nit rek. Mu ne ko kon nag na nga waxtaan ak ñoom, lu njëkk ngay xex ak ñoom, wax leen kan moo di yàlla, wax leen li ñu tax a jóg. Su fekkee nanguwuñu na nga leen wax ne nanu wammatu topp lislaam te nangoo joxe lemp ñu bàyyi leen seen diine, bu ñu nangu woon nag ñu xex ak ñoom. Yàlla dogal Sayyidina Ali jub ànd ak saxaaba ya, bi ñu agsee song nanu tata boobu ñuy wax Hisnu Nataab, mu di tata bi gën a rëy ci seen tata yi. Waaye fekk nañ fa jàmbaar yahud joo xam ne junney jàmbaar loog moom te moo leen di daaneel, mu di dénga, mu di marxab. Yahud bu jàmbaare la woon, ndax njuuma la woon ci xare, njuuma la woon ci xeex, ku ñaw la woon, ku amoon expérience xare la, te itam ku amoon kattan la moom marxab boobu. Yàlla dogal moom moo wax Ali ibn Abi Talib ne ko kan moo ñeme ci yéen pour jàmmaarloog man. salama tuk nun ak wa mi moko wax ne ko ñene na jangal lo ak yow mu daldi way mom mom marhab mom jambari yeppul joju daldi way keñ bopam ne ko qad alimat khaybaru anni marhabu shaki silahi batalun mujarrabu اذا الحروب اقبلت تلهب منيكو ماي مرحب ميغا خامني خيبر خامناما تي مودي غوخ بيما نيك خامنانوما خامنانو ماي كن جوني لاي جامادول تي اي جامبار تي مالين دي تيرو نيني تام جامبار لا جو خامنتيني كوما نوب خامما نينا تي تام سوما دوك مالي خيخ خاري suma di xoss la go xare damay tak waaw damay tak safara la luma romb rek la yaq neena salama ne ko qad alimat khaybaru anni aamiru manam aamir moko wax lolu salama tuknul akwa mo nek li wax bi عامر نكو نخ عامر لدن جمار لول عامر نكو قد علمت خيبر أني عامر شاك السلاح بطل مغامر ممتن مدلوك كنبي نكو يانجي كان سبب وعي منتن وخيبر خمنن ماي عامر تخمنن جمار لجو خمن كما جمار لو ترل يالا دوغل نروفلو bañu rofalo ci katunu yalla ak mbaxam ak dogalam yéfer bu bon bobu
1: tabarakallahu mbokki comme niñu ko waxtane won ci aljuma ji ñu genn ci digënté sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak yahutu khaybar mu melni yonentibi sallallahu alaihi wasallam bi mu tuké khaybar waxon ni len ñaan gamu fa ñaan mu melni waxna nu ni ñaan gogu dekk bu mu mësa duggu ñaan nako mu melni ba mu songé yahutu khaybar te fekkon ñom ñu fagaru ndax lu tollok juroom ñetti tata nga fa tata gu ci nek deugër na deugër gu nga xamné pour julit ñi dugg fa su andul ak ndimbalu yalla dugg ga du mëna né tata bu ñëk ba modi hisnu na'im bu ñaarel ba di hisnu sa'b ibn mu'ad bu ñettel ba di hisnu qal'ati dhubayr bu ñentel bi di hisnu ubay bu juromel ba di hisnu nidar juromi hisnu yoyu ñu upp doole ci mbollem jurom ñetti tata yoyu ñett ya ci dess yu yema may la mudi hisnu qamus ak hisnu al-watih ak hisnu al-sulasim mu melni julit ñi juromi tata yi lañu ñëk songu waye songu buñu songu rek songu ko ay yoon mënuñu fexé bu dugg ci la yonentibi sallallahu alayhi wa sallam wax ni ëlëk dana yebal jambar jo xamne yalla bëgg nako te bëgg na yalla ci la umar ibn al-khattab radiyallahu anhu waxe ni guddii gogu nelawuma ndax fogg ne rek jambar joju yalla bëgg mana neena bu mu xeyé ci la yebal sidna ali comme nagn ko waxtane won fek sayyidina ali mu ngi wanent yenenbi sallallahu alaihi wasallam dadi ñaan ci bëd ye wanent ba daldi dañ ci saasa mu jox ko raaya ba te modi drapeau bu mu and ak julit ñi bu mu ñëwé itam gis gën li xew ndax fekk na fa jambari yahoud bi ñuy wax marhabu koku mu fëgg de na way ne qad alimat khaybar anni marhab shak as-silah batal mujarrab idha al-hurub aqbalat talhab yalla dogal am jenn jambar ci julit ñi ku ñuy wax amir ci li salamat ibn al-aqwa netli neena amir mo lewuto ak jambaru yahud joju ñuy wax marhab te fekkon na boba marhab momu ñeen fukki jambaray lewuto ak mom te mo len di meun motax ba amir lewuto ak mom mu daldi koy ray ci sas mu delu wat feugat dinam mom marhabu neena ana kan ku ñeme ci yeen julit ñi ana jan jambar mo ñeme taxaw jaman lok man lewutok man dadi wayat wayba qad alimat khaybar anni marhab shak as-silah batal mujarrab idha al-hurub aqbalat talhab sidna ali ni brit genné ci lang ga dal di tekki kalam tak ci ndig ga dal di yaatal ñaari tank ya samp ku ci suuf samp bu deugar jebel leer xat lelam bu jekk ba mu bocci jaasem je jaasi joju nak lañuy wax sayful l'islam momitam mu daldi feug deñam bakku ni ana alladhi samatni ummi haydara kalayti ghabatin karihi almanzara aw fihim bis-sa'i kayla sandara sidna ali ne man may jambar ji nga xamne bima de lire la ma sama ndey tudde haydara haydara ci arab modi gayde gi gayde comme modi bourou ñay bi rabbi nek ci all bi yeb gayde sen bour lolo tax mu nek rab bu tedd motax mu bari ay tour xamna asadun len ci gëna min wati touram yi bari na dañ ne mbir bu tedde dafay bari ay tour haydara nak ci touru gaynde yi la bok waw leif itam ci touru yi la bok motax mu ne may jëm ji nga xamne sama ndey ma tuddé gaynde neena te bobu lire la ma ngi tudd ci sama berso nekete bobu yaayam def ko teural ci bersom dem di liggey ba mu wëlbeutiko fekk na fa jaan ju reuy jo xamne Ali ibn Abi Talib bi mu de lire la xex ak jaan ji ci kaw lalam bobu mu ci bersom ba reuy jaan ji bi yaayam ñewé bekk nak da di koy fab diko teugal nana ah sama dom ji dal gaynde la kérok la Ali ibn Abi Talib tuddo Aydara Sayyidina Ali momu dafa bokku ci ñi nga xamne yalla len préparer bopam mu suñu sujudul khurub mu suñu dund ak ciado ñu bokku ci jëm yi nga xamanteni dañu sell ci juddu ba ni ñu démé barzakh musuñu tak lolu jekle la ci mom motax borom kashfu la won mom si taali kashfu nak bu la ko yalla defale mana moy ki yalla ubbil ridu kumpe yi won ko ci ghaib ci yi ken xamul mo xam ci lo xamne ken du ko xam sayna ali ci ñooñu la bokkon motax bi ne jak marhabu

yonentibi sallallahu alayhi wa sallam nelen dur sidna ali mo fet xeer wa lolo tax xeer wi dogit la ci xeer wi nak manam dole sidna ali ci dur bu mu ko dur ak katan gi ko yalla joxone bi mu jakarlo ak marhabu mo yobbu xeer wa fu sori lolo tax xeer wa naw nu lu tolok ñeen fukki guddi soga rotat ci ko suuf kérok sidna ali dafa wax yonent bi neko kérok suma xiful won su don ne lu tol ni bop sank lañ ci ñam mu ci suma biir watna ci yalla ne xeer wi kon du delu ci bop mukk nga xamne kon boba fekk na sidna ali mu ngi xif waaw jamar lo jambar ju tol ni marhabu bolé ko xif amé katan gu tol nonu kon nga xamné kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi iznillah wallahu ma'a as-sabirin motax amna jenen dole judun pous julit ni dole joju modi dole yalla sidna ali nena kérok buma suron nena xeer wo wona won joge ci sama dor bobu kon du delu ci bop mukk sidna ali karramallahu wajhahu songuna tata joju te modi tata na'im gennenunu yahud ya fa nek dawnanu songi benen tata ndax ñom ay buqat lañu buñu leen genné ci bi rek ñu daw dugg ci benen tata buñu joggé ci tata na'im ci lañu daw nak dugg ci hisnu sa'd ibn mu'ad tata bobu nak buñ fay dugg ben sahabi buñu wax habab ibn al-mundhir al-ansari mo leen jité buñu ñëwé encercler nañu tata ba ñetti fan ci ñettelu fan ba ci la yonent bi ñaan yalla pour mu ubbil len tata bi ndax boba tabarakallah dafa jafé ñu dugg ibnu ishaqa netlina neena bani sahm ay julit lañu won dañu ñewon ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko sol non nañu te amatu ñu ñam wuñu lek legi dañu bëgg nga ñaanal ñu yalla ñu am luñu lek ndax xif nu yonent bi daldi ñaan ñaan gi dadini allahumma innaka qad arafta halahum wa an laysat bihim quwwa wa an laysa bi yadi shay'un u'tihim iyyah فافتح عليهم أعظم حسنها عنهم غناء وأكثرهم طعاما وودكا ينتي بتال اللخوم جمي كوتشيكو أسمان نيان بروموم نيكو يالا يو دي خامغ سميرو جامي صحابي ييغا خامني باس باس ريك لين ييكتي سين ديغر ريك لين ييكتي خامغ سين مير بونيو خيفي خامغ بونيو خيفول خامغ amatuñu ben katan ndax amatuñu luñu lek te man mi nga len bolel medicine ak yonent awma luma len jox kon nak ma ngi lay ñaan yow yalla yalla nga len ubbil tata bi upp ñam ci tata yi ndax boba chateau bu ci nek rek amna tabarakallah ay valeur yu fa nek waye nak yonent bi mom bobu yakamti na chateau bi nga xamne ci la magasin ya nek ci la lek yak yep nek ñu ubbi ko ndax julit ñi mëna am lu doy ci ñam neena te bobu julit ñi ag nañu ci xif ba mbam yi ñu andalon te modi mbamu kër ya rendi nañu len tek ci ñi nak nara tabarakallah lek yam ñamu mbam manam yap mbam

mi nga xamanteni ubbi nañu tata joju di Hisnu Sa'b ibn Mu'az fek nañu fa ñam bu bari tabarakallahu te la sabab mi ubbi ko modi ñaanuk sayyidna Muhammad bobu yahudiya daldi dawati songat benen tata te modi Qala'atu Zubayr kon gannaaw bi julli ñu ubbé tata Na'im ak tata Sa'b yahud ya daw nañu dem ci Qala'atu Zubayr mune kon tata ju difficile dugg ndax dafa nekk ci montagne motax fas yamunu ñu wone yek jambari julit ñi itam difficile na ci ñom pour ñu yek ci tata jojo yentib sallallahu alayhi wasallam wax julit ñi ne kon nañ encercler tata ji ñetti fan buñu fa nekké ñetti fan la benn yahoud ñew ne ko ya abul qasim innaka law aqamta shahran ma balu إن لهم شرابا وعيونا تحت الأرض يخرجون بالليل ويشربون منها ثم يرجعون إلى قلعتهم فيمتنعون منك بن يهوت نيو دال دي فينال سين سيكري نيوم يهوت خيبر يويو كي تاتا بوبو نيو دوغون مودي قلعة الزبير منيلن مني يونتبي صلى الله عليه وسلم ñi de so len doon encercler wer duñu la falé ndax seen biir tata ba lepp nga fa waaw manati ñun soxla wuñu genn dem marché soxla wuñu dem fenn ndax seen château bobu lepp nga fa muniko par guddi lañuy genn te buñu genné amna fuñuy wuté ji ndox kon barab yoyu ñuy wuté ji ndox ngay fexé ba sak barab yoyu bu dootu ñu fa mëna té dem té nit mën na ñak lu né bam dess ndox bu ñu sonné ci ñakum ndox da nañu genn yoonenti bi daldi def lolu ba ñu sonné nak ci lañu genn ñom yahudi nak daldi jamar lok julit ñi xex bu metti dox seen digënté ak julit ñi julit ñu duma len ñu daldi dawat songat benen qala'a buñu wax qala'atu ubay biñu ñëwé itam fofu julit ñi wër nañu tataja waye amna ñaari jambaari yahud yu kenn né dal ñom dañu bëgg léwato kon yeen julit ñi tan len wala jan jambar ci yeen mo ñëmé léwatok ñun ki ñëk genn ci jambar yuhud ya kenn ci jambar julit ñi ko ray ka ca dess nak jambar ju siw ju ñi wax Abu Dujana mo ko ray biko Abu Dujana rayé nak ci la gawantu and ak soldaru julit ñi ñu daldi daw nak dugg ci biir tataja fofu na xex bu metti dox na fa digënti julit ñi ak yahud ñi waye yahud ñi dañoo mujj dawat dañu muddu daw bañu dawé dugg nañu ci benn tata bu ñu wax Hisnu Nidaar bañu duggé Hisnu Nidaar julit ñi fekkat len fa waye tata joju nak momitam tata ju am sécurité la mo taxone yahoud ya dal di wor fokk ni dal fumni ni mom jeexna tata ji mom ci kaw montagne len ko tabax te montagne bi kawé na kawé go xamanteni julit ñe yek ci fa dana jafé ñu ni fi dal donti julit ñi def nen effort bu ne duñu fi mëna aksim mukk
duñu mëna am yoon ci ñun mukk. Tata joju ci lañu dencoon seen doom ya ak seen jabar ya, ndax rek na mu ñonge ak na mu amee sécurité. Waaye mbokk yi, ñu xam ne lépp lu yàlla ñongalul, waaw, donte nit ñu gën a xereñ tabarkàlla ñoo ko liggéey du tax mu ñong. Lépp lu yàlla ñongal, donte ki gën a fën a xel moo ko liggéey, tabarkàlla bu ñépp daje woon itam duñ ca mën dara. Kon yàlla ay ñongal rek mu ñong. Ma taxoon yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla ne ko, aajowul ngay am ay garde corps. Ñongal naa la yow sa bakkan nit du ko jël, wallahu ya'simuka minan nas. Moo tax tata jooju la muy ñong ñong yépp ak la muy am sécurité yépp taxul julit ña dugg nanu fa. Ndax ba coow la mettee ba metti, am na lu ñuy tuddee al manjaniq, espèce lacrymogène la yoo xam ne julit ñeek ñoo ko daan defar. Yonent bi ne nanu koy sànni ca tata ja, ñu ko cay sànni, di ko ca sànni ba jikki rek yàlla tabbal kii ci xolu yehut ya, ñu daal di ne waqet daw nag, bàyyi fa seen doom ya, bàyyi fa seen soxna ya, daal di ne waqet daw nag. Tata jooju mooy tata ji gënoon a rëy, ndax fa lañu dencoon tabarkàlla seen njaboot ga. Moo tax gannaaw ba ñu dawee bàyyi fa seen njaboot ga, bàyyi fa seen soxna ya, yonent bi ànd ak saxaaba ya daal di ubbi tata jooju. Nee na nag ci le premier touru Khaybar jeex, mu des deuxième tour ba. Premier tour bi yépp ay xeex la, ndax tata bu ne julit ña ñoo ko ñafe xeex ba nangu ko. Nee na mu des touru ñaareel bi, yahud ya nag daal di daw nag, ñetti tata rek leen dese, waaye tata yooyu taxuñu koo am solo. Moo tax historiens yi am nañu wax ne ñetti tata ya xeex amu ca. Yéefér ya dañoo teg seen i ngànnaay négocier ak jullit ñi, ñii ne déedéet am na yu ci xeex am. Waaye daal négocier nañu ñoom yahuutu Khaybar yooyu ak jullit ñi gannaaw ba ñu jaaxlee, ndax ku ñuy wax Ibnu Abil Haqiq moo yónnee ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko daal dama bëgg ñu waxtaan. Yonent bi ne ko, man nañu waxtaan, ndax man sama kudd jàmmalay ràcc. Su ngeen gisee ma yëkkati ngànnaay xeex, mooy dama leen a woo ci jàmm ngeen bañ. Dama leen woo ci jàmm ji ñuy tuddee l'islam ngeen bañ, looloo tax ma xeex. Waaye su fekkonte ne nangu ngeen jàmm ji, kon ngànnaay du jóg dérét du tuur. Njiitu yahud boobu ñuy wax Ibnu Abil Haqiq moo ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, dama bëgg nga ñongal suñu deret, ñu tëral ngànnaay yi bañ a xeex xeex, ngeen delloo ñu itam suñu doom ak suñuy sët yi ngeen jàpp, delloo ñu itam dégg ngeen bàyyi ñu ñu génn Khaybar ànd ak suñu njaboot ka dem, te bàyyi leen fi, te suñu dee dem itam duñu yóbbaale alal, duñu yóbbaale wurus, duñu yóbbaale xaalis, duñu yóbbaale benn jur. Kenn ku ne la lay topp mooy yëre ya nga sol, kott nag. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne loolu d' accord naa ci, waaye nag
à condition que ngeen baña wor ndax yeen ay wor kat ngeen kep ko xamne nak gannaaw bañu signenté li ba nopi wor nga su boba nak yalla genn na ci yow manitam genn na ci yow amatu ñu benn wëlëré dafa sess rek moy ray ñu daldi d'accord ci loola motax yentibi sallallahu alayhi wasallam ray na ñaari doomu abil haqiq ndax dañu fecc wëlëré ndax yowut mom wor kat la waaw wor kat la ndax alal ji ñu neppoon bëggoon ko rawale lo tax mu ray len yentibi sallallahu alayhi wasallam mu melni gannaaw Khaybar julit ñi seddo nañu mang ga buñu taxawé pour wala seddo mang ga té modi lañu nangoo ci yahudiya yahudi ñaan nañu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ne ko dañu bëgg nga bayé ñu suuf ci su ko défé muy sa suufu bop nak lu fi meñ rek ñu seddo ko ak yow yaronte bi ci max nga mu may len charte bob waye amna ku ñuy wax Ja'far ibn Abi Talib waxtu mu nga nekkon ci Najashi ci Ethiopie Ja'far mi frère le ci Ali ibn Abi Talib neena ci xare bi di xare Khaybar Ja'far mu nga won ci Najashi waye bi muy ñew di fekk ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ci Khaybar amna mbolo mu andalel mbolo mom la nu tuddé al ash'ariyun te ke len jité di Abu Musa al ash'ari ñu ni Abu Musa al ash'ari mi daf ne dañu dégg ne yaronte bi sallallahu alayhi wasallam genn na jëm Khaybar te bobu ñun ñu nga yaman neena ñu gëm ko deggal ko genn ñu nitam fasiyene gaday fekk ci ko man ak samay mbokk ñu ngi tollu nak ci juroom fukki goor ci samaw nit ñu duggu gaal yalla dogal nak gal ga téré ji Éthiopie ci Najashi buñu ñëwé ñu fekk fa Ja'far ak sahaba yi mu andal ñu wax ñu neñu ñun kat yonentu bobu ngeen di wut mo ñu yabal mo ñu waxon itam ñu tok fi ci Éthiopie kon nak tok leen fi and ak ñun Abu Musa al-Ash'ari neena ñu tok fa and ak Ja'far neena ba ni ñu déggé yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ne mu ngay ubbi Khaybar motax bi yonnati bi bindé Najashi nak ne ko na Ja'far ñew lolo tax ñu and ak Ja'far ñew fi pour namma jaayante ak yow andak yow ci l'islam tabarakallah pour mana yaatal tol bi di tolu l'islam ash'ari yun yoyu kelen jite modi Abu Musa al ash'ari amna ni ko suivre histoire sayyidina Ali da nga xam ci mom dara nitu yalla la won tabarakallah sahabi bu bax la won mom Abu Musa al ash'ari xana du ñak bis ñu waxtani suwaram ñu ni Ja'far ibn Abi Talib mi bi mu ñewé Ali ibn Abi Talib daf ko akolat fon ko
ndax namu gum ko nango namone ak bik gumu bik ci dikkem fekk len fofu ci khaybar ñi neneen kéro xamuñu begu sayyidina ali moy gagné gi ñu gagné khaybar ci le bik wala ci dikku jaafar ibn abi talib frère am bobu ci le bik maana bolena dal ñaari mbekté gagné gi ñu gagné khaybar ak dikku ko frère am bobu di jaafar mu melni ci xare bobu amna ben sam bo xamné dafa ñew na yaronte bi sallallahu alayhi wasallam man kat dama bëgg nga garal ma l'islam ndax lima dégg ni mom ngay woté dal déssé na ma lèr waye dal mel na ni luma bëgg la yaronte bi war ko tuuti xolam dal di toy mu dal di sukk ci tankam dal di jébulu gëm bi mu gëmé mu ne yaronte bi man de xariima yor ak bëy yi dañ ma koy jox amana la te nit bu la wolé ba wolo ba denk la waru lo wor te comme ñima denk ñom ngay xéxal suma démé ci ñom né len seen beuy ak seen xarango ndax tourna ma ngi dem ci muhammad amana ñu ray ma te suma gëmé itam tok fi togalé ak beuy xari warna nit ci alal jëm ma denk yonti bi sallallahu alaihi wasallam ne ko dakal xari rek ñom da nañu delu ci seen borom kéro yonti bi sallallahu alaihi wasallam mo ti bu suuf sanni ko xari ne len ne delu len ci seen borom waaw ñi ne waji tibbu suuf sanni ko ne delu len ci seen borom ci ndigalu yonenti bi suuf soosu mo taxaw taxawayu sam xar yi tabarakallah ba xar yi ag ci seen borom sam ba daldi and ak yonenti bi nak ci xare khaybar bobu wax ne ne tata ji ñu ñëk dugg pour ubbi ko ben xéra ca daano dal ci kaw sam ba daldi de ca saasa kérok biñu ko dey julé lénen julité ngi ni de bo xamné musul supp jëm ci suuf musul julli wa musul julli motax biñ ko téggé biko yonenti bi téggé diko julé fa jék jéki wëlbeutiko sahaba yépp jaxal lutax yonenti bi wëlbeutiko waji dal defena né bi mu toubé ak fi muy dé warta ma 30 minutes waaw yalla togal ñu laaj yonenti bi ne ko lutax nga wëlbeutiku mu ne ñaari soxnaam yo xamne ay hurun ayn lañu yu joge aljana ñom la gis ñukay faxasal suuf ci ko tax ci yaram mi lolu tax mu wëlbeutiku ndax jigen ñoo ñu jambur lañu ci mom kon gi gis ne ndike kep ko xamne de nga ci tolu xare bepp martyr bo xamne de nga ci tolu xare bu sorudi yek rek ñalay gatalu say soxna lañu yu joge aljana waaw ñi yalla di wax ne wahurun ayn ka amthali lu'lu'i al-maknun yalla neena soxna ya nek aljana neena nanu sété nanu rafété neena dafa melni or buñu tabarkal liggey ba mu set ñu denc ko ci boîte bo xamne boîte bu muccu ayib la neena soko ubbe namuy lerr xate neena jigeenu aljana ya ño gëna lerr xati or bobu ñoko gëna set ñoko gëna sel neena te buñu lay faxasal suufsi neena bañ ko dé faxasal suufsi mom yonenti moy net di neena bañ dé faxasal sam bobu suufsi ñu ngi koy wax naan ko yal na yalla xajamal yaramu ñi xajamal sa yaram
waaw ndax yéene wuñu ko sax bëgg gi ñu ko bëgg yéene wuñ ko sax suuf taq ko sàmm boobu de am na chance moom ci xare xay boor boobu ca la des mu mel ni ci xare boobu ci la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dajeeg mbir mu rëy ndax dafa am jenn jigéen ju ñuy wax Zainabu bintul Harith jigéen la ci Salam ibn Mashkum dafa dem daal di misfi benn xar lu jiitu nag ma koy misfi daf ne waaw Muhammad mi ngeen topp gëm lan la gën a bëgg ci yàpp ñu ne ko kotlet la gën a bëgg ci yàpp mu daal di rey benn xar rendi ko daal di misfi xar wi nag ba mu tabarkàlla daal di koy ñëw nag jox ko addiye Seydina Muhammad comme yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daawul lekk moom dong musul beru bu lekkee rek moo mbooloo ko séq ñu daal di teg soxna si daal di ñëw tegal ko tabarkàlla yàpp wi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daal di yóotu benn kotlet tabarkàlla daal di ñam ba mu ko ñamee rek ci la buusu li mu lekk buusu ko ba mu ko buusoo ñëpp jaaxle waaw ñëpp jaaxle lu tax mu buusu ñam bi mu ne man kat yàpp wi dafa wax ak man ne ma dañ maa tooke dañ ma empoisonné nee na yàpp wi moo wax ak moom mu daal di gestu ne ana Zainab ñu indi ko mu ne ko yow sa yàpp wi nga ma jox daf ma wax ne ma da nga ko tooke da nga ci def poson ndax dëgg la soxna si daal di koy wax ne ko dëgg la kay mu ne ko caay-caay googu lu la ci xiir soxna si ne ko dangaa dugg ci suñu dëkk fekk fi samay mbokk rey leen ma bëgg xam ba xam ndax yow yonent nga wala buur nga su fekkee buur nga wut nguur rek la tax a jóg danga lekk ci yàpp wi ba sa kollu fees su ko defee nga dee ñu noppalu ma fayu bakkan yi nga jël ci samay mbokk su fekkente ni nag ab yonent nga yàlla la yónni yàpp wi dana wax ak yow wax ne ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam keroog daf ko baal waaw yonent bi daf ko baal am na sax ñeneen ñu wax ne mujj na ko rey waaye li gën a siiw daal moo di ne daf ko baal kon loolu dëggal na ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla ko yónni ndax bu ko yàlla yónniwul woon kon yàpp wi du wax ak moom ne ko dañ maa posone su ko yàlla waxul woon itam ne ko man maa lay protégé nit du jël sa bakkan kon keroog booba lay faatu waaye nag yàlla ko ñoŋal ci aya boobu ñuy wax wallahu yaasimuka minan nas am na benn sahabi boo xam ne moog yonent bi ñoo bokkoon yàpp wi moom nag xam naa ne tabarkàlla daf di ab tukulóor moom jot naa tabarkàlla am lu mu seex ci yàpp wi ba jàllale ko ñu koy wax bishr ibnul bara ibnu ma'rur moom jotoon naa tabarkàlla jël kotlet moom ba jàllale waaw kooku dañu wax ne dafa dee ca saasa ndax
poson bu bon bu ci soxna ci def wa poson bu bon bu ci soxna ci def mu melni li lepp ci xari khaybar la amé amna jigen ju bax ju ñuy wax Safiya soxna la won ci sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam momita mbokk la won ci ñi yonent bi doon xexal mom Safiya wax ne ni ci waxtu wi la ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam denc insha Allah mbokki ci waxtan wi di ñew lañu fasiyene duk ak yeen ci tabarakallah soxna soosu di Safiya mu melni ci aljuma ji ñu genn ñu ngi doon waxtane xare Khaybar gis leen yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ngañay gi mu am ci xare boobu di xare Khaybar ak li ko ci yalla defal ñu gis ne itam jigen joju nga xamanteni misu won na yap dañ ci def posan tegal ko yonent bi te yonent bi sallallahu alaihi wasallam jot ci yek ci ben kotlet bamu ci ñame touti yap wi ci bopam moko wax ne ko sang bi dañu ma toke amone ben sahabi bu mu dendalon bu ñuy wax Bishr ibn al-Bara mom jotone na ci ñam kenn la won ci Lansar mom dafa mu jufatu gis na ne itam ci xare bobu ci lañu wax ne ci lañu japp jigen ju tedd ju ñuy wax Safiya Safiya dañu ray jëkërëm jëkërëm mo dikki nana tubnu abil haqiq li tax nak yonent bi ray ko modi dafa war te yonent bi charton ak wa Khaybar yi gannaaw bam leen gagné ba ñu fassante wëlëré mune leen nak li ñu digalé nak bu ci war amé rek ray lañu koy faje motax bi kinana tubnu abil haqiq waré dañu ko ray kinana momu nak mo doon denc jigen ji di Safiya mu doon seet nak te ciet ga sax jotul won rus yalla dogal mu bokkon ci jigen ñi ñu japp ci yahudi yi ndax Safiya yahudi la am ben sahabi bu ñi wax Dihyat ibn Khalifa al-Kalabi mu di ki yonent bi yonni won ci Romain yi ci bim de joxe lettre yi mom Dihyat ibn Khalifa al-Kalabi ñew na ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko dama bëgg nga jox ma ben jébér ci jigen ñu japp yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko demal nga jël ben jébér ci jigen ñu japp ci jigen yahudi ñu jappé Khaybar mu daldi ñew mom Dihya daldi xol jigen ñi gis ne Safiya bint Huyay mo ci daq mu daldi koy tan bamu ko tanne ba nopi am ben way bu ñew ci yonent bi sallallahu alaihi wasallam ne ko ya nabi allah a'tayta dihyata safiyata bint huyay sayyida quraida wa bani nadir muniko
yow yonent yalla bi dihyatu ibn khalifa al-kalabi jox nga ko safiyatu bint huyay waye seni daraja tolo wuñu waaw mana dañ ni ku doxani ñu daxala ya ko def ndax nit ku ne xam nga sa classe te safiyatu bint huyay mo don sangu gir quraida ak bani nadir don jigen ju am classe jigen ju rafet tabarakallah te am daraja motax bi yonenti bi digale dihya pour mu dem tan ci jigen ni ba mu tanne safiya amna sahabi bo xamne mom gis na ne dal safiya jekul ci dihya ndax dafa melni daf ko xawu sout classe touti yalla dogal sahabi bobu ne ko safiya de la tasluhu illa lak man dal gis na ne yow dal ya ci gëna yey talube bu baxé da fay yene serignam lu bax waaw da fay yene serignam lu bax njabot itam bu baxé da fay yene kilifam lu bax waye sahabi bi mom yene na yonentibi safiya waye yene bobu nak yalla dana ko motuli motax yonentibi ne ko kon wol ma soxna soso ngay wax safiya te dihya tanuko motax bi safiya ñewé ba yonentibi xol ko gis na ni li waji wax deug la kon ab sang rek koy denc lolu tax yonentibi daldi wo nak dihya ibn khalifa al-kalabi neko l'islam wax ko ne ko ñun jogu ñu pour nam rek jexi fitna ci aduna bi dafa fekk ne xare yi ñuy def confirmer la rek ndax aduna be febar mu di sen nivaculin bi ñuy naan dana wex waye nak day fajj mon mo tassaru ci aduna ñu bëgg yé nit ñi mé am naño xamné ay mbam lañu yépp rek la leen di yé dañ né borom xel dañ né gor boko yédé dañu dégg ndigal dañu jajju wayé mbam mom yépp rek koy yéd mu ni ko lolo tax buñ dé dugg ci dëkk dañuy waré daral li yalla wax na nan ko garal nit ñi te modi tawhid bu mat su nit ñi degge nango womatu ñu bayyi l'islam dundu fa keneen ku am jeneen diine itam gëm ko ñu bayyi lak sa diine waye nak suñu lanké ni l'islam du fa dugg nak su boba da nañu jihad ba l'islam am fa place lolo waral rek ñu yëkëti jasi di jihad yalla dogal yonentibi sallallahu alayhi wasallam nim don expliquer safiya li tax l'islam djok expliquer ko ay principeum expliquer ko objectif bi tax l'islam djok dafa daldi convaincre safiya ci sasa mu daldi gem daldi tuddu batu sedeya dal di dugg ci l'islam setul ne ray nañ ci jëkërëm setul ne ay mbokam lañu ray dafa gis ni ñi ño nekk ci dëgg yonentibi sallallahu alayhi wasallam dal di koy gorel wax ne ne gorel gogu modi cianam mu dal di koy tak nak bégalé ko ay mbokam bégalé ko itam mom safiya
ci ne am na tiitar bu rëy te moo di ki gën ci nit ñi moo ko denc mu di sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mbokk yi ab jullit jullit rek la war a àndal. Moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam amoon na droit ci takk safiya ci mu nekk chrétien, ndax jigéenu l'islam jigéenu maanaam góor góoru jullit sañ naa takk ab chrétien, ndax loolu dagan na. Waaye li daganul nag mooy jigéen joo xam ne jullit nga ngay sa yëg góor goo xamante ni ab yéefér la, chrétien la, wala mu nekk animiste, wala mu nekk athée. Haram na ci jigéen jooju muy sa yëg góor goo xamante ni chrétien la, góor goo xam ne du jullit, góor goo xamante ni jàppul l'islam di diineem. Jigéen ju ko def tuddee ko sëy, yaa ko tuddee sëy, waaye yàlla tuddee wu ko sëy, yonent bi tuddee wu ko sëy, nit ñu baax ñi tuddee wu ko sëy, ci njaalo nga nekk ba ba ngay faatu. Te bis boo ci faatoo itam safara direct. Mu mel ni loolu xaw na siiw ci suñu société bi di Sénégal. Bëgg àdduna ak topp intérêt ak gëm xaalis tax na jigéen ñu bari tey ñu ngi sëyeeg ay tubaab yoo xam ne gëmuñu yàlla. Am na ci tubaab yoo xam ne nit ñu baax lañu, danañu tuub tuub gu wér, jàpp seen diine diine ju wér. Bu boobaa nag l'islam xoolatul askan, xoolatul der, ngëm lay xool. Waaye am na ci ñoo xamante ni nag ñoom danañu sëyeeg sax ay nit ñu ñuul ñoo xamante ni leer na leen ni ñii duñu ay jullit, nanguñu l'islam, gëmuñu Muhammad. Waaw, ñuy sëyeeg ñoom bépp jigéen joo xam ne jullit nga, yaa ngi def loolu moo xam ab tubaab ngay sëyal, wala nit ku ñuul ngay sëyal, donte sa mbokk la sax di ab chrétien, wala mu nekk koo xam ne gëmul yàlla ab athée la, ngay sëyeeg moom àdduna rek nga cay am, waaye booy dee di dugg safara. Waaw, wax neen ma ne am na ñaari jigéen ñoo xam ne tey ñu ngi tenj seen jëkkër, te jëkkër ja nekkul woon jullit. Ñooñu bu yeboo ñu muri seen tenj, xam ne tabaarkàlla seen tenj l'islam nangu ko, ndax sëy ba la nanguwul. L'islam nag bu nanguwul sëy du nangu ak tenj. Waaw, ñuy yee nag suñu mbokku jigéen ñi di leen yee ci ne àdduna moo di kër goo xam ne dafa jege njeex, dara yàggu fi, dara yàggu fi, lépay jeex. Alaxira mooy yàgg, alaxira mooy dund ba faw. Soo nangoo topp sa borom àjjanay bànneex ba faw. Soo nangu wut a topp sa borom lu dul cheytaani nga jël mu di sa kilifa, ay ndigalam ngay déglu, fatt nga say nopp, ña yàlla di xas naan summun bukumun umyun fuhum la yerjaun, ñoo xam ne tëx nanu duñu dégg dëgg mukk, silmaxa nanu duñu gis dëgg mukk, muuma nanu duñu wax dëgg mukk. Yàlla nee na ñooñu jaratu ñoo waxal, te nit ñi am na ci ñoo xam ne foofu la ñu toll ci bëgg àdduna. Soo leen dee waar ci yàlla ñu sofantal sa wax, jàppe àdduna mu di kër, àdduna mu di kër gi nga xamante ni ku ko mas a jàpp rek war na la. Kon képp ku ci sëy akub yéeféer na jàpp ne sëyam boobu yàlla àndu ca, yonent bi àndu ca, mag yu baax ñi ànduñu ci, ndax sharia cautionné wul sëy boobu. Képp ku koy def nekkaale nga, maanaam yaa ngi ci njaalo, yaa ngi ci mooy wal iyaazu billah. Kon loolu di laaye biir koo xam ne jëmale nañ ko ci xeet wi, ndax am na ñoo xam ne dañ koo def ci kaw maa tey, waaye am na ñoo xam ne ci ñàkk xam leen ko def.
kilifa yi itam képp koo xamante ni bëgg xaalisa tax nga dugal ci sa doom, sa doom dana am bakkaar naam, waaye yow kilifa ga ko ci dugal da nga am bakkaar bu rëy, da nga am bakkaaru tay ga, am bakkaaru itam dégg nga dugal gi ci dugal sa doom ba mu cay sëy. Waaw, góor daal may nañ ko mu takk ab chrétien, waaye jigéen moom ci litéré yi bind alquran wax ko, te duñu du suñu wax, waxu yàlla la, moo di ne jigéenu jullit warta sëy ak ab yéefér ak ilimaan bu ko mën a daganal, borom xam-xam bu ko mën a daganal, ak fu mu mënti jaar itam loolu amul. Kon tabarakallahu, mbokk yi am na xew-xew bu ci am sax fan yii, benn étudiante boo xamante ni tabarakallah, wala benn élew boo xamante ni tey mu ngi topp ab tubaab ba rajo yaa ngi ciy wax ak ñëpp, yooyu yëpp ñàkk kilifa la rek. Dañu wax ne nag ñettay yar: kilifa dana yar, jamono di yar, bammel di yar. Soo amee chance kilifa yar la nga déggal ko, su boobaa am nga chance. Waaw, soo xawee ñàkk chance tuuti, moo di nga bañ a déggal say kilifa jamono yar la. Yaru jamono nag day ànd ak réccu. Soo ñàkkee kilifa, maanaam boo ñàkkee chance nag, nga xamante ni yow moom ñàkk nga chance totalement, mooy ki nga xam ne bàmmee la koy yar, te mooy ki weddi ay kilifaam, weddi yàlla, topp bakkanam, saa bu duggee ci biir bàmmeel saqara koy mujjee, walaayaasu billaa. Moo tax Safiyatu bintu Xuyay mii daganoon na sax ci yonent bi mu takk ko, waaye dañ ne boo baaxee ku baax rek ngay bëgg àndal. Moo taxoon yonent bi bëggul woon a takk mukk ab yéefér. Loola tax mu njëkk ko gaaral lislaam, mu nangu, mu soog ko takk. Mu daal di nemmeeku ci kanamu Sayyidatuna Safiya mii, mu gis ne daal kanam gi dafa mel ni dafa dreetal. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko: waaw, lu tax sa kanam gi dreetal? Mu ne ko: ra'aytu qabla qudumika alayna ka anna alqamara dhala min makanihi wa saqata fi hijri wala wallahi ما أذكر من شأنك شيئا فقصصتها على زوجي فلطم وجهي فقال: تمنينا هذا الملك الذي بالمدينة. من ينتبي من كت لجيتو نجن دي دوغو تي دك بي ين جوليت ني دا ما جنت جنت كو داي وار dama gént mu mel ni dama gis benn weer, maanaam dama gént mel ni dama gis weer wi gàwwee ko ci kaw asamaan ñëw dugg ci sama biir saal ba ci sama biir nekk. Mu ne ko: ginnaa ci yàlla ne sama jëkkër de tudduma ko sax sa tur, waxuma ci yow dara, waxuma ci mbiri julit ñi dara. Man daal bi ma yeewoo suba nettali naa ko gént gi, ne ko: man daal biig dama gént weer wi mel ni dafa gàwwee koo ci kaw asamaan de dugg si sama néeg. Nee na bi ma ko nettalee gént gi daf ma mbéj, nee na mbéj moo xamante ni moo tax sama kanam gii dreetal, loolu biig laa ko gént. Nee na mu ne ma: aha, yow sa xel dafa nekk ci buur boobu nekk Madinatul Munawwara, te booba yonent bi la ci jublu. Nee na sama jëkkër moom wax ne ma: yow dafa mel ni da ngay mibit, dégg nga ànd ak
goor gogu nek madinatul bur gogu nek madinatul munawwara ndax ñoom yahudi ak yefir yi dañu fogané yonenti bi nguur ko taxa jog te xamuñu won né yalla ko yonni motax ñuko daan tuddé malik neké bobu gentum gogu la yalla deggal modine yonenti bi sallallahu alayhi wasallam mom moko wara tak lolu modi sabab ci kanamam gogu daldi xont motax ibnu ishaq borom xam xam la ci borom xam xam mu sire yi neena bi yonenti bi cietale sayyidatuna safiya neena ndaw sako peñel kawarga ba mu jek solol ko ay yereem neena modi Umm Sulaym bintu Milhan modi yaayu Anas ibn Malik neena kero guddigi yonenti bi ñeuk fanan ak mom amna ben sahabi bu ñuy wax Abu Ayyub Khalid ibn Zaid neena mu ngi bokku ci Bani Najjar kero bi yonenti bi fanane ak sayyidatuna safiya ci seen guddigu ñeuk sahabi bobu ñuy wax Abu Ayyub Khalid ibn Zaid mo ngannaayu tabarkalla wikko jaasem roof ay pakam wikko fitam daldi ñew taxaw ci buntu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena bi yaronte bi xeyi suba di genn pour wacc ci la gis Aba Ayyub yonentibi sallallahu alayhi wa sallam neko malaka ya aba ayyub muneko yow abu ayyub loy def fi muneko ya rasulullah khiftu alayka min hadhihi almar'a wa kanat imra'atan qad qatalta abaha wa zawjaha wa qawmaha وكانت حديثة عهد بكفر فخفتها عليك مونيكو يو يوننت يالا بي نداو سي داغا راي بايام راي جيكرم راي اي مبوكام نغا تاكوكو مودي سا سخنا te kat mom bimu genné ci kéfir dugg ci l'islam yagul kon xolam mokagul amana fatégul dérét yi ngi ko toural ndax bay dafa reuy lol ci dom ju jigen jëkër itam dafa reuy lol ci jabar té ray nga bayam ray jëkërum ray ay mbokam ma ragal nak nga nek ak mom ti kum jigen dafa beuri pexé mu fexel la lolo tax ma ñew di la garder suma déggé safan man la wallu wayi yoonte bi sallallahu alayhi wasallam dello Abu Ayyub mom daldi koy dello ñek daldi koy ñaanal yalla daldi koy gërem lol nak ci acte bobu mu def mu daldi ñaan mom sayyidina muhammad ni allahumma ihfaz aba ayyuba kama bata yahfazuni mu ne yow yalla ma ngi lay ñaan yalla nga wattu yalla nga sam aba ayyub comme ni mu fanane di ma sam mu melni yaronte bi sallallahu alayhi wasallam départ na joge khaybar wara ñibi madinatul munawwar bimu départé jogé khaybar mu ñëwé ba ca yoon wa ci muju guddiga campé na ci barab ndax fekk na bobu guddi jot na dox bi metti na ñu wara nak noppulu pour nelo yonent bi daadi
laaj sahaba yi ne leen man rajul yaxfadu aleyna alfajra laallana nanaam, mu ne ban góor moo ñu mën a surveiller di ñu garder ci guddi gi ndax ñu mën a nelaw. Bilal ibn Rabah ne ko ana ya rasulallah, mu ne ko man Bilal ibn Rabah fas yéene naa taxaw nekk seen garde corps ba bëggeen di yeewu. Yonte bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ñu teg suñuy bagage ñun ñëpp, lal suñuy basang, teg suñuy ngegenaay, nee na daal di tëdd nag ñun ñëpp ñu daal di neew. Guddi googu Bilal ibn Rabah daf ko fanaanee naa fi la. Waaw, xam nga ab julit waxtu wi ko yàlla jox dañu wax ne soo tëddee ci sa kaw lal, waaw, soo nelawee ba doyal tëdd noonu te jóguloo, yaa ngi yàq lu rëy. Waaw, yaa ngi yàq lu rëy, ndax soo jógoon jàng ci alquran wala nga jóg téy sa kurus di werd wala nga jóg naafila ci moo doon ëpp tiyaaba. Waaye yow julli wuloo nelawuloo xanaa tëdd noonu rek, loolu ab jullit du ko def. Julli wuloo nelawuloo

0: feek majeur agul yëkëti nañu xale mi gëy bind Bakar ci ki dof ba bu muy wër yëkëti nañu xalima gi bind Bakar ci ki fatte ak ki nelaw ba ba muy yew wala ba ba muy fatlikou comme ñom nak nelaw mo leen noton motax bañu yewoo rek heure bañu yewoo moy seen waxtu suba waaw tax yoonent bi ne borom bi subhanahu wa ta'ala wax na ni aqimis salata li dhikri mu melni yoonent bi sallallahu alayhi wasallam xare khaybar bobu wax ne amna ño xamanteni faatu nañu ci wax ne fukki sahabi ak juroom ben ño ca faatu ñentña ñu nga bok ci giir quraish amna ko xamni mu ngi bok ci giir asjam am ca keneen ko xamni mu ngi bok ci giir aslam amna ca ko xamni mu ngi bok ci wa khaybar xamna modi sam bobu nga xamanteni ñewon na wax yonentibi sallallahu alayhi wasallam te modi aswat ar-ra'i ne ko kat gemna la wante ab sam la te mu jëlon suuf sa sanni ko jurga daldi daw tabarakallahu delu wat ci sen borom koko tata je julit ñu jubon bañu duggé ci tata je diko ubbi ci waxtaan wi ñu genn amna xeer wu joggé won ci kaw tata je dal ci kawam mu daldi faatu ci saasi kon ci wa khaybar kenn faatu na ci ñeneen ñi ci dess ñepp ci ñi faatu ñi ngi bokku ci wa al-amsar motax yonent bi sallallahu alaihi wasallam amon yermande ci walam sar dan denk muhajiruni ne len suma genné aduna na ngeen rafetal jëm ci walam sari waaw dan na wax ni ya ma'shar al muhajirin istawsu bil ansari khayra فإن الناس يزيدون والأمصار على هيئتها لا تزيد منيين نيجوغي مك مانغي لين دي دينك والأمصار نداخ ньо مي ديمبل سي سيني علال تي ньоي دي سي ساماي تولي خاري باكان بو ود ريك سي ньоم لاي دون علال جي ньо ديبونسي ايتام سي ньоم لاي جوغي motax xare bo lamb ci xare yi rek walam sa di ñu upp ñu ci faatu kon fukki julit ak juroom ben ñu faatu ci xare bobu di xare khaybar amna ñu wax ni fukku lañu ak juroom ñett kon lolu dañ ciy déggere rek lu sire ñoom duñu dañ di warante lek lek yonent bi duguna ci benn dëkk bu ñuy wax wadil qura gannaaw khaybar nangu nako mu dem ci dëkk bu ñuy wax tayma dal di koy nangu dëkk yoy yëpp yonent bi sallallahu alayhi wasallam duguna fa ubbi ko mu doon jambar nak jo xamanteni e yalla daf ko may ci walu yeb mu nekkon itam ko xamne su gisse jigen musu ko dakk du dara ludul jikom ju rafet ak taram bu jegi dayo jikom bu rafet ak taram bu jeegi dayo mo taxone jigen musko dak xam nga ummu salama k kenn la won ci ay soxnam lu jitu yonent bi sidna umar ñewna mu dakh ko sidna abubakar ñew mu dakh ko waye bi yonent bi ñewé nanguna lolu itam modal safiya ci sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam mo taxone soxnam yep bëgg ko sayyidatuna aisha radiyallahu anha dana tim yonent bi diko xol di setantal taram bu jiki rek muniko ku melni yow jigen musuko suku juf yonent bi sallallahu alayhi wa sallam arifin billahi yep melal nanuko nitu yalla yep ñi xam yalla melal nanuko motax ñi ko gën daan melal moti ali ibn abi talib ak abu hurayrata ak sayyidatuna aisha motax so demé ci ra'iya ba nga xamanteni man borom tuba bind nako mu ngi wax yonent bi nan ko wa huwa najibul ladhi fi wasfi khalqatihi wa khulqihi qila tasja'un wa ash'aru wa lam yaji min dhawil iflaq wal bulagha bis saj'i wal shi'ri mimma hadha mi'sharu ahlul fasahati turram bis thana madahu وليس يدرك بالأكواب تيار كعب وحسان والبصير قد برعوا وكلهم شعره نور وأسرار وإيه فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه دونه عقل وأفكار موتاخ ممبرم توباني ku bax ki nga xamne bo de melal bind nga ko yalla bindal bind di melal jikom nel li gëna gatt dal way kat yi way nu ko diko melal ci ay saj'a ak sha'a bulagha uye udba uye ñepp liñu ko tag suñ ko doon mandaxé dañ né dañoo xéñtu pëndëm rek waye yegguñu ci taggu ko dëgg dëgg waaw mu né ku melni Ka'b ibn Malik ak Hassan ibn Sabit ak Ibn Rawahata ak ku melni Busayri ñoom ñëpp tagg nañu Sayyidina Muhammad kenn ku ci nekk sa tagg néna leer la waye fu nit meuna yem ci yonent bi dal mo dine xel munuta ñaw ba tag yonent bi deug deug tag xalaat kat munta xalaat ba jot yonent bi deug deug ci walu tag xam kan modu yonent bi yalla rek ko xam kon buñ de wax ci melom dañuñu wax ne ku bi guddoomu la woon nekul woon ku njool nekul woon itam ku gàtt ku yem la woon daal njoolul te gàttu nee na li muy ñàkk njool yépp ak li muy ñàkk gàtt yépp nekk ku di guddoomu su taxawee lu nit njool njool njool doo ko sukk loolu ci ay mucjizaam la lu mbooroo bari bari bari itam lu nit ñu gudd gudd gudd boo ko xoolee muy fees waaye kenn du ko gën a fees ndax taar baa taxawaay bu jekk ba ku weexoon la weexaam dafa àndoon ak fonk li ko waral nag moo di ne ñi dëkk ci ville yi li tar ci ñoom modi wex ñi dëkke all té modi kaw kaw yi li tar ci ñoom moy xonk so démé ci kaw ga so di nit ko xonk da ngay rafet ci ñoom waye bo ñëwé ci ville bi nak ñoom bo di nit ku wex da ngay rafet ci ñoom yoonent bi nak boole ñaar yi nga xamné bu démé ci kaw ga rafet bu ñëwé ci ville bi rafet waxne ni itam li jaxassok wex gi jaxassok xonk ci deram moy li jant bi laal ci ay ciirem wante nak biir yaramam dafa wex tal neena ku reyon bop la bopam tuti wul won ku bari won kawar la te kawar gi dafa ñuulon ni xin wu kuk ay yeenam dafa saxoon neena itam xef ye dañu gudd ku yaatu won la ñaari bëtt bakkanam itam dafa guddoon gemmiñ ga dafa yaatu ku tabarkalla rafetoon ay bëñ la
1: mangi ci waxtan wi ñu genn ñu ngi won ci xari Khaybar mangi yeenent bi sallallahu alayhi wasallam ci li ibnu ishaq bind nena bi yeenent bi ubbe Khaybar nena amna ben sahabi bu ñi wax Hajjaj ibn Ilad as-Sulami Hajjaj ibn Ilad as-Sulami dafa wax ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko ya rasulullah inna li bi makka malan 'inda sahibati ummu shayba bint abi talha muniko yow yonent yalla bi dama am alal juma baye makka ci sama jabar juñi wax ummu shayba bint abi talha amna fayitam ay bor yu nga xamne lank nañu bañ mako fay dama bëgg nak nga jox ma ndigal ma dem jëli sama alal fayé ko sama bor ci commerçant yama ko légalon ci marché mak yeren tibi sallallahu alayhi wasallam da di koy jox ndigal ne ko man nga dem pour jëli sa alal mak Hajjaj daldi waxne bima yonentibi sallallahu alayhi wasallam joxe ndigal gennina nana teggu ci yoonu makka wi bima ñewé ba makka bima akté ci benn barab bu ñuy wax tani yatil bayda mune fekk na fa nena ay goor ñu bokk ci gir quraysh فكنا لين يتسمعون الاخبار نانا نيغي تاتان اي خبار يو جوغي خيبر دي لاج ني جوغي خيبر ناخ يونت بي مو غاني ولا جي في ньо غاني نانا فكنا لين يسالون عن امر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد بلغهم انه قد سار الى خيبر وقد عرفوا انها قريه الحجاز ريفا ومنعه ورجالا من نغي لاج نيوم وا مكه ميرو يونتبي داخ ديغنونو ني دمنا Khaybar pour xex ak yahudi te gis ngeen ne Khaybar itam dekk bu am solo la dekk la bu nga xamni su ko yonenti bi nango dana yok dolem lolo taxon nak ñu yitté won xam lan mo fa xew ci digënté yahudi ak sayyiduna muhammad ñu ñuy laaj caravane gu joge ci walu gogu neena bañu ma gisé nak dañu wax né Hajjaj ibn Ilaq mané len waw ñene ma yow dé bëgg nañu nga xamal ñu li dox digënté yahutu khaybar ak muhammad neena bobu lam yakunu aalimu bi islami neena bobu xamuñu ne man tuugna ba nek julit dañu fogon ne ab yefer la minima akhbirna ya aba muhammad fa innahu qad balagna anna alqati'a qasara ila khaybar gis nga ñom dañu jappé won yonenti bi addu kalbe motax ñu wax ak Hajjaj ibn Ilaq ne ko yow aba muhammad ndax mom lañ ko daan dakantale ñu ne ko deg nañu ne addu kalpe bobu ñuy wax muhammad tak na kharijam khaybar ta khaybar baladu yahudin warifu al-hijaz gis nga khaybar dekk yahud la nene itam tayitam dekk bu am solo la ci goxu hijaz kon nak dañu bëgg nga wax ñu lan nga fejjele comme xabar mune len indi min al khabar ma yasurukum amna khabar yu len di beglo yu joge khaybar nene ñom ñep ñu dal di daw nak wër sama naga ga te mo di gelem gama war nana ñu nga kontane lol ñom ñep tatan nañu seen nopp bu ge deg li may wax mané len dal yonent bi duma non ko fa duma bu nga xamné musuma gis ku ñu duma nonu dama dalé xaré ba légui yahudi door non ko bu muy bëggalé ray nañu sahaba mi yépp am nañu ci japp mom muhammad nak japp nañu ko légui mu ci loxo jifi jifi nak dañu wax né duñu ko ray mukk ndax buñu ko rayé duñu am lu leen beglo bala ñu beg dañu ko yebal nonam yi gëna reuy té modi wa quraish di ay mbokki bopam fofu leen koy yobbu su ko defé ñu takk ko bam ne ngoddu ci pencu makka leen di ko ci seen kanam lolu dal le jifi wax ne mo leen di beglo motax ñoom tabarakallahu ñu ngi jëm ci fi makka pour fasiyene leena jëbël muhammad pour ngeen ray ko neena ñu commencé nak ñom noni makka yoyu ma xamni l'islam rek lañu nonu sayyidna muhammad commencé nañu nak di yuxu yuxu mbëcc ak contenté di siwal xabar bi nak di wax ne yen kat xabar bu reuy dikuna joge khaybar di wonani japp nañu muhammad te fi len ko fasiyene indi pour ñu ray ko kon nak yeen wa makka beg len sen non bi gëna reuy jekku ngeen ko sen non bi gëna reuy japp nañu ko sen non bi gëna reuy fi lañu koy toroxale neena fekk na boobu man Hajjaj lu tax ma si wal xabaar boobu du dara lu dul rek nam def ci ñoom mbégte ci seen xol ba ñu mën a dajale sama alal jox ma ko ma wax leen ne leen aynuni ala jamci mali bi makka wa ala ghuramaai ma ne yéen waa kilifay makka yi yan notable yi xabaar bu mel nii man rek maa leen ko mësa indil kon nak maa ngi leen di ñaan ni ma leen dimbale ci indil leen xabaar boo xam ne def na mbégte ci seen xol yéen tam ngeen dimbale ma ci sama bor bi ma fi am ba ñu fay ma ko ndax loolu def mbégte ci sama xol ndax kat yi ma fi indi du dara lu dul récupéré sama xaalis pour mën a dellu xaybar alal jañu nangoo ci julit ña ña andon ak Muhammad alal dañ fa nango mo meuna jënd ci mangga ndax kat ñu fa nango yépp dañ koy jaay te buma yorul duma fa meuna jënd dara loolu tax manena daw ci ñew Makka wax leen xabar bi ngeen dimbali ma ci sama bor bu ko défé mo meuna récupérer sama xaliss dem fofu jënd ci mangga nana ibnu ishaqa waxna ni mom hajjaj ibn ilaq ki li fay makka ya taxaw nañu dug ci bir marché yi diko jappelé ci borom bobu pour ñu fay ko nana musuma gis nana kéro ci commerçant yu gawé nonu fay bor ndax mbékté rek ki ñu am dima def ci sen xol nena bañuma fayé sama bor nak ñu ci la ñew ci sama soxna soosuma jël alal jëm ko dënkon nena soxna si itam daldi jël alal jë jox mako nena bi Abbas ibn Abd al-Muttalib nga xamne bay la ci yonenti bi te tuubon na mom Abbas dafa tuub ba pare nekk Makka ci jamono bi nga xamanteni yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ngi doon xarit yahutu khaybar boobu fekk na Abbas ibn Abd al-Muttalib boobu mu nga Makka waaye boobu itam fekk na mu nekk jullit Abbas mi bay taxlit yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ndax moom ak bayam Abdullah ñoo bokk Abd al-Muttalib moo leen jur Abbas bi mu déggee xabaar bi ñëw na ci waa ji nga xam ne moo fi indi xabaar bi te moo di Hajjaj ibn Ilaq nee na bi mu ñëwee ci Hajjaj nee na mu ngi ko fekk mu ngi taxaw ci benn cantine ci marché bi nee na mu ne ko yaa Hajjaj ma hada alxabar alladi jita bihi mu ne ko xabaar bi nga indi nu mu mën a nekkee Hajjaj ni ma wax ak Abbas ne ko wa hal indaka xifdun li ma wadatu indak mu ne ko ndax secret bi ma la nar a dénk mën nga ko garde ba du senn Abbas ibnu Abdulmutalib ne ko waaw waaw mu ne ko fastaxir anni xatta alqaaka ala xala mu ne ko muñul ma tuuti rek ba ñu wéet ñun ñaar ndax fa inni fi jamci maali kama tara man kat maa ngi dajale sama alal comme nii nga ma gisee ci marché bi kon nag fii du barabu secret te dafa am lu ma la bëgg a dée te loolu secret la kon fam sarfi anni xatta afruq mu ne ko kon nag may ma tuuti rek ba ma noppi Hajjaj nee na ba ma noppee ci dajale sama alal nee na ba waajal sama bopp nag pour war a génn dëkk bi nee na ci laa dajee ak Abbas mi nee na daal di waxtaan ak moom nag waxtaanu biir nekk ma ne ko ixfad alayya xadithi ya abalfadl fa inni axsha talaba thalaatan mu ne ko yow Abbas yow mi nga xam ne yaa di Abal Fadl ndax Abbas dafa amoon doom ju tudd Fadl muy Fadl ibnu Abbas moom leen daan dàkkantale bàyyam bii di Abbas moo tax léeg-léeg nga gis ñu ne Abbas ibnu Abdulmutalib léeg-léeg nga gis itam ñu ne ko Abal Fadl mu ne ko yow Abal Fadl sama secret bii dama bëgg nga dencal ma ko soo ko dencee nag lu mat ñetti fan ba ma génn dëkk bi mën nga koo siiwal waaye fee génnaguma dëkk bi daal ba ma am ñetti fan bul siiwal xabaar bi xabaar bi nag moo di ne inni wallahi laqad taraktu bna axiika aruusan ala binti malikikum yaani safiyata bint xuyay walaqad iftataxa xaybar wantathala ma fiiha wasaara وصارت له ولأصحابه حجاج نكو يو عباس gij na ci yalla mi ma bindu ne sa dom joju ñuy wax muhammad bayina ko mu ngay setal ci domu buru yahudi lakkat nangu na khaybar duma na len djel na seni mang ba tak na sax safiyatu bint huyay ma nga xamni mo don domu bur ba man ko bayyi mo ngay cetal xala lolou benen xabar la bu wute ba mu bayyi mak wayante itam li tax mu sañ ko wax abbas ndax abbas def di julit comme mom lolou tax mu sañ ko ko wax abbas niko ya hajjaj mu niko yow hajjaj ndax xabar bi nga ma wax xabar bu wër la mu niko dama ko giñ ci yalla te julit la comme yow sa doomu mbokk mi de nangu na khaybar nangu go wër ba mu ngay cété mu niko kon nak ma ngi lay denk nit neub secret bi bañ ko wax kenn man kat dara indi wuma ci dëkk bi ludul pexé mu ma tërëlon gannaaw ba ma sàkkoon ndimbal ci sang bi dama tërëlon pexé rek ma ñëwé pour jël sama alal ndax xam naa ne waa Makka yéefeer lanu ay kàccoor lanu sañ nañoo tëdd ci sama alal ba faw kon nag bu ma génnee dëkk bi ba mu am ñetti fan na nga leen wax li xew moo tax ci bisu ñetteel ba ca gannaaw fadduk Hajjaj ibn Ilaq ci la Abbas daa di sol abayam bu rafet daa di tuuroo parfum bu neex daa di gaddu kaanam ñëw ci pencu Makka nuyoo wéy nag ba ca Kaaba ga mu commencé wër Kaaba ga ba waa Makka gisee Abbas ibn Abdulmutallib ci col gu bees googu ak col gu yàñj googu ak gëttam gu neex googu ak kaanam bu rafet boobu ak tekkaaram ga ndax waa Makka yépp xam nanu ne julit la te xam nanu ne bàyyi la ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon bu ñu waxee ne rey nanu yonent bi dafa waroon a nekk tiis ci moom ak naqar kon bu ñu ko gisee nag ci xaal boobu di xaate xaal boobu di xaalu mbégte danay jaaxal waa Makka moo tax waa Makka ñëw ne ko ya abal fadl haada wallahi at tajallud li xarril musiba ñu ne ko yow abal fadl ngi nanu ci yàlla ne lii kat moo di ak dëgër moo di ak dëgër nag ci musiba bu tàng bu wàcc si biir kër yow naka la nu mën a jàppe yonent bi fas yéene ko indi fii pour rey ko ñun waa Makka yépp ñu ngi bég kontaan yow nga di bàyyam gëm ko ba noppi nag mel ni yaa ñu gën a kontaan Abbas ibn Abdulmutallib ne leen kalla wallahi mu ne leen jajju leen giñ naa ci yàlla mi nga xam ne ci ngeen di giñ maa ngi leen di yëgal ne Muhammad ubbi na Khaybar te jamono bii may wax ak yéen mu ngay cëtal ndax takk na Safiyatu bint Huyay mi nga xam ne doom la ci buuru Khaybar nangu na seen alal ya occupé na dëkk ba jàpp na ña fa nekk ñëpp def leen ay jar-jar def leen ay jàmm ñu ne ko man jaaka bi hada alxabar ku la indil xabar bi mu ne leen alladi jaakum bi ma jaakum bi ki leen indil xabar bi mooma indil xabar bi te moo di Hajjaj ibn Ilaq laqad daxala alaykum muslima bi muy ñëw ci yéen boobu jullit la bu wér dafa ñëwoon pour jël alalam loolu daf ko tëraloon rek pour mën a am fu mu leen jaar ba jël alalam legui nak départ na pour dabi yonent bi sallallahu alayhi wasallam ak sahaba fofu nak wa makka jaxle nañu lol ñom ñepp ñuy yuxu ci mbedd manan kacior bu bon bi de nax nañu waye cey buñ ko xamé won ni kon bir mu reuy dana dox suñu digënté ak mom waye fekk na goba bay wey na mbuss motax taguñ ci sax dir bu yagg xabar yi commencé ñew nak di len wone yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mo gagné yehuti khaybar pour deugal kaddu abbas gogu nga xamné moy xabar li nga xamanteni mom la ñu jot gannaaw xabaru hajjaj ibn ilaq motax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam gannaaw bu mu duma yehutu khaybar te wëlërenté ak ñom ki seddo meññantu khaybar ak muné gis na né wëlëré bobu wa khaybar sam nañu wëlëré bi dëgg yalla yonentibi sallallahu alayhi wasallam ak muné daan na yebal abdullah ibn rawaha mom mo daan dem nak su ko défé ñu jox ko li ci yonentibi am yépp gannaaw ba mu gaño nak ci lu ñu jël nak jabbar ibn sakhr ibn umayyah ibn khamsa moko remplacer ndax mom abdullah ibn rawaha mi mu ngi gaño ci khari mu'tata nak ñewugul dañ ci waxtaan inshallah ci aljuma yi di ñew mu am nak benen xew bu reuy ndax dañu ray benn julit bu ñi wax ibn sahl ray gi nak nek ray gu lundum na xamuñu ci ko ray ibn ishaq neena zahri waxtan na jeli ci sahl ibn abi hafma neena ku ñi wax bushayr ibn yasar mi nga xamne neena jamla won ci bani haritha mo jeli ci sahl ibn abi hafma muné ki di abdullah ibn sahl dañu ko ray ci khaybar ndax dafa gennon am ñu mu andal di witti ci tandarma yalla dogal ñu fekk ko ñu sanni ko ci benn barab nek bobu dañ ko ray ba dam los wa ñom nak ñoko jël indi ko ci yonnati bi sallallahu alayhi wasallam bu ñëwé amna ku ñi wax abdurrahman ibn sahl ñi ngi ando nak ñaari doomi bayta xam di huwayisa ak muhayisa ñom mas'ud mo leen jof waye abdurrahman ibn sahl mi mom rak la mom abdurrahman ibn sahl mi rak la ci abdullah ibn sahl mi ñu ray kon mom modi sahibu dam bu ñi ñewé nak di wax ak yonenti bi fekk na bobu abdurrahman ak ñaari dom bay taxam yoyu and mom mo ci gëna ndawé mom abdurrahman nahwayisa moko mak muhayisa moko mak motax biñu ñëwé di wax ak yoonent bi sallallahu alayhi wasallam diko wax li xew moma abdurrahman mi nga xamné modi frère ci abdallah male mo ndëkk yëkëti parole di wax ak yoonent bi sallallahu alayhi wasallam waye yoonent bi daf ko freiné daf ne ko al kubra daf ne ko قدم الأكبر للكلام ينتبه صلى الله عليه وسلم دفنكو بكل تتجن لأنك أي مك بنا في جلين جك جل كادو كم حويص مولمك محيص مولمك كون يومي قني ya wara deglu ñi la mag bu ñu waxe ba nopi nga soga jël kaddu ñu ne yoy lolu nak yantibi sallallahu alayhi wasallam ñu ne lolu yantibi sallallahu alayhi wasallam daf ko def irshadan ila al adabi fi taqdim al asan yantibi daf ko def ngir mëna orienter julit ñi ci ñu bayyi xel ci ne yar ak teggin dafa baax ci ne xalé dafa wara jital mak top ci gënaawam waye xalé bo fekk tabarakallahu ñu bëgg dara jël lol mu dafa mu dajé ak mak ñi moy ñëk jël parole ah tabarakallahu lolou du yar mom la mam alhaj mansour si radiyallahu ta'ala anhu dan wax ni nana dal amul tolerance ci ñaar nana mak mudul wax deug ak xale bu bëgg dara ja mu melni kon yonentibi sallallahu alayhi wasallam bëggul xale bu bëgg dara ja bo de xalel nek ci biir mak bu leen di ñëk jël parole ndax yonentibi bëggul won lolu lolu taxon mu téré ko dengue sahabi bi di abdurrahman motax ñu ne doomu bay taxam yoyu ganna bi yonentibi waxe lolu neena xoyu samo jël parole wax ne ci li yonentibi ni mbir mi deme ba mu noppé mu hayy sada di jël ganna mu hayy sanak ci la abdurrahman soga jël parole ñu ne wax nañ yonentibi sallallahu alayhi wasallam ne ko dal abdallah mi dañ ko ray yonentibi ne len atusamuna qatilakum thumma tahlifuna alayhi 50 yaminan fa nuslimuhu ilaykum yonentibi ne bu fekente ne xam ngeen kiko ray ngeen wax ko su ko defé nak ngeen giñ juroom fukki ngiñ ne diwa ray su ko defé ñu jébal leen kiko ray ñu ne ko yow yonentu yalla bi ñun kat duñu giñ ci luñu xamul fekk nañu ko dal mu faatu way xamuñu kuko ray waye dal melni ni ñoom tuumal nañ ci yahudi ñu ne ndax yahud yonent bi nekkon nak da ngeen di baye yahud yi giñ juroom fukki giñ ne ñoom rayu ñu te itam xamuñu ku ko ray su ko defee ñu mëna dañtalu ba set wicc nak ci deretu ajide ji di abdallah ñoom ñooñu di huwayisa ak muhayisa ak abdurrahman mi nga xamne mom lañu ray freram ñoom ñu ne yonent bi nena ñun kat ma kunna li naqbala aymana yahud ma fihim min al kufri a'zam min an yahlifu ala ithmi yanti bi sallallahu alayhi wasallam ñet ñoñu wax nañ ko ne kon ñun kat duñu mëna gëm duñu mëna nangu ngiñu yahud ak jif buy giñ dal ñun duñu ko nangu duñu ko mëna nangu yonent bi ne len lutax ñu ne ko weddi giñu weddi yalla mo gënal ri ci ñoom ñu fën ci seen giñ waaw mana ko weddi yalla benen bakkar gënu ko reey kom weddi nañu rek gis nañ ne yalla dëgg la jang nañ ko ci seen tawreet ak seen injil seen yonent aduna ñu ci nangu ñu gëm lolu kon mën nañu gis geneen deug lank ko ku lank neeku yalla ku lank yonentou sayyiduna muhammad fokk na ni man nga lank geneen deug kon nak ñun duñ mëna gëm seen ngiñ fofu nak la yonentou sallallahu alayhi wasallam daadi joxe diye deeng ko ko nga xamanteni ray nañu ko mudi abdullah ibn sa'd ku jugon la won te manu mo gënu na manu ñepp motax lippam ci ngib la tego bi nga xamanteni sallallahu alayhi wasallam noppi na ci jamar lok ñaari doole yoyu te moddi doole yahud yi ak doole quraysh ndax wa makka commencé nañu diko ragal lo waral sulhul hudaybiya yahudi itam dam na sen ñaw ko ci bamu jamar lok ñom ci khaybar ba legi waawam mom sayyidna muhammad muy dox ci khaybar yahudi sukkel nañu ko nangul ko ba tol ya ñuy bay nangu nañ ko seddok mom legi ben doole rek ko dese mu wara jamar lok doole yoyu modi len ci mbokki arabam yi nga xamanteni sen xol wawu legi waawam mom sayyidna muhammad muy dox ci khaybar yahudi sukkel nañu ko nangul ko ba tol ya ñuy bay nangu nañ ko seddok mom legi ben doole rek ko dese mu wara jamar lok doole yoyu modi len ci mbokki arabam yi nga xamanteni sen xol wawuna te itam yonent bi bëgg na xare ak ñoom te modi gir ghatafan ak arabul badiya wante ñi mu bëgg xexal amul dëkk bu mu leen mëna fekk pour xex faak ñoom amul gox bu mu leen mëna fekk pour xex faak ñoom ndax dañoo tasaro ci all bi nekk ay addu kalpe ñooñu ñoo di gir ghatafan moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bu mu déggee ne ñetti giir daje nanu te moo di giir anmar ak bani thalaba ak bani muharib ñoom ñëpp ñu ngi bokk ci giir ghatafan dañu daje woon pour jéem a attaquer yonente bi xex ak moom ci la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam gaawantu ànd ak lu tolloog ñeenti téeméeri soldaar ñii ne juróom ñaar téeméeri soldaar la àndal pour na ma xeex ak yahud yooyu ma pour na ma xeex ak arab yooyu te moo di giir ghatafan yàlla dogal keroog bi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam di génn bàyyi na medinatul munawara ku ko fa wuutu ñii ne neen aba dar la fa bàyyi ñii ne déedéet ousmaan ibnu affan radiallahu anhuma bi ñu ñëwee ba ci barab bu ñuy wax naxl lu tolloog ñaari fan dox nanu ko diggante madina ga ñu jóge ak barab boobu yonente bi daje na fa ak benn mbooloo ci giir ghatafan waaye xeex jotu la am seen diggante ndax ñooñu duñu mujj sukk jébalu ànd ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam gëm ko wax nañ ne yonente bi sax julli na ak ñoom foofu salatul xawf mu di jullit ragal am nañu wax ne xare bi nga xam ne yonente bi takkoon na ko moom la ñuy tuddee ghazwatu dhati riqa am nañu ne ci atum ñeenteel ma la ca gàddaay ga wante li gën a wér daal ci atum juróom-ñaareel ma la tax nag moo di ñaari saxaabe yi ko fekkee di abi hurayrata ak abu musa al ashaari ñoom tuubuñu woon ci atum ñeenteel ma te ñoom fekkee nanu xare bi kon li gën a wér moo di ne ci atum juróom-ñaar ci gàddaay gi ci la xare bi am di ghazwatu dhati riqa ci ginnaaw xayba mu mel ni soo demee ci bouxaari nee na jëlee na ci abi musa al ashaari yàlla na ngërëmal yàlla nekk ci moom mu ne génnoon nanu ànd ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci juróom benn kuréel nee na ñu ngi doon awante benn gëléem goo xam ne bu kii waree ñi ci des dox bu ñu ku ci sonn rek ko ka waroon wàcc keneen yéeg ñu koy def noonu di awante gëléem gi ndax booba dox ba metti na nee na dem na ba suñu tànk yi dafa xar nee na itam suñu wey yi itam am na yu ciy wadd ndax rek tukki choono te modi xare bi nga xamanteni modi ghadwatu dhatir riqa dem na ba seeni tank ñoom sahaba yi dañ ci tak ay morso lolo tax ñu tuddé xare bi ghadwatu dhatir riqa jeli ni ci jabir mune andon nañu yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ci xare bi di dhatir riqa neena biñu ñëwé ba ci ben garab naaj waangi tang neena ñu noppulu nak neena garab gi mu ngi sekk ker ga nga sedd te feex neena ñun ñepp nak ñu bayyi yonnati bi sallallahu alayhi wasallam bayé ko garab goga mu tedd ci di feexlu ñun ñu dem ci yeneeni garab yu yamama yi neena fa lañu dem ngir rek am ci xel ci yonnati bi ak worma guñu am ci mom neena yonnati bi sallallahu alayhi wasallam daadi jël jaasim wekk ci kaw neena da ñu daadi koy lalal tegal ko ngegenay neena mu daldi tudd neena ci suufu garab gogu jaabir neena ñun ñepp ñu daldi nelaw nak neena ndax boba sonu nanu dox bi metti na suñ tank yaangi metti neena fofu ñu nelaw kefe fi la benn way feñi bo xamanteni ab yéfer la neena fekk yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ci garab gi muy nelawé waji daldi wekki jaasi ju yonnati bi wekkon te modi jaasi bopam daldi ye yonnati bi ba mu jog mune yonnati bi atakhafuni ne ko ndax tay ragal nga mom ndax bobu yonenti bi amatul ngannaay waji wekki ne jaasem bocci ko timale ko yonenti bi ye ko ne ko atakhafuni ndax tay ragal nga mom yonenti bi ne ko dedet man yalla rek la ragal mune ko kon tay ana kan mo meuna tere ma bañ la ray tay kan mo meuna fexé rek ba nga muccu ci man te bobu waji amna yene ray yonentou bi ndax bobu ab yefer la yonentou bi ne ko yalla rek mo meuna te nga bañ ma ray nenañ bimu waxe wax bobu nak nena mu melni dafa am lu dugg waji di lox ba jaasi ji wad nena bi jaasi ji wad yonentou bi daldi kef jaasi ji ci mom daldi koy timale jaasi ji ne ko yow itam man yamna'uka minni ana kan mo tere tay maray la tay rek kan nga yaakar ko xamne rek man na tax tay ma bañ la ray yow mi ma jekku won beug ma ray waji ne yonenti bi yow dem bax lañu xamone ci yow ak jikko ju rafet xana sam bax ak ci jikko dal ju rafet la am yaakar ci ne man na te nga bañ ma ray yonentou bi ne ko kon nak da ngay sédé né amul benn bour budul yalla té man yalla ma yonni waji ne ko té nga ma may rek ma baña té xex ak yow baña dimbali képp ku la non may ma lolu rek yonentou bi sallallahu alayhi wasallam ne ko kon nak jéggal na la ndax moom ku ko mësa jéggulu rek jéggal na la ak lu toon bi rëy rëy waaja ba mu demee ñu bi ci mbokkam dégg ñuy wax ci yonente bi safaan mu ne leen man di jitukum min indi xayri nnaas man de tey maa ngi leen di yëgal ni jóge naa ci koo xam ni mooy ki gën ci nit ñi ñu ne ko kan la mu ne muhammad ñu ne ko lu tax mu ne ndax dama koo jékku fekk ko muy nelaw ma bëgg koo rey yalla dogal mu jekku ma man jegal ma ne lolo tax rek ma xamni mo gën ci nit ñi ñun dañ ko baña bañ beyene ko de ndiki mom daf ñu bëgg beyene ñu dund kon nak ma leen di yegal ne tay tuub na gëm na diineem deggal na ko motax mak ñu wax ne ki wote ki def da'wa su fekke xolam dafa xat li muy génné mo ëpp li muy duggal kon neke du xam xam bu rafet moy duggal nit ñi ci diine du jang mu reuy moy duggal nit ñi ci diine du askan wu reuy moy duggal nit ñi ci diine waye jikko ju rafet moy duggal nit ñi ci diine kon wote kat bu ne war nga wajjal sa bop ci walu jikko ba tabarakallahu nit ñi mëna jaaré ci yow duggu ci diine waye bo dé wote nak te gëna ñaw ñepp jikko da ngay bok ci ñi nga ñi yonent bi di wax naan bu len di daqé waaw bu len di daqé am naño xamné dañu taxaw di woti ci diine wa anti sen wote gogu ak daqé mu melni kon yonnati sallallahu alaihi wasallam xew xew bobu amna ci xare bi ñu tuddé qatwatu dhati riqa' mu melni nak mbokk yi dafa melni waxtu yi dafa xaw xat tuti te ñu ngi jundune temps bi jeexna tabarakallahu mbokk yi ñu won ak yeen ci dundu sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam ñu delu nek ak yeen ci xare khaybar ak bu mu fa joge ndam la ko fa yalla defal ba muy ñibi sa lamu decc yoon wu waxon nañ leen ne waxtu julli raw na ko ci yoon wa te mooy ba mu digale bilal mu gàddu leen ci guddi gi su fajaree mu yeeleen nelaw bokk leen not ci kattanu yàlla ba keroog fajar daf leen raw maanaam julli suba ga daf leen raw gis ni itam yonente bi sallallahu alayhi wasallam gannaaw ba mu jugee xaybar itam songu na arabul badiya te moo di gir xatafaan xeex ak ñoom ci xaswatu zaati riqaa ñu wax leen fa mu jaaroon yépp ban lam li ko fi yàlla defal mu mujj nag ñetti noon yi ko waroon yépp kenn ku ci nekk damm na sak ñaw ka ba amatuloo kattan mu di giir quraysh ak yahuud yi ak giir xatafaan yàlla dogal nag yonente bi sallallahu alayhi wasallam am na tuuti sécurité ndax ña ko ñeme woon doon ko wut nekkun fitnaam léegi ñoo mujj ragal ko te gis ngeen ne ci sulhul hudaybiya gént ga mu géntoon ne dana dugg màkk def umraam génn te ba mu jógee ànd ak saxaaba ya ñu demee màkk ñu tere leen génne leen màkk mujj gi ñu siyenteeg moom benn pact te moo di na dellu ba diwen soog a umra mais ren moom du umra yàlla dogal yonente bi sallallahu alayhi wasallam nangu wante gannaaw ba mu jógee xaybar gannaaw ghazwatu zaati riqaa yonente bi sallallahu alayhi wasallam fas yéene na nag dellu màkka nag umra boobu mu leboon mu fay ko moo tax ñu tuddee ko umratul qada ñu ni yonente bi sallallahu alayhi wasallam ci weer wi ñuy tuddee zulqaada ci la yonente bi sallallahu alayhi wasallam jubal màkka nag pour nam ma joxe umraam ndax umra googu tuddee neen ko umratul qada ndax daf ko leboon di ko fay ñii ne umratul qisas la dafay fayu ndax dañ ko ëppoon doole ne ko doo fi umra léegi nag dem na ba am doole dafay umra ji force te kenn mënu ci dara ndax yàlla jox na ko kattan goo xamante ni mën naa dugg màkk te kenn du ko mën a dara moo tax ñu ni summiyat umratal qisas li annaha kanat qisasan min saddi al mushrikina lil mu'minina anil umra waaw nee na loolu tax borom bi subhanahu wa taala wax ci alquran ne wal hurumatu qisas sang bu tedd bi yenent bi sallallahu alayhi wasallam dëtmal na makka woona sahaba ya ña fekke woon hudaybiya ne leen ngeen dem joxe ji umra lu war la ci yéen waaw ndax seen umra da ngeen ko yéene woon te jotu leen ko woon a matal waaw mu ngi mel ni ki amoon yéene ci ne

ñun itam umra ba noonu la demee dañuy yéene woon ba armat pour umra ji, waaye jotuñu matal seen umra, loola tax ñu war ko fay. Loolu nag moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne kon yéen sahaba yi àndoon ak man ci sulhul hudaybiya, àndoon ak man doon umra ji, ren la ñuy dem pour fay umra ji. Nee na itam keneen koo xamante ni àndu ci woon mën na ñëw coobare ànd ak ñun umra. Ngoog mu mel ni yonente bi sallallahu alayhi wa sallam sahaba yi génn nañu ànd ak moom jóge madinatul munawwara, jiital nañu nag adiya yi, moo di nag yeeg tabaarakaalla xale yi ñu war a rey. Ñu ni wax nañ ni lenn nat ci hadaya yi nga xamante ni yonent bi yóbbaale woon na ko ci umra bi, wax nañ ne lenn nat ci jurga ay nat lanu. Loolu nag ak yolamal la ci ñoom. Ñu ni yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yéene na ne dafa war a umra daal di armal ci miqaam. Nee na mu yëkkati baatam nag di wax labbayk allahuma laka labbayk ci kaw, nee na jullit ñi di ko ànd ak moom. Am na benn sahaabi bu ñu wax Mohammad ibnu Salama, dafa war fasam gàddu ngànnaayam daal di jiitu nag dox ba àgg ci barab bu ñuy wax Zahran. Mu daje fa nag ak kuréel maanaam mbooloo mu rëy ci waa Quraysh yéefari Makka yi, nee nañu laaj ko ne ko ana ñi nga àndal. Mu wax leen nag ne leen yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mu ngi ñëw ànd ak lu takk ci ay jullit, te itam war nañu dugg si Makka pour umra. Ba ñu gisee nag ngànnaay boobu Mohammad ibnu Salama yor ànd ak ku ñuy wax Bashir ibnu Saad, léegi nag ñoom waa Makka dañoo mujj tiit foog ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa ñëw pour xeex si. Loolu defoon nag ak tiit ci ñoom, taxoon nag ñu gaawant ñoom kuréel boobu, dem ca waa Makka nag informé leen ne leen yonente bi kat mu ngi ñëw ànd ak mbooloo mu takku te dafa mel ni dañoo ngànnaayu. Nee na Quraysh daal di tiit, daal di wax ni waaw ñun de dañu siñante woon ak moom ni fukki at jàmm la ñuy tëral, te moom dafa mel ni dafa ñëw pour xeex si. Ñun ba léegi dañuñu ci lañu nekkoon, moo di suñu fukki at jàmm yi dañ koo fas yéene matal, waruñu cee yëkkati ngànnaay. Kon lu tax nag moom Mohammed muy jóg na ma xeex seeg ñun. Ñu daal di yebal benn waay mu ànd ak mbooloo mu takku, ñu ñëwee daje nañu ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Yonente bi ànd ak sahabaam, ànd ak hadaya ya ak ngànnaay ya mu yor. Bi ñu ñëwee ñu ne ko ya Mohammed ma arafta saghiran wala kabiran bil ghadr تدخل بالسلاح في الحرم على قومك وقد شرطت لهم أن لا تدخل إلا بسلاح المسافر والسيوف السيوف في القرب ني نيكو يا محمد مسيو لا خامي تي لو نداو ولا لو ري تي وور ياو دو وور كات مسيو لا خامي وور نيت كو باخ نغ كو جوك واو ليو جاخال مودي غاناي yi nga àndaaleel war a dugg ak moom ci xurmu Makka ànd ak saw nit. Te ñun li ñu chartante woon ak yow moo di ne boo di dugg Makka doo duggalee ngànnaay, xanaa kay lu dul ngànnaayu tukkikat, waaw ngànnaay boo xam ne du ngànnaayu xeex. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax leen ne inni la adxulu alayhim bisilaaxi

man kat na ngeen wax wax wa makka ne fasiru ma dugg makka andak ganay lolu nak yaronte bi sallallahu alaihi wasallam daf ko wax pour sen xel meuna dal ci ne jam rek ko taxajuk dafa ñew pour umrah si waye ñewul pour xex si yaronte bi sallallahu alaihi wasallam jital na hadaya ya mo ngel labbayka andak sahaba ya neena quraish genn nañu jim ci bop montagne ya dadi baye makka yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ndax ñoom jippi nañu yonnati bi bañ ko bañ go xamanteni mënu ñu supporter ñu genné ko makka ba paré mu fay duggat ak ciowaré bopam waaw dal dañu bëgg ñokoy jox autorisation mu dugg bu ko jox lu autorisation war ta dugg lolu taxon nak ñoom ñepp ñu dal di taw dem ci ko montagne tok fa ñu dal duñ ko xol duñu xol itam ay sahabaam lu tax nak ghadaban min hadhihi ziyara al mubarak ngir rek mer guñu mer ci ziyar bi nga xamanteni ziyar buñu barkel yonnati bi sallallahu alayhi wasallam diko ziyar ci makka neena itam lolu bokon na ci li tax ñu daw dem ci ko montagne benen koos bi tax itam ñu daw dem ci ko montagne bokk na ci xam nañu ne li yoonent bi di def and ko ak ay sahabaam pour wétal yalla diko jaamu jaamu gu sel suñu bayé seen doom yi diko sétan seen xol dana jeng jëm ci yalla te bu boba xalé yu bari dañu ñu tup lolu tax ñu rawale njabot gi yegg ak ñom ci ko montagne waaw xam nga bari na ñoo xamne bañu ñu l'islam dañ ko réré waye buñ ko xamé rek nangul ko womatul ko su ko defé nak bo amé mak mo xamanteni dafa bañ l'islam mom xamne ni deug la way daf ko bañ so day njabotam day fexé ba do intéressé wu ci dara l'islam ndax l'islam dafa am doli biir ci yo xamanteni mu la xasse xëc rek doto mëna ti ci sa bop dara waaw lool nak la nu ragalon seen dom yeek seen soxna yeek tabarkalla len nak ci ñoom taxaw di setan yonent bi ni muy jox defé umra façon mo defin warafet wowo façon jaamu gu sellu gogu ñoom yeefiri buñu taxawé diko setan mën na noyal seen xol ñu tuup nek ay julit lolu len don daw motax ñu daw dem ci kaw dojje mëni wax nañu ni amna len ci ñoom ñu nga xamné ñoom sax jot nañu sétan li yonnati bi sallallahu alayhi wasallam di def ndax amna ci ñoo xamné ñoom ñu nga taxaw ci darul nadwa di sétan ni yonnati bi di umra ak sahaba ya yonnati bi sallallahu alayhi wasallam bi mu ñëwé ñoom amul rumeur manam ay waxi suuf yo xamné yéfé yi doon nañ ko dégg manam julit ñi doon nañ ko dégg té modi né yéfé yi dañ doon wax ni ñi kat sonu nañu choono go xamanteni buñu xex ci won sax ñu duma leen ndax tabarakallah joge gi ñu joge madinatul munawwara dox ñew ba makka tabarakallah ak choono gi ñuy jankontel taxna itam buñ doon xex ci sax dootu amatuñu gogule katan xamna ni dal dama melni dal choono yi tukki xawna leena japp wanti yonnati sallallahu alaihi wasallam pour e wolen ne ñom de sananu katan donte sax yonnati sallallahu alaihi wasallam dafa doxal pexé mom rek ci walu politique bi muy wër kaaba ga ñetti wër yu ñëk ya daf ko yuk waaw yuk nak mom dépassé na dox té agul ci daw waaw manam jaru dox bu deugër la bo xamanteni man nañu ko tuddé daw waaw modi yuk
ñetti wër yu ñëk ya nga xamanteni daf ko wër kaabe gi daf ko yuk lolu nak day wone ni ki déssena kattan waaw yaaru dox bobu ndax buñu ñëwoon di wër kaabe gi di kayen kayen gi dañuy xamne ñi ka defetuñu kattan te seen tay tay ag na ci songu len tabarakallah daal di len di gañ ray len ñom ñep yenenti sallallahu alayhi wasallam wax ne ñetti wër yu ñëk ya daf ko yuk mooy mom yenenti sallallahu alayhi wasallam bi nga xamanteni duguna makka nek ak sahaba yi neena ci neeg bu tedd bobu di wër kaaba ga comme nonu ñu ko waxe won motax mu nek sunna ñetti wër yu ñëk yi dang koy yuk du ko defé ñent yi ci def nak nga dox ko ñeneen yoonte bi def nako ci umratul qada way wax na ni tam ci hajjatul wida def nako lolo tax itam mu nek sunna kep kuy wër kaaba ga nonu ngay def mu melni li taxone yoonte bi def ko du dara lu dul rek li yefer yi wax waaw wanti itam dafa melni amna benen hikma bu ci lalu ndax bu don lol la kon gannaaw umratul qada yoonte bi sallallahu alayhi wasallam budé wër kaaba ga man na baña def lolou waye comme def nako defat ko fay dal di nek sunna bo xamanteni tabarakallah ñepp dañ ko ci roy motax ku dem makka fokk nga doxale non mu melni waqidi waxna ne yanti bi sallallahu alayhi wasallam bi mu defé umram ba mu jeex neena dafa dugg nak ci bir kaaba ga mu fa duggé mu daldi wax bilal ibn rabbah ne ko su tisbar joté na nga nodd waaw na nga yek ci kaw kaaba gi nga nodd neena te bobu yefiri ñu nga nek daru nadwa amna ñu fa nek yenn ci kilifa ci yefiri ñu nga nek daru nadwa jakar lo ak julit ñi ci kaaba ga bokon na ci ña fa nek ikrama ibn abi jahlin dom la won ci abu jahlin bokon ni itam ña fa nek safwan ibn umayya mom dom la won ci umayya bokon ni itam ci ña fa nek khalid ibn usayd bi nga xamanteni tisbar jotna bilal ibn rabah daldi yek ci kaw kaaba ga daldi nodd nak noddu bu neex ndax batam ba tabarakallah dafa neex noddu gu sel te rafet ba nga xamanteni noddu gogu jigna ci bir makka muy noddu gi ñeuk bilal def ko wax na ne yaronte bi sallallahu alaihi wasallam xeb gi ñu xebon bilal ndax deureum bu ñuul lolo tax mu jël li gëna tedd ci l'islam jox ko mu di noddu waaw mu honoré ko bilal mu di sharafam motax kuy nodd ci jakk ñu tuddé la bilal mo yëc ci kaaba ga daal di tuddu baatu yalla ne yalla mag ludul yalla magulo mu di baatu allahu akbar noddu ba noddu ga daanu akramatu ibn abi jahl mi daldi wax wax bu yeme daldi wax ni laqad akrama allahu abal hakam in lam yasma hadha al-abd yaqulu ma yaqul akramatu ibn abi jahl ni daldi wax ni yalna yalla teral abu jahl mi sama bay yalna ko yalla teral mom mi nga xamni jotu ta deg baatu jam bu bon bi taxaw ci kaaba gi di nodd waaw xam nga abu jahl mu nga de ci xare badar te mu gënona bañ yonent bi mo gënona bañ l'islam domam jidi ikrama mom bi nga xamanteni yonent bi ñew na ci umratul qada bilal taxaw di nodd gogu neena yalla baxna ba sama bay fekkewul bis bi bay deg jambu bon bi taxaw ci kaw kaaba gi di nodd
wante mbokki yalla hakim la ndax ki wax bat bi di Ikramah ibn Abi Jahl dina mujj tuubi nek julit mom julit bu bax la tabarakallah ci waxtu wi nak xawna yeme waye yalla dana noyal xolam ci l'islam mom Ikramah mi wax mi wax bi yaron tibbi sallallahu alayhi wasallam dana wax sahaba yi ne len su ngeen de fatali ko demb bay khasiye fer yu bon ya la ngeen baye xel Ikramah mi ñu ne ko lutax mu ne dafa bax ci bayam bon waaw Abu Jahl mo don bayam mu ne kon nak ngeen ko rous ndax tabarakallah nit ku ne beug nga sa baye neena Safwan ibn Umayya momitam bi mu degge Bilal noddu amna lu mu wax neena faqad akrama Allah abi qabla an yara hadha mun dal yalla teral na sama baye waaw lu ndax deena lu jitu xew xew bi de am ku bon ki taxaw ci kaw kaaba gi ki nga xamne du dara ak jamlu bu joge Ethiopia ñu la yam bu bon bi mu taxaw ci kaaba gi di nodd sama baye Umayya de yalla teral nako mom mi fekke wul bis bi ñu gis ni ak ceddo nuron na saxon na ci xolu deng wa mak arabi ay ci do pir lu won la la tax yenen tibi sallallahu alayhi wasallam dekké won raxas sen xol yi rek wa diko raxasé alquran ak warate yu jek wa ay xam nga Bilal nit la comme ñom rek nit la comme ñom rek l'islam mom nanguna ngeenelam joxnako gëddam waye nak ni ñom mënu ñu gis mukk ngeenelu Bilal mu melni Safwan mi Umayya moko jur Umayya itam ñu ko ray ci xare Badar waaw ñu ko ray ci xare Badar fa leen ko ray Umayya mom momon Bilal motax Safwan wax bob neena ñi wax Khalid ibn Usayd mom dafa wax ni alhamdulillahi alladhi amata abi wa lam yashhad hadha alyawm mangi sant yalla mi nga xamne mo ray sama bay deeng ba fekke wul bis bi xolal ba xoñ bu ñuul bi di ngaax ci kaw kaaba gi ñom xasu nekk tek nañ ko Bilal motax ñu ne tabarakallahu so nekk ci lu bax lay deugul ni ci lu bax nga nekk moy xassign lay xass waaw so nekk nit ku mat lay deugul ni yow ku mat nga modi xassign lay xass mom la way kat bo wax ne ida atatka mazammati min Khalid ibn Usayd mom dafa wax ni alhamdulillahi alladhi amata abi wa lam yashhad hadha alyawm mangi sant yalla mi nga xamne mo ray sama bay deeng ba fekke wul bis bi xolal ba xoñ bu ñuul bi di ngaax ci kaw kaaba gi ñom xasu nekk tek nañ ko Bilal motax ñu ne tabarakallahu so nekk ci lu bax lay deugal ne ci lu bax nga nekk moy xassign lay xass waaw so nekk nit ku mat lay deugal ne yow ku mat nga modi xassign lay xass mom la way kat bo wax ne ida atatka madhammati min naqisin wa ida atatka madhammati min naqisin fa hiya ash-shahadatu li bi anni kamilu neena bo degge ku mata di dima xass neena lolou moy diplome bi wonene man ku mat la ngok kon Bilal ibn Rabah ci ko ndigal ko yonenti bi digal te jefe ndigal ayul mu taxaw ci kaga go noddu ye fer ye ca daru nadwa ñu koy xass diko wax lu ne waye Bilal di mom deglu wulen mom mu ngi deglu kilifam te modi yonenti bi sallallahu alaihi wasallam
neena amna ñeneen ni yéfer yu nga xamné biñu gisé Bilal di noddu dañu jël seeni mbubu mur ko ci seen kanam né duñu jakarlok Bilal mukk muy noddu lool dal seen xol mayu len ko waaw loolu seen xol mayu len ko ngi melni yentibi sallallahu alayhi wasallam mu melni yentibi sallallahu alayhi wasallam genn na jité julit ñi ñu julit isbar yefiri di xol ci melokan wu rafet melokan wu yiw melokan wu jek yentibi sallallahu alayhi wasallam saxna fa ñetti fan joxe bonki umra ya bam ko mu jeex yalla jox ko fa yolu tabarakallah ku umra mom ak ay sahabam neena waxtu wo wa quraysh ñu ngi mer seeni lex ngi funki ndax dugg bi yonentibi dugg makka neexulen ndax baatu tawhid wetal yalla neexulen ndax itam julli neexulen wër kaaba ga ngir jëmmi yalla neexulen wante nak lim leen di naqari naqari amuñu ci pexé amuñu ci katan waye ñoom ñu ngi yakamti ñetti fan yi ñu waxoon ak yonentibi jeex ndax dañ ko waxoon ne ko ren do mëna dugg waye bu déwéné bo ñëwé ñetti fan leen la fi may nga def so umra ñibi waat yonentibi d'accord ak ñoom ci ñettelu fan ba yonentibi sallallahu alayhi wasallam tak na fa soxna waaw tak na fa soxna ndax soxna sos mu fa tak mom lañuy wax maymuna maymunatu bintul harith wanti yefiri ak senu mbon ku ñu wax waytib ibn abd al-uzay ñewna andak mbolo mu takku ci yefiri ñew nañu ne dañuy génné yonentibi sallallahu alayhi wasallam ndax ñoo wa quraysh ñoo leen wax ni comme ñetti fan yi mat na ne génn bi ñu ñëwé ñu ne ko ya muhammad qad inqada ajaluk fakhruj anna ne ko ñetti fan yi ñu waxante won ak yow jeex na kon na gennal yonentibi ne leen wa ma alaykum law taraktumuni waw lu tere ngeen bayima fi comme may neen ma fi soxna ma cietal ci sen kanam ñu toggu ñam yi ñun ñepp ñu bokk ko lek ci mbekté lolu gën lu won ñu ne ko soxla wuñ ci yow dara ñun dal buñu sañon nga genn dekk bi te da ngay genn ndax ñetti fan yi matna comme yonentibi sallallahu alayhi wasallam ñewul won pour xex xex taxuko juk yonentibi mom da'i la rek day wote jëme ci yalla

0: comme mom wote kat la rek day wote jëmi ci yalla fu mu amé occasion wu nit ñi rek dana len wo dana toyel sen xol ci l'islam buñu dugg ci ndax daf ci am ñu réré won l'islam waye bañu ñuko lolo tax mu wax ak ñom ci ñek wanti ñom dal lank nañu yentibi sallallahu alayhi wasallam comme dafa wëlëré won ak ñom ci né ñetti fan la fay am té mom waawam waawula détam dét la ba ñetti fan yamaté mom itam dafa nango genn téggu ci sax benn baat ñu né tak gi mu tak nak Maymuna bintul Haris daf ko defon rek pour mëna jéggéñal seen xol ñom yéféri ñu dugg ci l'islam ndax Maymuna tabarakallah seen mbokk la li tax mu tak ko nak bay taxam bi ñi wax Abbas ibn Abdul Muttalib moko ko juñju ne ko dal bo takkon Maymuna dana am influence bu mu def ci ñom Maymuna bobu nak soxna soosu mom ak Ummul Fadl mi nga xamanteni mom la Abbas di denc ay sœur lañu maana ay mag rak lañu lolo taxone Ummul Fadl mom moy ki nga xamanteni mo warona maye Maymuna te comme nak Abbas koy denc mu jël kiliftef ga jox ko Abbas maana mu bayele ko Abbas sina Abbas mom may soxna sidi Maymuna moko may yonentibi sallallahu alaihi wasallam mu melni yalna yalla fay Abbas ibn Abdul Muttalib ci tarange gi nga xamne defal nako sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam ci soxna su tedd si waxne ne cyan ga sax mom moko joxe mom Abbas nenen cyan ga ñenti temeri deureum la kon yalna ko yalla fay yolu ciofel gi mu am ci gën ji mindeef yalna ko yalla fay yolu taranga gi mu defal gën ji mindeef sallallahu alaihi wasallam ñune yentibi sallallahu alaihi wasallam genn na makka ngir matal wëlre genn na makka itam ngir nangu liko wa quraysh wax wante bayina fa ben jaamam bu ñuy wax Aba Rafi' niko kom bañ nañ ma ciétalé sama soxna fi ci dëkk bi kon nak ma ngi dem wayé nang mako ëndil bamu aggé ci ben barab bu ñuy wax ci ben barab bu ñuy wax sarf wax né né ci barab bo bu ñuy wax sarf fala yenenbi sallallahu alayhi wasallam ciétalé soxnam sidi Maymuna ndax fala ko Aba Rafi' fek indil ko Maymuna fala ko cietele fo fayitam la xarafe ci mom waxne ne ci wéru Dhulhijja ci la départ nak dugg Madinatul Munawwara mu melni umra bi ñuy tuddé umratul qada neena alquran waxna ci ndax yonentibi sallallahu alayhi wasallam dafa gentoon gentu ko dugg ci ne dana dugg masjidul haram andak sahabami danañu watu ñi danañu duufu neena bamu netlé gentuga yalla dogal bamu démé ci sulhul hudaybiyya jottuta dugg lolo taxone Umar ibn al-Khattab daldi mer ne ko xana diglu wuñu won ne danañu dugg makka wër kaaba ga def suñu umra yentir sallallahu alayhi wasallam ne ko ma wa'adtuka hadha al-aam du atmi la la wax waaw du atmi la wax waaw ndax lima gënt deug la wante atmi mu wara dugg makka umra du ci atmi ñuy tuddé sulhul hudaybiyya ndike bobu yentir sallallahu alayhi wasallam yalla ngi koy ubbil benen at bu bokku tak sulhul hudaybiyya ndax jottu ci def umra ndax dañu wagneeku ci at momu te julit ñu bari fogon ne ne ci at momu la yonent bi di def umra lolu la alquran wax لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى والدين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء وعلى الكفار رحماء بينهم إلى آخر ينتبه صلى الله عليه وسلم يالا نينكو لنا دقل سجلت كين دنگ دقو مسجد الحرام كي سما تشوباري دقو فاك سيكوريتي نين وات سيني بوب ني دوفو te du ngeen am dara lu ngeen di ragal def seen umra bu mu jeex lolou ci umratul qada bi la amé yalla mom moko digon yonentibi sallallahu alayhi wasallam motax gëna umratul qada bi ci la fatkh makka am motax yalla ne ko ma la jox diine deug diine jo xamne dana noti diine yépp lepp lu di ak mbon dana ko fi génné ba ñepp xamne diine l'islam moy diine deug yalla itam mo nangou ne mom mo yonni yonentibi waw jox ko ay sahaba yu nga xamne ay jambar lañu ak mbax rek lañu bëgg ak ngon rek lañu bañ ñu and ak yonentibi di fakkal ak mbax di xexu ngon ba ngon joge fi ba kérok leen fa yalla joge jëlé ñeneen ñew wutu leen fa mu melni ci xew xew bi di umratul qada dafa am benn mbir mo xamanteni amna ci ndax jigen juñu wax amaratu bint sayyid ash-shuhada hamzat ibn abd al-muttalib jigen juñu wax amara dom la ci sangu way shahidi te modi hamzat ibn abd al-muttalib mom bi bayam de itam di hamza ndax ñu ko reey ci uhud mom dafa nekkon makkata denga andak ndayam salma bint umays ndax dañu wax ni huwaytib mi nga xamne quraysh yabalon nan ko ñuy sakku ci yonent bi pour mu genn mom huwaytib ñewul ci yonent bi directement ci ali ibn abi talib la jaar bi mu ñewé ci ali ibn abi talib mu ne ko waxal seen andando bi ne ko mu genn dekk bi ndax dik biñu chartante won jotna bi nga xamanteni yantibi sallallahu alayhi wasallam genn na andaka ali ibn abi talib jigen ju ndaw joju ñuy wax amara dom la won ci hamza ibn abd al-muttalib te bayam fatu won ci xari uhud te mu nek fele ci makka amara dafa yuxu ali ibn abi talib neko yow sama baytax neena ali ibn abi talib dadi koy fab neena bim ko fabe mu ñew jox ko jigen soxnam di fatimatu zahra neko jappel sa doomi baytax te nga sàmm ko bu baax ba dara bañ ko laal bi mu ñëwee moom ali ibn abi talib ci yonent bi ne ko ala man natruku ibnata ammina yatima bayna almushrikin mu ne ko lu tax ñuy bàyyi suñu doomu baytax bi mudi ab jirim ñukoy baye yefir yu bon yi dekke makka kon nak buñ de genn nañ ko yobale ndax bayiko fi dal worul man na fe daj choono yu bari ndax xamoon nañ ne bayam yow la andal ci lolu man nako jural choono yu bari yentibi sallallahu alayhi wasallam d'accord ci lolu wante xëccu bu reey daf ci am ci digënté ñeenti sahaba ndax zayd ibn haritha ak ja'far ibn abi talib ak ali ibn abi talib kenn ku ci nekk bëggoon nga mengo yore gone gogu di amara waaw ndax ciofel gu ñu amoon ci bayam di Hamzat ibn Abdul Muttalib wante Zayd ibn Harith lu tax mu ne moom moo yeyoo yar gone gii di Amara ndax daf ne yonent bi man maa yey ci yar ko ndax ba ñuy mbokkale ñun waa Makka kenn ku ci nekk nga ne ko diwéy sa doomu ndey ci diine man Hamzat ibn Abdul Muttalib nga ma boole loon man ma nekk mbokkam nekk léppam kon nag comme Hamza maa doon frère am ci diine ñoo bokkoon ndey ak bàyyi ci diine te yow yaa ñu mbokkale kon jàpp naa ne man maa gën a yey ci yar doomam gannaaw ba mu faatoo loolu la Zayd ibn Haritha wax wante Ja'far ibn Abi Talib moom itam dafa wax ni Hamza bayt xam la te itam Amara mi nga xamante ni dénga moo di doomam soxnaam si muy denc tantaam la soxna soosu nag moo di Asma'u bintu Umays ndax soxnay Hamza ak soxna Ja'far ñoo bokk ndax seen bàyyi moo di Umays mu ni ko kon nag foog naa ni man maa gën a yey ci denc ko mu mel ni Ali ibn Abi Talib moom itam wax na ni moo gën a yey ci denc ndaw si di maanaam ci yar ko te moo di ndaw si ñuy wax Amara nee na ndax moom doomu bàyyi taxam la ndax Hamza ak Abu Talib ñoo bokk benn bàyyi Abdul Muttalib moo leen juuf wante yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ba mu leen dee àtte dafa wax ni Ja'far ibn Abdul Muttalib wala Ja'far ibn Abi Talib moom moo gën a yey ci deñ ci yar Amara moomu ndax daf ci am ñaari cër cër bu njëkk bi mooy Hamza bàyyi taxam la cëru ñaareel bi moo di ne soxna si nga xamante ni moom tabarkàlla moom lay denc tanta la ci moom kon jël na ko jox ko Ja'far ibn Abi Talib mu tabarkàlla yar gone googu mbokk yi dafa mel ni tabarakallahu waxtu wi dab nañu xanaa ñu yemale foofu waxtaan wi rek insha allah ba aljuma jële di ñëw ñu ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp bokk jullit yi tey dañu fas yéene waxtaane benn saar mu di suratu tur saar bu yéeme la ndax bi ci nekk ci lu doomu aadama bi mën a waaroo bari na doy na ci sëkk exemple Seyidina Umar ibn al-Khattab radiallahu anhu mas na dox guddi comme na mu daan def ndax moom dafa jàppoon ne képp ku nga xam ne yàlla def na la nga di buur wala nga di président yàlla teg na la responsabilité bu rëy te booba moom moo nekkoon guuru julit ñi yàlla dogal nag moo amoon yitte lool musuta sàggane daray julit ñi demoon na ba ñi nga xam ne ñoo doon ay dagam wër ko ministre yi mu amoon conseil yi mu amoon yépp mu jonn na doonte doy nanu ko sax waye xamna ciaganu ciagantek doomu adama lolou taxon na amna ci mbir yi yo xamanteni moko taxawé won bopam ngir bañ rek ëlëk yalla diko condamné lolou taxon mu dan bayyi ba suuf sedd ci sabatul ben baak jibatul mu jog di dox ci guddigi pour meuna xam lan mo xew ci dekk bi mom sidna umar dan na def lolou ngir rek degg li yalla wax ni yeen ñepp sam ngeen te sam bu ne denen la laaj la nga don sam lolou taxone sidna umar radiyallahu anhu amon taxaway bob bis muy dox di dox ba taxaw ci ben fenêtre degg ben way bu nga xamné mu ngay nafilé ci guddiga waye mom way joju don nafilé sar bi la don tari te modi suratu tur mu degg waji di wax né بسم الله الرحمن الرحيم والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع سيدنا عمر دال جدا نخب mu degge waji tari ba yeksi fofu rek si na Omar daldi danu xam fa la xam ba ximbiliko daldi jog waxu yegg ba kërëm tok wax nañu ne tok na ay fan yo xamne nit ñi ñew nañu diko sersi fogg ne dafa febar neke ay yoyu mu deggon waji don ko jang moko taxa xam ayo yoyu nak yalla def ci giñ ne man yalla ma ngi giñ ci turu sinai mudi wa turi ma ngi giñ ci turu sinai turu sinai nak moy montagne ba yalla don waxtanek sayyiduna musa alayhi salam mo tuddu tur yalla giñ na ci montagne bob wa kitabim mastur mu giñ itam ci alquran ji nga xamne dañu ko bind fi raqim manshur alquran ji nga xamne dañu ko bind ci dar bu mu ci giñe ba nopi mu delu giñ ci baytul ma'mur ne wal baytul ma'mur te modi kaaba gi gëna reey te mu fété ci asamanu juroom ñaar mu delu giñ mom yalla ci asaman ne wasaqfil marfu' moy asaman si nga xamne yalla ko yëkëti mu tim di suñu plafond xeyna ñun xamuñu valeur bo waye yalla mi ko xam mom giñ na ci mu delu giñ mom yalla ci li ñuy tuddé al bahr al masjur ne wal bayt wal bahr al masjur ñu né mo di geej yi nga xamné yalla daf ci duy ndox ba mu fess ci boku jubé nga gis na ndox ma di tebé katunu yalla gogou yalla giñ na ci katunam gogou ci xéewal gi nga xamanteni def nako ci geej ak katan gi mu am ñi ne dedet wal bahr al masjur dañu ne sufu arash yalla denc na fa ndox mo xamne bu aduna bi tukke ba nit ñepp faatu mudi wal buftu bu ñeuk ba xamne bu ko malaka mi te fi ñeppay faatu dara luy dundu dootul nekkati ci ko suuf wax neen ne bu yàlla bëggee nit ñi dekki ndox moomu mu denc ci suufu arash lay wàccee ndox moomu bu wàccee nag nekk espèce taw taw boobu nag su wàccee ci la nit ñi di dekkiwaat wax neen ne ndox moomu la yàlla tuddee al bahru al masjur bi yàlla giñee ci yooyu ba noppi lu ko taxoon a giñ moo di ne moom yàlla giñ na ne inna adaaba rabbika la waaqic yow muhammad maa ngi lay waatal man yàlla ne sa mbugalu boroom dana tàbbi luy am la de bu ko sàggane yee ci jullit ñi na nga leen wax ne leen sama mbugal dana ñëw te ma lahu min dafi' amul dara lu ko mën a défendre amul dara lu mën a tee mbugalu yàlla ñëw yàlla mbugalu moomu muy wax ne danaa leen lakk ci safara ba ngeen xëm ñu wutalaat leen yeneen der yu bees bindaat leen beneen bind bu bees dugalaat leen ci safara mu lakk leen ba ngeen xëm bu ngeen xamee ñu bindaat leen beneen bind bu bees dugalaat leen ci safara mu lakk leen ba ngeen xëm safara soo xamante ni dafay wàjj nit ki safara su ñàng yàlla nettali ko ci alquran ak ya fa nekk ci xeeti mbugal ci xeeti naan yu salte tabarkàlla fitna nit ñu bari ña fa nekk ak malaaka yay dankaloo ak ñoom ci biir safara xeetu toroxal bi ñuy toroxal ña fa dugg doyadal bu ñu leen di doyadal la fa nekk ci mbugal yépp yàlla wax ko yàlla nee na yonent bi mbugal la moo xam ne dana ñëw te man mi ko wax du ma kaf kon nag bu leen foyee sama kàddu foog ne damaa wax noonu rek léeg-léeg nit di wax naa naa yàlla du lakk kenn ndax yàlla borom yërmande la te yow miy dund ci kaw suuf nga gis fi kër goo xam ne lakk na ba jeex tàkk te ñi ca nekkoon kenn génnul fa la ñu lakk ba xëm waaw sëgam yàlla nag mooy seetaan ñuy lakk ci tabarkàlla kër ba jeex tàkk am na ñoo xam ne ay miina leen lakk am na ñoo xam ne ay bomba leen lakk ba ñu jeex tàkk am na ñoo xam ne ci oto la ñu dugg oto ba tàkk ñu lakk ca biir oto ba jeex loolu lépp ay misaal la yu nit ñi teg seen bët ci àdduna kon boo taxawee ne yàlla du lakk kenn yàlla ab jullit la du lakk waaye ku ko jaamuwul ëllëg mu lakk la moo tax Seydna Omar bi mu déggee yàlla giñ ci yu màgg yooyu ba noppi ne mbugalam dana ñëw te amul dara lu mën a tee mu ñëw Seydna Omar dafa xam waaw Seydna Omar dafa xam yàlla itam comme ni ñu ko waxee bettul kenn ndax su fekkonte ni dund àdduna comme ni mu ko waxee ci suratul mulk examen la rek boo xam ne képp kuy dund soo xasee majeur rek jox neen la sa bic ak sa feuille bokk nga léegi ci examen bi benn nag nga góorgóorlu ba at mi dugg aljanna wala nga yàccaaral nag ba tabarkàlla échec dugg safara walaiyadu billah mu mel ni nag examen boobu yàlla yéene na jullit ñi at mi ca loola tax ba mu indee laaj yi dafa teg réponse yi ci wetam laaj bu ne mu ne la lii mooy tonto laaj bu ne mu ne la lii mooy tonto noonu la yàlla doxalee ak ñun ndax bim ñu waxee àjjana ne këru taranga la këru xéewal la wax nañu fi ñu mën a jaar ba dugg fa bim ñu waxee safara ne këru mbugal la këru fitna la wax nañu itam fi ñu mën a jaar ba teggi ko moytandiku ko kon nak yalla waccina muy wax mom borom bi subhanahu wa ta'ala di netti yonent bi bis bobu nga xamni modi yawmal qiyam namu mel muneko yawma tamurru as-sama'u mawra bis la bo xamni asaman dana ci yengu yengu gu tar ndax dañuy ubbi asaman si fo xor rek mudi bunt malaika yi di wacce ci kaw di jëm ci suuf di yawma tamurru as-sama'u mawra nena bis la bo xamne itam wa tasirul jibalu sayra nena montagne yi dañuy melni dañuy dox lutax ndax yalla koy mokal ci katanam ba mu nek poussière buy naw soko sene fogné tabarkal montagne bu taxaw la ndike ñunux la so démé do fa fekk montagne yalla neena fa waylun yawma idhin lil mukaththibin bugal mutar ci bis bobu di yawmal qiyam ñeel nañu weddi won yalla weddi bisu taxaway ba amna ño xamne fi ci aduna gëmuñu ne yalla amna matériel rek lañu gëm fuñu jaar bu dundu rek lañu gëm plaisir rek lañu gëm banex rek lañu gëm waye gëmuñu yalla falé wuñ ko ci dara gëmuñu itam ne bis dana ñew lepp luñu nekké woon ci aduna yalla rek leen ko la ci gëna reuy ba ci la ci gëna tuuti te du ca bayyi dara yalla nak neena bis bobu bu ñewé neena ñi muy duma di leen toroxal di leen mbugal modi ñewé di woon bis bi modi ñan yalla ni alladhina hum fi khawdin yalabun modi ña nga xamanteni dañu nuuroon rek ci daggasante waa werante rek foo leen fekk rek ñu ngi werante di saxal ne daal lu ñu mën a indi ci seeni idéologie ne lu jiitu ñuy découvrir Amérique lu jiitu ñuy découvrir Amérique ku weddi woon itam ku demoon ba découvrir Amérique ci jamono boobu ñëw wax ko aw nit ne leen am na continent bu ñuy wax Amérique te booba kenn xamu ko ñooña weddi ko weddi gañu weddi Amérique taxul Amérique bañ a am kon bu yonent bi xamé yalla ñew informé nit ñu ne len yalla amna suñu ko wédde itam téwul yalla amna suñu wédde bis penc ba itam téwul ne bis bobu amna dana ñew kon kuko gëm sa chance la kuko gëmul itam tabarkallah ñu xamné rek sa ñak chance la borom bi subhanahu wa ta'ala waxni yawma yud'auna ila nari jahannama da'a neena bis la bo xamne ñoñu weddi won yalla dañu len pamti pamte di len bamax jeme len ci safara wowo nga xamne mu ngay jeer jeeri safara wu tang wowo malaka yaangi pamti pamte yeferi ak moy kat yi di len ci duggal di len bamax ci force nak nan len hadhihi an-naru allati kuntum biha tukadhibun safara si ngeen don weddi ci aduna nan amul safara sangi nak tay da ngeen ci duggu force te ken munu ci dara hadhihi an-naru safara sangi allati moy safara sa nga xamne kuntum nekkon ngeen tukadhibuna dan ko weddi kuntum nekkon ngeen
1: tukazibuna biha dan ko weddi waaw dan weddi safara ne amul kon nak safara sangi dugulen ci bir lolou malaka yi ñokay wax yefiri di len yiji di len ñaawal di len moké mo melni borom bi subhanahu wa ta'ala ci yermandem ak ñewantem ci jami kep ku nga xamne yalla defal na la hidayah nga am chance juub fo tollu rek war nga sante sa borom sante yalla nak du alhamdulillah sante yalla modi nga sax dak ci ay ndigeelam moy tindi ko ay terem lolou modi sante yalla ci dimlo digel itam lo ci meuna dolli rek nga dolli ko ci motax malaikayna len afasihrun hadha an am antum la tubsirun aw ndax li bok ay nakhla ndax bañ len ko day wax ci aduna dañ len don nakh wala det xana gisul len safara si xol len ak sen beut safara sangi am antum la tubsirun wala du ngeen gis xam nga nit ko xamne yar bang koy door safna ko koy door ba pare nan ko ndax yar bi safna waaw yefir ye leen titlo moy ñanga yu safara ba pare malaika yi nan leen ndax gisul leen safara ci dam koy gis neen ko bu baax motax seen beut bañu ko xulle xefuñu waaw xam nga ko jaq ñaari du xef malaika yi nan leen islawha fasbiru aw la tasbiru sawaa'un 'alaykum innama tujzawna ma kuntum ta'malun malaikay nan len islawha lak len ci safara jaru len ci suko defé nak fasbiru ngén am nak jomu muñ ko comme yé dako wéddi won ci aduna am len nak jomu muñ tangoru safara wi waaw su ngén amul jom jeeyitam bañ ko muñ sawun alaykum muñ geek ñak gi muñ dal ñoo moy yem ci yeen mu ngok dal yeena ko weddi won li olof di wax naan ya ko sombi ya koy naan yeena ko sombi won ci aduna weddi ko yalla wax ngeen fogg ne day chaahan kon nak ngeen mu ñep ñak muñ ci yeen ci yem tay mom du ngeen genn ci safara wi safara wu naqar safara wu tis safara fitna ba abadan motax yalla ni innama tujzawna ma kuntum ta'malun mom kay tay dañ len di fay rek la ngeen liggeyon ci aduna duñ len togn xam nga yalla ko manu la motax mak ñi buñu de ñaan dañu naan yalla ñu yalla att ci yermandem bañ ñoo att ci mando wanti yifir yi di ñom yalnañu ci yalla genné te genné ci képp ku dib julit yéfer yi dé yalla fayna len ci mando motax malaika yi ne len innama tujzauna ma kuntum ta'malun yeen kay la ngeen jëfoon rek len fay bakkar yu reey ya ngeen nekké won ray nit nan sangara carte fen waaw ñuy gis tubab bi legi lim ñu jangal fexeneen ba lay cité bi ñu teural geneneen ci loxo diine so de wut alal ñu ne la noko amé baxna so de jaay sangara baxna budé jigen ji budé ndialo ñu ne baxna tabarkal su fekente ni da ngay carte sax ñu ne la baxna so de jaay drogue xeyna drogue bi sax legi tabarkal amna yuñ ci teural waaw wante ñom dal dañ nan la noko meuna amé rek baxna so di politiciens ñu ne la bo fene itam ba jall baxna te bakkar yépp fene ci gëna reuy waaw nitu yalla du fen ndax dañ ne wëlu yu bu fene sax ñu rekkiko ñu ne la kon nak yow politique bi ngay def fen ñaawu ci wor ñaawu ci waaw fen ñaawu ci wor ñaawu ci rambaaj itam ñaawu ci waaw ngay gis ci walu politique ko xamanteni tabarkallah la ko partem sant mo di rambaaj rek ba tass tabarkallah parti jambour rambaaj du tegelu dul ci fen te yonenti bi neena annamamu la yadkhulul janna neena rambaaj mom du dugal janna kon so di wut alal na nga xamne yow julit bi nekulo ko libre l'islam mo le conditionné so di politique itam nga xamne nekulo ko libre l'islam mo le conditionné motax innama tujzauna ma kuntum ta'malun yalna ci yalla musal kep ku dub julit ci jeflante gogo nga xamne doxna digeunte borom bi subhanahu wa ta'ala ak yefer yoy nga xamne weddi won nen bispenc bi yalla nak gestu ñi nga xamne ñoko gëmoon fi ci aduna te daan ko jaamu jaamu gu sel te modi way ragal yalla ña yalla neena ñooñu nak wuté nañu lool ci barab wuté nañu lool ci xaal ak yéfer yi nga xamné safara mu ngi len di lak yalla ne innal muttaqina fi jannatin wa na'im yalla ne ne wër ne ni ñi amé ak ragal yalla ëlëk yowmal khiyam ci ay

tegu ci mbax di gorgolu ci mbax yar ci njabotam ba njabot gogu xamuk mbax yalla dogal mom mu dem donte domam yoyu sax agguñu fañu ag ci mbax waaw waye ñu ngi cey naf na fi dal di ñet ñeti di gorgolu rek ñu ngi ci julliya ñu ngi ci wor ya tabarkal ñu ngi ci muru ba ñu ngi ci njangama jema xam alquran mokal ko wala ñu min ko di dem ci conférence ci tabarkal di ci ñet ñeti ne nako baye yak mam ya doon defé neneen yalla neena dom yoyu donte sax agguñu ci jëf fa baye yak mam ya aggon man yalla dana len yegal ci seeni jëf yi baye ak seen jëf yi mam te du tax dara wañeku ci seen jëf yi baye ya wala seen jëf yi mam ya yalla mo baxé nonu wante itam yalla yene rek lay top yene ba baye amone ci na ci ne na sen dom bax te mu jaral len ko nak xam nga dañuy gis ko xamne pour domam jang tubab man na ci def fukki junni wer wu ne wala ñaar fukki junni wer wu ne waye pour domam jang alquran ab temer sax nay nako ci def aw koko defena ne suñu bëgg na domam bax dafa topando rek wi gis nit ñi di duggal seeni dom ci daara rek mu duggal ko fa waaye su doon ne yéene la ko defee tabarakallahu dana am solo ndax yàlla yéene rek lay xool waaw yàlla dana fay ci yéene lum dul fay sax ci jëf moo tax kon bàyyi yooyu nga xamante ni baaxoon nanu yar seeni doom ci mbaax lu seeni doom sàggal sàggan bu ñu wàccul yoon wi yàlla dana leen yéegal ci seeni jëfi bàyyi waaw yàlla dana leen yéegal ci seen jëfi bàyyi te du ca wàññi dara yàlla ne kullu mri'in bima kasaba rahin bakkan bu ne la nga jëf ca lan lay reglé waaw bakkan bu ne rek la mu doon jëf fii ci àdduna nee na ci jëf jooju la ko yàlla di reglé moo tax nag yàlla du réglé kenn ci jëfi jàmb sa bakkaar sama yoon nekku ci sama bakkaar sa yoon nekku ci kenn ku ne sa bakkaar ci la la yàlla di réglé borom bi subhanahu wa taala mu ngi continué di waxtaraanga yi nga xam ne xéewale na ko julit ñi dugg aljanna mu ne wa amdadnahum bi faakihatin wa lahmin mimma yashtahun nee na ñun yàlla julit ñooñu dugg aljanna danañu leen tëbb xeeti fruit yu yéeme te neex danañu leen tëbb itam nee na la leen soob ak la ñu bëgg la ñu préféré ci yàpp su fekkente ne yàpp xar moom nga bëgg bis bu ne rek ñu indil la yàpp xar nga lekk bu suur su dee ne yàpp picc nga bëgg bis bu ne rek ñu indil la yàpp picc su dee ne tabarkàlla jën nga bëgg bis bu ne rek ñu indil la jën ku ne daal la nga bëgg yàlla dana la ko tëbb ci aljanna tabarkàlla ba nga doyal wa amdadnahum bi faakihatin wa lahmin mimma yashtahun kon aljanna nit ku ne lam fa bëgg rek moom la ko yàlla di defal yatanaazauna fiha kasan la laghwun fiha wala taasim borom bi subhanahu wa taala nee na aljanna këru mbég la nee na ñu bég rek nga fay gis doo fa gis ku mer waaw ñu bég rek nga fay gis doo fa gis ku mer koo dajal rek mu ngi kontaan koo dajal rek kanamam mu ngi billi muuñ ree tàppante tabarkàlla loolu rek a fay am nee na ba ñi fa dugg ay xarit la ñuy nekk dañuy xëccoo sax
tabarkalla kasi waaw xëccu banex ak mbekté néna kasi sangara yo xamanteni néna du len mandal té sangara wa daq sangara aduna waaw néna sangara wa du len mandal té duñ ci am bakkar waaw sangara wa du len mandal té duñ ci am bakkar kon sangara aduna daf lay mandil yobbu sam xel dang ci am bakkar ndax yalla daf la ci méré té bu la ci yalla méré tabarkalla ëlëk yu ma xiyam dana la ci tek mbugal kon sa sangaraw aljanna loolu wuté ak sangara aduna wa yatufu alayhim ghilman lahum ka annahum lu'lu'un maknun maknun mo ngok borom bi subhanahu wa ta'ala neena wa aljanna duñu sonnu ci xel li seen bop neena lepp luñu fay naan man yalla binduna ay xalé yo xamanteni xalé yu ndaw lañu ma leen bindu ñu nekk serviteur yi neena lo bëgg rek ñoo la koy ëndil wa wayatufu dana wër alayhim wa aljanna ghilmanun ay serviteur yo xamne neena ay xalé lan xalé lañuy doon yalla leen bind na pour wa aljanna neena xalé yu rafet ci civilisé xalé yu set waaw xalé yu set yalla neena xalé ye bo leen gisé sax da ngay fokk ne neena wurusulu len neena ndax nañu sété ak nañu rafété ak tenu yu rafét yi ñu sol neena bo leen gisé yow ci sa waxuma la xam nga nit dang koy xol ci jaay kat ndox yi ci mbéd yi wala yenn jaay kat yi waaw nit dina ngab ndox jox la rek do soxla ci ndox ma dara ndax tilimaay tabarkal ak melokanam wu tabarkal la salté waye nit na ngabu ndox wursi la rek nga sawara nan ndox ma ngir namu sété tabarkal namu civiliser ci bopam ak namu bëgge bopam motax yalla mo mi bindu doomu adama rek mo xam natiru doomu adama bu bëgg lu bax te wa aljanna ñu bëgg lu bax fa nek waaw motax yalla ni wa yatufu alayhim ghilmanun lakum neena xala yo xamne ka annahum lu'lu'un maknun neena dafa melni xalé ye neenu wursuñu kasté ci boîte la wursuñu raxas ba mu set defal ko ba mu jek kasté ko ci boîte am boko ubbé na muy sété ba xamné do ci fomp dara neena xalé ye gën nañu set wursuo neena kër gogu di aljanna la fa nek ci xéewal yalla mënu ko expliquer nit ba mu dégg ko ndax yalla bindu doomu adama ci deg degam am fu mu yem lolo tax daf koy wax rek lu tolok deg degam watax borom bi subhanahu wa ta'ala wax ne wa aqbala ba'dhum ala ba'd yatasaalun neena aljanna ñafa nek duñu ñoronte waaw duñu ñoronté ku ne da fay sawar ci jégué sa morom waaw ku ne rek jégué sa morom ñuy waxtaan nak waxtaan wu yémété neex waaw di waxtaané lañu nekké won aduna kenn ku ci nek di fatlikou sa demb fi ci aduna ni nga fi nekké won benn mudi fébar bu la yalla tégon nga muñ ko ñi naan sama fébar bobu kat muñ gëmako muñ motax yalla fayé ma aljanna silma xabine man dal yalla silma xagima tegon mu muñ ko lolo tax mu faye ma aljanna am ku ne man de ñak gi ma tegon mu muñ ko lolo tax mu faye ma aljanna am ko xamne def nana man de sonu gi ma sonnon ci samay dom di len yar pour rek ñu teggu ci siratal mustaqim lolo tax yalla faye ma aljanna waaw waxtan wowo nak di dox
ci digënté julit ñi nekk ci aljanna mom la yalla di wax ne wa aqbala ba'dhum ala ba'd yatasaalu borom bi subhanahu wa ta'ala batay mu ngi continuer di netti rek xewal ga nekk aljanna barabu mucc ayib bobu barabu jam barabu taranga barabu sutura barabu banex ak mbekté ba abadan tabarakallahu mbokki melni kat waxtu waangi jégé ci barkalla nani buñu señon dañ koy waxtané ba mu jeex wante waxtu yi mo xawa jégé ci tuti motax ñom di dan nañu wax ñom wa aljanna nan qalu inna kunna qablu fi ahlina mushfiqin ñun de lu jitu dundu tay gi lu jitu dundu tay gi di dundu yawmal khiyam xewul gi ñu yalla defal ci aljanna dundon nañu ci aduna waye dundu go xamne musuñu dañ di ragal ngugalum safar dan ko moy tandiku luy mën di ci gor gor lu yalla ne aram na rek ñu daw ko bayiko lu yalla ne bax na rek ñu daw wutiko xébuñu dara waaw lepp lu yok suñu tiyaba ñu nga ci lepp lu ñuy juggal jurel sanjum yalla daw nañu ci loolu la nekk di ci ñet ñeti ba yalla xeyra xewaliñu ak ñub fa manallahu alayna wa waqana adab as-samum neena fa manallahu yalla xewaliñu fa manallahu alayna yalla defal ñu xewal nak xewal gi modi may ñu ñub ñub gogu ci lañu amé tay aljanna gi ñub gogu ci lañu fegalé itam mugalu safar وتعفى من الله علينا ووقانا عذاب السموم يلا فغلنيو مبغل ماغا خامتيني تبارك الله مودي مبغلوم سفر نخ انا كنا من قبل ندعوه انه هو البر الرحيم منكب مسنيو دنج ديكو نيان دا خامنن ني موي كو باخ كي تي مودي بروم يرمندي لا نوكو نيانون ييب نك تاي ديفال نانيو kon tabarakallah mbokki ñu yamale fofu waxtaan bi inshallah bu ba aljuma ji di ñew

ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما.

إلى ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا.

0: احبي واحبي واحبي
1: ملني بيغا خامتيني عبد الله ابن حذافه السهمي نيونا جوخكو لتر بي امنا ني ني مونكو جوخو دنگ بورو بحرين ني ورانتي نخ بورو بحرين دفا يبال بنين واي بور مو جوخ لتر با دنگ بورو كسرى ولا عبد الله بن حذافة السهمي كي بوبام لا يبال بور مو يوبو لتر با تبارك الله كي بورو فارس نخ بوبا بورو بحرين غوفرنر لاون دنگ ci nguru wala bour la won bop bo xamanteni mu ngi aju ci nguru kisra wante dal bum ci meuna nek bouru force bobu ba nga xamanteni jang na lettre bobu jogi ci yonent bi dafa mer dal di koy xoti ba mu ko xote li la wax dafni abdun haqirun من رعيتي يكتب اسمه قبلي موني واو خمغا بيرسي دانيو خيبون عربي نخ بوبو نيوم اك رومي نيو فيبون دوله عربي نام امون نونو اي بو واي تيول وون ريك دانيو اديو سي بيرسي ني اديو سي رومي كوم نين كوي جيسه ريك سنغال ام نونو بريزيدان واي ناك نيغي اديو سي فرانس موم لا نيو دغ gambien ñu ngi aju ci barkal ci anglais yi ñom lañuy déglu su ko défé légui nonu nak le bour yu ñëk ya démé won arabiy da amon nañu ay bour wayé nak ñi dañu aju ci romain yi ñi aju ci persien bi nga xamanteni yalla dogal na mu xoti lettre ba daldi wax ni jambu xébu jambu xamné mu ngi bokku ci sama njabot dima bind lettre di ñëk bind turam tekki sama tour a mom neena dal lutax yonent bi diko bind lettre bi nga xamanteni wax na nu yonent bi ne ko buru kisra xoti na sa lettre ba yonent bi mom itam daf ne mazzaqa Allahu mulkahu yalna yalla xoti ak nguuram yalna yalla xoti nguuram namu xotte sama lettre neena ndiki buru kisra momitam binduna denga ben gouverneuram bu nek yaman bu ñuy wax badan neku nguur soosu di wote ca ardu hijaz ca madinatul munawwara di fokk ne mom ab yonent la dañu ko yoni dama ko bëgga yar yabalal ma ñaari goor yu deugar ñu jëlil mako andil mako fi de nga mu fuddi ndigam ba mu xamni duma moromam waxuma dara sax muy bind dima bind lettre di jital turam di ci soga tek sama tour ci suuf neena bur bobu di badan don gouverneuru yaman dadi yabal de nga ci wajoju nga xamni mu nga hijaz di sayyiduna muhammad di yonent bu wër neena yebal na ca mom ñaari goor yu deugar pour ñu andil ko yonent bi mu di ñaari soldat neena mu jox ko ben lettre neneen su ngeen demé na ngeen ko wax ne ko Kisra moko soxla na ñew neena su fekke bañ na ngeen ko forcer andiko mi nga xamanteni ñaari ndaw yi ñew nañu yonent bi recevoir len kenn ci ñom ne ko inna shahan shah modi malikul muluk ne ko buri te modi kisra ndax seen nguur dafa eumb ay nguur motax ñu tuddé ko malikul muluk ne ko buri te modi buru kisra mo bind ci bour bobu ñuy wax badan ci yaman pour nga ñew wisiko légui nak liñu bëgg moy nga and ak ñun ci ñeek dem ñu wax ak yonenti bi wax bu nga xamné gëdd nañu ko tabarakallah pour ragal loko waaw te xamuñu né ala inna awliya allahi la khawfun alayhim wa la hum yahzanun te boba xamuñu né yalla ay gaayam duñu tit duñu rap rapi ndax yalla rek la ñu ragal néna yonenti bi daal di len di ñaan ne len may len ma muñel len ma ba ëlëk ndax tay dafa jëm néna ñu nangu ne ko kon bo leggé ñu dem waye ci guddiga nekk am lu mbimu xew bis bobu nga xamanteni ndaw ñooñu ñewon nañu pour jël yonent bi dem ak mom te kiko ye ki len yebal di bour bo xamne katanam foko nat wessu nako te yonent bi bu andul won ak yalla danañu ko mbugal baray ko waye tu nekkul won ab yonent itam danañu ko fitnal bu mu genn ci lola ma don wote wala ñu jël ci bakanam waye comme yalla ko yoni ko werr

feulé ci déng Faris ci Pers amna fa révolution bu ruy bu fa xew niké bour bi ci bopam dom ja daf ko contre dom ja contre nako ba sondé nañu dom ja ba dom ja def ben coup d'état ray bayba nak modon shahanshah modon manipul muluk deng kon bis bobu ñu doon tekk yonent bi pour yobbu ko bour bi yonne won lettre bi ci lañu ko ray bañu ko rayé sax gouverneuram bobu nek ci yaman yegu ko nek bobu sharwi deng shayrawi mom mo ray bayam mu ko ray mo def coup d'état ray ko neena lolou mu ngi ami won ci goudi talata neena ci fukki fan yo xamni wey nañu ci wéru jumadal oula ci atum juram ñaarel ma neena fofu nak la yalla yabal sidna jibril alayhi salam ci wahyu mu ñew xamal yonent bi xabar bobu ne ko bur ba la doon wolu pour bëgg la toroxal dom ja toroxal nako ndax dom ja ray nako neena yonent bi bañu xeye suba ci la won ak ñaari ndaw ñooñu di ñaari soldat yu deugar yoyu ñu yoni won pour ñu jël ci yonent bi daal di len wo ñu ñew mu daal di len di wax li xew ne leena seen bour ba de ray nañu ko ñu ni ko hal tadri ma taqul ndax li nga wax xam nga ko ne xamna ko kay xam bu wir ray nañu ko ñu ni ko waaw ñun problème bu ndaw ñu indi nga tegaat ci benen problème bu mag afa naktubu hada an k ndax li mën nañu ko bind wax ko bour bi mu ne waaw wax leen ko ko ki leen yónni bazan mi leen yónni wax leen ko ko ray nañu patron neena ñu daal di ko koy neena wax wante yonent bi waxon na ne leen bu ngeen demee na ngeen ko wax ne ko sama diine ji ñuy xeex mënuñ ci dara bari gola buñ teg ci ko mbartal puus mu dem ñàkk puus mu dem te itam diine ji dana jot penkok sow te itam dana dépassé fu nguuru kisraayam ñépp koy dégg ñépp koy xam diine ju yaatu la te nguuru kisra léeg mu jeex neena bañu ko waxee bazan neena fa ñu daanalee seen kàddu ci la benn ndaw ñëw daal di jóge Faris moom itam buur bi nga xam ne moo rey bàyyam di dégg Cheyrawi mi nga xam ne moo rey bàyyam yónnee lettre bazan ne ko ran sama bàyyi léegi nag ma di buur maa fi maa toog ci nguur gi kon ñëli dañu informé bazan daanil seen kàddu lettre bu koy dëggal ñu jóge fos mu ne ko jëmm jooju nga xam ne moo di mooy woote ak nubuwa nekk ci ardu Hijaz te sama bàyyi waxoon ne nanu ko jëli na nga tey ci mbiram te itam santuma la nga pamte ko santuma la nga teg ko benn fitna toogal dégluma ba ma wax la ci ay mbiram dara kon mu mel ni mbiru yàlla ñëw doom ji ñëw na waaye doom ji daal dafa mel ni dafa contre bàyyi bi dafa mel ni daal mbiru yàlla la nee na wax boobu ak itam jëf jooju yonent bi def ak ñaar ñooñu nee na sabab la ci bazan mi nga xam ne moo doon gouverneur Yaman daal di dugg ci l'islam daal di tuub xam ne kii nitu yàlla la waaye du ko xamante ni dafay jóg pour wut nguur wala wut alal wala wut daraja kon loolu yonent bi ñaanoon ne buur boobu xotti sama lettre yàlla na yàlla xotti nguuram.

feeñ na ci saasi, ci saasi la feeñ. Madax mooy tandi ko ñaanu ku yàlla gërëm am na solo. Yonent bi bindaat na beneen lettre yónnee ko Qaysar mi nga xam ne moo doon buuru yi. Nee na Imam Bukhari nee na nettali na ci xadisam bu gudd lii la ca yaxal te moo di lettre yi nga xam ne yonent bi bind na ko rome yi te boobu Hiraqle moo fa nekk. Nee na lii la nu bind ca lettre ba. Bismillahi rrahmani rrahim. Min Muhammadin Abdillah wa rasulihi ila Hiraql amir Rum. Salamun la man ittaba al-huda. Aslim taslam. Aslim. يؤتك الله أجرك مرتين فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين. بندنا لتر بي موم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم دف سي كاشيم يبل بن صحابي بني واخ دحية دنگ كلبي موم لا يبل بور مو لتر بي ني بند سي لتر با naw ba ma tuddee yàlla midi bam yërmande mu ngi jóge ci Muhammad mi nga xam ne jaamu yàlla la te ndawam la jëm ci Hiraqle mi nga xam ne moo di buuru Ruum. Jàmmug yàlla gi yàlla nekk ci képp ku topp ak njub. Maa ngi lay woo ci nga tuub, maa ngi lay woo ci nga julul yàlla, su ko defee nga mën a mucc. Jébbalul yàlla dana la fay ñaari pay su fekkente ni bañ nga. Kon nag bakkaaru nee na cultivateur yi mooy alfalaxin ñoom la tuddee al arisiin. Bakkaaru baadoole yépp yaa koy gàddu ndax buur ñaari la mu gëm rek moom la baadoole yi di gëm. Mu daal di cay teg aaya ba yaa ahlal kitaab yi ba ci bi anna muslimoon. Mu mel ni ba mu yebalee dixyatul kële bi pour mu joxe lettre ba nee na daf ko wax ne ko na nga ko jox kilifay Busra pour mu yóbbul ko Qaysa. Imam Bukhari nett dina jëli ci Abdoulaye Ibn Abbas ne Aba Soufiane Ibn Harb moo nett li ne Hiraqle mi nga xam ne moo di buuru rome yi bi mu jotee ca lettre ba nee na fekk boobu moom Hiraqle dafa ñëwoon ci benn dëkk bu ñuy wax Ilia ci Baytul Maqdis. Nee na xam nga Ilia tur la ci turu Baytul Maqdis yi. Nee na la ko indi woon moom Ilia ca Jérusalem moom Qaysar dafa doon sant yàlla ndax dafa xeexoon ak Perse yi ndax ñoo doon grande puissance yi dégg nga Faris ak Ruum ñoo fi mënoon. Ñu xeexoon nag Faris gagné. Bi Faris gagnee nag nangu seen croix ba nga xamante ni croix boobu ñoom dañu foogoon ne maanaam ñoom dañu wax ne croix bi ñu rayee woon Jésus bi ñu ko daaje woon croix boobu rome yi ñoo ko garde woon yor ko mu nekk ci seen kilifa ya. Ba ñu xaree nag ak waa Fours yàlla dafa dogal Perse yi gagné leen. Ba leen Perse yi gagné nag nangu seen croix seen croix boobu ba noppi itam occupé li ëpp ci seen suuf yi. Suuf yi ñu moomoon ñu nangu ko. Moomat moo tax xare boobu caw lu rëy amoon na ci ci diggante jullit ñi ak yéeféer yi ndax xare boobu
persi ño gagné romain yi té persi di ay animiste di jamu keutu xërem romain yi di nitu diiné am yonent am téré kon nak su fekkenti ni animiste yi gagné nañu da fay melni kon l'islam bé am def lolu nekkon ciow lu reuy lolu taxone borom bi subhanahu wa ta'ala ne alif lam ghulibatir rum mu melni mbokk yi ñu juñjune waxtu yi jeexna mais insha Allah ci aljuma ji di ñew de nañu gëna yaatal waxtaan wi ci lettre bi nga xamne tabarakallahu yonent bi bindu naka jox ko dihyatul kalabi war ko yobbu ci denga kilifa busra pour hiraqlu jot ci hiraqlu mi nga xamne moji buru romain te itam tabarakallahu li waral alquran wacc ci ñu jindu ko legi ci aye bobu inshallah ci aljuma ji di ñew ci katunu yalla ak mbaxam denen ko ci fram facce kon ñu nuy ñep di gërem ñep ñu ngi fatali rek conférence bobu ñu leen di wax ci pikin deuxième robinet ci complexe ba ci waxtu 4h inshallah mu melni mbokk yi nga xamne bind nañu émission bi té diko rafetlu ke ci jitu di suñu jigen ju bax madame Pouy Zainabou Gueye ak rakam Ndey Coumba Fay ñu nga nek ci barni nuyu tabarakallah di len sant di nuyu itam Coumba Refane Gueye Coumba Refane Gueye

ñu fasiyene continuer ki yeen sira bi ñu doon waxtane te ci aljuma ji lañu genn mi ngi won ci lettre yi nga xamne yonent bi bind nako tek ko ci ay loxoy sahaba yu mu wulu yoni len ci ay bur muy wo bur yoyu pour ñu dugg ci bir l'islam mu melni gannaaw biñu jotté lettre Kisra di buru Faris ak itam taranga manam ak lamu def te modi xoti lettre bi ko yonent bi yonne won ak la ci yonent bi wax ni ni mu xotte lettre bi yalna yalla xotte nonu nguram lolou dalay wone ñaari pouvoir am pouvoiru biti ak pouvoiru bir pouvoiru biti bi modi nitu aduna yi nga xamne yalla denk na len nguur nanu xamne sen pouvoir bobu amna benen pouvoir bu ko jogati benen dole ju ko jogati modi pouvoiru batin koku nak serigne seko am lolu tax bepp bur bo xamne yalla dimbali na la nga jubok serigne si am nga chance sa nguur dox ndax dolay bir ji ñokoy ci bepp bur bo xamanteni nak ñak nga chance bu jubodiku ak serigne si bu ne serigne si nak borom xam xam yi ci lañu dugg la ko dalé ca oustaz yi jëm ba ca kaw ñepp ci lañu dugg képp ko xamné yalla dala fe tek té yalla dafa neub ay gaayam léleg ñu jinj ko ko mu doon léleg itam ñu tek fi ko xamné moma waye yalla ko reerul ci bir nit ñi ndax yalla dafa neub ay awliyaa ba taxna nekay yonent bi yalla daf ko neubon lettre yi mu yonne amna bur yu ko ci reconnaître defal ko ci ay taranga ñoñu dundu ni ci nguur ba dé tabarakallah amuñu ben fitna ci seen nit amuñu ben fitna ci seen nguur ndax orme guñu jox yonent bi sallallahu alayhi wasallam amna ci ño xamanteni nak dañ ko ñaké téggine ñaké téggine gogu ëndil na leen musiba bokon na ci bur bi di buru Faris mom mi xoti won lettre sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam kon bepp bur bo xamne da nga top yalla boole la ak ay nitu yalla nga leen warmal so bëgge am sutura tabarakallah ci sa nguur sutura budul xawé ko ba mukk kon gannaaw bañu joggé ci buru Faris té modi Kisra ndax doomi bopam ko ray yalla dogal nguur gu mujj ci dom ja nak bayyi won na xel yonentibi sallallahu alaihi wasallam kon nak buñu joggé ci buru Kisra da ñu ñew ci buru Qaisar mudi Malikur Rum Imam Bukhari solo na ci hadith bu gudd ne yonentibi sallallahu alaihi wasallam bindon na buru Rum burba ñu ko don wax Hiraqla mu jël lettre ba dal di koy jox Dihyatul Kalabi wala Dihyat ibn Khalifa Al Kalabi bo ci wax rek baxna amarahu an yadfa'ahu ila azimi Busra li yadfa'ahu ila Qaisar yonent bi daf ko digalon ne ko
jëlal lettre bi nga jox ko buru Busra dana ko jox Qaisar mi nga xamni modi buru Rum. Imam Bukhari netti na ni jeli ci Abdullah ibn Abbas neena Abu Sufyan mi nga xamni mo nekkon buru Makka ci jamono bobu mom mo wax mom Abu Sufyan neena jamono bi nga xamanteni yonent bi yebal na Dihya neena bobu mu ngi ko fekkon ci barab bu ñuy wax Ilia te Ilia modi Baytul Maqdis modi Jerusalem ñu ne nak la fa yobbu won buru Qaisar da doon sant Yalla ci ngañaay go xamanteni amna ko ci Persi ndax Persi dañu xexoon ak Romain yi gagné len. Waaw mom la alquran di wax ni alif lam mim ghulibatir rum bobu persi ñoo gagné romain yi duma leen duma bu metti dadi reey ku ñu wax abrawiz biñ ko reeyé ñu daldi négocier ak romain yi occuper li ëpp ci seeni suuf Yalla dogal itam ñu nangu seen croix ba ndax dañu wax ne croix bi ñu dajé won Isa ibn Maryam comme ni ko nasrani jorté ndax alquran mom limu wax neen Isa ibn Maryam ken rayuko Yalla ko yéggal waye ñoom dal amna ben croix bo xamni dañu wax ni ci lañu dajoon Sayyidina Isa mudi Jésus croix bobu itam dañu waxone ni persi dañ ko nangu won ci romain yi parce que romain yi ay chrétien len Yalla dogal itam jamono di dox berum dajé wat ak force mu di persi ñu xex bu reuy romain yi gagné nangu wat territoire yi nga xamanteni Persi yu occupé won nañ ko nangu won ko ci ñom ñu nangu wat itam seen croix ba nga xamanteni Persi jëlon nañ ko ci ñom bis bobu nak doon bisu cyant ci buru Qaisar Yalla ci buri Rum mu di Qaisar mu ñewon nak Jerusalem di Baytul Maqdis di Ilia mu ñewon fofu nak doon fa sant Yalla far mu dajé fa nak ak Abu Sufyan fekk Abu Sufyan jogé won Siri jëndi won marchandise ndax nari ay commerçant len mo ana bu né nari modi ñi dëkke won Makka ñom dañ dan def rihlat ash-shita'i wa sayf dan jëndi marchandise Yalla dogal nak caravane bi jëndi won marchandise Abu Sufyan moko jité won bi nga xamanteni lettre bi aksina ci Qaisar tasantek mu nek fofu ci Ilia ci Baytul Maqdis neena ñu wax ko ne ko ki la yonne lettre bi amna ay mbokam yu nek ci dëkk bi ay commerçant len dañu jëndi won marchandise burgi daldi len di wolu bim len wolo fekkon na bobu Abu Sufyan duggul ci dine ab yefer bu soti la ñu daldi len indi teewal len ci kanamu burbi wo mbolo momu ne len dama soxla ki gëna jégué askan yonent bi ma yonne lettre bi mom la soxla ñu ne ko Abu Sufyan la Abu Sufyan ñew taxaw ci kanamam mu ne mbolo mi mu andal nañu taxaw ci gannaawam ndax dafa am ay laaj yu ma ko bëgg laaj mu daldi wo ko xamni degg na arab ci aw nitam fu
pour mu koy tekkil baat yi nga xamanteni ay baati arab la te mom bur bi degguko. Abu Sufyan neena bur bi laaj na ma ay laaj, neena lim mu ñëkkal laaj modi ne daf na ma kayfa nasabuhu fikum, seen yonent bi nga xamne yoni na ma lekk bi dama len di laaj askanam ndax dafa bok ci ñi gëna soufé askan ci yeen wala dafa bok ci ñi gëna reuy askan ci yeen. Abu Sufyan neena mané ko huwa fina zu nasab, mom kat ci askan wu reuy la bok ci ñun ndax mu ngi bok ci Quraysh. Gannaaw Quraysh itam ci famille bu mak la bok ndax mu ngi bok ci Banu Hashim. Lolu di ben question bur bi daldi japp. Bur bi lajat ko ne ko fa hal qala hada al qawl minkum ahad qat qabla, mané ko ndax wax bi te modi wote jëmi ci yoonu yalla ndax yeen arab yi amna ci seen biir ab yonent bo xamanteni min ngeen ko mu massa wote jëmi ci yalla. Abu Sufyan neena mané bur bi dedet, mune ko fa hal kana min abaihi min malik, mune ko ndax ay bayam amna bur ndax mom dafa bok ci fami bo xamne ay bur lañu. Abu Sufyan ne ko dedet, mune ko fa ashrafu an-nasi ittaba'uhu am du'afa'uhum, ndax personnalité yi borom daraja yi nit ñu am manañe ko top wala badole yi ñak daraja ko top. Abu Sufyan ne ko personnalité yi ken top ko ci ay badole rek ko top, nit ñi tek nit ñu tekki wul dara ko top. Bur bi ne ko ay yaziduna am yanqusun, ndax ñi ko top waxtu wone dañuy dolleku wala dañuy wañe. Abu Sufyan ne ko bal yazidun, ñom kay dañuy dolleku sa suné ay talubem di dolleku. Bur bi ne ko fa hal yartaddu ahadun minhum sakhtatan li dinihi ba'da an yadkhula fi, mu ne ko ndax ñi dugg ci dinem amna ci ñu cey murtad ngir méré doxalinam bu ñaaw ci dinem. Abu Sufyan ne ko dedet, mom dal ku xass dugg ci dinem dang cey dé waye do ci genn mukk, man dal gisaguma ku tuub dugg ci l'islam tubbi. Mur bi ne ko fa hal tattahimunahu bil kadhib qabla an yaqula ma qal, mune ko ndax jitu won na ngeen tuumal ko ci fen, manam ndax mas gëna némé ko ay fen ci mom ndax nit ku daan fen la nit ku daan wax lu dul deugul. Abu Sufyan ne ko dedet, deug rek la nga xam ci mom, tudé nañ ko sax koor ki ndax sax gu mu sax ci deug musuñu némé ko dal fen ci lamiñam. Ba kérok bim ñuy ñëkka wo dajalé ay mbokam daf leen wax ne leen ndax mas ngeen ma xamé ay fen, ñu ne ko dedet, mu ne ko ndax suma leen waxon ne leen amna soldar yu nek ci gëna montagne bi jëm ci ci yeen da ngeen ko gëm, ñu ne ko waaw waaw musuñu la xam ci ay tiaxan, mu sok ñu wax ne yalla ñu yoni. Bur gi tak yoy yep japp. Bur gi del wat laaj ko ne ko fahal yaqdir, ndax mas ngeen ko xamé ay wor. Abu Sufyan ne ko dedet, nit ku mandu la du wor mukk du feccu wëlëre mukk, mu ne ko dal liñu jaaxal ci mom modi ni diir bu yagg dundu nañ ko ak mom waye xamuñu li muy def, ndax su xeye du yendok ñun day dem ci Allah ba bu timis jotté mu delu ci. Abu Sufyan neena limu bur bi di laaj yépp
kaddu bobu dal la meuna duggal ci detail waye lulul lolou lima bur gi laj rek lay tontu nena te ngeeju won na sax wax lu yak deram ci bur bi bu bur bi duko gem waye dafa melni dañu fas sama lamiñ lima bur bi di laj rek lay tontu ngop Abu Sufyan bur bi continue de diko laj ne ko waw fa hal qataltumuhu ndax tak ngeen xare xex ak mom Abu Sufyan ne ko tak nañu xare xex ak mom ay yon bur bi ne ko fa kayfa kana qitalukum iya naka sen xare ak mom ndax sa suné mo len di gagné wala yeen yena ko mas di gagné Abu Sufyan ne ko al harbu baynana wa baynahu sijal yanalu minna wa nanalu min muné ko xex yi dox suñu digënté ak mom yépp danaka dal lék lék mu dumañu lék lék ñu dumako xare bi dal yamul ci ben barab leg leg dal mo gagnenu duma ñu bañuy bëgg dé ndax gagné nañu ci barab Uhud itam xawnañ ko ray Hunayn itam xawnañ ko ray kon nak leg leg mu gagnenu leg leg ñu gagné ko bur bi ne ko madha ya'murukum waaw seen yonentu bobu lan la leen diggal pour ngeen koy def Abu Sufyan neena mané ko daf ñuy wax naan ñu u'budullaha wahda wa la tushriku bihi shay'a wa turku ma yaqulu aba'ukum wa ya'muruna bis-salati was-sidqi wal-'afafi was-sila Abu Sufyan ne bur bi mom dal lim ñuy diggal modi jaamu len yalla kot te bu len ko bokale kenn bayi len li sen bayyi dan wax te modi jël ay xéer ak yi xund wala ndox wala safara diko jaamu lolou na ngeen ko bayyi bis ni ki tay te xamne yalla kenn la bu len ko bokale kenn na ngeen ko jakku muy sen borom muy digal pour muy julli di saraxé muy digal itam pour ñu am dignité ci suñu bop moy tu jiko yu sew yi lu demé ni ki xulo ak xafté lu demé ni ki reuy ak naw jëf lu demé ni ki ngistal ak nan sangara ak njaalo lepp lo xamni day soufel doomu adama diko genné ci cadre doomu adama diko yobbu ci rabé lepp daf ñu ko téré xëccu ñu ci dignité ak diñ ñuy digal itam ñuy jokk mbokk di yërmënté tay dimbalanté lolu dal lañu xam ci mom bur bi ni sigëet daadi ni ki nga xamanteni mo koy tekkil baat yi té ñu mën ko tuddé interprète bi mune ko waxal mako waxal ma Abu Sufyan ne ko laaj na ko mbir yeb mu wax ma ci réponse yu dal sama xel dama bëgg nak mu dégluma question bu ci nek ma détaillel ko ko mom bur bi mo wax lolu kikoy tekkil baat yi pour mu wax ko Abu Sufyan مني أبو سفيان سألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نسب مني كو يو أبو سفيان لاجنا لا أسكنم نغتو دل مني مني بوكو تي أسكن ويغن ري تي مكة مني لي يغل نينك يوننتي يب نون لنو مس دي مل يالا بودي يوني أب يوننتي داي سيت askan wa gëna tedd mu tan ci ap yonent kon fokk na ni ki kat limuy woti deug la ndax
wax nga ni mu ngi bok ci askan wi gëna reuy ci makka kon lol day deugal ne gennagul ba legi setagul ci tumay nek yonent mu ne ko itam sa'altuka hal qala ahad minkum hadha alqawl qabla latna la ndax wax bi te modi wote gi muy wote ak yonent ndax ci ay mbokam am nañu ko ci jitu ngani ma dedet ken jitu woko ci kon law kana ahad qala hadha alqawl qablahu la qultu rajul yata'assa bi qawlin qila qabla kon batay gennugul ci ne ki ab yonent la ndax su fekkonte ne dafa amone kuko jitu ci ay mbokam ko xamni mas na nekub yonent wala muy wax waxu ab yonent kon dañuñu mëna wax ne daf koy topando waaw ndax bo gisee Senegal Serigne Sibari da fekk ne bobu mam borom Touba fi jaar ak Sidi Hadji Manik si tabarkallah ak ñi mel ni ñom lolo tax tabarkallah ku ne rek man nga guddal sikim kalaw di wote ak Serigne ndax ñi la fi jito tax waye yonent bi ne kenn da ko ci jitu wul motax bur bi ne ko kon bu fekkonte ni am nañu ko ci jitu ñuko jitu ci wote kon ma xamne daf ko roy ci ñom ma delu laaj la ne la ndax hal kana min abaihi min malik ma laaj la ne la ndax ay bayam amna ko ci massa nek bour ngani ma dedet lolou da fay wone ni kon mom ab yonent la ndax su fekkonte ni ay bayam amna ko ci nek bour kon man na wax ni deretu bour ji daw ci mom moy tax sa suñu xelam di nek ci bëgg nek bour donte bayam wala ay bayam ñak nañu seenu nguur kon mën na wax ne kon da fay juk pour xare pour nguuru bayam gogu wala nguuru mamam yoyu delu ci wat ci loxam waye comme ne ngaay bayam musuñu nek bour kon batay rek ma rafet njott ci de ki limuy wote deug la muniko sa'altuka hal كنتم تتهمونه بالكذب قبل ان يقول ما قال ملاك لا نلا نخ ماس نين كو خامي اي نار تي مودي اي فن لو جيتو موي ووتي ووتي غي غاني ما ديديت كو دغلا كو وورلا با يين صاح يين كو تودي محمد الامين كون lima meuna gëm dal modi ni su fekkonte ni xamé ngeen ko fen kon fen ya meuna reuy ba mu taxaw di fenal yalla waye ko musu len ko xamel ay fen nak kon dama fokk ni ku ñëmi wuta fen ci bir nit ni ku ñëmi wuta fen di fenal deeng sey mbokki nit rawati na yalla mi nga xamanteni tabarkallah ken ñëmi wuko ni ko ñëmé ñëpp réré tax ñu ñëmé ko rek kon dal Abu Sufyan nit bu ñëmé fen ci ay mbokam fen ya mën na ko poussé mu fenal yalla waye ku ñëmé wuta ku masta fen ci say mbokk do ñëmé fenal yalla kon nak sama waji dal dama fokk ni nubuwa gi muy wote deug la mune ko sa'altuka أشرف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم فذكرت أن ضعفاءهم اتبعوه لكن لنا نخ أي طالبين أي personality لنو برمي درجة لنو نغني مديدت أي طالبين أي بادو لنو نيت ميو نياك الصلاة نيت ميو تبارك الدويدي نيت ميو خمنتني بنيو ريري دنيو ديكي nit ñoo xamne ci ay sakket lañu dëkk kër yu ñaaw waaw
te man ma jang ci tawrat jang ci injil ni yonent yeb ñi upp ci seeni mbolo ñu ñak lañuy nek ñu doy di lañuy nek ñu amul personnalité lañuy nek manam ñu amul personnalité moy personnalité yaduna xam nga nit ñi fokk nit ni personnalité moy ki am kër gu rafet tabarkallah auto bu rafet e tabarkallah e alal ju bari ak mbubu yuy bubu fokk nit ni lolu modi personnalité té ñi gëna ñaka personnalité tabarkallah ci nit ñoñu lañu bok parce que ñoñu la shaytané di gëna jëk wa ndax mewte ak alal da na leen yobé musiba bu né kala innal insana la yatgha an ra'ahu istaghna yalla néna do ma dama dal néna alal ju bari lég lég daf koy tax di bew kon su fekkonté ni dang ma wax né ma ay nit ñu am mana ko top kon ma xamné koku ab bour la wa kon ma xamné koku bour la waye comme nak da nga ni nit ñu doye di ñako top kon lolu day firndel ni ki ab yonentelu lolu mbokk yi da nañu fatali ben sew sew rek bo xamné kenn ci suñu kilifa yi rew bi mudi sidi hajji malik radiyallahu ta'ala anhu bi mu ñewé yalla dogal mu xam li mu wara xam yépp lepp lu doomu soxna di xam mu xam ko mu taxaw nak wara def jihad bu reuy te modi al jihad bil qalb mu ne nak day ubbi dara pour tasdini kérok bu mu ubbé dara am nañu ko wax ne ko so beggé sa dara ji talibé yi bari dang fi ray deng ay xaraki ganar di mifi bis bu ne su boba sa dara ji talibé yi dañu bari lol gor gui ne len su fekkenti ni sama dara dama ko ubbé lek gu neex ubbi ko mbiri bakkan ceddo yi nga xamne aduna rek lañu gëm ñoy ñew boof ci sama wet su ko defé ña yalla ñor ñu doon wut ci yalla ci man pour ma xamal len kan modi yalla jangal len orienter len objectivement ceddo yoyu seenu bëgg aduna dana tax ñu gundu xatal len fis len di len tabarkallah tek ay fitna bañu muju ñom ñep ñu daw te bu boba message bi mu bëgg tasare duma ko mëna tasare kon nak dara ji dama koy naqaril di fi togg la ko xonju ku yalla ñor nga tok fi ku aduna ñor nak nga wuti ko feneen mu melni kon yonent yeb dañu ñagasal sen dara pour ñi bëgg yalla tok fa ñu mën leena defal formation lolo tax ñi nga xamanteni ay nitu bakkan lañu duñu sawar di fréquenté ki difa yoyu nga xamanteni dañ di ay nitu yalla akkan di tarbiya seeni njabot fexé ba dam seen banexi bakkan pour ñu gëna mëna jégé seen borom lolo tax pour bi ne ko yonent yeb ñi leen top ay nit ñu ñak solo lañu so ni ma won ko nit ñu am mana ko top kon ma xamni koku ab bour la ndax bour dak lay am waye nak ab serigne talibé lay am muniko sa'altuka ay yaziduna am yanqusun lajna la ne la ndax mbolo mumu ko dar talibé yoyu ndax dañuy doleku wala dañuy wañeku nganima dañuy doleku sa suné kon nak ma ngi lay yegal ni kadhalika amrul iman hatta yatim miru ngeum yalla nonu lay doré day melni pep bo sanni ci suuf sunu tax nena bu jébé day nek lu tuti waye sa suné muy mag ba xey di garab gu reey muniko gem yalla non lay mel ci xol su dey dug dey tuti waye dey reey ba mat
kon ñiko top dañ ko gëm te gëm nga di yalla ay kessé topé wuñ ko ben intérêt ludul intérêt diiné kon lolu ba tay preuve la buy wané ni koku dal dañagul ci tumay yonent muniko sa'altuka at ايرتد احد سخطه لدينه بعد ان يدخل فيه منيكو نخ منيكو لاجون نالا نيل نخ ني دغو سي دينم جوجو گمكو نخ امنا كوتي ماس مرتد گيني سي ديني جي گاني ما ديديت ني سي دغو نيب دنجي گنا صح واو ba ci la juy deewaye gisaguma ku ci duggu murtat manela kadalik al iman hatta tukhalit bashashatuhu al qulub ma bëgg la wax ni ngëm yalla ngok su nekki ci nit ki neena du dañ di yanj di boy di yanj di leral yaram wi di leral jëm ji neena bu muju ag ci xol ba te sa xol ba xasse daj nak say jeexna ken dutu ci meunati dara wa motax education de base am solo xalé yi suñu jitalé yalla ci ñoom ba yalla ja sax sax fa rek jeexna fu ne meun len fa dem mën nañu dem amerique du tax ñu soppeku mën nañu dem france ci darul fasiqin waaw kiru kacori modi france ndax xalé bu bëgg ya xor rek gennul ci biti dem rew mu melni france legi bu wëlbeuti côté amulo éducation de base ci diiné leneen ngay doon waaw leneen ngay doon motax nit ki su fekke yar na njabotam ci diiné fexé ba diiné jitu ci ñoom mu jangal len alquran fexé bañu mok ci julli defar sen langage bañuy wax wax ju yiw fexé bañu xamé seni bay xamé seni mak xamé seni rak tabarakallah fexé ba makarimul akhlaq nek ci ñoom buñu amé bourse fu len neex ci aduna bi mën nañu dem waw fuñu dem kay dañ fay xamé luñu dolé ko ci sen diiné waye nak duñ fa yaqko ba mukk julit itam non la mel ngëm gi yalla di def ci mom bu ci xasse sax jeexna leneen lu ñew day yok seenu ngëm waye du tax mukk ngëm nga wañé ko mune ko kon lolo tax do gis ci nitu yonent bobu ku murtat ndax ngëm nga mo leer ci seen xol ngëm nga mo sax ci seen xol muniko lajna la yow aba sufyan nela ndax sen yonent bobu mas ngeen ko xame ay wor nganima dedet ma beug la wax ni kadhalika ar-rusul la taghdir nena kadhalika ar-rusul la taghdu mana yonenti bokku na ci seeni melokan baña wor motax biñu la diw mi kilifa la kilifa diine la nga nemé ku ne wor kat la rek ak kilifam dakuna waaw ndax nit ku ne la nga donu dang koy don te yonenti bi bu ne al ulama wa rasul anbiya borom xam xam ni ñoo donu yonenti yow nga bokku ci ñu donu yonent bi bokku ci ñi fi togal l'islam te bis bu ne nga wor ku la gëm itam jappé le guddé spirituel dafa joom waaw dafa joom ndax ab yonent du wor ab wali yu du wor nit ku bax itam du wor motax mu ne ko kon yonent yi noonu la nu mas di mel duñu wor mu duñu fecci wëlëré waaw té itam duñu wor waaw mag ñi nénéne
war bokku na ci sax neneen jël benn war mu ngi commencé ci ñu denk la ñatti miri keuy waaw kala ko denk ñew di la laaj lam la denkon nga jox ko ñatti miri wéccit donte delo nga ko ñatti miri te delo woko bamu la denkon neneen fofu la war commencé waaw yeneen ci bi bo gisé ñu tuddé ko al amin modi ni témir bang ko denkon mom la lay del delo donte day fandé sax duko lek muk motax mu ni ko kon yeenenti lolou modi sen jikko duñu wor mu ni ko sa'altuka bimadha ya'mur ma laj la ne la sa yeenenti bobu sen yeenenti bobu sen mbokk mom lan la len digal ngane ma daf len di digal pour ngeen di jaamu yalla bagn ko bokale ak dara mu tere len ngeen jaamu ay xërem mu len di digal ngeen di julli di saraxé di deggu mu digal len itam ngeen diñ kon nak lolu joxna ma ne koku dal ab yonent la su fekke li nga ma wax yeb ci question yi ma la laaj deug la sen yonent bobu fi ma tok dana ko yilif nguram dana yaatu ba aksi fi ci sama trône bi ma tok man buru khaysa dana dem ba sama nguur dana daanu ñama topon ñepp top ko ndax koku yalla koy jappale koku amna benen pouvoir bu nek ci gannaawum diko pouss koku du ko may tak xare di xare ak mom motax mu dadi wolu nak dihyatul kalabi bi dihya ñewé mu ne ko jox ma lettre bi mu jox ko lettre bi mu ubbi ko dal di jang li lañu bind ci lettre ba بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين من ديك عدو قم وخون نيكو جيتو تأيبوه مدادي جانغان آيبا يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون مدادي جل موم هرقل أي ترانغ يري دادي كوي جخنك دحية الكلبي bam ko joxe taranga ya nak dal di tagotok mom gënaaw ci gi ciow yu bari amna ci palais bi nit ñanga interpréter tabarkalla la doxone digënté bourba ak abou soufiane ak la fa dox ci waxtaan motax e abou soufiane neena musuma dañ di am jott lu rafet ci ne mohammed nguuram dana yaatu wala bok na bu wam gi dana yaatu neena ma ci rafet njortu ba yalla baxé ma tay mu dugg ci dine dugg ci l'islam dihyatul kalabi mom nak ba mu wul beuti ko di ñew ci yonent bi ca yoon wa amna benn giir gu ñu wax giir juzam ñoko dogalé nekkon nañu ay addu kalpé ñoko dogalé nangu nak kado yoy nga xamanteni bur bi joxon nako bimu aksé bim ko netalé yonent bi tak na xaré xef ak fami bobu nangu ci ñom itam alal ju bari japp ci ñom itam ay jaam waye la tax nak yonent bi muju baye jaam yoyu modi ne amna ñennat ci ay sahabaam yo xamné tout nañu dugg ci diiné ndax ñom bokkon nañu ci giir gogu waye dañu bokkon itam ci ñi jappalé won dihya biko addu kalpiya dogalé
digir gogu digir judam ndax ci arab yi dan nga gis famille lemb bo xamanteni ay agresseur lañu nek ci all bi rek lañu nek dañu dem ba am ci alal tabax ci tabarkalla seni chateau teddi ci togn gogu fi won ci aduna yeb yenenbi sallallahu alayhi wasallam moko fi dindi ba mu set wicc kon yal nañu ko yalla fayal kon mbokk yi dafa melni ñu ñuy jundune waxtu wi jeexna duñu def rek tabarkalla dudul jallale fi ben communiqué bu ndaw ñett ñoo xamni ñu ngi bok ci bani malik ñu di juroom ben nit neena ku ñi wax usman ibn abi al-aas al-thaqafi ci la bok mom nak mo ci gënon na nek xalé mom usman ibn abi al-aas al-thaqafi ci juroom ben nit ñoo nga xamne ñoo di délégation bi représenter wafd al-thaqif تي عبد يالي لجيتلن فلما قدموا على رسول الله ضرب عليهم قبة في ناحية المسجد لكي يستمعوا القرآن ويروا الناس إذا صلوا ومكثوا يختلفون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يدعوهم إلى الإسلام حتى سأل رئيسهم أن يكتب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قضية صلح بينه وبين الثقيف يأذن لهم فيها بالزنا وشرب الخمور وأكل الربا ويترك لهم طاغيتهم اللات وأن يعفيهم من الصلاة وأن لا يكسروا أصنامهم بأيديهم فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقبل شيئا من ذلك فخلوا وتشاوروا ثم فلم يجدوا محيصا من الاستسلام عن الاستسلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم فاستسلموا وأسلموا واشترطوا أن يتولى رسول الله صلى الله عليه وسلم هدم لات وأن ثقيفا لا يهدمونها بأيديهم أبدا مملكون جرم بني nit ñu nga xamne ñoo doon délégation bobu joggé ci ngir taqif ci seeni mbokk yabal len biñu ñëwé medina yoonentibi sallallahu alayhi wasallam defaral na len ben xayma ci wetu jakké ji fofu la len dalal lutax pour bu julit ñi dey dégg jang alquran ñu dégg ko waaw pour bu julit ñi dey jang alquran ñu dégg ko waaw nga bo gisé julli waxtu yi nga xamné waxtu beccig la bo gisé ñuy yellu alquran ji parce que ñaaré daf di heureu liggéey bo xamanteni bo dé jang ci kaw ñaaré do gis ñu la dégglu waye guddi gi nak da fay dal bu ko défé nit ñi liggéey woon ñepp wacc jaaka ji fess del tabarakallah bo dé tari ci ko ñepp di dégg su ko défé li bes ci alquran ay yi nga xamné tay lañu wacc am yo xamanteni sank lañu wacc waaw ay yoyu nak ñi nga xamanteni jotuñu ko wona dégg mu bes ci ñoom tabarakallah bu guddi gi joté nak lemeni ki timis wala gé wala suba su ko defé nak bu yonentibi day julli su taré ay bobu nak mu nek ay bu bes tax da fay daldi dundalat xolu julit ni waaw tax ñu bari ni waxtu guddi yi bo gisé ñukay tadi ci kaw lolu modi sabab bi motax alquran ken waru ko di yallu dañ ko war di wax ci kaw nit ñi diko dégg ndax dafa am lu muy def ci nit ki yonentibi defal len xayma ca wetu jakk je pour bu julit ñi day jang alquran ñom abdullah ibn mas'ud ñom bilal ibn rabah ñom suhayb ar-rumi ñom amar ibn yasir ñu nga xamne ñoo bok ci ahlu suffa buñ day jang alquran su ko defé ñom wafdu thaqif comme ay ciadu lañu duggu alquran mëna tocc seen xol yi nak buñu gëm waaw alquran bu tax xor day ku jubbon ngay yor waaw jiko jubbon nga waaw ay nak bu alquran tejé sa xol da ngay am yermande neena yonentibi defal na len xayma ba fofu itam pour bëgg bu nit ñi di julli ñu gis len ni ñuy julle waaw ndax julli da rafet
waye sax nañu fofu nanguñu gëm nak ñu nga tok rek leleg di gisek yonentibi sallallahu alayhi wasallam yonentibi di len wo ci l'islam leleg ñu am ñuy nañ ñuy bañ dem na ba sax koku nga xamni modi yalil bi len jité la jonne yonentibi sallallahu alayhi wasallam ne ko dañu bëgg nga bindal ñu ben protocole d'accord suñu digënté ak yow bo xamanteni dañ ñu cey digël ne ñun am nañu droit ndialo am nañu droit nan sangara am nañu droit lek riba li yépp légui droit li ci réew mi ñom la wafdu saqif don laj yonentibi sallallahu alayhi wasallam ne ko itam suñu xërem bobu ñi wax laata dañu bëgg nga bayil ñuko fa su ko défé nak dañen la gëm ba paré nangul la waye nak à condition que nga bañ ñu téré ndialo à condition que nga bañ ñu téré nan sangara à condition que nga bañ ñu téré lek riba ngok te defé na né légui lolo fi am julit ñi gëm nañu yalla lool waye tay ku fi bëggone dindi ndialo di nonu ñepp ku fi bëggone dindi nan sangara di nonu ñepp ku fi bëggone dindi riba di nonu ñepp waye deglul yaronte bi sallallahu alayhi wasallam limu tontu wafdu saqif ñaanu neen ko itam ne ko dañu bëgg nga bal ñu rek jéggal ñu julli ñu bañ ko def té itam xamna né sax suñu xërem yi buñ la gëmé ba nopi dang ko toj dang ko damaté wayé nak yow nga jël sa responsabilité defal ko sa bop ñun ñëmé wuñ ko yaronte bi sallallahu alayhi wasallam né len lankna ba tudd ci ñak ba li ngeen ma wax duma ci nangu dara waaw légui dal guddu gatt nanguuma té duma nangu ba mukk am ngok kon nak ñun julitu legi nañu xamné li ñu nekké yonenti bi amon nañu ko ko ñaanon mu bañ waaw bañ gu gatt sax yonenti bi sallallahu alayhi wasallam ne wëlbet du moyu len dem tok japp ñamburam ñu daldi daw ñom tam diiso waat ci seen digënté waxtaan bañu waxtane xol ni amuñu fuñu mëna jaar loolul jéblu parce que yoonent bi amna katan té légui da naka ku muy négocier day am fumu yam rek ñu né kon nak yoonent bi sallallahu alayhi wasallam ñun kat lén rek lén lay wax la tangok moy suñu xërem mo doon suñu yalla légui dal gëm nañu la légui kon li fi seus modi sétal ku daané li laata waye ñun nak bokkuñu ci légi nak yonnati bi sallallahu alayhi wasallam bindal na len ben lettre jox len ko waye nak kamu jital ci ñom modi goné gu ndaw gogu di Usman ibn Abi al-As al-Thaqafi lu taxon yonnati bi jital ko ci sen kaw gannaaw bañu tuubé ndax mo gënon xër ci ñom ci jema dégg diiné ndax dafa